0: tại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đó là tốt rồi. 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ. Và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Cần phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm. Tất cả phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích phụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên là không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho người khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà lại không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật. Thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: dạ,
0: phải bảo vệ các nhà khoa học.
1: Vâng.
0: Chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, thì 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng. Về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện, và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình trên thế giới. mà cái tính phù hợp thì đại đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn

0: quan trọng nhất. Cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: À. Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức.
6: Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Nghị quyết chỉ rõ hai vùng đô thị là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên. Mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các dự án trục Bắc Nam, hành lang Đông Tây, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam. Nghị quyết yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu và giữ vững quốc phòng an ninh. Chính phủ phải ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.
5: Vượt mức bình quân chung của cả nước, Đà Nẵng đang có những tín hiệu tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều đơn vị địa phương đã cán đích sớm, như công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng đạt gần 100%, trường cao đẳng Đà Nẵng đạt hơn 96%, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đạt gần 90%. Ở khối xã phường, xã Trà Vân dẫn đầu toàn thành phố với tỷ lệ giải ngân hơn 68%. Nhiều địa phương khác như An Khê, Hải Châu, Điện Bàn Bắc đều vượt mốc 60%. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
7: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ công chức.
6: Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước vừa khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 tại xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100m², cao 18 tầng, gồm 342 căn hộ, có diện tích từ 25 đến 60m². CT3 nằm trong khu đô thị Tiến Phước rộng gần 20 ha trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là một trong số dự án nhà ở xã hội được phát triển trong khu đô thị hiện hữu ở khu Nam thành phố nhằm giải tỏa áp lực an cư cho người lao động thu nhập thấp. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, quý 3 này thành phố dự kiến khởi công 57 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 56.000 căn.
5: Còn tại Hà Nội, công ty đấu giá hợp danh DVL vừa thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Cầu Giấy Hà Nội vào cuối tháng 9 tới. Danh sách gồm 8 thửa đất lô F tại ô đất D23 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy được quy hoạch là nhà ở liền kề cao 5 tầng, 1 tum thang và 1 tầng hầm. Các thửa đất có tổng diện tích gần 1.600m², mức khởi điểm khoảng gần 86 triệu đến gần 177 triệu đồng 1m². Năm ngoái thì Hà Nội đã lập kỷ lục thu từ đất đai với gần 108.000 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp 2,6 lần năm trước đó. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của thành phố.
6: Tin thế giới, chính phủ Nga vừa kéo dài lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu gasoil đến ngày 30 tháng 9. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga thông tin.
8: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu Nga đã chịu sức ép về nguồn cung từ cuối tháng 5 năm 2026 khi tình trạng gián đoạn xuất hiện tại nhiều khu vực. Tính từ đầu năm 2026, giá xăng và diesel tại Nga đã tăng tương ứng 19,4% và 18,4%. Song song với hạn chế xuất khẩu, chính phủ Nga đang tăng cường các biện pháp điều tiết thị trường, trong đó nghiên cứu xây dựng mức giá nhiên liệu tham chiếu theo từng khu vực để giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng. Các biện pháp ổn định nguồn cung bước đầu phát huy tác dụng khi một số địa phương nới lỏng hạn chế, số trạm xăng hoạt động tăng và tình trạng xếp hàng mua nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, trước áp lực giá vẫn ở mức cao, Nga tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường trong nước.
5: Lạm phát tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh vẫn ở mức thấp, bất chấp những biến động giá dầu và khí đốt do tác động của cuộc xung đột Mỹ-Iran. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
2: Tại Ả Rập Xê Út, lạm phát hàng năm vẫn ở dưới mức chuẩn 2% của Ngân hàng Trung ương, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng của COEX tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, chủ yếu do giá thực phẩm và đồ uống tăng cao. Lạm phát của Oman tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7. Thực phẩm và đồ uống không còn, cùng vận tải là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Canco Invest nhận định tình hình địa chính trị ở Trung Đông dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực đối với lạm phát toàn cầu trong ngắn hạn, cũng như khiến nguy cơ giá dầu tăng lên, làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lãi suất lên cao.
4: Người tốt.

0: Quý vị thân mến, giữa những con đường tấp nập của thành phố Hồ Chí Minh, đâu đó vẫn còn những hiệu sách cũ nằm nép mình nơi góc phố. Đó là thế giới của những kệ sách chật kín, bìa đã ngả màu và mùi giấy cũ phảng phất bụi thời gian. Không biển hiệu nổi bật, không gian cũng chẳng rộng rãi, cách sắp xếp không theo thuật toán nào. Vậy mà nhiều khách thì vẫn ghé qua đều đặn như một thói quen. Có người đến để tìm một cuốn sách cũ đã lâu không còn được xuất bản, có người thì muốn tìm một bản in đặc biệt, và cũng có người thì đơn giản là muốn tìm giữa những kệ sách xem mình có tình cờ bắt gặp được điều gì. Và sau đây là ghi nhận của Kiều Anh, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quỳnh Như, 23 tuổi, biết đến một hiệu sách cũ qua TikTok, nhưng mạng xã hội chỉ là lý do đưa cô đến, còn điều khiến cô thực sự muốn bước vào lại nằm ở chính những cuốn sách đã đi qua nhiều cuộc đời.
2: Dạ em biết cái hiệu sách này qua TikTok. Cái thứ nhất là em đến đây là vì cái sách. Dạ là do sách. Em muốn tìm những cuốn sách cũ, tại vì không những nó rẻ mà một phần là nó sẽ lưu lại những cái kỷ niệm của người cũ á chị, của những người chủ cũ của những quyển sách này. Đồng thời em mua không những là mua kiến thức mà em còn mua cả kỷ niệm của những người cũ.
1: Với Như, việc lạc giữa những cuốn sách cũng giống như trò chơi tìm kho báu. Cô có thể đứng trầm ngâm rất lâu khi tình cờ tìm thấy những dòng chữ viết tay đầy hoài niệm trên những trang giấy đã ngả vàng. Sách cũ mang theo dấu ấn thời gian mà những cuốn sách mới chưa có. Đó có thể là một lời đề tặng, một dòng chữ ký hay vài ba ghi chú của một độc giả nào đó. Những dấu vết nho nhỏ ấy khiến quá trình đọc trở thành một cuộc gặp gỡ vô hình giữa những người chưa từng biết nhau.
2: Thì hình như nó là cảm giác đó chị. Cảm giác mình được sờ vô cuốn sách, từng cái trang mình lật ra những cái dòng lưu bút của người cũ á chị, còn lưu ở trên sách á, thì nó sẽ làm em thích hơn là mua những cuốn sách mới. Đồng thời á, là cái sách cũ nó sẽ có những cái mùi đặc trưng hơn là những cái cuốn sách mới.
1: Với nhiều người bán sách lâu năm như ông Trần Thanh Lợi, chủ tiệm sách cũ Tam Lợi, sự thay đổi của thị trường là điều khó tránh khỏi. Cách người đọc tìm sách đã khác trước, nhưng thể loại được ưa chuộng cũng đổi thay theo từng giai đoạn. Nhưng nhu cầu đọc và đi tìm những câu chuyện thì vẫn vẹn nguyên. Gia đình ông Lợi gắn bó với nghề bán sách từ khoảng năm 1960-1961. Ba mẹ ông theo nghề từ trước khi ông chào đời, nên ông gần như lớn lên giữa những kệ sách. Đến nay, anh em trong gia đình ông Lợi vẫn tiếp nối công việc ấy. Sau hàng chục năm gắn bó với nghề, ông Lợi chứng kiến nhiều thế hệ độc giả tìm đến hiệu sách với những mối quan tâm khác nhau. Theo thời gian, nhu cầu đọc cũng thay đổi, nhưng bên cạnh những độc giả tìm sách cho riêng mình, vẫn có những người trẻ tìm đến những kệ sách cũ vì một lý do đặc biệt. Muốn tìm lại những cuốn sách từng gắn bó với gia đình.
3: Mấy bạn trẻ thì rất là nhiều, một số bạn nhỏ mà rất là sâu sắc là hồi đó ông bà họ có những cái cuốn đó sách xưa rồi đọc cho mấy em đó nghe với để trong tủ á. Bây giờ lớn lên thì muốn tìm lại những cuốn đó về nhà để tặng lại cho ông bà cha mẹ mình đó.
1: Có lẽ đó là điều đẹp nhất một cuốn sách cũ có thể làm, không chỉ kết nối người đọc với tác giả hay tác phẩm mà còn kết nối các thế hệ trong gia đình với nhau. Người trẻ tìm mua lại một cuốn sách xưa, đôi khi chẳng vì nó đang nổi tiếng, mà vì giữa những trang giấy ấy còn phảng phất ký ức tuổi thơ và những năm tháng yên bình bên ông bà cha mẹ. Trong hàng chục năm bán sách, ông Lợi từng gặp không ít cuốn có lời đề tặng và chữ ký viết tay, những câu chuyện nhỏ giấu sau một tên sách bình thường. Ông bồi hồi kể về cuốn sách yêu thích của mình, có chữ ký của nhạc sĩ Trần Văn Khê, tặng một vị đại sứ Việt Nam tại Pháp. Cuốn sách ấy được ông mua từ hơn 30 năm trước, và vẫn giữ lại đến nay, không hẳn vì giá trị thương mại, mà bởi dấu ấn của người từng sở hữu nó. Một cuốn sách như thế không chỉ là chữ nghĩa, nó trở thành chứng nhân nhỏ bé của một đời người. Có lẽ đó là khác biệt lớn nhất giữa hiệu sách cũ và thế giới sách trực tuyến. Trên màn hình, người đọc chỉ có nội dung, còn trong hiệu sách cũ, họ có cả những câu chuyện nằm ngoài trang sách.
3: Thật sự ra, cái cuốn sách đó mà mình cầm trên tay, mình mới đánh giá được. Khi mà tại vì bản thân tôi là người bán sách, tôi là một trong những người đọc rất là nhiều thể loại, nhưng mà trong sách đó, nó sẽ dạy cho mình được nhiều cái hay lắm. Khi mình dở ra đó, nó có những cái tình cờ lý thú, là những cái chuyện có nhiều cái mà mình tìm tòi hay mình có thắc mắc trong đầu mình đó. Tự nhiên cái tình cờ đó, mình dở ra nó nằm ở trong cái những cái cuốn sách đó.
1: Có người sống ở nước ngoài, mỗi lần về nước vẫn ghé ngang tiệm sách cũ như về thăm một nơi chốn thân quen. Những mối quan hệ ấy không sinh ra từ một vài lần mua bán, mà được bồi đắp qua năm tháng, âm thầm như một sợi dây vô hình níu giữ khách phương xa. Và với người trẻ như Quỳnh Như, Giá trị của một hiệu sách cũ không nằm ở việc nó có thể cạnh tranh với một sàn thương mại điện tử về tốc độ giao hàng hay số lượng đầu sách. Sức hút của nó nằm ở trải nghiệm không thể đặt vào một cú nhấp chuột. Đó là được chạm vào từng trang giấy ngả màu thời gian, hít hà mùi hương ẩm dịu của sách cũ, lặng lẽ chạm vào những dòng chữ nắn nót của một người xa lạ và tự hỏi cuốn sách này đã đi qua bao nhiêu cuộc đời trước khi đến tay mình.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Kyrgyzstan khai mạc hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO. Với chủ đề 25 năm SCO cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững, hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay là dịp để các quốc gia thành viên nhìn lại chặng đường phát triển của tổ chức, đánh giá những kết quả đạt được và xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới. Việc hội nghị thượng đỉnh SCO 2026 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập được kỳ vọng tạo thêm động lực để các nước thành viên thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối và phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và vấn đề quốc tế. Sau đây, biên tập viên Quỳnh Hoa và phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga, sẽ đến với nội dung này.
1: Xin chào phóng viên Hương Trà.
2: Xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa chị, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải lần này sẽ gửi thông điệp gì khi tổ chức hợp tác này đang phải đối mặt với những thách thức nội tại ạ?
2: Trước hết có thể thấy hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải lần này được tổ chức tại thủ đô Bishkek của nước Kyrgyzstan mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Theo thông tin do Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan công bố, đây là hoạt động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch của Kyrgyzstan giai đoạn 2025-2026 với chủ đề 25 năm tổ chức hợp tác Thượng Hải cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững. Chương trình nghị sự cho thấy phạm vi hợp tác của tổ chức ngày càng được mở rộng. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách của khu vực và thế giới, định hướng phát triển của tổ chức cũng như triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực từ chính trị, thương mại, kinh tế, giao thông, logistics, chuyển đổi số, môi trường và văn hóa nhân đạo. Một nội dung đáng chú ý là trao đổi về việc củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững và mở rộng hợp tác cùng có lợi. Nhìn vào cái chương trình nghị sự này thì theo tôi một thông điệp lớn nhất mà Tổ chức Hợp tác Thượng Hải muốn gửi đi đó là khẳng định vai trò của mình như một không gian đối thoại và hợp tác trên một khu vực Á-Âu rộng lớn trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chia rẽ và cạnh tranh ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, sau 25 năm phát triển thì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng đang đứng trước những thách thức nội tại không nhỏ. Hiện nay thì tổ chức có 10 quốc gia thành viên với lợi ích và ưu tiên phát triển cũng như quan điểm chiến lược ngày càng đa dạng. Có nước thì đặt trọng tâm vào an ninh, trong khi có những nước thì sẽ quan tâm nhiều hơn đến thương mại, đầu tư hay là kết nối. Vì vậy mà việc duy trì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong suốt 25 năm qua minh chứng một điều rằng mặc dù vẫn có tồn tại những khác biệt, nhưng những khác biệt đó vẫn có thể được quản lý thông qua đối thoại và hợp tác.
1: Thời gian qua, hợp tác trong SCO không chỉ tập trung vào đối thoại chính trị, an ninh, mà còn chú trọng hơn vào tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, kết nối thương mại và hợp tác thực tiễn. Vậy thưa chị, nội dung này sẽ được đề cập ra sao tại hội nghị thượng đỉnh lần này, trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang chứng kiến những biến động chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng?
2: Theo chương trình nghị sự do phía Kyrgyzstan công bố, bên cạnh chính trị và an ninh như lúc nãy tôi đã nói thì các nhà lãnh đạo sẽ bàn về hợp tác thương mại, kinh tế, giao thông, logistics, chuyển đổi số, môi trường hay là phát triển bền vững. Và điều này phản ánh một xu hướng khá rõ, đó là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang từng bước mở rộng từ một cơ chế chủ yếu được biết đến với hợp tác an ninh thành một không gian hợp tác đa lĩnh vực hơn, trong đó thì ngày càng chú trọng đến lợi ích kinh tế cụ thể. Bối cảnh hiện nay khiến vấn đề này trở nên đặc biệt cấp thiết. Xung đột và cạnh tranh địa chính trị làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, trong khi các biện pháp hạn chế về thương mại và tài chính thì bắt buộc nhiều quốc gia phải tìm kiếm các tuyến vận tải và cơ chế thanh toán mới. Một ví dụ đang được quan tâm đó là việc tăng cường kết nối tuyến đường sắt giữa Trung Quốc, Kyrgyzstan và Uzbekistan với các hành lang vận tải xuyên Caspi. Nhưng điều quan trọng, theo như các chuyên gia Trung Á nhấn mạnh, thì đây không chỉ là xây thêm những tuyến đường trên bản đồ mà phải tạo ra các dịch vụ vận tải thực sự hiệu quả với chứng từ điện tử thống nhất và mức cước cạnh tranh. Bên cạnh logistics, hợp tác về đầu tư, kinh tế số, năng lượng và năng lượng xanh cũng được kỳ vọng thúc đẩy. Một hướng đáng chú ý khác đó là tăng cường hợp tác tài chính và mở rộng sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán. Ngoài ra, thì các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị lần này cũng sẽ phản ánh xu hướng hợp tác thực chất. Theo kế hoạch, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự kiến sẽ đề cập tới dự án đường ống khí đốt sức mạnh Siberia 2, một dự án hạ tầng năng lượng quan trọng đối với kết nối kinh tế khu vực.
1: Được coi là tổ chức liên khu vực lớn nhất thế giới có vai trò và ảnh hưởng ngày càng tăng trong tiến trình định hình trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn. Sau 25 năm thành lập, theo chị thì đâu là những trọng tâm chiến lược mà Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tập trung trong thời gian tới? Thưa chị Hương Trà.
2: Vâng, thưa chị Quỳnh Hoa, thưa quý vị thính giả, theo tôi chính cái chủ đề của hội nghị năm nay đó là 25 năm tổ chức hợp tác Thượng Hải cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững cũng phần nào cho thấy những ưu tiên chiến lược của tổ chức trong giai đoạn tới. Có thể khái quát thành ba trọng tâm lớn đó là đảm bảo an ninh và hòa bình, thúc đẩy phát triển và tăng cường kết nối hợp tác lâu dài giữa các quốc gia. Trước hết là về vấn đề an ninh, các thách thức an ninh hiện nay đã phức tạp hơn nhiều, từ vấn đề khủng bố, cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia cho đến an ninh mạng và những nguy cơ mới phát sinh từ bất ổn địa chính trị. Vì vậy, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao khả năng ứng phó chung trước các thách thức xuyên biên giới. Trọng tâm thứ hai đó là phát triển. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi chậm, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và chuỗi cung ứng có xu hướng phân mảnh, thì các nước thành viên đều cần những động lực tăng trưởng và không gian hợp tác mới. Đây là lý do các lĩnh vực như là thương mại, này, đầu tư, năng lượng, giao thông, logistics, kinh tế số hay là phát triển xanh thì ngày càng được đặt ở vị trí cao hơn trong chương trình nghị sự của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là kết nối tốt hơn các chiến lược phát triển của các nước thành viên và biến tiềm năng của không gian Á-Âu thành những dự án cụ thể, từ hành lang giao thông, dự án năng lượng cho đến các cơ chế thuận lợi hóa thương mại và hợp tác đầu tư tài chính. Và một cái trọng tâm thứ ba đó là tăng cường kết nối và hợp tác giữa các quốc gia, các nền văn minh. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện nay thì quy tập những quốc gia rất là khác nhau về quy mô, văn hóa cũng như là lợi ích. Chính vì vậy mà tổ chức này sẽ tiếp tục đề cao cái gọi là tinh thần Thượng Hải với các nguyên tắc như tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn, tôn trọng sự đa dạng của nền văn minh và cùng hướng tới phát triển. Đồng thời các lĩnh vực như là giáo dục, du lịch, thanh niên, khoa học, truyền thông hay là giao lưu nhân dân cũng sẽ trở nên ngày càng quan trọng bởi đây là nền tảng xã hội lâu dài cho hợp tác chính trị và kinh tế. Tất nhiên thì khi mà tổ chức ngày càng mở rộng thì cái việc tìm kiếm đồng thuận cũng sẽ khó khăn hơn. Vì vậy mà trong giai đoạn tiếp theo thì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không chỉ cần mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác thực tế. Nhìn rộng hơn, sau 25 năm phát triển thì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang đứng trước một cái yêu cầu, đó là phải chứng minh rằng tổ chức này không chỉ có ý nghĩa về mặt địa chính trị mà còn có khả năng mang lại những lợi ích cụ thể cho các quốc gia thành viên và người dân.
1: Xin cảm ơn phóng viên Hương Trà với những phân tích vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
7: Tôi là Kiến Ba Quang,

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bây giờ là 8 giờ và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và khung giờ thứ 2 của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh là nội dung đón sóng đầu tư mới ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng.
0: Nhiệt độ đại dương tăng cao do biến đổi khí hậu đe dọa tới sự sống của nhiều loài sinh vật biển là nội dung của hành tinh chuyển động.
1: Cuối chương trình như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả. Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Từ hôm nay đến ngày 1 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO được tổ chức tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị SCO mở rộng, đồng thời tham gia nhiều hoạt động song phương và ngoại giao nhân dân tại Kyrgyzstan.
1: Dịp Quốc khánh năm nay, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa miễn phí đón khách trong ngày 2 tháng 9. Đây là dịp để du khách về với ngôi nhà chung của 54 dân tộc Anh Việt Nam. Dịp này, ba nghi lễ truyền thống nguyên bản sẽ được tái hiện chân thực, bao gồm lễ cầu mùa của dân tộc Nùng lúc 9 giờ sáng nay tại làng Nùng, trích đoạn lễ rước dâu của dân tộc Giao lúc 9 giờ sáng mai tại làng Giao và lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9 tại làng Thái.
0: Ngay trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua du khách ở khu vực trung tâm thành phố và các tỉnh thành phố lân cận đổ về Vũng Tàu, lực lượng khách gấp 3 lần ngày đầu kỳ nghỉ lễ với khoảng 55.000 người. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tuyến đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên sẽ tăng chuyến, kéo dài thời gian phục vụ và miễn phí vé trong ngày 2 tháng 9. Hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã triển khai đánh giá rủi ro tại khu vực xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại cửa khẩu với Nepal ở Tây Tạng, bước đầu phát hiện 8 điểm có nguy cơ cao về địa chất. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, Bộ này đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30 tháng 8 để tiếp tục phối hợp và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khẩn cấp đối với thảm họa sạt lở bùn đất tại Cát Long, Tây Tạng. Thông tin tại hội nghị cho thấy, kể từ ngày 28 tháng 8, Bộ này đã triển khai toàn diện công tác rà soát các nguy cơ và hiểm họa thiên tai tại những khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong các khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa.
1: Đến nay, tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Trong diễn biến mới nhất, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở cảng Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng gần biên giới với Nepal vừa đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.
0: Malaysia đang tiến hành hoạt động gieo mây tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi khói mù và có mực nước hồ chứa sụt giảm nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung nước trong tình hình thời tiết nắng nóng. Phó thủ hiến bang Sarawak cho biết nếu chỉ số ô nhiễm API vượt mức 500, các hướng dẫn hiện hành cho phép đóng cửa các cơ quan nhà nước và nơi làm việc thuộc khu vực tư nhân, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu, trong thời gian chờ Ủy ban Quốc gia về quản lý thảm họa ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa.
1: Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Thái Lan vừa bác bỏ một cảnh báo trực tuyến được lan truyền lại cho rằng các sự kiện chào mừng năm mới sẽ bị hủy bỏ do bùng phát một biến thể COVID-19 được mô tả là Delta Cron XBC. Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khẳng định thông tin này là sai sự thật. Thông điệp gây hiểu nhầm lần đầu tiên được lan truyền vào năm 2022 và hiện đã được khôi phục và chia sẻ lại, gây ra sự hoang mang không cần thiết trong công chúng.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Thời điểm này là hơn 8 giờ và tình hình thời tiết trong ngày đầu tuần cũng là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ như thế nào thì ngay sau đây sẽ là những thông tin với biên tập viên Xuân Ninh.
3: Thưa quý vị, nhiều khu vực tại ba miền ngày hôm nay có mưa rải rác. Riêng phía Tây Bắc Bộ cơ bản mưa chủ yếu diễn ra vào chiều và tối, ban ngày trời nắng. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ dù nắng nóng đã kết thúc nhưng nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay có nơi vẫn trên 35 độ. đó là thời tiết cơ bản ba miền trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội thỉnh thoảng có mưa dông, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa, Lào Cai trời mát, có lúc xuất hiện mưa rào hoặc mưa dông, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng nhiều mây, có mưa nhẹ rải rác, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
10: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
11: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
10: sao hả chị?
11: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
11: Ôi thế à,
10: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
11: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
12: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thời sự toàn cảnh.
14: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây Đà Nẵng được xem là trung tâm du lịch, dịch vụ và công nghệ của miền Trung. Hiện nay bức tranh phát triển kinh tế của thành phố đang chuyển dịch về phía Tây Bắc, nơi hội tụ hàng loạt đại dự án hạ tầng chiến lược. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin.
15: Tại khu vực Liên Chiểu, cửa ngõ phía Bắc, việc dự án Eagle FTG, khu chức năng số 2 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng chính thức khởi động, đã đánh dấu mốc cụ thể trong tiến trình hiện thực hóa mô hình khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Với quy mô khoảng 75 ha cùng tổng mức đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, dự án không dừng lại ở mô hình khu công nghiệp đơn thuần mà đặt nền móng cho hệ sinh thái logistics sản xuất và thương mại quốc tế công nghệ cao gắn liền với cảng biển Liên Chiểu và mạng lưới giao thông liên vùng. Yêu cầu từ các dòng vốn nay đã thay đổi căn bản. Cuộc đua thu hút đầu tư không dừng lại ở quỹ đất sạch hay giá thuê rẻ mà chuyển dịch sang năng lực kết nối hạ tầng số, nguồn năng lượng xanh và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, nêu ý kiến.
16: Chúng tôi xác định dự án này được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ là hạng mục hạ tầng hiện đại, mà còn hạ tầng số, hạ tầng xanh, hạ tầng thông minh, hạ tầng đáp ứng các yêu cầu của các ngành kinh tế cao, logistics hiện đại, bán dẫn, điện tử, AI và các ngành sản xuất giá trị cao. Chúng tôi mong muốn khi một nhà đầu tư đến với SDN, họ không chỉ thuê đất, họ tìm thấy một đối tác phát triển bền vững.
15: Theo góc nhìn của các nhà đầu tư, lợi thế của Liên Chiểu nằm ở vị trí tâm điểm kết nối liên vùng và quốc tế. Đây cũng chính là yếu tố khiến triển vọng đầu tư tại Liên Chiểu đang được nhìn nhận theo một cách khác. Khu vực này không chỉ là nơi phát triển các khu công nghiệp, mà có thể trở thành điểm kết nối giữa sản xuất, logistics, công nghệ và thương mại quốc tế. Đánh giá về vai trò chiến lược này, tiến sĩ Jap Wong Quen, đại diện tập đoàn YCX Singapore nhận định.
17: Đà Nẵng có một vai trò riêng biệt
15: và ở một góc độ nào đó còn thách thức hơn, trở thành cửa ngõ của một hành lang kinh tế. Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất, nằm tại điểm đầu ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam qua Lào với Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN, với các điểm tựa chiến lược là cảng Ninh Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai. Một trong những thay đổi đáng chú ý của môi trường đầu tư hiện nay là yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp quốc tế. Cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư không đơn thuần dựa vào quỹ đất hay chi phí thấp. Các lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số và logistics toàn cầu đang tìm kiếm những địa điểm có hạ tầng đồng bộ, khả năng kết nối tốt, nguồn năng lượng ổn định, nhân lực chất lượng và môi trường đầu tư thuận lợi. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với Liên Chiểu và khu thương mại tự do Đà Nẵng. Hạ tầng phải được xây dựng theo nhu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới. Eagle FTC vì thế không chỉ hướng đến hạ tầng công nghiệp truyền thống mà còn phát triển hạ tầng số, hạ tầng thông minh, kết nối viễn thông hiện đại, năng lực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây cùng các giải pháp năng lượng và tiện ích. Mục tiêu là biến hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh, trở thành một trong những lý do để doanh nghiệp lựa chọn Đà Nẵng. Sự xuất hiện của khu thương mại tự do cũng tạo thêm động lực mới cho quá trình phát triển của Liên Chiểu. Nếu trước đây khu vực này chủ yếu được biết đến với vai trò cửa ngõ giao thông và phát triển công nghiệp, thì trong tương lai, Liên Chiểu có thể trở thành một không gian kinh tế đa chức năng, nơi cảng biển kết nối với khu thương mại tự do, logistics gắn với sản xuất, công nghệ kết nối với thương mại quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo định hướng của Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, thành phố hướng đến lựa chọn những dự án có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và tạo liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam, cùng với đó là cam kết đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng, rõ ràng và đồng bộ. Sự liên kết giữa cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do và khu công nghệ cao đang mở ra một không gian kinh tế đa chức năng. Ông Vũ Quang Hùng khẳng định bài toán không phải là lấp đầy bằng mọi giá, mà là sàng lọc các dự án có hàm lượng công nghệ, sử dụng đất hiệu quả và tạo sự gắn kết thực chất với cộng đồng doanh nghiệp nội địa.
17: Thành phố kỳ vọng nơi đây sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại, ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi hectare đất, đồng thời kết nối chặt chẽ với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và mạng lưới cung ứng trong nước và quốc tế.
15: Hạ tầng tạo ra cơ hội, nhưng chất lượng môi trường đầu tư mới quyết định khả năng giữ chân doanh nghiệp. Liên Chiểu đang đứng trước cơ hội trở thành một cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.
18: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
19: Thưa quý vị và các bạn, những giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số đang từ di sản chuyển thành tài sản, được coi là động lực cốt lõi cho ngành du lịch Điện Biên cất cánh, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững, phù hợp định hướng của nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Để có những sản phẩm du lịch độc đáo, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực phát huy truyền thống văn hóa của 19 dân tộc, trong đó trao quyền cho cộng đồng làm chủ thể, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa để thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch phát triển và trở thành nguồn lực tạo sinh kế cho người dân.
20: Điện Biên là vùng đất hội tụ văn hóa của 19 dân tộc với 35 di tích được xếp hạng và 24 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Trong đó, nổi bật là nghệ thuật sợi Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh. Đây cũng là nguồn tài nguyên để Điện Biên phát triển những sản phẩm trải nghiệm du lịch mang bản sắc riêng. Những giá trị của di sản không chỉ nằm ở những danh hiệu mà hiện diện rõ trong từng lễ hội, nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và đời sống của các cộng đồng dân cư. Sôi động mà vẫn đậm chất truyền thống là lễ hội Bùn Huột Nằm, lễ hội Tết Té Nước của đồng bào Lào ở xã Núa Ngam, trở thành điểm hẹn văn hóa đầy ý nghĩa đối với đông đảo người dân và du khách vào mỗi dịp tháng 4 hàng năm. Từ năm 2015, địa phương phục dựng lễ hội này với những lễ nghi của đồng bào Lào như mừng cơm mới, cầu mưa, cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng và từng bước gắn với quảng bá phát triển du lịch. Ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núa Ngam cho biết, lễ hội là dịp cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đồng thời tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa với tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa, trang phục và những vật dụng quen thuộc trong đời sống.
21: Tổ chức lễ hội Té Nước, cái mục đích chúng tôi là vừa bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, trong đó điểm nhấn là dân tộc Lào. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm dệt đã được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm dệt của người Lào, thì chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu rồi là các cái sản phẩm khác của các cái dân tộc như là dân Thái, dân Khơ Mú, rồi là các cái di sản như là hang động Chua Ta ở trên địa bàn xã Vũ Ngam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Mục đích như vậy và tương lai muốn rằng là đưa những hình ảnh của Vũ Ngam đến với nhân dân, du khách không những là trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và cả quốc tế nữa.
20: Lễ hội Bùn Huột Nằm mỗi lần tổ chức đều thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách tham gia, cho thấy những giá trị văn hóa đang được đưa vào các sản phẩm và trải nghiệm du lịch một cách hiệu quả. Cùng với Bùn Huột Nằm, lễ hội Hoa Ban mà tỉnh Điện Biên tổ chức hàng năm cũng cho thấy sức hút ấy. Riêng lễ hội Hoa Ban năm 2026, trong 7 ngày, Điện Biên đã đón hơn 76.000 lượt khách, tổng doanh thu trên 120 tỷ đồng. Những nét nhà sàn, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công và văn nghệ dân gian không chỉ được lưu giữ mà đang được cấp ủy chính quyền địa phương khai thác thành các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách. Bà Lò Thị Huyền Giang, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên cho biết.
0: Hợp tác xã của chúng tôi cũng tận dụng những cái giá trị văn hóa sẵn có của mình như là ngôi nhà sàn này, trang phục này, cả món ăn ẩm thực và từ những cái đồ dùng, dụng cụ của chúng tôi. Khi mà khách đến với hợp tác xã thì sẽ được thấy được cái giá trị văn hóa còn giữ lại của mình để mà đến được và trải nghiệm những cái hoạt động của mình, những cái giá trị văn hóa của chúng tôi khi mà du khách đến với chúng tôi.
20: Sau mỗi lễ hội, mỗi làn điệu dân ca hay nếp nhà truyền thống, những nghệ nhân có vai trò quan trọng lưu giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ. Với đồng bào Mông, tiếng khèn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa. Từ lễ Tết, cưới hỏi đến nghi lễ tiễn biệt người đã khuất. Do đó, việc gìn giữ, phát huy tiếng khèn vì thế cũng là một phần cội nguồn văn hóa dân tộc Mông. Nghệ nhân Sình A Tâu, dân tộc Mông ở xã Xính Phình đã nhiều năm gắn bó với cây khèn, vừa thực hành vừa truyền dạy để âm thanh của núi rừng tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng. Tại những lễ hội, sự kiện văn hóa, tiếng khèn của nghệ nhân Sình A Tâu trình diễn đã trở thành một phần của trải nghiệm thực tế, góp thêm sức hút cho hành trình khám phá của du khách khi đến với Điện Biên.
1: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ mà cả những cái này là rất là quan trọng. Riêng cái người Mông này mà đã là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có. Ví dụ như các lễ Tết, hội Tết đi chơi, thổi. Và rất quan trọng nhất là có một người qua đời là nhất thiết là phải có rồi. Nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
20: Việc phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và lễ hội đặc trưng đang thu hút số lượng du khách ngày càng tăng đến với vùng đất lịch sử Điện Biên. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên đã đón khoảng 1 triệu lượt khách, trong đó hơn 7.300 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều du khách, ngoài di tích lịch sử quần thể chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa bản địa chính là yếu tố khiến họ yêu thích và đến với mảnh đất này. Đây cũng chính là tiền đề, là động lực quan trọng để địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế như kế hoạch số 34 ngày 28 tháng 2 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đề ra khi triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
22: Hành tinh chuyển động.
14: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ đại dương đang tăng lên do tác động của biến đổi khí hậu kéo theo những hệ lụy ngày càng rõ nét đối với hệ sinh thái biển. Từ các dạng san hô đến nhiều loài sinh vật biển, sự thay đổi bất thường của môi trường sống đang đặt chúng trước những mối đe dọa lớn. Và đây cũng là một lời cảnh báo về những tác động sâu rộng của tình trạng trái đất ấm lên.
23: Theo cơ quan dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của châu Âu, nhiệt độ các đại dương trên thế giới đã chạm mốc kỷ lục 21,1 độ C vào ngày 22 và 23 tháng 8 vừa qua, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào tháng 3 năm 2024. Sự gia tăng nhiệt độ bất thường này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống, kinh tế và an ninh lương thực của hàng triệu người dân trên toàn cầu. Bà Samantha, chuyên gia phụ trách chiến lược khí hậu của cơ quan dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus cho biết, mức nhiệt kỷ lục này là kết quả của sự cộng hưởng giữa hiện tượng thời tiết El Nino và xu hướng nóng lên dài hạn do biến đổi khí hậu gây ra.
2: Thực tế, nhiệt độ đại dương nói chung đã tăng khoảng 0,8 độ C, chủ yếu do tác động của con người. Đây là một dấu hiệu cho thấy hệ thống khí hậu đang chịu áp lực rất lớn và đại dương cũng đang phải gánh chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng.
23: Khi đại dương ấm lên, nước biển trở nên có tính axit tăng lên và chứa ít oxy hơn, gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái cũng như những ngành kinh tế phụ thuộc vào biển. Nhiệt độ tăng cũng làm thay đổi các dòng hải lưu và hình thái thời tiết, cung cấp thêm năng lượng cho các cơn bão, khiến chúng có thể tạo ra nhiều mưa hơn và làm nước dâng do bão lớn hơn. Cùng với đó, nước biển ấm có thể tạo điều kiện cho một số loài tảo độc phát triển, làm gia tăng nguy cơ đối với các hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản. Bà Samantha, chuyên gia phụ trách chiến lược khí hậu của Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus, cho biết thêm.
2: Đặc biệt đại dương ấm lên còn có thể làm trầm trọng hơn tác động của các đợt nắng nóng như những gì châu Âu đã trải qua trong mùa hè này. Khi nước biển có nhiệt độ quá cao, các luồng gió từ biển thổi vào đất liền cũng không còn đủ mát để giúp hạ nhiệt, nhất là vào ban đêm. Điều đó cho thấy sự nóng lên của đại dương đang kéo theo những tác động ngày càng rộng lớn và đáng lo ngại đối với khí hậu cũng như đời sống con người.
23: Sự biến đổi môi trường biển đang làm thay đổi bản đồ phân bố của nhiều loài sinh vật biển. Tại vùng biển châu Âu, người dân phát hiện sứa, loài thích nghi tốt với nước ấm đang gia tăng bất thường, trong khi nhiều loài có giá trị kinh tế lại suy giảm. Theo các ước tính của Liên Hợp Quốc, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C kết hợp với tình trạng axit hóa đại dương, khoảng 70-90% dạn san hô có thể bị phá hủy. Nếu mức tăng lên tới 2 độ C, gần như toàn bộ các dạn san hô có nguy cơ biến mất. Theo bà Samantha, thế giới cần hành động quyết liệt hơn để giảm phát thải nhằm làm giảm quá trình ấm lên trên toàn cầu.
2: Điều quan trọng là thế giới cần sớm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không. Bởi chừng nào khí thải từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục được đưa vào khí quyển, trái đất sẽ còn tiếp tục nóng lên. Hội nghị COP31 sắp tới là cơ hội để người dân lên tiếng, yêu cầu các nhà hoạch định chính sách coi ứng phó với biến đổi khí hậu là một ưu tiên cấp thiết, từ đó thúc đẩy những cam kết và hành động mạnh mẽ hơn trong giảm phát thải, cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.
23: Đại dương đang nóng lên và những tác động ấy không còn nằm sâu dưới mặt nước mà đã lan tới thời tiết, nguồn thực phẩm và cuộc sống của con người. Mỗi kỷ lục nhiệt độ mới vì thế là một lời cảnh báo, bảo vệ đại dương cũng chính là bảo vệ tương lai của chúng ta.
3: Phần cuối của chương trình thứ hai đầu tuần như thường lệ sẽ là thời gian của bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Anh Thư.
4: Thật và giả.
22: Quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Chúng lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, nhà hàng, đăng ký tour, combo du lịch để giả mạo thương hiệu, lập các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước hết là cái bẫy mang tên giá hời. Vietnam Airlines vừa cảnh báo tình trạng giả mạo website, fanpage, ứng dụng trực tuyến để bán vé máy bay trong dịp cao điểm Quốc khánh. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ, rồi yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước phát hiện 959 vụ lừa đảo trên không gian mạng, với tổng thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Và dịp lễ, khi nhu cầu giao dịch trực tuyến gia tăng, cũng là lúc các cái bẫy được răng dày hơn. Những vụ việc vừa được lực lượng công an phát hiện cho thấy kẻ lừa đảo có thể dựng lên một câu chuyện rất thật, nhưng chỉ cần một chi tiết bất thường, chúng ta hoàn toàn có thể không trở thành nạn nhân. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần cảnh giác với lời mời chào quá rẻ là đủ thì chưa chắc. Có những đường dây lừa đảo còn dựng hẳn fanpage với hàng nghìn lượt thích để tạo niềm tin. Tại An Giang, công an tỉnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng xã hội có số tiền giao dịch luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng được xác định là khoảng 800 tỷ đồng. Một nạn nhân là nữ du khách có nhu cầu đặt phòng tại Phú Quốc đã liên hệ qua fanpage có hàng nghìn người theo dõi. Sau khi chuyển hơn 4 triệu đồng tiền đặt cọc, nạn nhân được thông báo giao dịch bị lỗi, phải chuyển lại theo hướng dẫn. Kết quả là nạn nhân đã chuyển tiền 6 lần với tổng cộng hơn 637 triệu đồng. Nếu ở An Giang, kẻ lừa đảo dựng thương hiệu trên mạng, thì tại Sơn La, một đối tượng lại dựng cả hình ảnh doanh nhân thành đạt. Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố tạm giam Quảnh Văn Tân, 26 tuổi, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tân thành lập một công ty xuất nhập khẩu nông sản nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới. Thay vào đó, đối tượng dùng vỏ bọc doanh nghiệp để đưa ra các thông tin gian dối như mua xe ô tô giá rẻ từ Việt Nam đưa sang Lào hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tân đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Những vụ việc này cho thấy lừa đảo ngày nay không chỉ là một cuộc gọi đáng ngờ hay một đường link lạ. Đôi khi nó khoác lên mình một fanpage có vẻ chuyên nghiệp, một doanh nghiệp có tên tuổi, thậm chí là một câu chuyện được dựng rất bài bản. Thưa quý vị, hàng loạt vụ gian lận trong dịch vụ chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối bị phát hiện tại Mỹ với những thủ đoạn từ lập hồ sơ bệnh nhân không có thật, dựng cơ sở ma để đánh cắp danh tính để trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế Medicare. California là một trong những điểm nóng khi hơn 1.000 cơ sở đã bị loại khỏi chương trình kể từ đầu năm 2025. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Trường hợp của bà Linda Harry, 71 tuổi, cho thấy hậu quả trực tiếp đối với người bệnh. Đã nghỉ hưu và vẫn khỏe mạnh, bà bất ngờ phát hiện mình được đăng ký vào chương trình chăm sóc cuối đời từ năm 2024. Theo dữ liệu của Medicare, bà mắc suy tim và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ dành cho những người chỉ còn khoảng 6 tháng để sống. Bà Linda Harry hoàn toàn không biết về việc này. Sau đó các hóa đơn cho những dịch vụ y tế thông thường của bà liên tục bị Medicare từ chối vì hệ thống xác định bà đang thuộc chương trình chăm sóc cuối đời. Bà phải trì hoãn các cuộc khám định kỳ, nội soi đại tràng và nhiều dịch vụ khác. Sau 8 tháng khiếu nại, Medicare mới xác nhận bà là nạn nhân của gian lận. Những vụ việc như vậy không phải cá biệt. Các đối tượng có thể dụ người dân ký vào những biểu mẫu chứa thông tin cá nhân và số Medicare hoặc sử dụng danh tính đánh cắp để lập hồ sơ bệnh nhân rồi yêu cầu thanh toán cho những dịch vụ chưa từng được cung cấp. Một số đường dây còn lập các cơ sở chăm sóc cuối đời chỉ tồn tại trên giấy tờ. Quy mô gian lận đặc biệt đáng chú ý tại California. Các quan chức liên bang ước tính, riêng khu vực Los Angeles có khoảng 3,5 tỷ đô la yêu cầu bồi hoàn gian lận liên quan đến các

0: tôi là đảm bảo trách nhiệm giải trình thông qua các cuộc điều tra hình sự và dân sự. Tuy nhiên, đáng tiếc là những cuộc điều tra này thường chỉ được tiến hành sau khi thiệt hại đã xảy ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả.
2: Vừa rồi là những thông tin trong bản tin thật và giả. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hùng Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Gấp rút hoàn thiện 108 trường nội trú vùng biên trước ngày khai giảng. Kỳ nghỉ lễ, nhiều địa phương chuẩn bị không gian văn hóa, du lịch phục vụ du khách. Bây giờ là thông tin chi tiết. 5 ngày nghỉ liên tiếp là khoảng thời gian nhiều gia đình dành để về thăm bố mẹ, họ hàng, đi du lịch hoặc đơn giản là nghỉ ngơi bên gia đình. Cùng với nhu cầu đi lại, vui chơi tăng lên, ngành y tế cũng bước vào những ngày trực cao điểm. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các cơ sở y tế trên cả nước tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo cấp cứu và khám chữa bệnh. Các bệnh viện được yêu cầu chủ động tiếp nhận, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý về việc bảo vệ sức khỏe cho những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình trong và sau kỳ nghỉ lễ. Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng trong khi trẻ chuẩn bị trở lại trường học. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong hơn 8 tháng qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng. Ngành y tế khuyến cáo cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các cơ sở giáo dục tăng cường vệ sinh, theo dõi sức khỏe và thực hiện nguyên tắc 3 sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch để phòng ngừa dịch bệnh. Chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe, việc chuẩn bị trường lớp đón học sinh cũng đang được các địa phương gấp rút thực hiện. Tại các xã biên giới, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Giai đoạn 1 của chương trình triển khai 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Các địa phương cam kết đến ngày 5 tháng 9, cả 108 trường đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Trong đó, 56 trường còn một số hạng mục sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khai giảng. Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên là điều kiện quan trọng để trường học vận hành hiệu quả. Tại Thái Nguyên, mạng lưới cơ sở giáo dục đã được sắp xếp trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, toàn ngành vẫn thiếu 5.857 biên chế so với nhu cầu. Các địa phương đang tập trung bổ sung đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn. Tại trường tiểu học Yên Đổ, xã Yên Trạch, cô giáo Ma Thị Yêu, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
5: Nhà trường năm học mới này được đầu tư thêm một cái dãy nhà 3 tầng, 9 phòng học, cũng rất là khang trang. Và phía trong nội thất thì cũng được chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho bàn ghế, rồi hệ thống rèm. Nhà trường thì cũng đã rất là sẵn sàng về tâm thế, rồi tất cả mọi thứ để cho năm học mới.
4: Một thông tin vui dành cho các em học sinh và cả các bậc phụ huynh trong năm học mới 2026-2027. Tại Khánh Hòa, từ năm học mới này, học sinh tại các địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ sách giáo khoa. Chính sách sẽ mở rộng dần và dự kiến hoàn thành trên toàn tỉnh từ năm học 2028-2029. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Khánh Hòa đặt ra mục tiêu và đã trình Hội đồng Nhân tỉnh thông qua nghị quyết là miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 cho nhóm các cháu ở các cái địa phương vùng khó khăn. Ở giáo dục đang triển khai các cái thủ tục mua sách, cố gắng cung cấp sách giáo khoa cho các cháu trước cái thời điểm khai giảng năm học.
7: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Tại Hải Phòng, để thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ, phố đi bộ ẩm thực đêm và nghệ thuật đường phố vừa được đưa vào hoạt động tại khu giải hoa vườn hoa trung tâm và nhà hát thành phố. Hơn 30 gian hàng ẩm thực và sản phẩm ô cốp giới thiệu những món ăn đặc trưng của đất cảng, cùng với đó là các chương trình nghệ thuật đường phố. Chị Lê Mai Chi, du khách từ Hưng Yên chia sẻ.
8: Thay vì là phải đi các ngõ ngách như trước đây, thì phố đi bộ sẽ là nơi giúp các khách du lịch có thể dễ dàng tham gia vào các cái nét văn hóa về ẩm thực, các buổi biểu diễn nghệ thuật.
4: Về phương Nam, người dân và du khách có thể lựa chọn rất nhiều điểm đến, lịch sử, văn hóa trong trung tâm thành phố đến những địa danh ở khu vực lân cận. Bà Nguyễn Thị Viên, một du

0: Khách từ Hà Nội cho biết.
1: Vào Huế đi Củ Chi chơi và đi thăm núi Bà Đen nữa. Thì từ hôm nay là ra đây để chụp hình để kỷ niệm. Trước hết là tham quan ở trong thành phố đây và đi vào chương trình là bà bạn sẽ đưa đi núi Bà Đen ấy, Tây Linh. Hôm qua thì đi chợ lớn rồi.
0: Không chỉ các điểm đến được hưởng lợi từ dòng khách tăng mạnh, kỳ nghỉ lễ 5 ngày được tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp du lịch. Từ lữ hành, lưu trú, vận tải đến ăn uống, vui chơi, mua sắm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kích cầu, xây dựng các sản phẩm linh hoạt, kết hợp tour với combo vé máy bay, khách sạn nhằm tối ưu lịch trình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
4: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024 sau khi bị đầu tiên rối loạn tiêu hóa. Thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao. Thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến. Cái thứ ba là trong ngực dạ dày thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ. Cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
5: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trong ngực dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
6: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau cùng hệ thống đường tiêu hóa. Cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản. Và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
3: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
6: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thượng, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
5: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
5: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
7: Mười phút sự kiện luận bàn.
8: Thưa quý vị và các bạn, cháy rừng và cháy đất than bùn đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực ở miền Trung và miền Tây Indonesia trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài. Đây không phải là vấn đề mới đối với quốc gia này. Tuy nhiên, năm nay, khi mùa cháy bước vào giai đoạn cao điểm, hàng chục nghìn hecta rừng và đất bị thiêu rụi tại nhiều khu vực, trong khi nguy cơ cháy được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tháng tới. Điều gì khiến cho một vấn đề vốn không mới vẫn trở thành thách thức lớn đối với Indonesia? Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia.
9: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
8: Thưa quý vị, tình trạng cháy rừng và cháy đất tại Indonesia đang trở nên phức tạp hơn trong những ngày gần đây với nhiều điểm nóng xuất hiện tại các khu vực rộng lớn. Trong khi đó, khói từ các đám cháy đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và đặt ra thêm những thách thức đối với công tác ứng phó.
10: Thời tiết khô hạn, nhiệt độ cao cùng gió mạnh khiến nguy cơ cháy lan gia tăng, trong khi việc kiểm soát các khu vực rừng và đất than bùn vẫn là một thách thức lớn. Dữ liệu vệ tinh mới nhất do Bộ Môi trường Indonesia công bố cho thấy, Tây Kalimantan có 3.120 điểm nóng, đứng đầu cả nước. Trung Kalimantan ghi nhận 2.314 điểm, trong khi Nam Sumatra có 1.500 điểm nóng. Khói từ các đám cháy bao phủ nhiều thành phố, làm giảm tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến giao thông và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Một số người dân sinh sống tại các địa phương có cháy chia sẻ.
11: Khói mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, giao thông bị ảnh hưởng. Khói cũng làm cổ họng và đường hô hấp của chúng tôi bị ảnh hưởng, gây khó thở. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của người dân Nam Sumatra để mưa sớm xuất hiện, các vụ cháy rừng, cháy đất chấm dứt và bầu không khí trở lại bình thường.
10: Trước tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp, Indonesia đã huy động hơn 24.000 lính cứu hỏa tới các khu vực trên đảo Sumatra và Borneo. Trên không, các trực thăng được sử dụng để tuần tra, phát hiện điểm nóng và thả nước dập lửa tại những khu vực khó tiếp cận. Dưới mặt đất, các đội chữa cháy sử dụng máy bơm nước, xe bồn và các thiết bị chuyên dụng để khống chế đám cháy, đồng thời tạo các đường băng cản lửa nhằm ngăn cháy lan. Chính phủ nước này đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều chỉnh thời tiết, trong đó có hoạt động gieo mây nhằm tăng khả năng xuất hiện mưa, qua đó hỗ trợ làm ẩm những khu vực có nguy cơ cháy và phục vụ công tác dập lửa.
8: Thưa quý vị, những diễn biến vừa rồi cho thấy công tác ứng phó với cháy rừng tại Indonesia đang được triển khai trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, từ những diễn biến thực tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng, có thể thấy bài toán cháy rừng không đơn giản chỉ là xử lý các đám cháy khi chúng xảy ra. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia. Dạ vâng, xin chào phóng viên Phạm Hà.
12: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
8: Thưa chị, cháy rừng và cháy đất than bùn là vấn đề mà Indonesia đã phải đối mặt trong nhiều năm và nước này thì cũng đã có triển khai những biện pháp ứng phó. Vậy thì vì sao tình trạng này vẫn tiếp diễn và thậm chí là có những diễn biến nghiêm trọng hơn trong năm nay ạ, thưa chị?
12: Vâng thưa chị, vấn đề đến hẹn lại lên này tiếp diễn trong nhiều năm qua vẫn liên quan đến một số nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là phát quang đất đai với chi phí thấp. Các hoạt động nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là các đồn điền trồng cọ dầu và cây lấy gỗ làm bột giấy, thường sử dụng lửa để phát quang những diện tích rừng tự nhiên rộng lớn. Trong khi đó, hàng nghìn nông hộ nhỏ tại địa phương cũng áp dụng phương pháp đốt rừng tương tự để canh tác, giành quyền sử dụng đất đai hoặc gia tăng giá trị tài sản. Vấn đề thứ hai đó là thực thi pháp luật còn yếu kém mặc dù đã có các quy định cụ thể. Hồ sơ xử lý hình sự các tập đoàn vi phạm pháp luật về môi trường của Indonesia cũng rất là hạn chế và các quy trình pháp lý thường phải kéo dài nhiều năm. Chính quyền cũng chưa có hành động một cách quyết liệt vì nhiều nơi chính quyền địa phương thường ngần ngại can thiệp vì thiếu các giải pháp khả thi cũng như là lo sợ xung đột xã hội. Mùa cháy rừng của Indonesia năm nay cũng đặt ra những vấn đề mang tính cấp thiết hơn, đó là suy thoái vùng đất than bùn. Điều này đặc biệt quan trọng khi xét đến việc 4,5 triệu hectare diện tích của vùng Kalimantan là đất than bùn. Các vùng đất than bùn đã bị rút cạn nước, rất dễ bị bắt lửa. Và một khi đã bén lửa thì chúng sẽ cháy âm ỉ dưới lòng đất suốt nhiều tháng, giải phóng một lượng lớn khí carbon và khí độc hại. Và chắc chắn thêm một điều kiện nữa trong năm nay khiến tình trạng nghiêm trọng hơn, đó là sự kết hợp của một cuộc khủng hoảng thời tiết mùa khô đang diễn ra. Đặc biệt là hiện tượng El Nino đang mạnh lên đẩy nhiệt độ toàn cầu tiến gần đến mức cao kỷ lục, khiến tình hình cháy rừng trở nên trầm trọng hơn.
5: Vâng thưa quý vị, trong những nguyên nhân được đề cập thì đáng chú ý là tình trạng cố ý đốt lửa để phục vụ mục đích sản xuất cùng với những hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người dân. Trong quá trình điều tra 89 vụ cháy rừng xảy ra trên đảo Borneo và Sumatra trong mùa khô năm nay, lực lượng cảnh sát Indonesia đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp bị nghi là cố tình gây cháy. Ông Muhammad Irami, chuyển tướng cảnh sát Indonesia thuộc Cục Điều tra Hình sự cho biết, lực lượng đã thu giữ 35 chiếc bật lửa cùng nhiều chai lọ chứa nhiên liệu.
13: 9 đơn vị cảnh sát địa phương đã tiến hành xác minh ban đầu và điều tra chính thức, qua đó xác định khoảng 72 người bị tình nghi có liên quan. Sau khi phát hiện các điểm nóng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thực địa và xác nhận có xảy ra cháy. Chúng tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ những đám cháy này được cố tình gây ra bởi các cá nhân hoặc nhóm người có mặt tại hiện trường.
5: Vâng thưa chị Phạm Hà. Trước tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp với nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, thì chính phủ Indonesia đang có định hướng điều chỉnh những biện pháp quản lý như thế nào, từ phòng ngừa, giám sát cho đến xử lý các hành vi gây cháy để ngăn chặn tình trạng này tái diễn ạ, thưa chị?
12: Thực sự là Indonesia không thiếu các quy định. Nhiều quy định khác nhau đã được đưa ra để giải quyết các lệnh cấm đốt, nghĩa vụ phòng ngừa, trách nhiệm của chủ giấy phép và thậm chí là cả hình phạt hình sự và xử phạt hành chính. Nhưng biện pháp được đánh giá cần thiết là cần phải cải thiện và nâng cao hiểu biết của người dân tuân thủ các quy định này. Không chỉ là các biện pháp răn đe mà chính phủ cũng phải hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các khu vực tư nhân để giúp các hộ sản xuất nhỏ chuyển sang hoạt động thu dọn cơ giới hóa, một nỗ lực có thể là tốn kém hơn nhưng mà rất cần thiết. Trong chiến lược dài hạn thì phải hướng tới phòng ngừa thực sự. Điều này có nghĩa là phải ngừng việc chuyển đổi đất than bùn sang đất canh tác mới, đi đôi với việc phục hồi các vùng đất than bùn bị suy thoái. Theo đó thì cần phải duy trì mực nước, ngăn chặn các kênh dẫn nước trong than bùn và khôi phục thảm thực vật. Ngoài ra phải tích hợp việc giám sát độ ẩm đất và mực nước trong than bùn với hệ thống cảnh báo sớm hỏa hoạn. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã kêu gọi xây dựng thêm các giếng khoan, hồ chứa và kênh mương tại các khu vực đất than bùn, yêu cầu phải nghiên cứu cách thức tận dụng các hồ chứa và kênh mương tại vùng đất than bùn cho các hoạt động sản xuất như là nuôi trồng thủy sản, để cơ sở hạ tầng này được xây dựng có thể kiểm soát cháy rừng nhưng cũng mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.
5: Việc khói mù từ các đám cháy tại Indonesia lan sang các nước láng giềng thì cho thấy tác động của cháy rừng không chỉ dừng lại trong phạm vi một quốc gia. Vậy theo chị thì tình trạng này đặt ra những yêu cầu gì đối với cơ chế phối hợp giữa các nước trong khu vực ASEAN ạ?
12: El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên và câu hỏi thực sự đặt ra là tại sao vấn đề để các vụ cháy rừng và cháy đất do con người gây ra trở thành cuộc khủng hoảng khu vực mỗi khi điều kiện thời tiết khô hạn xuất hiện. Do đó đã có những lời kêu gọi ASEAN cần phải chuyển từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ hợp tác trên nguyên tắc sang thực thi trên thực tế, hay là từ việc chữa cháy mang tính thời điểm hàng năm sang trạng thái sẵn sàng ứng phó thường trực ở cấp khu vực. Brunei và Malaysia gần đây cho biết là có thể sẽ áp dụng cơ chế ASEAN để giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới. Nhiều đề xuất cũng kêu gọi ASEAN và các chính phủ liên quan triển khai một số biện pháp cấp bách. Thứ nhất là cần phải tăng cường thực thi và rà soát lại Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. ASEAN nên thiết lập các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được nhằm ngăn chặn cháy rừng, giảm các điểm nóng và loại bỏ tận gốc các nguồn gốc gây ô nhiễm xuyên biên giới tái diễn. và thứ hai là cần phải quy định trách nhiệm nghiêm ngặt hơn đối với những đối tượng thực hiện hành vi đốt lộ thiên và phát quang đất đai trái phép, bao gồm cả các công ty hoặc cá nhân có hoạt động gây ra cháy rừng. Trong trường hợp đám cháy lan qua biên giới và gây thiệt hại cho các nước láng giềng thì cũng cần có cơ chế điều tra, chia sẻ bằng chứng và thực thi pháp luật. Thứ ba là ASEAN nên thiết lập một cơ chế ứng phó khói mù thường trực cấp khu vực. Và thứ tư là các nước ASEAN cần xây dựng các hệ thống phòng ngừa và cảnh báo sớm chung trước khi mùa khô bắt đầu, thay vì chờ đợi là cho đến khi chỉ số ô nhiễm không khí chạm mức nguy hiểm. Ngoài ra cũng cần tăng cường hợp tác trong công tác quản lý đất than bùn và rừng, chia sẻ thông tin về các điểm nóng, nguồn cháy phát sinh, các công ty hoạt động tại vùng bị ảnh hưởng cũng như các biện pháp thực thi pháp luật cần phải được chia sẻ. Khói mù có thể không chỉ đơn thuần là vấn đề thời tiết, mà còn là vấn đề quản trị, môi trường, sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm chung của khu vực nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả người dân khu vực.
8: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy cháy rừng tại Indonesia không chỉ là câu chuyện của những đám cháy trong mùa khô, mà còn phản ánh những thách thức lâu dài trong quản lý rừng, sử dụng đất và thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Đồng thời, khi khói mù vượt qua biên giới thì yêu cầu phòng ngừa và ứng phó cũng không thể chỉ dừng lại ở từng quốc gia, mà cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong khu vực ASEAN. Đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
14: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
16: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
15: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
17: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
16: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
18: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
15: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
19: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
15: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
16: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
19: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lytic ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích tích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sơn lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
15: Như vậy, câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
16: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
15: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
21: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
22: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
21: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
20: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
23: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
20: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
23: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
4: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kết nối hạ tầng hàng không, tạo động lực phát triển kinh tế du lịch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, chương trình mục tiêu quốc gia, đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc. Gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong những ngày cao điểm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ năm mùa vàng, phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng.
0: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Ngành du lịch nhiều địa phương đón nhận các tín hiệu khởi sắc trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh này. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng bằng các màn đáp trả không kích. Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Nghị quyết chỉ rõ hai vùng đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên. Mục tiêu đến năm 2045 có nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. các dự án trục Bắc Nam, hành lang Đông Tây, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam. Nghị quyết yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu và giữ vững quốc ninh, quốc phòng an ninh. Chính phủ ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu.
5: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối hôm qua, chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập khát vọng Việt Nam hùng cường diễn ra tại Hà Nội. Chương trình gồm 3 chương tái hiện thời khắc lịch sử khi toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên giành chính quyền độc lập, tự do, khắc họa vẻ đẹp của con người Việt Nam tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
6: Tối qua, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp lễ năm nay. Lễ hội Mùa Vàng với chủ đề Sắc vàng non cao, khát vọng phát triển khai mạc tối qua tại xã Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai. Rất đông du khách đã đến để thưởng thức hội thi múa khèn mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa bằng sáp ong, giã bánh dày. Cũng trong tối qua khai mạc lễ hội hát then đàn tính xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh. Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch sinh thái cộng đồng của địa phương.
5: Ngành du lịch nhiều địa phương đón nhận các tín hiệu khởi sắc với lượng khách tham quan tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Tại Quảng Ninh, trong 2 ngày qua, ngành du lịch ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ngày hôm qua, hàng nghìn du khách tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương tiếp tục đến khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các khu vực cáp treo, chùa Bà và đỉnh núi ghi nhận lượng người khá đông. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, núi Bà Đen đón hơn 20.000 lượt khách.
6: Dịp lễ năm nay, Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật miễn phí để thu hút du khách. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
7: Người yêu nghệ thuật truyền thống có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ này. Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại phường Cầu Giấy. Nhà hát múa rối Thăng Long tổ chức biểu diễn tại xã Ngọc Hồi. Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Quang Minh. Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Bình Minh. Nhà hát cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Hát Môn và nhà hát kịch Hà Nội tổ chức biểu diễn tại xã Ba Vì. Bà Nguyễn Thị Hòa và ông Phạm Văn Đức ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội chia sẻ.
8: Nay mới được xem trực tiếp mà cũng đã biết. Tại vì là xem truyền hình thì mình không cảm nhận được thực tế của nó. Hơn là ở cái ngoài này nhìn thấy nó thực tế hơn.
9: Được nghe trực tiếp này tôi cảm thấy nó rất là gần gũi, thích.
7: Ngày 2 tháng 9, các chương trình nghệ thuật diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất và vườn hoa Lạc Long Quân. Còn tại các xã Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên, tổ chức các chương trình nghệ thuật do các nhà hát thuộc thành phố thực hiện. Đặc biệt tối mùng 2 tháng 9, người dân và du khách có thể xem pháo hoa tại 5 khu vực trên địa bàn thành phố. Trong dịp này, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tham dự chương trình Vui Tết Độc lập, khám phá làng cổ Đường Lâm, trải nghiệm văn hóa giao tại bản miền Ba Vì hoặc các hành trình đạp xe, trekking tại Mường Cốc, Mỹ Đức. Với gia đình có con nhỏ, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức lễ hội miền hoa cổ tích từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, kết hợp cảnh quan, nghệ thuật và các hoạt động vui chơi.
5: Dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên chọn buýt điện góp phần giải tỏa áp lực trong kỳ nghỉ dài ngày, ghi nhận của phóng viên Lưu Sơn.
10: Sau 2 ngày nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, chiều 30 tháng 8, gia đình anh Phan Lời, ngụ phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chọn xe buýt điện số 172 để trở về nhà.
11: Thì phương tiện này là tốt. Thời gian thì phù hợp với nửa tiếng cao chuyến. Thì thứ nhất là nó rộng rãi, hay là không có bị ó, nó ít sốc thôi. Thời gian di chuyển thì mình không có khe đó, ví dụ 3 tiếng hay 2 tiếng thì theo ok, giá phù hợp, cũng tiện, an toàn, thứ hai rộng rãi, không có hôi.
10: Không chỉ hành khách thông thường, những người thạo đường cũng bắt đầu thay đổi thói quen. Anh Nguyễn Văn Đức, một tài xế xe dịch vụ ở phường Chánh Hưng, thường xuyên lái ô tô từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Tuy nhiên vào những ngày lễ cao điểm, anh ưu tiên chọn buýt 172.
12: Thường thì em lái xe ô tô xuống. Đi cái này nó cũng tiện hơn, tại vì kiểu mình không phải lo về giao thông rồi mấy cái ức chế này kia. Thì thấy nó cũng rẻ hơn đó. Nếu mà mình đi một mình so với đi ô tô, ô tô chắc phải đi gia đình thì nó mới đáng.
10: Tuyến xe buýt điện 172 khởi hành từ bến xe buýt Sài Gòn, phường Bến Thành đến trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên và người lao động. Sự xuất hiện của xe buýt điện không chỉ tăng tính kết nối giữa Vũng Tàu với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà còn mang đến cho người dân thêm một phương thức di chuyển xanh.
6: Theo ngành giao thông, trong ngày hôm qua toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái thì số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ. Đáng chú ý, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.
5: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết số 63 năm 2026 về quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết chia địa bàn thành hai nhóm ưu tiên, nhóm các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo được hưởng mức hỗ trợ cao hơn nhóm các xã phường còn lại, với thứ tự ưu tiên từ nơi có nguy cơ thiên tai rất cao đến nguy cơ cao. Giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố mới thực hiện được 3.370 hộ, đạt 43% kế hoạch, còn 4.451 hộ chưa được bố trí sắp xếp theo mục tiêu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, nhu cầu bố trí sắp xếp dân cư của thành phố còn rất lớn, với khoảng 6.282 hộ cần được bố trí, tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 1.819 tỷ đồng.
13: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của bão, trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đêm qua, truyền thông Iran cho biết một đảo của nước này trên vịnh Ba Tư đã bị tập kích. Cuộc tấn công nhiều khả năng do lực lượng Mỹ tiến hành. Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
14: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Mohad Faksanti do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba phía nam Jordani. Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordani gây ra. Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Rarak của Iran gần eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đòn không kích của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7 giao tranh bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran. Leo thang nổ ra đúng một tuần sau khi Mỹ tung gói trừng phạt kinh tế được mô tả là khắc nghiệt chưa từng có chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu của chiến dịch là để bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận.
13: Đến nay, tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể, cũng như các bộ xét nghiệm ADN. Các nhóm cứu hộ ở Nepal và Trung Quốc đang chật vật tìm kiếm người mất tích dưới những lớp bùn dày trong bối cảnh nguy cơ rình rập từ nước sông tiếp tục dâng cao và việc xuất hiện một hồ chắn dòng mới. Cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Mỹ và Canada mỗi nước đã cung cấp 3,6 triệu đô la cứu trợ nhân đạo tới Nepal. Anh gửi gần 7 triệu đô la, trong khi Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá là 2 triệu rưỡi đô la.
6: Trong bối cảnh thảm họa lũ quét tại Nepal gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó có 42 công dân Australia bị mất tích, chính phủ Australia vừa công bố gói viện trợ thứ hai. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
15: Gói viện trợ thứ hai cho Nepal trị giá 3 triệu đô la Australia để giúp nước này ứng phó và khắc phục hậu quả của trận lũ quét tàn phá dọc biên giới Trung Quốc, nâng tổng số tiền mà Australia cam kết hỗ trợ cho Nepal trong đợt này lên tới 8 triệu đô la Australia. Australia cũng đã cử bổ sung 12 nhân viên thuộc đội ứng phó, gồm nhân viên ứng phó khủng hoảng, nhân viên lãnh sự và cảnh sát liên bang đến Kathmandu để hỗ trợ công tác ứng phó khủng hoảng. Bên cạnh, các nhân viên Australia đã có mặt trước đó. Chính phủ Nepal đang đề nghị các nước hỗ trợ vật tư khẩn cấp, bao gồm bộ dụng cụ vệ sinh và các giải pháp chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời để giúp người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng.
13: Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã triển khai đánh giá rủi ro tại khu vực xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại cửa khẩu với Nepal ở Tây Tạng, bước đầu phát hiện 8 điểm có nguy cơ cao về địa chất. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
16: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, Bộ này đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30 tháng 8 để tiếp tục phối hợp và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khẩn cấp đối với thảm họa sạt lở bùn đất tại Cát Long, Tây Tạng. Thông tin tại hội nghị cho thấy, kể từ ngày 28 tháng 8, Bộ này đã triển khai toàn diện công tác rà soát các nguy cơ và hiểm họa thiên tai tại những khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong các khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế.
17: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: kết nối hạ tầng hàng không tạo động lực phát triển kinh tế du lịch, giao dịch logistics online giữa giấy tờ và số, nguy cơ rủi ro. Phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về sửa đổi luật kinh doanh bất động sản theo tinh thần nghị quyết 21 thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.
18: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, khoảng 80% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, trong khi khách du lịch chiếm tới 70% tổng lượng vận chuyển của các hãng bay. Phát triển của du lịch cũng tạo dư địa để hàng không phát triển, mở thêm đường bay, tăng tần suất khai thác và thúc đẩy đầu tư hạ tầng. Tới nay, nhiều địa phương như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt ghi nhận tăng trưởng du lịch rõ nét nhờ động lực từ hàng không. Các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình và Phú Quốc đang được triển khai sẽ mở ra cơ hội hợp tác phát triển rất lớn giữa hàng không và du lịch tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng đang có chuyển biến tích cực. Phóng viên Hà Nho thông tin.
17: Hiện có 6 hãng hàng không Việt Nam khai thác 49 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với 20 cảng hàng không trên cả nước. Trên thị trường quốc tế, 4 hãng hàng không Việt Nam cùng 77 hãng nước ngoài đang khai thác 155 đường bay thường lệ tới Việt Nam từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ngành hàng không và du lịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, hạ tầng tại các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc đang quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách. Để cải thiện tình trạng này, cần có kế hoạch để thu hút đầu tư phát huy được vai trò kết nối mạng bay để phục vụ hành khách tới các điểm du lịch hấp dẫn.
19: Thực hiện cái kết luận 18 của hội nghị lần thứ 2 Trung ương khóa 14, vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu để điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống cảng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 để chúng ta làm sao thúc đẩy quá trình đầu tư phát triển, nâng cấp cái hệ thống cảng của sân bay trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung Tây Nguyên, phát huy được cái vai trò kết nối, đưa khách đến được những cái điểm đến du lịch hấp dẫn.
17: Một trong những lợi thế nổi bật của miền Trung Tây Nguyên là khả năng hình thành các hành trình du lịch đa dạng, kết nối biển với đồng bằng, cao nguyên và đại ngàn. Đặc biệt sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng từ biển đến cao nguyên, tạo điều kiện hình thành những sản phẩm và hành trình liên kết mới. Thực tế cho thấy, khi hạ tầng hàng không được đầu tư khai thác, các mạng đường bay nội địa và quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, nêu các lợi thế để thu hút đầu tư.
20: Sau hợp nhất thì tỉnh Gia Lai có một lợi thế rất lớn về không gian phát triển khi hội tụ đủ cả cao nguyên, duyên hải và biên giới, tạo thành một không gian kinh tế tương đối là hoàn chỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tổ chức lại hệ thống giao thông theo hướng kết nối Đông Tây, Bắc Nam, kết nối vùng nguyên liệu sản xuất, đô thị, du lịch, logistics với cảng biển và thị trường xuất khẩu, tạo ra mạng lưới kết nối đa phương thức, trong đó các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ qua địa bàn, đường ven biển, đường sắt cùng hệ thống đường tỉnh, cảng biển, các cảng hàng không, phù cát, Pleiku và các trung tâm logistics sẽ là những hạ tầng quan trọng trong mở rộng không gian phát triển của tỉnh.
17: Câu chuyện phát triển hạ tầng hàng không gắn với du lịch thực sự đang có những chuyển biến tích cực tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Từ góc độ địa phương, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho rằng, phát triển du lịch không chỉ là câu chuyện về giao thông hay xây dựng hạ tầng, mà về lâu dài. Để phát triển hạ tầng gắn với du lịch bền vững chính là cách chúng ta tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng thị trường và tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho cả vùng. Để biến những ý tưởng này thành hiện thực từ thực tế tại điểm du lịch hấp dẫn của cả nước, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết.
21: Khánh Hòa đã ban hành chiến lược phát triển du lịch tầm nhìn đến năm 2030-2045. Thời gian tới thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ chú trọng thiết kế thêm nhiều cái điểm, cái tuyến, những cái sản phẩm du lịch về biển đảo, văn hóa Chăm khi chúng ta kết nối với Gia Lai, sản phẩm về biển rừng khi chúng ta kết nối với Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng, cái phát triển liên kết du lịch về cái không gian số nữa.
17: Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tốt hơn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, ông Trần Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng, nêu thực tế.
22: Thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung nguồn lực để đầu tư hệ thống du thuyền và cano siêu tốc, xây dựng các cái tour du lịch biển đảo đáp ứng các cái nhu cầu du lịch trọn gói sang trọng, tạo ra những cái sản phẩm du lịch mới lạ trên biển Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng.
17: Thúc đẩy hạ tầng liên kết, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng hàng không trọng điểm, tăng cường liên kết giữa hàng không du lịch địa phương, mở rộng xúc tiến quốc tế và phát triển thêm các đường bay tới thị trường tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm tối ưu khai thác, giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, tạo đà để kinh tế du lịch phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
18: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách giao dịch vận hành trong logistics, nhưng việc sử dụng song song giữa chứng từ điện tử và giấy đang tạo ra những điểm nghẽn mới. Mô hình này đang khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng trước yêu cầu vừa chuyển đổi, vừa kiểm soát rủi ro pháp lý và vận hành.
23: Trong logistics, mô hình giao dịch live là giai đoạn doanh nghiệp vận hành đồng thời phương thức truyền thống với các công cụ số. Một số khâu đã được số hóa nhưng vẫn còn thao tác thủ công, chứng từ giấy hoặc các hệ thống chưa kết nối hoàn toàn. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Thịnh Phát, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Logistics Đồng Nai, giao dịch lai là mô hình chuyển tiếp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nguồn lực đầu tư công nghệ, nhân lực còn hạn chế. Tuy nhiên, mô hình này cũng tạo ra khoảng trống trong quản lý dữ liệu khi thông tin về hàng hóa, giao nhận, kho bãi, chứng từ và giao dịch được xử lý trên nhiều phương thức, nguy cơ sai lệch, chậm cập nhật hoặc thiếu đồng bộ có thể gia tăng. Trong một ngành đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng kết nối cao như logistics, những điểm đứt gãy này không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh.
0: Những cái hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp không được lưu trữ một cách toàn diện, cái kết nối của doanh nghiệp nó không được liên thông toàn bộ, doanh nghiệp sẽ phải nhận thức được là cái giai đoạn chuyển đổi lai là sẽ không có kéo dài, và chính các doanh nghiệp phải nhận thức được là phải nghĩ đến một cái tầm mức chuyển đổi nhanh hơn nữa, đó là kết nối liên thông và chuyển đổi toàn diện.
23: Ông Đặng Việt Anh, luật sư điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Anhisa, trọng tài viên VIAC, hòa giải viên VMC, chỉ ra một mắt xích có thể làm phát sinh rủi ro lớn hơn trong khoảng trống kiểm soát, đó là chứng từ xác lập quyền đối với hàng hóa. Trong nhiều giao dịch logistics, vận đơn vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xác nhận quyền nhận hàng và thực hiện thanh toán. Khi các khâu khác đã điện tử hóa, nhưng vận đơn vẫn dựa vào bản giấy, quy trình có thể bị kéo chậm, đồng thời xuất hiện nguy cơ giả mạo, thất lạc hoặc khó xác thực chứng từ.
2: Trên bối cảnh của Việt Nam hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ấy, để mà chuyển sang một cái bộ chứng từ điện tử hoàn toàn ấy, nó có 5 cái bước. Thế đối với 5 cái bước này thì vẫn có những cái đơn vị, hầu hết các ngân hàng Việt Nam thì người ta vẫn chưa chấp nhận cái chứng từ số này, tại vì nó liên quan đến việc là chuyển đổi chuyển sở hữu. Thế thì hiện nay hầu hết các ngân hàng của Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc làm thế nào để chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp nhanh, chính xác, hiệu quả, an toàn nhưng mà lại cũng không có rủi ro cho phía ngân hàng.
23: Theo ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, điểm quan trọng là ngay từ đầu, doanh nghiệp phải tính đến khả năng kết nối về sau. Nếu mỗi khâu sử dụng một phần mềm riêng nhưng không thể trao đổi dữ liệu, doanh nghiệp chỉ chuyển từ thủ công sang một dạng lai mới và tiếp tục phát sinh điểm nghẽn. Ở phía quản lý nhà nước, việc nâng chất lượng các nền tảng dùng chung hạn chế tình trạng xử lý chậm, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho chứng từ điện tử cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi hải quan, thuế, ngân hàng và doanh nghiệp có thể kết nối thông suốt, chi phí giao dịch sẽ giảm và nhu cầu sử dụng chứng từ giấy cũng từng bước thu hẹp. Với doanh nghiệp logistics, lựa chọn an toàn nhất là số hóa từng bước nhưng không số hóa manh mún. Mỗi khoản đầu tư cần hướng tới mục tiêu cuối cùng là dữ liệu được kết nối, giao dịch được xác thực và quy trình vận hành được kiểm soát xuyên suốt, ông Ngô Khắc Lễ nói.
3: Nếu chúng ta là doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta chuyển đổi số ngay từ những cái việc nhỏ nhất, cái gì phù hợp với mình thì mình làm. Nếu mà thấy lĩnh vực là phù hợp thì doanh nghiệp có thể tự mình tìm tòi và áp dụng luôn, không cứ là phải chờ hoặc là có một ai hướng dẫn cả. Vì như vậy là nếu mà chúng ta tìm tòi sớm, làm sớm, chúng ta có một cái ưu thế riêng.
23: Mô hình lai giúp doanh nghiệp logistics có thêm thời gian thích nghi, nhưng càng kéo dài, rủi ro dữ liệu, chứng từ và giao dịch càng lớn. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từng bước là cần thiết. Song phải xác định rõ đích đến là hệ thống số hóa liên thông được các bên cùng công nhận để giao dịch an toàn.
4: Dòng chảy kinh tế,
24: dòng chảy cuộc sống.
18: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi các luật liên quan tới thị trường bất động sản, đó là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở lần này được quán triệt theo tinh thần của nghị quyết số 21 với định hướng quan trọng gồm chuyển đổi số, tài chính hóa thị trường bất động sản. Việc hoàn thiện thể chế sẽ hạn chế tình trạng đất bỏ hoang, tránh thất thoát, lãng phí và phát triển thị trường bất động sản bền vững hơn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25: Thưa ông, việc ban hành nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 3 thì sẽ hạn chế cái tình trạng đầu cơ, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai trong thực tế như thế nào?
26: Nghị quyết 21 khẳng định là nghị quyết 18 vẫn còn nguyên giá trị, tuy nhiên để cập nhật xung và phù hợp tình hình mới thì nghị quyết 21 chỉ ra rất nhiều nội dung đột phá về thị trường bất động sản. Trong đó có một cái nội dung rất quan trọng đặt hẳn trong mục tiêu là xử lý vấn đề đất bỏ hoang và trong giải pháp xem xét xử lý vấn đề thuế để giải quyết triệt để cái vấn đề bỏ hoang. Ở đây thì có hai khía cạnh. Cái thứ nhất là tìm xem là cái nguyên nhân của cái đất bỏ hoang. Nếu mà về phía chủ đầu tư thì cái giải pháp thuế là một trong những cái tác động kích thích rất tốt, đó là tạo cho cái động lực để doanh nghiệp xử lý tình trạng để đất bỏ hoang, xét về mặt thể chế, xem xét, rà soát, phân loại, đánh giá các nguyên nhân. Nếu cái nào thuộc về nguyên nhân về thể chế thì kết hợp giữa tất cả các bên hữu quan để xử lý bằng được, xử lý triệt để, rốt ráo tồn tại này. Hai là về mặt thủ tục, nếu còn mắc ở điểm nào hoàn toàn có thể xử lý được.
25: Thưa ông, để đưa các cái chính sách thể chế từ các cái nghị quyết vào cuộc sống thì hạn chế cái tình trạng đầu cơ găm giữ đất đai không đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đất đai trong thực tế như thế nào?
26: Đất được đưa vào sử dụng nó đóng góp cho phát triển kinh tế, còn đất không được đưa vào sử dụng thì dĩ nhiên là làm cho nguồn tài nguyên vốn đã hữu hạn, vốn đã quý hiếm lại không được đưa vào sản xuất thì nó không đóng góp cho phát triển. Vậy thì những người đấy nếu có thể được lợi ích từ địa tô chênh lệch thì phải đóng thuế. Và đây là một, tôi cho rằng được nghị quyết đưa hẳn vào thành giải pháp trong cái nghị quyết 21 này là một bước tiến rất lớn về mặt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.
25: Để góp phần vào tạo động lực cho phát triển kinh tế, vậy thì sửa đổi luật kinh doanh bất động sản thì theo ông là những điểm mới nào là quan trọng nhất? Cụ thể hóa cái chính sách thể chế thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.
26: Trọng tâm của việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này thì lại phải quán triệt vào ba cái. Thứ nhất là quán triệt nghị quyết 14. Nghị quyết 14 là một trong những nghị quyết quyết liệt. Cái thứ hai là nghị quyết 21. Và cái thứ ba là kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 3 về quán triệt việc vận dụng hai cái nghị quyết rất cơ bản đấy trong thị trường bất động sản. Đặc biệt hướng tới có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, số hóa toàn bộ thông tin đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Cái thứ hai là phải tài chính hóa cái thị trường đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản nó có 4 cấp độ phát triển. Cấp độ thứ nhất là cấp độ tự nhiên, cấp độ sơ khai, tức là đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây. Nhưng cấp độ thứ hai là cấp độ tập trung hóa, tức là chỉ những chủ thể có chức năng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản mới có thể tạo lập ra sản phẩm cho thị trường bất động sản. Và cái thứ ba, giai đoạn tiền tệ hóa, tức là thị trường bất động sản được tài trợ chủ yếu bởi

0: Quản lý Kinh tế Trung ương về sửa đổi luật kinh doanh bất động sản theo tinh thần nghị quyết 21 thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Bản tin pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin có những nội dung chính sau.
3: Quốc bị Interpol truy nã vì lừa đảo trực tuyến.
2: Hơn 180.000 con tôm hùm giống nhập lậu trị giá khoảng 7 tỷ đồng.
3: Hai người tử vong khi tự chế pháo nổ trong phòng trọ.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an bắt Quang Tae San, Han Yu Hee và Bang Ji Song đều quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Ba người đã được bàn giao cho phía Hàn Quốc tại cửa khẩu quốc tế Tây Sơn Nhất. Theo hồ sơ, nhóm này bị cáo buộc mạo danh kiểm sát viên, quan chức, yêu cầu nạn nhân truy cập đường link chứa tài liệu giả rồi chuyển tiền để xác minh. Các nghi phạm còn đe dọa phát tán video nhạy cảm để buộc nạn nhân chuyển tiền, dù thực tế không có video.
3: Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố Stefanus Doni Kernen, quốc tịch Indonesia, và Ngô Duy Linh, trú tại phường Bắc Nha Trang, để điều tra hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó, ngày 17 tháng 8, kiểm tra hành lý ký gửi của hai người này trên chuyến bay từ Singapore đến Cam Ranh, lực lượng chức năng phát hiện 112 bịch chứa hơn 180.000 con tôm hùm giống còn sống. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê qua WhatsApp với tiền công khoảng 4,5 triệu đồng. Lô tôm được xác định trị giá hơn 7 tỷ đồng, không khai báo hải quan, không có phiếu kiểm dịch, hóa đơn chứng từ nguồn gốc.
2: Chiều qua, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp rà soát, xử lý dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Love World Nutrition Coffee. Qua kiểm tra hoạt động quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo. Đáng chú ý, quảng cáo bị nghi sử dụng từ ngữ gây hiểu lầm về công dụng, tác dụng của sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đề nghị đối chiếu nội dung quảng cáo với hồ sơ tự công bố sản phẩm để xác minh dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định.
3: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thương mại điện tử nâng tầm đặc sản Lai Châu gắn với Tết Độc Lập năm 2026, gian trưng bày hàng thật hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thu hút đông đảo người dân du khách. Tại đây, khách tham quan được trực tiếp so sánh sản phẩm và tìm hiểu dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng quản lý thị trường cũng phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2: Từ năm 2025 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ và xử lý 32 đối tượng trong nước quản trị hơn 100 trang kênh mạng xã hội sử dụng AI tạo dựng thông tin giả mạo. Các đối tượng sử dụng video AI giả để tuyên truyền, phát tán nội dung độc hại, sai lệch, tác động đến nhận thức và hành vi của người dùng. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay cho tin giả, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo và kêu gọi sử dụng AI đúng cách.
3: Chiều qua, Cảnh sát biển Việt Nam dẫn giải tàu thủy nội địa HD-6886 về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ dấu hiệu vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Trước đó, lúc 21 giờ 15 phút ngày 28 tháng 8, trên vùng biển Cần Giờ, lực lượng chức năng kiểm tra tàu HD-6886 do ông Trương Văn Vương làm thuyền trưởng. Trên tàu có 8 thuyền viên. Qua kiểm tra, tàu đang chở khoảng 200 mét khối cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phương tiện và tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
2: Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang xác minh vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 2 giờ 20 ngày 30 tháng 8, tài xế Nguyễn Tiến Đạt đón 4 khách tại một quán trên địa bàn. Khi xe di chuyển, nhóm khách yêu cầu quay lại đón thêm người, nhưng tài xế từ chối vì xe chỉ chở được 4 khách. Sau đó, nhóm này chửi bới đánh vào vùng mặt và đầu tài xế. Anh Đạt bỏ chạy nhưng bị nhóm người đuổi theo, dùng tay, chân, giày dép, gậy và điếu cày đánh nhiều lần, khiến nạn nhân ngã gục. Công an đã xác định được những người liên quan và đang tiếp tục làm rõ để xử lý.

0: theo quy định.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Các biên tập viên Văn Hải và Kim Thanh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
5: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
6: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
3: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
7: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
3: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
7: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
4: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
7: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
4: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
3: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
4: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
0: Quốc hội với cử tri.
8: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng số vốn đầu tư hơn 408.000 tỷ đồng, được ví như quyết sách mở đường để cho người dân thoát nghèo. Tuy nhiên, kết quả giám sát của Quốc hội ở giai đoạn này cũng cho thấy khâu tổ chức thực hiện ba chương trình gặp không ít khó khăn, nguồn lực phân tán, chính sách chồng chéo. Nhiều nơi các bộ ngành địa phương lúng túng, thậm chí loay hoay khi thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, khiến cho việc giải ngân chậm tiến độ, đối tượng khó thụ hưởng. Trước những bất cập này, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia với tên gọi Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa, Xã hội, Dân tộc và Miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay với chủ đề Chương trình Mục tiêu Quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. Mời quý vị cùng nghe.
9: Cử tri lên tiếng.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, mỗi chương trình một bộ tiêu chí, nhưng khi thực hiện thì lại trùng lắp phạm vi đối tượng, nội dung giữa các chương trình, khiến việc triển khai lúng túng loay hoay, có tiền nhưng không tiêu được, thậm chí phải xin trả lại vốn cho Trung ương.
11: Số lượng văn bản khổng lồ đến mức độ đó, thì văn bản trải từ đây ra không để sang đến gì, rất nhiều cái văn bản trồng chéo luôn,
12: đúng là lúng túng luôn.
13: Đừng có quy định hẳn chi tiết cụ thể để mà về dưới rất khó thực hiện, không triển khai được.
8: Đó là nỗi khổ của những cán bộ cơ sở tại tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị, khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở giai đoạn 2021-2025. Các thủ tục quá rườm rà nên bàn đi bàn lại vẫn không đi đến được hồi kết. 114 văn bản cấp trung ương cộng với khoảng 300 đến 400 văn bản cấp địa phương cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đấy là chưa kể các văn bản dẫn chiếu dưới luật khác. Hơn nữa, không chỉ nhiều về số lượng mà nội dung một số văn bản rất chung chung, chồng chéo, không quy định rõ việc phân cấp ủy quyền ra sao. Có văn bản mới ban hành xong vừa có hiệu lực đã phải sửa đổi bổ sung. Giữa rừng các loại văn bản như thế, những cán bộ thực thi cấp cơ sở không thể không rối. Đó là câu chuyện về văn bản. Qua thực tế giám sát, ba chương trình mục tiêu quốc gia còn cho thấy nguồn lực bị phân tán, chậm giải ngân vốn đầu tư công. Địa phương, cấp xã nhận nhiều nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng, gây khó khăn trong khâu lập kế hoạch, báo cáo và huy động vốn đối ứng, gây chồng chéo trong quản lý và giám sát, khó đánh giá hiệu quả, làm giảm hiệu quả đầu tư. Rồi tình trạng cắt cứ manh mún phân tán lúng túng trong phân cấp phân quyền làm cho các cơ chế chính sách không được phát huy hiệu quả. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khi chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình này tại địa phương thừa nhận.
14: Phải nói là địa phương lúng túng lắm. Ví dụ như cái chuyện là lồng ghép nguồn vốn lúng túng không biết làm nào cả. Cơ quan tham mưu hôm nay thì nói như thế này, mai xin tiến bộ để có ý kiến khác. Cuối cùng là cứ loay hoay mãi không ra được chính sách.
8: Như vậy, cùng với những lý do khách quan thì chính sự chồng chéo trong mục tiêu của các chương trình quốc gia đã khiến khâu tổ chức triển khai gặp khó. Theo quy định, mỗi chương trình có một bộ tiêu chí riêng nhưng tổng thể cả ba lại có phần trùng lặp. Ví như ba chương trình đều có mẫu số chung là giảm nghèo nhưng đối tượng giảm nghèo ở mỗi địa phương lại chỉ có một. Quy định cứng một đối tượng chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ và những đối tượng đã được hưởng hỗ trợ giai đoạn trước sẽ không được nhận hỗ trợ giai đoạn sau. Nên đã dẫn đến những trường hợp oái oăm như có chương trình mục tiêu quốc gia, không còn đối tượng để hỗ trợ, rồi nơi thừa tiền, nơi lại khát vốn. Rõ ràng việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể là một thay đổi lớn, không chỉ về số lượng chương trình mà là thay đổi phương thức tổ chức thực hiện chính sách phát triển ở những địa bàn khó khăn. Theo các đại biểu Quốc hội, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 không chỉ giảm đầu mối, gộp nguồn lực, mà quan trọng là đổi mới cách đưa chính sách đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
9: Từ nghị trường đến cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia với tên gọi chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa, Xã hội, Dân tộc và Miền núi giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu chính là tổ chức lại nhiệm vụ theo hướng giảm giao thoa, trùng lặp, giảm đầu mối, giảm trung gian, tăng phân cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các đại biểu Quốc hội cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là phân cấp phải đi cùng với quyền chủ động và năng lực thực hiện.
10: Giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang có hơn 3.400 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất, nhưng chỉ thực hiện được cho 47 hộ. Trong khi đó, khi chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi nghề, chính sách đã tiếp cận được hàng nghìn hộ. Từ thực tế này, đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang cho rằng, Trung ương nên quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc và giới hạn nguồn lực. Còn trong cùng một nhóm đối tượng, cùng mục tiêu chính sách, địa phương cần được lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp và chịu trách nhiệm về kết quả, tức phân cấp, phân quyền triệt để.
12: Theo tôi, việc nào thuộc thẩm quyền và khả năng của xã thì giao xã chủ động thực hiện. Những khâu chuyên môn, kỹ thuật mà xã chưa đủ năng lực thì cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ. Đối với các nhiệm vụ quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, trực tiếp phục vụ cộng đồng và người dân, đề nghị quy định quy trình, thủ tục phù hợp. Phân cấp thẩm quyền cần gắn với đơn giản hóa thủ tục để cấp xã thực hiện được và chịu trách nhiệm về kết quả.
10: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh việc tích hợp 4 chương trình là cơ hội lớn để nhìn nhận, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những hạn chế của các nhiệm kỳ trước. Theo Bộ trưởng, thực tiễn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua cho thấy công tác quản lý vẫn mang tính ôm đồm, xé nhỏ nguồn lực thành quá nhiều dự án, tiểu dự án. Khi đưa xuống địa phương, mỗi dự án nhỏ lẻ đều phải gánh trên mình quy trình thủ tục đầu tư công và đấu thầu vô cùng phức tạp, dẫn đến tình trạng chậm giải ngân và giảm tính thiết thực của chính sách. Bộ trưởng dẫn chứng, có những địa phương tại Cao Bằng có đến 200 dự án giao thông nông thôn. Mỗi dự án chỉ khoảng từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng, rải ra ngõ xóm nhưng không ra một tiêu chuẩn quy chuẩn nào cả, chỉ làm cho xong thủ tục. Hay như việc cấp nước sạch, chỗ quy định xây bể, chỗ cho mua tét nước, nhưng mua tét nước cũng phải đấu thầu. Rất nhiều nội dung về y tế, giáo dục cũng bị chia nhỏ tương tự. Từ thực tế này, Bộ trưởng kiến nghị cần triệt để phân cấp cho địa phương. Trung ương chỉ nên ban hành khung chương trình, đưa ra tiêu chí đầu ra và tổng nguồn lực. Còn việc lựa chọn danh mục công trình, nội dung ưu tiên phải giao trọn quyền cho Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, triển khai theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời cần có cơ chế đặc thù tháo gỡ quy trình đấu thầu đối với các dự án quy mô nhỏ ở vùng khó khăn, tránh tình trạng hồ sơ gánh dự án. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn Đà Nẵng cũng đồng tình với nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng đề xuất phân cấp dựa trên năng lực thực tế của cấp xã, tránh việc chuyển rủi ro pháp lý xuống cơ sở.
15: Trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì cấp xã hiện nay thì đang được giao rất là nhiều nhiệm vụ hơn bữa trước, cho nên là tôi cũng đề xuất là xã đủ năng lực thì phân cấp đầy đủ, xã chưa đủ điều kiện thì địa phương ở cấp tỉnh, thành phố có thể là hỗ trợ hoặc trực tiếp thực hiện trong một giai đoạn chuyển tiếp nào đó trên cơ sở là bộ tiêu chí đánh giá năng lực được ban hành trước khi giao nhiệm vụ. Phân cấp là để tăng hiệu quả, không phải là để chuyển rủi ro pháp lý xuống cho cơ sở.
10: Quay trở lại câu chuyện dừng văn bản khiến cán bộ cơ sở lúng túng, rối rắm như đã đề cập.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức những làn điệu dân ca về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Quang Vinh và Bác Hồ kính yêu. Mời quý vị và các bạn nghe bài Bác Hồ ơi giữa ngày vui lớn, lời của Lưu Trùng Dương do nghệ sĩ Đàm Thanh thể hiện.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe hai nghệ sĩ Thành Việt và Bạch Lan ca bài Non nước quê dừa của tác giả Vũ Thanh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Kinh tế biển Gia Lai nhìn từ nghị quyết 20 do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn những nội dung quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong nghị quyết số 20 NQTVĐ ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây được coi như là kim chỉ nam mở ra bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển mạnh sau từ biển. Trong chiến lược biển của quốc gia, tỉnh Gia Lai cũng đang có dư địa lợi thế lớn. Gia Lai đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 là 10,5% năm. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp tăng trưởng khoảng 5% mỗi năm. Đến năm 2030, dự kiến cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 19,2%. Tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững.
2: Nghị quyết số 20 NQTVĐ về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh được định hình trên quan điểm biển đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển hiệu quả, khoa học công nghệ biển tiên tiến, môi trường biển bền vững, văn hóa biển giàu bản sắc, cộng đồng cư dân ven biển trên đảo giàu mạnh, quốc phòng an ninh biển đảo được giữ vững, hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao. Nghị quyết thể hiện rõ yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Là tỉnh có dư địa tiềm năng lớn về biển, Gia Lai định hướng lấy kinh tế biển kết hợp với cao nguyên làm trục tăng trưởng chủ lực, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Tỉnh tập trung khai thác chuỗi giá trị liên kết vùng từ cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo đến du lịch biển và cao nguyên. Với 134 km bờ biển trải dài cùng nhiều danh lam thắng cảnh, tỉnh Gia Lai không chỉ là lợi thế về cảnh quan, vùng ven biển mà còn mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho du lịch, dịch vụ, logistics và nuôi trồng thủy sản. Xác định du lịch là một trong năm trụ cột kinh tế, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Định hướng này đang dần được cụ thể hóa bằng những bước đi cụ thể gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù sở hữu nhiều lợi thế, việc khai thác kinh tế biển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Một số khu vực ven biển phát triển còn manh mún, thiếu liên kết, quy hoạch giữa các lĩnh vực có lúc chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng chồng lấn trong sử dụng không gian, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư. Phát biểu tại Hội thảo Gia Lai kích hoạt trục biển cao nguyên, sự kiện chào mừng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, chia sẻ.
3: Phải chuyển hướng hoạt động du lịch của tỉnh Gia Lai chuyên nghiệp hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt là thị trường du lịch phải thay đổi. Chúng ta phải lấy phát triển du lịch quốc tế là cái điểm nhấn cho tương lai của chúng ta. Và như thế thì thị trường phải thay đổi, sản phẩm phải thay đổi và hệ thống các doanh nghiệp du lịch cũng phải thay đổi.
2: Trong năm du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao. Trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì, 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Quy mô và tính chất của các hoạt động cho thấy năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu, được sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ ngành ở trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước. Để góp phần thúc đẩy kinh tế biển phát triển, tỉnh cũng đã chủ động tổ chức nhiều hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư. Trong đó, diễn đàn xúc tiến đầu tư do tập đoàn FLC tổ chức thành công tại Hàn Quốc mới đây là một bước đi mạnh mẽ nhằm khai mở cơ hội đầu tư mới về bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng cho tỉnh. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trong cái kế hoạch năm 2026 trong cái khuôn khổ năm du lịch quốc gia thì tỉnh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch là xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc. Thì trong cái chuyến đi lần này thì phải nói là cái kỳ vọng rất là lớn của tỉnh đối với cái việc kết nối du lịch đối với tại Hàn Quốc. Và tỉnh cũng xác định là Hàn Quốc là một cái thị trường có chiến lược đối với tỉnh, vì hiện nay thì cái du khách của Hàn Quốc thì người ta rất là thích về cái du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch boat. Hiện nay là boat cũng đang là cái xu hướng là du lịch khách du lịch Hàn Quốc là người ta rất là thích, và cái nhu cầu về chi tiêu của Hàn Quốc thì cũng rất là cao. Trên cái tinh thần đó thì tỉnh cũng đã xác định là cái thị trường Hàn Quốc là cái thị trường mà cần phải có cái xúc tiến để đầu tư.
2: Nói về phát triển du lịch của Gia Lai, trong đó có du lịch biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định.
5: Hiện nay Gia Lai đang tập trung cùng với các doanh nghiệp để làm một số việc lớn. Để Gia Lai tập trung làm tốt công tác hạ tầng để kết nối. Cái thứ hai là tập trung vào các cái chất lượng và dịch vụ và chất lượng phục vụ đối với khách du lịch đến với Gia Lai. Thứ ba là tập trung, chúng tôi cố gắng có các chính sách để hỗ trợ, trong đó xây dựng chính sách cho các du khách đến. Ví dụ như là miễn phí vào các cái điểm du lịch chẳng hạn, rồi miễn phí vào các cái chỗ danh lam thắng cảnh. Đấy là đối với khách hàng. Cái thứ hai là chúng tôi với khách hàng là chúng tôi tập trung làm sao để làm tốt cái chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ. Đặc biệt là làm sao để khi khách đến hưởng thụ những cái dịch vụ của du lịch, trải nghiệm với giá cả hợp lý nhất, từ phòng nghỉ đến ẩm thực rồi đến chi phí lại. Cái thứ ba là tập trung xây dựng chính sách phục vụ giúp cho các tour lữ hành và các hãng bay. Tỉnh sẽ cố gắng dùng nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm.
2: Để tiếp tục hỗ trợ cho phát triển du lịch biển nói riêng và kinh tế biển nói chung, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 3842 nhằm tiếp tục triển khai nghị quyết số 26 NQCB của Chính phủ và nghị quyết số 36 NQTVW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đồng thời tập trung nghiên cứu những chỉ đạo quan trọng của Nghị quyết 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh để triển khai thực hiện.

0: và bảo vệ hệ sinh thái biển. Song song với hoàn thiện thể chế, tỉnh Gia Lai đang ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho khu vực ven biển và xã đảo Nhân Châu, từ giao thông, y tế, giáo dục đến các thiết chế văn hóa, hạ tầng từng bước được cải thiện, không chỉ nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn tạo lực hút đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ biển. Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực quản lý và khai thác biển thông qua khoa học công nghệ, hệ thống quan trắc môi trường biển, mạng lưới radar giám sát được tăng cường, góp phần chủ động cảnh báo rủi ro, ứng phó sự cố và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giải pháp như xây dựng bản đồ rủi ro, phục hồi rừng phòng hộ ven biển, củng cố đê biển xanh đang từng bước được triển khai. Chuyển đổi số được xem là đòn bẩy mới trong quản lý và phát triển kinh tế biển. Từ quản lý cảng biển, logistics đến nuôi trồng thủy sản, việc ứng dụng công nghệ số giúp nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch dữ liệu và tối ưu nguồn lực. Cùng với đó, tỉnh cũng đặt ra trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao, tăng cường đào tạo chuyên sâu về kinh tế biển, năng lực tái tạo, công nghệ đại dương. Việc đẩy mạnh truyền thông, xây dựng văn hóa biển gắn với bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo cũng được chú trọng, tạo nền tảng phát triển bền vững từ nhận thức đến hành động. Tỉnh Gia Lai xác định, phát triển kinh tế biển luôn đi đôi với bảo đảm quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây chính là trục xương sống để tỉnh Gia Lai không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có mà còn vươn ra biển lớn với một tầm nhìn dài hạn, bền vững trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ việc đánh giá khách quan tình hình sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trung ương đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. 1. Biển đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển hiệu quả, khoa học, công nghệ biển tiên tiến, môi trường biển bền vững, văn hóa biển giàu bản sắc, cộng đồng cư dân ven biển, trên đảo giàu mạnh, quốc phòng an ninh biển đảo được giữ vững, hội nhập quốc tế thực chất hiệu quả, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao. 2. Chuyển mạnh tư duy từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh là đột phá chiến lược, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, khơi thông tiềm năng lợi thế của biển hải đảo, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền, biển, hải đảo và các không gian phát triển mới. Phát triển toàn diện văn hóa biển Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia biển, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức làm chủ, khát vọng vươn ra biển lớn và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo. 3. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính cho phát triển quốc gia biển mạnh, trọng tâm là phát triển và làm chủ tri thức, dữ liệu và công nghệ biển. Đẩy mạnh điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, làm chủ công nghệ biển và đại dương, phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực biển hiện đại, xanh, số, tuần hoàn, nâng cao năng lực quản trị biển, năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế quốc tế của Việt Nam. 4. Khai thác, sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển theo hướng xanh, thông minh, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường biển, đại dương. Kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, giảm mạnh các hoạt động khai thác thiếu bền vững, gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, mở rộng và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển gắn với sinh kế bền vững của người dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương, nâng cao khả năng chống chịu, năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm duy trì lâu dài các giá trị và lợi ích chiến lược từ biển cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 5. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

0: Đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, đề cao vai trò trung tâm của nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe ca

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong tư tưởng của người, Việt Nam là một quốc gia thống nhất. Đồng bào Kinh cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số đều là con cháu Việt Nam, đều có quyền được sống trong độc lập, tự do và cùng có trách nhiệm xây dựng đất nước. Với Tây Nguyên, vùng đất phía Tây miền Trung, nơi nhiều dân tộc đã sinh sống từ lâu đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một tình cảm đặc biệt và luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào. Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, là người không nói về đoàn kết như một khẩu hiệu chung chung. Đoàn kết trước hết là sự gắn bó giữa các dân tộc trong cùng một quốc gia. Khác nhau về tiếng nói, phong tục, trang phục hay đời sống văn hóa, nhưng các dân tộc vẫn có chung một đất nước, chung quyền lợi và chung mục tiêu bảo vệ nền độc lập. Tư tưởng ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với Tây Nguyên, nơi sự đa dạng về dân tộc và văn hóa đã tạo nên diện mạo riêng của vùng đất này. Đây là nơi tư tưởng có giá trị lâu dài, muốn xây dựng một đất nước vững mạnh, phải biết đoàn kết, tôn trọng và chăm lo cho đồng bào các dân tộc. Giữa đại ngàn Tây Nguyên hôm nay, những buôn làng đã có nhiều đổi thay, những con đường mới mở qua núi, trường học được xây dựng, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Nhưng những câu chuyện về Bác Hồ vẫn luôn được lưu truyền. Bởi với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, hình ảnh Bác Hồ đã trở thành một phần trong ký ức lịch sử về cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Bác Hồ chưa có điều kiện đi đến từng buôn làng Tây Nguyên, nhưng tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của người đã vượt qua khoảng cách về không gian đến với từng vùng đất. Và đồng bào Tây Nguyên cũng đã góp phần viết nên lịch sử đất nước bằng lòng yêu nước, bằng sức người và những hy sinh của mình. Để hôm nay, giữa đại ngàn Tây Nguyên, tinh thần đoàn kết ấy vẫn được gìn giữ trong đời sống của các dân tộc, cùng chung một ý chí, cùng chung trách nhiệm với quê hương, đất nước, để từ đó mỗi người dân đều góp sức vào hành trình xây dựng một Việt Nam độc lập, phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Gia Lai theo Đảng Bác Hồ, sáng tác Thảo Nam Giang, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Thảo Nam Giang. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, với ca khúc Gia Lai theo đảng Bác Hồ, cảm xúc nào đã mang anh đến với tác phẩm này?
1: Thì đối với Thảo Nam Giang thì cảm xúc đến cũng thật tự nhiên về giai điệu cũng như ca từ, và thấy được sự quan tâm của đảng Bác Hồ nhà nước đến với đời sống của đồng bào nhân dân ấm no hạnh phúc. Từ nhỏ thì Thảo Nam Giang thì đã được đảng nhà nước và quân đội thì đã đi học đào tạo tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thì chuyên ngành nhạc cụ và sáng tác chính quy tại Hà Nội. Thì khi học xong thì về tỉnh nhà công tác cho đến nay thì bản thân thì được chứng kiến sự thay đổi phát triển lên từng ngày tỉnh nhà. Thì chính vì vậy là một người nhạc sĩ thì cũng là người con của quê hương Gia Lai này, thì bằng trái tim ấm lòng và trách nhiệm của bản thân thì cũng góp một phần nhỏ cống hiến cho tỉnh nhà về mặt chuyên môn. Thì vì vậy thì ca khúc này thì được viết lên từ cảm xúc như vậy.
0: Anh là một nhạc sĩ quân đội, đồng thời có nhiều sáng tác về quê hương, con người Tây Nguyên. Khi viết một ca khúc về đảng và Bác Hồ, anh cân bằng như thế nào giữa yêu cầu của một tác phẩm chính luận với cảm xúc nghệ thuật của người sáng tác?
1: Đối với Thảo Nam Giang thì mỗi người nhạc sĩ khi viết lên một tác phẩm thì mỗi người nhạc sĩ thì đều có phong cách âm nhạc riêng của mình để thể hiện về chủ đề đấy. Đối với bản thân về ca khúc thì Thảo Nam Giang sáng tác thì dựa trên những chất liệu dân ca hoặc là bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam thì nói chung, và các dân tộc thiểu số trên địa bàn thì nói riêng. Thì tùy theo chủ đề vùng miền, ca ngợi về đảng này, Bác Hồ, về quê hương đất nước vân vân. Thì đặc biệt thì đối với thể loại ca khúc đến với công chúng thì giai điệu và ca từ thì kết cấu dễ nghe, dễ hiểu, dễ truyền tải nội dung xúc tích ngắn gọn, để tác phẩm được lan tỏa gần gũi hơn đến với bà con nhân dân. Đấy là một niềm vui và hạnh phúc của một người nhạc sĩ khi viết ra một tác phẩm.
0: Khán giả ở Gia Lai đã quá quen thuộc với âm nhạc của Thảo Nam Giang, đặc biệt là cách anh đưa văn hóa Tây Nguyên vào sáng tác. Với Gia Lai theo đảng Bác Hồ, anh đã lựa chọn những chất liệu nào để vừa giữ được sắc thái của vùng đất này, vừa thể hiện được nội dung của ca khúc một cách tự nhiên?
1: Có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng thì viết về đảng này, về Bác, về quê hương đất nước và vân vân. Nhưng đối với Thảo Nam Giang thì là một nhạc sĩ sáng tác thì tác phẩm luôn luôn có sự đổi mới, phát triển là về cấu trúc, phong cách, giai điệu, tiết tấu. Nhưng phải giữ gìn bản sắc dân tộc, đấy là cái cốt lõi. Và khi viết ra tác phẩm về chủ đề này thì bằng những cảm xúc chính tấm lòng của trái tim của con người mình, phải đặt mình vào khán giả. Đối với đảng, đối với Bác, đối với đất nước thì tác phẩm đấy được lan tỏa và được công chúng đón nhận.
0: Sáng tác về đảng, về Bác Hồ luôn đặt người nhạc sĩ trước một yêu cầu rất rõ, đó là tình cảm phải chân thành, nhưng mà cách thể hiện cũng cần có sự tìm tòi để tránh lặp lại những mô típ quen thuộc. Với riêng anh thì điều khó nhất khi viết ca khúc này là gì?
1: Theo với lớp trẻ hiện nay thì tùy theo thể loại và phong cách, nhưng quan trọng nhất là vẫn như ca từ này, giai điệu mà phù hợp với vùng miền bản sắc văn hóa dân tộc của mình, thì đấy mà chính là nhạc của Việt Nam mình.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống, được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9 2026, nhiều luật, nghị định, thông tư mới chính thức có hiệu lực, tác động đến các lĩnh vực như lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, an sinh xã hội, căn cước, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp, giáo dục, thể thao. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin những chính sách mới về giáo dục có hiệu lực trong tháng 9 năm 2026 và giải đáp một số thắc mắc của thính giả liên quan đến thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Tiếp đó sẽ là phóng sự, nguồn vốn tín dụng chính sách, điểm tựa tái hòa nhập cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 9 năm 2026, lĩnh vực giáo dục có nhiều quy định mới đáng chú ý, tập trung vào khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia Việt Nam, nhà giáo đã nghỉ hưu, tài liệu giáo dục mầm non, tài nguyên giáo dục mở, chương trình giáo dục đại học và công nhận văn bằng nước ngoài. Các quy định mới góp phần chuẩn hóa hệ thống giáo dục, tăng tính liên thông giữa các trình độ đào tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện cũng đã công bố các văn bản này trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
2: Bộ trưởng Bộ Dục và Đào tạo vừa ký ban hành thông tư số 59 năm 2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo khoản 1 điều 2 của thông tư này, hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu là sự thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và nhà giáo sau khi nghỉ hưu, được xác lập dưới hình thức hợp đồng lao động. Việc ký hợp đồng phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch, đảm bảo phù hợp với nhu cầu chiến lược phát triển đội ngũ của cơ sở giáo dục và quy định của pháp luật lao động, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và lộ trình phát triển đội ngũ kế cận của cơ sở giáo dục, tuân thủ các quy định chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân từ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Theo quyết định số 38 năm 2026 quy định khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành, các chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được phân thành 9 cấp độ từ 0 đến 8 trên cơ sở mục tiêu chương trình, mức độ phức tạp của nội dung học tập, yêu cầu đầu vào, kết quả học tập dự kiến và khả năng chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chương trình giáo dục tích hợp nhiều cấp học, trình độ đào tạo thì được xếp vào cấp độ tương ứng với cấp học và trình độ đào tạo cao nhất. Mỗi chương trình giáo dục được xác định bằng mã chương trình và được phân loại theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này. Quy định mới về công nhận văn bằng nước ngoài tại Việt Nam. Theo thông tư số 65 năm 2026 của Giáo dục và Đào tạo, công nhận văn bằng là việc xác nhận trình độ của người học được ghi trên văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và xác định mức độ tương đương với bậc trình độ trong khung trình độ quốc gia Việt Nam khi có cơ sở đối chiếu phù hợp. Thủ tục công nhận văn bằng hoàn toàn trực tuyến, giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi. Thông tư quy định thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cũng trong tháng 9 năm 2026, có nhiều văn bản mới liên quan đến giáo dục mầm non, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thiết bị dạy học và nhà giáo. Các quy định này tác động đến cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học và hoạt động quản lý, tổ chức đào tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quá trình đăng ký khai sinh, liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Đây là điểm mới được bổ sung tại Nghị định số 301/2026/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định số 63/2024/NĐ-CP. Nhiều thính giả nghe đài gửi câu hỏi thắc mắc với cùng nội dung, có bắt buộc phải làm căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi hay không? Thủ tục làm căn cước online cho trẻ dưới 6 tuổi từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 được thực hiện như thế nào? Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin trả lời những thắc mắc này để thính giả nắm rõ.
2: Theo luật căn cước 2023, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, không phải là đối tượng bắt buộc làm thẻ. Điểm mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước vào quy trình liên thông điện tử, giúp cha mẹ có thể đăng ký ngay khi làm khai sinh nếu có nhu cầu. Nói cách khác, không đăng ký cấp căn cước thì vẫn hoàn thành thủ tục khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế như bình thường. Nếu có nhu cầu, cha mẹ chỉ cần tích chọn đề nghị cấp thẻ căn cước ngay trên hồ sơ liên thông. Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định người được cấp thẻ căn cước gồm: người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Cách làm căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi online VNEID được tiến hành như sau. Bước 1. Chọn dịch vụ. Vào VNEID, thủ tục hành chính, cấp quản lý căn cước, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, tạo mới yêu cầu. Bước 2. Nhập thông tin, chọn mối quan hệ với trẻ, cha, mẹ, người đại diện hợp pháp. Nhập thông tin của trẻ theo yêu cầu, họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân. Bước 3. Chọn nơi thực hiện, chọn cấp thực hiện, tỉnh, thành phố hoặc phường, xã. Chọn nơi thực hiện, nơi thường trú của công dân, chọn cơ quan công an phù hợp. Bước 4. Chọn hình thức nhận thẻ, nhận qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận tại cơ quan công an tiếp nhận. Bước 5. Kiểm tra và gửi hồ sơ. Kiểm tra lại thông tin đã khai báo, sau đó tích vào ô cam đoan thông tin đúng sự thật. Chọn gửi hồ sơ, hệ thống hiển thị, tạo yêu cầu thành công là hoàn tất. Lưu ý, trẻ dưới 6 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, không thực hiện thông tin xin trắc học của trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người phải bắt đầu lại cuộc sống với muôn vàn thử thách, mặc cảm về quá khứ, khó tìm việc làm, thiếu vốn sản xuất và đôi khi có cả sự e dè từ những người xung quanh. Để giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã mở thêm cơ hội học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất. Tại Gia Lai, nguồn vốn tín dụng chính sách cùng với sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền, các hội đoàn thể và cộng đồng đang giúp nhiều người từng lầm lỗi, từng bước đứng vững bằng sức lao động của mình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Quốc Bảo.
1: Ở thôn Tân Thành, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai, chị Nguyễn Thị Mẫn hiện đang điều trị một cơ sở gia công các sản phẩm đan nhựa khá bề thế. Ngày này chị được học trong thời gian chấp hành án phạt tù. Ngày trở về địa phương, chị bắt đầu từ những đơn hàng nhỏ. Thấy công việc có hiệu quả nhưng thiếu vốn mở rộng, chị được Hội Phụ Nữ địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ chỗ làm nhỏ lẻ tại nhà, cơ sở của chị từng bước phát triển, hiện tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ trong vùng. Nhắc lại chặng đường ấy, chị Mẫn cho biết.
2: Trước ở Tân Trại thì em có học cái nghề này. Em về em tìm nguồn hàng em làm thì mới lần đầu thì em cũng tự mở nhỏ ra em làm thôi. Nhưng mà sau khi em làm thì mấy chị ở trên xã hỗ trợ cho em tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính sách. Mới lần đầu em vay được 50. Một năm sau là mấy anh làm lên được cho em là 120. Bây giờ hiện tại là em vay được 150. Em mở lên là hiện tại gia công tại nhà em là được 75 thợ. Và những cái chỗ điểm nhỏ em ở ngoài thì em có cái xe em chở hay có em bỏ tại nhà cho mấy chị làm.
1: Theo quyết định số 22/2023/QĐ-TTG, người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện được vay tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng để đào tạo nghề hoặc tối đa 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Để chính sách đến đúng đối tượng, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với chính quyền, lực lượng công an và các tổ chức chính trị xã hội rà soát nắm nhu cầu, hướng dẫn thủ tục vay vốn. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân cho biết.
3: Cái vấn đề tín dụng đối với người phạt tù thì đơn vị cũng đã tham mưu cho quỹ chính quyền địa phương, trong đó là phối hợp tốt với các tổ chức xã hội, các ban ngành liên quan và phối hợp với công an các xã để mà tiến hành khảo sát cái nhu cầu vay vốn để mà giúp cho cái người mà sau khi cải tạo để về có cái điều kiện hòa nhập cộng đồng.
1: Nếu vốn vay tạo điều kiện về sinh kế thì sự gần gũi động viên của cộng đồng lại giúp người trở về vượt qua những mặc cảm ban đầu. Tại xã Bình Hiệp, Hội Nông dân phối hợp với Công an xã xây dựng mô hình vòng tay yêu thương, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù và thanh niên có nguy cơ vi phạm. Các thành viên trong mô hình được thăm hỏi tư vấn việc làm, hướng dẫn cách thức vay vốn và nhắc nhở họ chấp hành tốt pháp luật, đừng để tái phạm. Ông Đàm Tấn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Hiệp cho biết về mô hình này.
4: Thì do tình hình thực tế là những người mà sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương rồi có một số là tái vi phạm. Xuất phát từ tình hình đấy thì Hội Nông dân phối hợp với Công an xã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban thành lập cái mô hình giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi tuyên truyền rồi là vận động rồi làm công tác cho vay vốn giúp đỡ làm ăn rồi là tư vấn việc làm. Thì qua quá trình thì đến nay thì trước sau thì 14 đối tượng đấy và 2 đối tượng sau nữa thì cũng đã hòa nhập tốt với cộng đồng, chí thú làm ăn ở địa phương và không có trường hợp nào tái vi phạm.
1: Anh Nguyễn Thành Trung ở thôn Đại Chí là một trong những người được mô hình vòng tay yêu thương giúp đỡ. Ngày mới trở về, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân anh lại mang tâm lý mặc cảm tự ti. Qua những lần cán bộ Hội Nông dân Công an xã đến thăm hỏi đoàn viên, anh dần lấy lại niềm tin. Khi có nhu cầu làm ăn, anh được hướng dẫn vay 50 triệu đồng để nuôi bò, cải tạo đất vườn nhà để trồng cỏ nuôi bò. Cuộc sống của anh từ đó từng bước ổn định hơn khi anh chí thú làm ăn. Anh Trung tâm sự.
5: Lúc em mới về thì cũng mặc cảm, cũng tự ti, nói chung với đôi khi thấy cuộc sống mình nó lầm lỗi, sai trái. Nhưng mà qua thời gian cũng được gia đình đón nhận, như được chính quyền địa phương với Hội Nông dân với công an, bên công an thì có động viên nhắc nhở. Khi ông bảo là nói chung hộ có nhu cầu dây vốn thì nói chung được 5 triệu thì cũng quyết tâm làm lại cuộc đời đó, chăn nuôi bò rồi. Thì qua thời gian tới nay thì nói chung cuộc sống nó tương đối ổn định.
1: Thực tế từ những trường hợp như chị Mẫn, anh Trung cho thấy, tái hòa nhập cộng đồng không thể chỉ dừng ở quản lý giáo dục, động viên suông mà phải gắn với việc làm và sinh kế cho những người từng lầm lỡ. Đây cũng là tinh thần của Nghị định số 247/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, gồm thông tin giáo dục, trợ giúp về tâm lý, dạy nghề, vay vốn, tìm việc làm, hỗ trợ thủ tục pháp lý và xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời khuyến khích xã hội cùng tham gia giúp đỡ xóa bỏ định kiến kỳ thị. Theo Công an tỉnh Gia Lai, tính đến tháng 5 năm 2026, trên địa bàn tỉnh có gần 6.000 người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú, có 119 mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang hoạt động. Tổng dư nợ nguồn vốn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đạt 56,6 tỷ đồng, tỷ lệ tái phạm được ghi nhận ở mức 0,48%. Những con số này cho thấy công tác hỗ trợ người hoàn lương ổn định cuộc sống đã góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở. Để người chấp hành xong án phạt tù biết và tiếp cận chính sách ngay khi trở về với cộng đồng, công tác tuyên truyền còn được thực hiện ngay từ trong các cơ sở giam giữ và sau đó là tiếp tục tại địa phương. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai nói:
6: Chúng tôi đã có phối hợp có những cái lớp, những cái buổi tuyên truyền của do cơ quan công an tổ chức, thì qua đó tuyên truyền sâu rộng trong những người đang chấp hành và những người chấp hành trở về địa phương sẽ có cơ hội đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn và cũng được chính quyền và ngân hàng sách sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho họ tiếp cận và hòa nhập tốt với cộng đồng.
1: Tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là hành trình của bản thân người từng lầm lỗi mà còn là sự chung tay của gia đình, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng. Pháp luật nghiêm minh đối với hành vi vi phạm nhưng cũng mở ra cơ hội cho người đã chấp hành xong hình phạt trở lại cuộc sống bình thường. Nguồn vốn tín dụng chính sách là một điểm tựa thiết thực trên hành trình ấy. Tuy nhiên, vốn vay ưu đãi chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng ý chí vươn lên của người vay, sự hỗ trợ có trách nhiệm của các cơ quan chức năng, hội đoàn thể và thái độ không kỳ thị của cộng đồng. Khi một người từng lầm lỗi có việc làm, có thu nhập ổn định, gây dựng lại cuộc sống bình yên, thì xã hội cũng bớt đi một nguy cơ bất ổn. Đó cũng là giá trị lâu dài của chính sách tái hòa nhập cộng đồng, trao cơ hội để người từng vấp ngã tự đứng lên, trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng bình yên, an toàn và thượng tôn pháp luật. Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau.

0: Minh mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 8, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã rộn ràng ở nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây Gia Lai. Sau những ngày nghỉ hè, các bạn học sinh đang háo hức chuẩn bị sách vở, quần áo, mong chờ ngày được trở lại trường, gặp thầy cô và bạn bè.
0: Để mỗi bạn học sinh có thể bước vào năm học mới với tâm thế vui vẻ và tự tin, các trường học cũng đang khẩn trương chuẩn bị nhiều điều kiện cần thiết, từ sửa chữa lớp học, bàn ghế, chuẩn bị sách vở, thiết bị dạy học đến tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu giúp các bạn có một khởi đầu thuận lợi trong năm học mới.
1: Sau một mùa hè với nhiều niềm vui, ngày tựu trường đang đến gần. Với các bạn, niềm vui ấy có lẽ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Đó có thể là một bộ quần áo mới, những quyển vở sạch, chiếc bút xinh xắn và mong muốn được gặp lại thầy cô, bạn bè.
0: Với bạn Helen ở làng Ia Lan, phường Hội Phú, niềm háo hức được trở lại trường đang hiện rõ trong từng lời chia sẻ.
2: Chuẩn bị vào năm học mới, con rất vui vì con chuẩn bị được gặp bạn bè và thầy cô giáo sau những ngày nghỉ hè nên con rất háo hức.
1: Nghe bạn Helen chia sẻ, chúng mình có thể cảm nhận được niềm vui rất đáng yêu của các bạn nhỏ trước ngày khai trường. Nhưng với những bạn chuẩn bị bước vào lớp 1, ngày đến trường cũng có thể có một chút bỡ ngỡ.
0: Đặc biệt, với trẻ em dân tộc thiểu số, tiếng mẹ đẻ vẫn là ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc làm quen với tiếng Việt trước khi bước vào lớp 1 là sự chuẩn bị rất quan trọng.
1: Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú có 42 học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1, đang được tham gia các lớp tăng cường tiếng Việt. Các bạn được chia thành hai lớp, học tại điểm trường chính và điểm trường làng Ngô, với thời lượng 120 tiết.
0: Từ những chữ cái đầu tiên, cách cầm bút, tập tô đến những câu giao tiếp đơn giản, mỗi giờ học giúp các bạn từng bước làm quen với tiếng Việt, với thầy cô và môi trường học tập mới.
1: Để những buổi học đạt hiệu quả, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí giáo viên được tập huấn và phối hợp với phụ huynh duy trì sĩ số học sinh. Tuy nhiên, để các bạn nhỏ có thể sử dụng tiếng Việt tự tin hơn, các thầy cô cũng cần thật kiên trì và tìm ra cách dạy phù hợp với từng học sinh.
0: Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú chia sẻ.
3: Các cháu là mới còn chưa quen tiếng Việt, các cháu còn nói theo tiếng mẹ đẻ rất là nhiều. Nên là trong quá trình giảng dạy thì cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn về bắt đầu ngôn ngữ, đang làm quen với tiếng Việt nên là các cháu nó cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Trong quá trình dạy thì cô cũng phải là bám sát với các cháu nhiều hơn. Có nhiều khi thì cô nhờ những bạn lanh hơn để giải đáp và hỗ trợ cùng cô để phối kết hợp. Cô cũng đang dần học tiếng mẹ đẻ của các cháu để nắm bắt được cái tình hình của các cháu.
1: Từ những giờ học đầu tiên, nhiều bạn đã dần mạnh dạn hơn. Những chữ cái, tiếng nói và câu giao tiếp bằng tiếng Việt đang trở nên quen thuộc hơn mỗi ngày.
0: Có thể lúc đầu các bạn còn ngại nói, chưa hiểu hết lời cô giáo. Nhưng với sự kiên trì của thầy cô và sự động viên của gia đình, các bạn đang từng bước tự tin hơn.
1: Không chỉ ở phường Hội Phú, tại xã Gào, công tác chuẩn bị cho học sinh dân tộc thiểu số đến trường cũng đang được trường tiểu học Nay Đơ khẩn trương triển khai.
0: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Nay Đơ có hơn 500 học sinh, trong đó trên 80% là học sinh dân tộc thiểu số. Riêng khối lớp 1 có 4 lớp với 123 học sinh, trong đó có 104 bạn là người dân tộc thiểu số, được bố trí học tại 4 điểm trường.
1: Để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã rà soát, sửa chữa những hạng mục xuống cấp, chuẩn bị bàn ghế, trang thiết bị dạy học và bảo đảm các điều kiện an toàn.
0: Nhưng với các thầy cô trực tiếp dẫn dạy học sinh dân tộc thiểu số, sự chuẩn bị không chỉ là bàn ghế hay sách vở. Điều quan trọng còn là tìm hiểu khả năng tiếp nhận tiếng Việt và hoàn cảnh của từng bạn để có cách hỗ trợ phù hợp.
1: Tại lớp 1-2, nơi 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, cô giáo Lê Thị Thùy Khanh đang cùng các bạn từng bước làm quen với môi trường học tập mới. Cô cho biết,
4: Khi nhận lớp thì các em là người dân tộc thiểu số, cho nên là các em mà giao tiếp với cô là vẫn còn nhiều hạn chế, bởi vì ở nhà các em giao tiếp bằng tiếng Gia Rai. Lên lớp thì các em sẽ nghe cô và giao tiếp với cô bằng tiếng người Kinh, cho nên là nhiều bạn vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi đã phối hợp với phụ huynh để các em mà có thể là rèn luyện giao tiếp ở nhà nhiều hơn, và trên lớp tôi đã giúp đỡ các em có thể giao tiếp học tập nhiều để các bạn có thể tiến bộ hơn mỗi ngày, và bây giờ thì các bạn cũng có thể là nghe hiểu cô giảng bài rồi ạ.
0: Các bạn thấy đấy, để có một bạn nhỏ có thể tự tin bước vào lớp 1, đôi khi cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ: biết chào hỏi bằng tiếng Việt, biết lắng nghe cô giáo, biết cầm bút đúng cách, hay mạnh dạn giơ tay phát biểu.
1: Mỗi tiến bộ nhỏ của các bạn đều là niềm vui của thầy cô và gia đình. Và để có được những thay đổi ấy, phía sau các bạn luôn có sự đồng hành của rất nhiều người.
0: Cùng với việc chuẩn bị tâm thế cho học sinh, các trường học ở khu vực phía Tây Gia Lai cũng đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện phù hợp năm học mới.
1: Những phòng học xuống cấp đã được sửa chữa, bàn ghế và thiết bị dạy học được rà soát, bổ sung. Sách giáo khoa được chuẩn bị đầy đủ. Đội ngũ giáo viên cũng được bố trí để đảm bảo việc dạy học và học ngay từ những ngày đầu năm học.
0: Đặc biệt, tại những địa bàn còn khó khăn, các nhà trường chú trọng nắm bắt hoàn cảnh của từng nhóm học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và những bạn có hoàn cảnh khó khăn, để có sự hỗ trợ kịp thời.
1: Tại trường tiểu học Nader, cùng với sự chuẩn bị chung về cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học, nhà trường cũng tập trung rà soát tình hình học sinh để các bạn có thể yên tâm đến trường.
0: Bà Phan Thị Hợp, hiệu trưởng trường tiểu học Nader cho biết,
5: để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, trường tiểu học Nader Xã Gào đã tập trung rà soát toàn bộ lại cơ sở vật chất tại các điểm trường, tiến hành sửa chữa các hạng mục xuống cấp, sơn sửa, bảo đảm an toàn cho học sinh. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đặc biệt là quan tâm đến học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn tất cả các em đều có đủ điều kiện để được cấp sách đến trường và học tập tốt. Và đến thời điểm này thì nhà trường đã sẵn sàng đón các em trở lại trường học và bước vào năm học mới. Hy vọng một năm học đạt được nhiều cái thành tích và kết quả cao.
1: Một năm học mới đang đến rất gần. Trên những con đường đến trường ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây Gia Lai, những bước chân nhỏ lại chuẩn bị rộn ràng hơn.
0: Các bạn đã sẵn sàng sách vở, quần áo. Có bạn đang làm quen với những chữ cái và câu tiếng Việt đầu tiên. Có bạn đang mong chờ được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè.
1: Và phía sau niềm vui ấy là sự chuẩn bị âm thầm nhưng rất cần thiết của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Từ một lớp học được sửa sang, một bộ sách được trao đến tay học sinh, một giờ học tiếng Việt hay một lời động viên của thầy cô, tất cả đều góp phần giúp các bạn nhỏ tự tin hơn khi bước vào năm học mới.
0: Với các bạn học sinh dân tộc thiểu số, hành trình đến trường có thể còn nhiều điều cần làm quen, nhưng bằng sự quan tâm và đồng hành của mọi người, những bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bằng niềm vui học tập và những ước mơ mới.
1: Chúng mình tin rằng mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui. Và từ những lớp học hôm nay, những ước mơ nhỏ sẽ từng bước lớn lên, trở thành hành trang để các bạn học tập, khám phá và trưởng thành.
0: Chúc các bạn một năm học mới thật nhiều niềm vui, chăm ngoan, học giỏi và luôn tự tin trên hành trình khám phá những điều mới mẻ.

0: Các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 8, không khí hướng về những ngày lễ lớn đang rộn ràng ở rất nhiều nơi. Trên các tuyến đường, trước những ngôi nhà và tại các khu dân cư, màu đỏ của cờ Tổ quốc đang nổi bật giữa không gian quen thuộc, tạo nên một diện mạo thật vui tươi.
1: Có những con đường ngày thường chúng mình vẫn đi qua, nhưng đến dịp lễ lại trở nên khác hẳn. Hai bên đường là những lá cờ được treo ngang ngắn, nối tiếp nhau thành từng hàng. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến ai đi qua đều cảm nhận được không khí của ngày hội.
0: Không chỉ người lớn, các bạn nhỏ cũng háo hức với công việc chuẩn bị. Bạn có thể phụ bố mẹ dọn dẹp trước nhà, giúp kiểm tra những vật dụng cần thiết, hoặc cùng người thân treo cờ. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến các bạn cảm thấy mình cũng đang góp sức cho một ngày đặc biệt.
1: Có bạn còn thích ngắm những lá cờ bay trong gió và đếm xem trên con đường mình đi qua có bao nhiêu lá cờ. Có bạn lại tranh thủ chụp một tấm ảnh cùng gia đình. Mỗi bạn có một cách tận hưởng ngày hội khác nhau, nhưng đều có chung niềm vui khi được hòa vào không khí của cộng đồng.
0: Nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy lá cờ xuất hiện ở rất nhiều nơi như trên những tuyến phố, tại khu vui chơi, sân trường, nhà văn hóa hay các địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi nơi một cách trang trí, nhưng màu đỏ sao vàng vẫn tạo nên một điểm chung, giúp không gian ngày hội trở nên nổi bật hơn.
1: Ở trường học, hình ảnh ấy càng quen thuộc hơn. Lá cờ được đặt ở vị trí trang trọng trong sân trường và gắn với lễ chào cờ đầu tuần. Khi tiếng quốc ca vang lên, học sinh cùng đứng nghiêm, hướng về lá cờ và hát bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.
0: Những phút chào cờ cũng là lúc các bạn được nghe thông báo. Những câu chuyện về trường lớp và những bài học về quê hương, đất nước. Qua đó, các bạn hiểu rằng trường học không chỉ là nơi học kiến thức, mà còn là nơi hình thành những thói quen, tình cảm và ý thức của mỗi người.
1: Với các bạn nhỏ, việc tìm hiểu về những ngày lễ lớn cũng không hề khó. Chúng mình có thể bắt đầu bằng một câu hỏi dành cho ông bà, cha mẹ. Ngày này có ý nghĩa gì? Ngày trước, mọi người đón ngày lễ như thế nào? Biết đâu, từ một câu hỏi nhỏ, các bạn lại được nghe một câu chuyện thú vị.
0: Những câu chuyện từ người thân đôi khi không có trong sách giáo khoa. Đó có thể là ký ức về những ngày lễ khi còn nhỏ, về những lần tham gia hoạt động tập thể, hay những thay đổi của quê hương qua nhiều năm. Lắng nghe những câu chuyện ấy cũng là một cách để các bạn hiểu hơn về gia đình và nơi mình đang sống.
1: Còn nếu thích khám phá, các bạn có thể tìm đọc những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi về lịch sử Việt Nam, xem những chương trình tìm hiểu truyền thống hoặc tham gia các hoạt động do trường tổ chức. Mỗi cách tìm hiểu đều giúp chúng mình có thêm kiến thức và biết thêm nhiều điều mới.
0: Khi đã hiểu ý nghĩa của lá cờ, chúng mình cũng cần biết cách ứng xử phù hợp với hình ảnh thiêng liêng ấy. Trong lễ chào cờ, hãy đứng nghiêm túc. Khi tham gia các hoạt động có quốc kỳ, hãy thực hiện đúng hướng dẫn và luôn có ý thức giữ gìn lá cờ sạch đẹp.
1: Những ngày hội lớn cũng là lúc các khu dân cư trở nên nhộn nhịp hơn. Người lớn cùng nhau chỉnh trang đường phố, các đoàn thể tổ chức hoạt động. Còn thiếu nhi có thể tham gia những chương trình vui chơi, văn nghệ, thể thao hoặc các hoạt động cộng đồng phù hợp.
0: Những hoạt động ấy mang đến cho các bạn cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn, cùng làm việc với bạn bè và học cách phối hợp trong một tập thể. Có thể sau một ngày tham gia, điều các bạn nhớ nhất không phải là mình đã chơi trò gì, mà là đã có những người bạn mới và một trải nghiệm thật vui.
1: Ngày hội vì thế không chỉ diễn ra trên những con đường có cờ đỏ, nó còn hiện diện trong tiếng cười của trẻ nhỏ, trong những buổi sinh hoạt cộng đồng, trong sân trường và trong những câu chuyện được mọi người chia sẻ với nhau.
0: Rồi khi ngày lễ qua đi, những hoạt động đặc biệt cũng dần khép lại. Nhưng các bạn nhỏ có thể mang theo nhiều điều như một câu chuyện mới biết, một người bạn mới quen, một trải nghiệm cùng gia đình, hoặc đơn giản là hình ảnh những lá cờ đỏ để làm con đường quen thuộc trở nên thật khác biệt.
1: Những ký ức ấy sẽ góp thêm màu sắc cho tuổi thơ. Sau này, khi nhìn thấy những hàng cờ đỏ sao vàng trong một ngày hội khác, có thể các bạn sẽ nhớ về những ngày mình còn nhỏ. Từng háo hức đi trên con đường rực rỡ cờ hoa và cùng gia đình chuẩn bị đón ngày lễ.
0: Các bạn thân mến, mỗi ngày hội lớn đều mang đến những trải nghiệm riêng. Với thiếu nhi, đó có thể là cơ hội để vui chơi, khám phá và tìm hiểu thêm về quê hương. Hãy quan sát những điều diễn ra quanh mình. Đặt câu hỏi, lắng nghe và tham gia những hoạt động phù hợp để mỗi ngày hội trở thành một bài học thú vị.
1: Và nếu có dịp cùng bố mẹ treo cờ, các bạn hãy cùng người thân thực hiện thật cẩn thận, giữ gìn lá cờ sạch đẹp và không để cờ bị rơi xuống đất. Những việc nhỏ ấy thể hiện sự nghiêm túc và cũng giúp chúng mình hình thành ý thức tốt từ những điều gần gũi nhất.
0: Những lá cờ đỏ rồi sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhiều ngày lễ, nhiều sự kiện và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của đất nước. Mỗi lần nhìn thấy màu cờ quen thuộc, chúng mình lại có thêm một dịp để tìm hiểu, để nhớ về những câu chuyện của quê hương và để cảm nhận niềm vui khi được cùng mọi người đón một ngày đặc biệt.
1: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Bảo Chi và Như Khánh, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan của những ngày mùa thu lịch sử, cùng cả nước hướng về Tết độc lập 2 tháng 9, vùng căn cứ cách mạng Hoài Nhân Bắc năm xưa như đang khoác lên mình diện mạo mới, niềm tự hào về những năm tháng đấu tranh kiên cường đã tiếp thêm sức mạnh để hôm nay hạ tầng nơi đây ngày càng khang trang, đời sống nhân dân khởi sắc, kinh tế giữ vững đà tăng trưởng. Sức sống mới trên mảnh đất giàu truyền thống ấy sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tinh thần của Tết độc lập không chỉ sống mãi trong ký ức mà đang hiện hữu rõ nét qua những hành động thiết thực của các cựu chiến binh đang ngày đêm góp sức dựng xây quê hương. Hòa bình lập lại, bước ra khỏi cuộc chiến, tinh thần của bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng giữa đời thường. Trong công cuộc xây dựng quê hương hôm nay, những người cựu chiến binh năm xưa lại tiếp tục đứng ở hàng đầu, cống hiến trí tuệ sức lực cho sự phát triển của quê nhà. Tinh thần ấy được phóng viên chúng tôi ghi nhận và sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong một phóng sự được giới thiệu ở phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay. Và tinh thần yêu nước ấy còn được thể hiện rõ nét qua từng tác phẩm văn học nghệ thuật, khơi gợi tình yêu tổ quốc trong lòng mỗi người dân. Đây cũng là nội dung phóng sự được giới thiệu trong phần cuối của chương trình.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thời sự. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11

sự cố cháy. Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy, không để xảy ra cháy lớn lan rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân 82 xã phường trọng điểm, gồm 58 xã phường thuộc tỉnh Bình Định cũ và 24 xã phường thuộc tỉnh Gia Lai cũ, cùng các đơn vị chủ rừng, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Kích hoạt phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan lơ là. Kích hoạt phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất, chủ động ra soát bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng khô hạn, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nguồn nước và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Trong thời gian cao điểm nguy cơ cháy rừng, tạm dừng các hoạt động không cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Phân công lực lượng trực chỉ huy, trực tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, kể cả các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tăng cường tần suất tuần tra tại các vùng trọng điểm, thiết lập ngay các chốt kiểm soát tại cửa rừng. Cấm triệt để người không có nhiệm vụ vào rừng và các hành vi dùng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực biểu, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng khi cấp dự báo từ cấp 4 đến cấp 5. Tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm và dập tắt ngay ngọn lửa từ khi mới phát sinh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh huy động, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng đã xảy ra trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương đơn vị chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan lơ là để xảy ra cháy rừng. Thưa quý vị, việc rà soát điều chuyển nguồn vốn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nhất là nguồn vốn trung ương, qua đó bảo đảm các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và không để nguồn vốn được giao tiếp tục tồn đọng kéo dài. Hiện nay, nguồn vốn chuyển nguồn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh còn lớn, trong khi tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, trọng tâm là xử lý dứt điểm nguồn vốn đã được kéo dài sang năm 2026, không để tiếp tục phát sinh tồn đọng. Các đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thủ tục và thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài trước ngày 30 tháng 9 sắp tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chủ chương trình, đơn vị và địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án điều chuyển bổ sung nguồn vốn cho những đơn vị có tiến độ giải ngân tốt, còn nhu cầu và đủ khả năng thực hiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm nay ước đạt gần 20.557 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 150.578 tỷ đồng, tăng 14,4%. Sức mua tăng được đánh giá là kết quả từ nhu cầu tiêu dùng của người dân, hoạt động du lịch và lưu thông hàng hóa thuận lợi, hệ thống phân phối từ chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hỗ trợ lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia thi công, hoàn thiện các công trình trường học tại các xã biên giới. Thời điểm hiện nay, khu vực Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa mưa với lượng mưa lớn kéo dài. Tại các xã biên giới giáp Campuchia, địa hình phức tạp, đường xá đi lại khó khăn, việc vận chuyển vật liệu cũng như tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, khối lượng công việc hoàn thiện tại các điểm trường vẫn còn khá lớn. Những yếu tố này khiến tiến độ dự án khó có thể hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 theo kế hoạch ban đầu. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục quan tâm hỗ trợ lực lượng trong đợt cao điểm tiếp theo. Cụ thể, lực lượng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm trường đã được duy trì và gia hạn thời gian hỗ trợ đến ngày 30 tháng 10, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 9 như kế hoạch trước đó. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị duy trì quân số hiện có và tăng cường thêm 30 cán bộ chiến sĩ có tay nghề tại điểm trường Gia O. Đây được xem là giải

0: giải pháp quan trọng nhằm tranh thủ thời gian, nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, qua đó hạn chế nguy cơ chậm tiến độ của dự án. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 139 tổ khuyến nông cộng đồng với hơn 1.400 thành viên hoạt động tại cơ sở. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các tổ không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Điểm đáng chú ý là hoạt động khuyến nông đang chuyển mạnh từ nói cho dân biết sang làm để dân thấy, hướng dẫn để dân làm được. Cách làm sát thực tế này giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức khoa học và đồng ruộng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mạng lưới khuyến nông cộng đồng đang trở thành cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng nông sản và từng bước tạo sinh kế bền vững cho người dân. Chiều 30 tháng 8, tại phường Pleiku, giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026, Cup Dream Dance mở rộng lần thứ 12 chính thức khai mạc. Giải quy tụ gần 1.000 vận động viên thuộc 35 đoàn đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước, tranh tài ở các nội dung khiêu vũ thể thao, hip hop, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ cổ điển, super dance và nhảy hiện đại. Riêng đoàn Gia Lai có 250 vận động viên đến từ 11 câu lạc bộ tham gia. Với 494 sự kiện thi đấu, các vận động viên mang đến những màn trình diễn sôi động, đẹp mắt, thể hiện sự đa dạng của các loại hình khiêu vũ và giải trí. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 35 đoàn tham dự, đồng thời vinh danh các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho giải đấu. Đây không chỉ là sân chơi thể thao quy mô lớn, mà còn là dịp để các vận động viên, huấn luyện viên và những người yêu khiêu vũ, các loại hình giải trí giao lưu học hỏi kết nối, qua đó góp phần lan tỏa phong trào, luyện tập thể dục thể thao, nghệ thuật và xây dựng lối sống năng động, tích cực trong cộng đồng. Chiều 30 tháng 8, Ban Công tác Mặt trận Làng Ngó, phường Hội Phú tổ chức ra mắt mô hình tuyến đường cờ đảng và tổ quốc tại đường Bà huyện Thanh Quang nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Mô hình được triển khai với 120 cột cờ, được lắp đặt đồng bộ, có 168 hộ gia đình tham gia. Đây là kết quả từ công tác tuyên truyền vận động của Ban Công tác Mặt trận Làng Ngó, tạo sự đồng thuận chung sức của người dân trong xây dựng cảnh quan khu dân cư. Tại buổi ra mắt, Ban Công tác Mặt trận Làng Ngó công bố quyết định thành lập mô hình tuyến đường cờ đảng và tổ quốc và Ban Quản lý mô hình gồm 3 thành viên có trách nhiệm hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện, duy trì mô hình theo quy định. Việc xây dựng tuyến đường cờ đảng và tổ quốc không chỉ tạo cảnh quan khang trang mà còn thể hiện sự chung sức đồng lòng của nhân dân, góp phần lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng khu dân cư văn minh sạch đẹp. Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức hội thi toàn dân với phong trào bình dân học vũ số, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Hội thi thu hút 7 đội đến từ 7 khu phố gồm An Mỹ, An Thái, Mỹ Lộc, An Quý, Hoài Châu, Tân An và Hội An tham gia 3 phần thi gồm chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm, nội dung xoay quanh chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về chuyển đổi số, lợi ích của phong trào bình dân học vũ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP và bảo đảm an toàn an ninh mạng, đặc biệt thông qua các hình thức sân khấu hóa như hát hò vè, hoạt cảnh và tiểu phẩm, các đội đã cụ thể hóa những nội dung về chuyển đổi số bằng các tình huống gần gũi trong đời sống, qua đó giúp người dân dễ tiếp cận ghi nhớ và từng bước ứng dụng các tiện ích số vào công việc, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào bình dân học vũ số, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập, làm chủ công nghệ, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là vùng căn cứ cách mạng, nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường của quân và dân địa phương, Hòa Nhân Bắc hôm nay đang mang một diện mạo mới. Trên mảnh đất giàu truyền thống ấy, hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống nhân dân từng bước khởi sắc, kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tạo nên sức sống mới trong chặng đường phát triển, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên mảnh đất từng ghi dấu những năm tháng chiến tranh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Én cùng đồng đội hôm nay chứng kiến một quê hương đổi khác. những con đường, mái nhà, nhịp sống mới hiện diện trên chính nơi từng trải qua bom đạn. Với những người lính năm xưa, đó là minh chứng rõ nét cho giá trị của hòa bình. Truyền thống ấy hôm nay tiếp tục được đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhân Bắc gìn giữ, phát huy trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Ông Én chia sẻ.
3: Từ ngày giải phóng đến nay, tức là quê hương thay đổi rất là đáng kể. Vì thứ nhất, vì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thứ hai là văn hóa xã hội, kinh tế nói chung là phát triển rất là mạnh. Hiện bữa nay thì đời sống nhân dân rất là ổn định, ấm no, đầy đủ, ngờ được tiến bộ như thế này.
2: Sự đổi thay ở Hoài Nhân Bắc không chỉ thể hiện ở diện mạo đô thị mà còn trong chất lượng phục vụ nhân dân. Phường chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn cao, 100% kết quả được trả điện tử. Người dân có thể chủ động tra cứu, nộp hồ sơ và đánh giá mức độ hài lòng ngay tại bộ phận một cửa. Bà Phan Thị Thùy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hoài Nhân Bắc cho hay.
4: Rất là nhiều mô hình phục vụ đưa chính quyền đến gần dân, sát dân hơn. Như là mô hình ngày thứ bảy đến với dân tại các khu phố thì trung tâm đã cử cán bộ công chức hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục. Trong đó là đặc biệt mà chú trọng đến những cái đối tượng như là người tàn tật hoặc là neo đơn mà không thể mà đến trung tâm giải quyết thì trung tâm cùng với các phòng chuyên môn đã đến tặng nhà. Thì trung tâm cũng thực hiện cái mô hình là ngày thứ sáu không hẹn đối với các 6 thủ tục liên quan tới hộ tịch.
2: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính, kinh tế xã hội Hoài Nhân Bắc vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 2.679 tỷ đồng, tăng 6,44% so với cùng kỳ. Địa phương hoàn thành và vượt tiến độ 18 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết năm 2026. Đến hết tháng 7 vừa qua, thu ngân sách đạt hơn 338 tỷ đồng. Những kết quả này tạo nền tảng để Hoài Nhân Bắc tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là kinh tế biển, thương mại dịch vụ, nông nghiệp và các ngành nghề tại chỗ trong chặng đường phát triển mới. Ông Phạm Ngọc Hoang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoài Nhân Bắc cho biết.
5: Phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng, phường Hoài Nhân Bắc xác định những động lực trước hết là khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chúng tôi đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn với việc bảo vệ môi trường. Cùng với phát triển kinh tế, phường Hòa Nhân Bắc chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Các hoạt động an sinh xã hội tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân yên tâm lập nghiệp và lao động.
2: Từ truyền thống quê hương cách mạng đến những chuyển mình hôm nay, Hoài Nhân Bắc đang khẳng định hướng đi đúng trong phát triển toàn diện. Với niềm tin, khát vọng và sự đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, địa phương đang nỗ lực hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về sự vươn lên mạnh mẽ của Hoài Nhân Bắc, vùng đất từng là căn cứ cách mạng năm xưa. Thưa quý vị và các bạn, sau những năm tháng chiến đấu, những người lính trở về với cuộc sống đời thường mang theo những ký ức của một thời quân ngũ và cả những thương tật do chiến tranh để lại. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ đồng đội và tích cực tham gia xây dựng quê hương. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả đến những việc làm nghĩa tình, họ đang tiếp tục cống hiến theo cách riêng của mình trong thời bình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại làng Bàng, xã Gia Phí, dù mang thương tật 3/4 sau những năm tháng làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, ông Phan Đình Trung vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, không ngừng nỗ lực vươn lên. Trở về quê hương, ông bắt tay phát triển sản xuất, lựa chọn những loại cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình. Từ cà phê, cây ăn quả đến ao nuôi cá, từng bước ông xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình. Chia sẻ về quá trình vượt khó phát triển kinh tế sau khi trở về từ quân ngũ, ông Phan Đình Trung nói.
6: Tôi làm cà phê này tôi làm được đây tôi làm 4 hecta. Rồi trong đó kết hợp với tôi khô cá và chăn nuôi. Rồi một thời tôi còn chăn nuôi heo rừng, rồi nuôi vịt, đấy, rồi nuôi chăn nuôi gà. Đấy. Còn thu, bình quân thu nhập hàng năm thì nói chung cũng từ còn 300 triệu đến 5 triệu. Rồi là trong cái thời gian thu bình quân tất cả các cái khoản tổng thu nhập của gia đình. Đấy.
2: Không bằng lòng với những gì đã có, nhiều cựu chiến binh còn chủ động tìm tòi, thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao hiệu quả trên cùng một diện tích đất. Tại thôn Gia Pinh, xã Gia Ly, cựu chiến binh Bùi Văn Trung lựa chọn mô hình đa canh, trồng xen nhiều loại cây như cà phê, sầu riêng, mắc ca, cam, bưởi và kết hợp nuôi cá. Cái làm này vừa tận dụng diện tích đất, vừa tạo nhiều nguồn thu ở những thời điểm khác nhau, qua đó giảm bớt rủi ro khi giá một số loại nông sản biến động. Nói về hiệu quả của mô hình, ông Bùi Văn Trung chia sẻ.
7: Bởi vì là xen canh ấy, là nó mang cái tính chất là cộng sinh. Thì cây này là xen vào cây kia để nó hỗ trợ cho nhau. Cái thứ nhất là mình có thêm nguồn thu nhập. Cái thứ hai là cây là nó san sẻ cho những cái mầm bệnh ở bên dưới cây ấy, để nó hút những cái chất của những cái cây khác nó thừa thải, nó thải ra. Là cây nó hỗ trợ cho nhau. Rồi tức là mùa nào thứ đấy. Thì coi như là cây này nó mất thì có cây kia nó kéo lại. Nên là cuộc sống của kinh tế gia đình thì cũng như thế là cũng thấy có phần là ổn định.
2: Từ những mô hình sản xuất của các cựu chiến binh có thể thấy, phẩm chất của người lính không chỉ được thể hiện trong những năm tháng chiến đấu, mà còn được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay. Với tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm, nhiều hội viên đã từng bước vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia các hoạt động của hội, đóng góp xây dựng quỹ và giúp đỡ những hội viên còn khó khăn. Đánh giá những đóng góp của hội viên cựu chiến binh đối với gia đình và cộng đồng, ông Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Gia Phí cho biết.
8: Ở hội cựu chiến binh xã chúng tôi thì là có cái mô hình là thứ nhất là cái mô hình là hội viên góp quỹ xây phòng, hỗ trợ hội viên vay vốn với ưu đãi bằng giống như của ngân hàng chính sách đấy. Nhưng nó có cái là đỡ cái là không phải thế chấp. Thì anh em là hàng năm là tôi sẽ vận động quyên góp anh em mỗi hội viên là đóng góp vào quỹ nội bộ là 100.000. Để làm cái quỹ hội là mỗi chi hội là tức là chi hội thấp nhất là cỡ 8 triệu đồng mà chi hội cao nhất là 225 triệu đồng. Đấy thì trong đó là quá trình chúng tôi lãnh đạo là chỉ đạo quản lý cái sử dụng vốn này để cho các cái hội viên đang có hoàn cảnh khó khăn để vay vốn để tích cực thâm canh. Đời sống hội viên thì ngày được nâng lên. Một cái phong trào là coi như là chúng tôi trước đây là gọi là thành lập cái mô hình gọi là câu lạc bộ sản xuất kinh doanh nhỏ. Thì có cái tổ tư vấn gọi là về là kỹ thuật chăm sóc cà phê, sầu riêng, là cả cái mô hình là nuôi như là nuôi heo sạch, coi như để cung cấp ra thị trường.
2: Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa hôm nay đã ở tuổi đời khác nhau. Nhưng tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và tình đồng chí đồng đội vẫn được họ gìn giữ và phát huy. Người góp sức phát triển kinh tế, người giúp đỡ đồng đội, người tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi việc làm tuy khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng những việc làm cụ thể, các cựu chiến binh đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện đẹp về người lính trong thời bình. Từ những mảnh đất quê hương, họ tạo dựng những mô hình kinh tế hiệu quả. Từ tình đồng chí đồng đội, họ sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Đó chính là cách những người lính năm xưa tiếp tục cống hiến, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp sức xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những hành động thiết thực của các cựu chiến binh đang ngày đêm góp sức dựng xây quê hương.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lòng yêu nước là một trong những phẩm chất cốt lõi làm nên bản sắc con người Việt Nam. Trong văn học nghệ thuật, lòng yêu nước không chỉ là một chủ đề quen thuộc mà còn là dòng chủ lưu, là giá trị thẩm mỹ, tư tưởng xuyên suốt chiều dài phát triển của nền văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy ấy, mỗi tác phẩm nghệ thuật chân chính đều mang trong mình một phần ký ức, tâm hồn và tình cảm của con người đối với quê hương đất nước. Từ những trang thơ, ca khúc, tác phẩm sân khấu, mỹ thuật đến nhiếp ảnh. Những câu chuyện về lịch sử, con người và văn hóa dân tộc được chuyển tải bằng những ngôn ngữ riêng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Phóng sự khơi dậy lòng yêu nước từ văn học nghệ thuật của phóng viên Nhâm Dung phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhà thơ nhà giáo Phạm Văn Nguyên đang sinh sống tại phường Pleiku, tình yêu đất nước được gửi gắm trong nhiều tập thơ qua những sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương, dân tộc và đặc biệt là hình tượng người lính. Trong thơ ông, người lính được khắc họa giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhưng vẫn sáng lên vẻ đẹp của lý tưởng, lòng trung thành, sự hy sinh và tình yêu quê hương đất nước. Những câu chuyện về người lính vì thế không chỉ là sự trở về với ký ức chiến tranh mà còn là sự tri ân tôn vinh thế hệ cha ông đã dành tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Qua hình tượng người lính, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được khắc họa bằng những phẩm chất cao đẹp trở thành một biểu tượng giàu sức lay động trong sáng tác của ông. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nguồn cảm hứng mà nhà thơ Phạm Văn Nguyên dành nhiều tình cảm. Nhà thơ Phạm Văn Nguyên chia sẻ.
9: Tôi có một tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ, cho nên tôi có rất nhiều bài viết về Bác. Ví dụ, Bác Hồ trong lòng người Tây Nguyên, thăm năng Bác, rồi là công ơn của Bác, đời đời nhớ ghi. Thì tôi viết về Bác vậy. Tôi rất kính trọng Bác, cho nên tôi rất nhiều bài, kể cả Lục Bát cũng như là Đường Thi, tôi đều viết về Bác.
1: Sự trân trọng đối với lịch sử, đối với những con người đã làm nên lịch sử, đó cũng là cách văn học lưu giữ ký ức dân tộc. Khi những câu chuyện của quá khứ được chuyển hóa thành hình tượng nghệ thuật, lịch sử không chỉ còn là những sự kiện nằm trên trang sách mà trở thành những cảm xúc gần gũi giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những hy sinh mà cha ông đã trải qua. Nếu thơ ca của nhiều nhà thơ là tìm hiểu về lịch sử và những biểu tượng lớn của dân tộc, thì với những nghệ sĩ trực tiếp đứng trên sân khấu, tình yêu quê hương lại được gửi gắm qua từng lời ca, điệu múa, qua việc gìn giữ và truyền tải những giá trị văn hóa của chính vùng đất mình sinh ra, lớn lên. Với ca sĩ Cô So Nhiếu, nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang tỉnh Gia Lai, tình cảm ấy càng trở nên gần gũi khi mang trong mình những ký ức và vốn văn hóa của Tây Nguyên. Chị Cô So Nhiếu bộc bạch.
10: Bản thân tôi là một người Gia Lai, mỗi lần hát về những bài hát viết về Tây Nguyên, viết về mảnh đất Gia Lai, tự nhiên nó có một cái cảm xúc dâng trào trong lòng, một cái niềm tự hào dành cho con người Tây Nguyên nói chung và người Gia Lai nói riêng. Tôi hiện tại cũng đang công tác về mảng văn hóa nghệ thuật. Thật ra kinh nghiệm của tôi thì cũng không có nhiều, nhưng mà với cái vốn mà tôi tích lũy trong thời gian vừa qua, thì tôi muốn truyền đạt tới các bạn trẻ thời nay là biết nhiều hơn về những ca khúc viết về Tây Nguyên.
1: Với người nghệ sĩ, hiểu về quê hương không chỉ để có thêm chất liệu sáng tác mà còn để mỗi tác phẩm giữ được cái hồn của vùng đất. Từ những làn điệu dân ca, âm thanh cồng chiêng đến những câu chuyện về buôn làng, con người Tây Nguyên, nghệ thuật góp phần gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào về quê hương. Có thể thấy, tình yêu nước trong nghệ thuật trước hết phải bắt đầu từ tình yêu con người quê hương, từ sự trân trọng lịch sử và văn hóa nơi mình sinh ra. Theo nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, đó cũng là mạch nguồn tạo nên sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ.
11: Có thể nói rằng là phải xuất phát từ cái tình yêu quê hương, xuất phát từ cái lòng đam mê trong nghề và không ngừng sáng tạo cũng như là cái sự đoàn kết của đội ngũ văn nghệ sĩ Gia Lai mới tạo lên được một cái thành tựu có tầm ảnh hưởng trong khu vực cũng như là trong cả nước.
1: Từ văn học đến âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, những tác phẩm về quê hương không chỉ phản ánh vẻ đẹp của vùng đất, con người mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ bước vào đời sống đương đại. Điều quan trọng hơn, qua những tác phẩm ấy, lịch sử và văn hóa được chuyển hóa thành cảm xúc. Dù lựa chọn những phương thức biểu đạt khác nhau, nhưng những người cầm bút, người sáng tác và nghệ sĩ hôm nay đều gặp nhau ở tình yêu quê hương, sự trân trọng lịch sử, văn hóa và mong muốn trao truyền những giá trị ấy đến các thế hệ. Từ đó, lòng yêu nước được khơi dậy từ những cảm xúc chân thành, từ niềm tự hào về quê hương đến ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc. Đó là sự giao thoa giữa lòng biết ơn quá khứ và trách nhiệm với tương lai, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tinh thần yêu nước thể hiện qua từng tác phẩm văn học nghệ thuật, khơi gợi tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người dân.
0: Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
2: Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
13: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
12: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chương trình Chính luận nghệ thuật sau độc lập năm 2026 lần thứ 11 ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba công trình điện trọng điểm trên đảo Ngọc Phú Quốc đóng điện, đưa vào vận hành đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần mở không gian phát triển hai con số và sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Xe khách chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông tỉnh Gia Lai, 3 người tử vong, 20 người bị thương. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La và Phú Thọ. Người dân và du khách đặc biệt chú ý khi di chuyển qua khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông suối được cảnh báo trong thời gian có mưa. Trong phần tin thế giới, Mỹ nối lại tấn công Iran, Iran cũng ngay lập tức đáp trả. Căng thẳng Trung Đông có nguy cơ leo thang trở lại. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra từ hôm nay đến ngày 1 tháng 9 tại Kyrgyzstan nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ rủi ro cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình Chính luận nghệ thuật sau độc lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, người có công với cách mạng.
1: Từ buổi cấp vua Hùng mở cõi dựng nên nhà nước Văn Lang, trải qua Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cổ Việt, Đại Việt.
2: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, sau độc lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu tháng 8. Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa thu trước, sau độc lập năm 2026 được đổi mới cả về nội dung, tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân. Khẳng định những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình gồm 3 chương, trong đó chương 1, Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và làm chủ vận mệnh đất nước. Chương 2, sáng ngời chính khí, nâng bước non sông, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Chương 3, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường, tiếp nối mạch nguồn độc lập và chính khí dân tộc, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà đầy ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, các thương binh, người có công với cách mạng.
0: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời thu Hà Nội xanh mát, đường phố thông thoáng hơn ngày thường, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan các di tích, thắng cảnh của thủ đô. Trong số rất nhiều điểm đến, đông đảo người dân vẫn ưu tiên tham quan những di tích lịch sử để tìm hiểu về chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc và cảm nhận về giá trị của cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hải và Hà Phương tại di tích nhà tù Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội.
3: Phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội, phương tiện qua lại không quá nhiều, nhưng lối vào di tích nhà tù Hỏa Lò lại nhộn nhịp người ra vào. Xuống xe buýt và đi bộ từ phố Hai Bà Trưng vào khu di tích nhà tù Hỏa Lò, gia đình chị Nguyễn Thị Yến từ Hà Đông đến, xếp hàng trên vỉa hè cùng các tốp du khách đủ mọi lứa tuổi, chờ đến lượt vào tham quan.
4: Tôi thì đến một lần rồi, nhưng mà mẹ tôi chưa được đến thì tôi dẫn mẹ với con trai tôi đến ạ.
5: Tôi muốn xem lại các cái anh hùng xưa là gian khổ để giải phóng đất nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là chúng tôi rất trân trọng, chúng tôi rất biết ơn chứ.
6: Đây là lần đầu tiên cho đến nhà tù Hỏa Lò, nó hồi hộp với cả phấn khích ấy.
7: Bà con cô bác nào là công dân người Việt Nam.
3: Dẫn theo bốn đứa con từ Hải Phòng lên Hà Nội nghỉ lễ, anh Trần Văn Sơn cho biết lý do anh mong muốn các con của mình hiểu rõ những câu chuyện về các chiến sĩ cách mạng đã từng bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò.
8: Dân ta phải biết sử ta. Mình thì khá coi trọng cái việc là giáo dục về lịch sử cho các con. Tại vì có mương cơ hôm nay thì phải nhớ đến ơn các ông cha ngày trước.
3: Lần đầu đến với di tích nhà tù Hỏa Lò, Trần Hồ Đức Anh quê ở Thái Nguyên, sinh viên Đại học Công nghiệp, chăm chú nhìn từng hiện vật và tư liệu tại các khu trưng bày, xúc động trước những câu chuyện được tái hiện bằng hình thức trực quan như bức tường đá, cánh cửa sắt, khu biệt giam và được nghe thuyết minh bằng có gắn tai nghe. Trần Hồ Đức Anh chia sẻ.
9: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua. Càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu chúng ta ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập để đóng góp thêm cho đất nước.
3: Không chỉ là một điểm tham quan, Hỏa Lò còn trở thành nơi kết nối quá khứ với hiện tại, đặc biệt hiệu quả bằng thiết bị thuyết minh dành cho từng người.
10: Tôi tên là Lê Úc Khôi, tôi từ Quảng Ninh, tôi 62 tuổi. Đến đây thì nhân viên họ sẽ giới thiệu ở đây có những cái thiết bị thuyết minh, nên cái này rất là thiết thực, tự mình tìm hiểu nó sâu hơn và được lâu hơn, nó bổ ích hơn là đấy.
3: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hàng nghìn lượt người đến di tích nhà tù Hỏa Lò mỗi ngày là minh chứng cho thấy ký ức gìn giữ tại đây đang tiếp tục được trao truyền tới các thế hệ hôm nay để lịch sử không bao giờ bị lãng quên.
11: Tôi là Trần Trung Bắc, người điều phối khách tham quan ở bên ngoài, qua hơn 6.000 lượt khách, hôm nay dự kiến thì là chắc khoảng 7.000.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò vẫn lặng lẽ kể những câu chuyện của một thời đã qua. Từng dòng người tìm đến nơi đây không chỉ để tham quan mà còn để lắng nghe về lịch sử, tưởng nhớ những thế hệ cha ông đã hy sinh anh dũng, từ đó thêm trân trọng giá trị của một đất nước độc lập tự do và người dân được hưởng cuộc sống no ấm, hòa bình.
0: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều người ưu tiên chọn buýt điện để di chuyển từ khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ra không gian biển Vũng Tàu. Với giá vé là 110.000 đồng cùng tiện nghi hiện đại, tuyến buýt này đang góp phần giải tỏa áp lực lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ dài ngày.
12: Thời gian thì phù hợp với nửa tiếng cao chuyến. Thì thứ nhất là nó rộng rãi, hay nó không có bị ó, nó ít sốc hơn. Thời gian di chuyển thì mình không có khe đó, ví dụ 3 tiếng hay 2 tiếng thì ok, giá phù hợp, cũng tiện, an toàn.
13: Phương tiện này thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là mới, nói chung là đứng ngồi rất là thoải mái, rất là hiện đại. Thời gian thì thấy thuận lợi hơn. Mình cứ phải thấy là nó phụ thuộc cái mật độ, gọi là xe nhiều xe ít, hoặc là có những lúc mà kẹt xe thì không nắm cứ bình thường.
14: Thường thì em lái xe ô tô xuống, đi cái này nó cũng tiện hơn, tại vì kiểu mình không phải lo về giao thông rồi mấy cái ức chế này kia, thì thấy nó cũng rẻ hơn đó, nếu mà mình đi một mình so với đi ô tô.
15: Tuyến xe buýt điện 172 khởi hành từ bến xe buýt Sài Gòn, phường Bến Thành đến trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, bến xe Vũng Tàu và ngược lại do công ty cổ phần xe khách Phương Trang chính thức khai thác từ tháng 6 năm 2026 với 23 đầu xe loại 40 chỗ ngồi. Tuyến có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên và người lao động. Cụ thể, hành khách đi dưới 30 km, giá vé là 30.000 đồng mỗi lượt. Từ 30 đến dưới 50 km là 50.000 đồng, từ 50 đến dưới 80 km là 80.000 đồng và đi trọn tuyến trên 80 km là 110.000 đồng mỗi lượt. Toàn tuyến có hơn 30 điểm đón trả khách theo quy định. Về thời gian vận hành, tuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ sáng ở cả hai đầu tuyến, tần suất từ 15 đến 45 phút mỗi chuyến. Cầu mua vé cũng được số hóa, hành khách thao tác trên app và thanh toán qua mã QR. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông dịp lễ luôn chịu áp lực lớn, việc sử dụng các phương tiện công cộng hiện đại đang trở thành xu hướng được nhiều hành khách ưu tiên lựa chọn.
0: Trong hai tối 30 tháng 8 và 1 tháng 9, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế đã diễn ra Huế Wonderverse Music Fest 2026, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế. hai đêm đại nhạc hội mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
16: Với chủ đề đánh thức di sản, lễ hội mang đến cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa của vùng đất cố đô với hơi thở trẻ trung của âm nhạc đương đại. Đêm 30 tháng 8, với chủ đề di sản thức giấc đã quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Hiếu Thứ Hai, Mono, Phương Mỹ Chi. Những giai điệu quen thuộc được làm mới trên sân khấu hiện đại, kết hợp với ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn đã tạo nên không gian nghệ thuật sôi động giữa lòng thành phố di sản. Không chỉ người dân Huế, chương trình còn thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương khác. Chị Trần Phan Diệu Thanh, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
17: Thì bây giờ em gọi là phải wow, tại vì Huế mình đã có được sự đầu tư rất là chỉnh lưỡng và ekip các thứ, mọi thứ âm thanh, ánh sáng cũng như là đèn đó, mọi thứ tiêu chuẩn quốc tế. Em hy vọng là Huế sẽ càng ngày càng phát triển hơn về lĩnh vực nghệ thuật, nói chung và tất cả những lĩnh vực khác, để mà tất cả người dân ở Huế càng ngày càng phát triển hơn về môi trường và có thể là đóng góp một phần nào đó để cho Huế mình càng ngày càng đi lên hơn.
16: Nếu đêm đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa thanh âm Việt Nam truyền thống và hiện đại, thì đêm mùng 1 tháng 9 với chủ đề di sản hội nhập sẽ mang màu sắc âm nhạc điện tử, quy tụ nhiều DJ và nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Từ âm nhạc di sản Huế được tiếp cận theo một phong cách mới mẻ, gần hơn với công chúng trẻ. Những chất liệu văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của cố đô được đưa lên sân khấu, hòa cùng công nghệ trình diễn hiện đại. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Phó trưởng ban tổ chức Festival Huế 2016 đánh giá, chương trình là một cách khai thác mới các giá trị văn hóa di sản hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa của Huế.
18: Thì cái chương trình này nó sẽ là một cái điểm định vị của Huế trong một cái giai đoạn trước mắt là từ 2026 đến 2030, là một sự kiện văn hóa và nghệ thuật nó ở tầm quốc tế. Như các bạn thấy, chúng ta đã khai thác những cái chất liệu từ di sản, từ văn hóa, từ nghệ thuật, từ kiến trúc cung đình và chuyển hóa thành những tác phẩm nghệ thuật nó rất hấp dẫn. Mặc dù trên nền tảng di sản nhưng mà chúng ta đều cảm nhận là cái hơi thở đương đại, những cái hơi thở của sự chuyển mình, sự phát triển. Khoảng 40.000 đến 50.000 người đã tập hợp về đây để thưởng thức một chương trình nghệ thuật.
16: Không dừng lại ở một sự kiện giải trí, Huế Wonder Music Fest 2026 được thành phố Huế kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng được tổ chức thường niên.
19: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
20: thông tin nhanh,
19: bình luận sâu,
20: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
2: Theo đó, nghị quyết quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.
0: Đến nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
21: Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng. Việc nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
22: Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là khuyến khích các ngân hàng khác trong toàn hệ thống tùy theo năng lực, điều kiện, hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ và chia sẻ với doanh nghiệp.
21: Trước đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7125 ngày 7 tháng 8 năm 2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.
0: Theo kế hoạch, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế FTSE Russell sẽ lựa chọn các cổ phiếu Việt Nam và chính thức đưa vào rổ chỉ số đầu tư của tổ chức này từ cuối tháng 9 năm nay. Đây cũng là thời điểm chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn quốc tế vào chứng khoán Việt Nam đang dần hiện thực. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Ngày 21 tháng 8 vừa qua, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9 năm 2026 của Bộ Chỉ số Vốn Cổ phần Toàn cầu FTSE. Theo đó, 27 cổ phiếu của Việt Nam được đưa vào nhóm chỉ số vốn hóa toàn thị trường. Kể từ phiên giao dịch ngày 21 tháng 9 tới, cũng là thời điểm Việt Nam chính thức chuyển từ nhóm thị trường cận biên sang nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo đánh giá của tổ chức này. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nhận định.
1: Chúng ta được nâng hạng ấy, thì một mặt là xác nhận thị trường chúng ta đã đạt được những cái tiêu chuẩn đối với cả thị trường mới nổi thứ cấp. Cái điểm thứ hai cũng kỳ vọng về cái dòng tiền nước ngoài thì sẽ đổ vào thị trường Việt Nam. Thì cái số liệu thì cũng đã cho thấy là chúng ta dự kiến là có thể gần 2 tỷ đô từ các cái quỹ đổ vào thị trường. Thì cũng là một cơ hội rất lớn để mà nâng thanh khoản và cái sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường Việt Nam.
2: 27 cổ phiếu được đưa vào rổ cổ phiếu FTSE đợt này có số lượng cao hơn dự kiến trước đây và mở ra khả năng hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư thụ động từ các quỹ quốc tế. Tất nhiên, dòng tiền sẽ phân bổ theo từng giai đoạn với phần lớn tỷ trọng mục tiêu trong năm 2027. Điều quan trọng là sự kiện này đánh dấu việc lần đầu tiên một nhóm lớn cổ phiếu của Việt Nam bước vào hệ thống chỉ số toàn cầu, ghi nhận một chặng đường cải cách kéo dài nhiều năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng ban quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước nhìn nhận.
4: Cái việc nâng hạng ấy không phải là một cái đích đến mà nó là một cái quá trình đổi mới để mà thị trường chứng khoán cũng như là ngành quỹ dần tiệm cận với cả thông lệ quốc tế. Và cái sự nâng hạng đấy nó như là một cái sự ghi nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cái sự trưởng thành của thị trường chứng khoán cũng như của ngành quỹ. Và trong thời gian tới, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách để mà đạt được những cái tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế lớn hơn, ví dụ như là MSCI. Thì câu chuyện ở đây rằng là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những cái đổi mới để giúp cho thị trường chứng khoán cũng như là ngành quỹ trưởng thành.
2: Việc 27 cổ phiếu được đưa vào chỉ số FTSE không chỉ là danh sách những doanh nghiệp đầu tiên hưởng lợi từ đợt nâng hạng này, mà còn sẽ là tấm gương phản chiếu một câu hỏi lớn hơn đối với toàn bộ khu vực doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết. Đó là doanh nghiệp của chúng ta đã lớn nhưng thực sự dễ tiếp cận với dòng vốn quốc tế hay chưa? Và khả năng, năng lực tiếp cận những nhưng mà giữ chân dòng vốn quốc tế ở lại với cổ phiếu Việt Nam để nắm giữ lâu dài ra sao? Câu hỏi này cần sự chung tay giải đáp tích cực nhất cả từ cơ quan quản lý nhà nước cho đến từng thành viên tham gia thị trường để khẳng định sức hấp dẫn chứng khoán Việt Nam, từ đó đáp ứng tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn dài hạn và quan trọng của nền kinh tế, nhất là với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
0: Chỉ trong chưa đầy nửa cuối tháng 8, niềm vui nối tiếp niềm vui trên đặc khu Phú Quốc khi ba công trình trọng điểm về điện lần lượt được đóng điện đưa vào vận hành. Những mạch điện lưới mới này được hoàn thành đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không chỉ là kết quả của một cuộc chạy đua với thời gian để mở không gian phát triển cho đảo Ngọc trong hành trình tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long.
5: Sáng 28 tháng 8, dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc chính thức hoàn thành. Đây là công trình lưới điện thứ ba liên tiếp hoàn thành trong nửa cuối tháng 8. Sau dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Nam Phú Quốc được đóng điện thành công ngày 16 tháng 8 và trạm biến áp 220 kV Phú Quốc được hoàn thành và đi vào vận hành ngày 19 tháng 8. Một diện mạo mới của hạ tầng năng lượng trên đảo Ngọc đang dần hiện ra từ những mạch máu năng lượng vừa được hoàn thành, giúp tăng khả năng liên kết, dự phòng và nâng độ tin cậy cung cấp điện cho một đặc khu đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó có sự kiện đặc biệt quan trọng, tuần lễ cấp cao Hội nghị APEC 2027 sẽ được diễn ra vào tháng 11 năm 2027.
23: Tôi là Võ Văn Đại, là chuyên viên kỹ thuật của công ty AIT, phụ trách mảng xây dựng của công trình trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, là công trình trọng điểm phục vụ hội nghị APEC. Cho nên là ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên và công nhân công ty là đề ra quyết tâm vượt nắng thắng mưa 3K4 kíp để hoàn thành tiến độ của chủ đầu tư đề ra.
24: Tôi là Phùng Văn Dũng, công ty cổ phần điện và hạ tầng kỹ thuật, đại diện cho đơn vị giám sát của cái gói thầu 110 kV đường dây Bắc Phú Quốc
6: Mình cũng rất là vinh dự được công ty điều động ra đây để tham gia cái gói thầu này. Thì trước hết mình cũng muốn là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của công ty đề ra. Tôi rất là vinh dự và cũng như công ty tôi cũng rất là vinh dự được đóng góp một phần trong cái dự án phục vụ cái đường điện APEC Thủ tướng đã chỉ đạo.
5: Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đánh giá cao nỗ lực của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam SPC và các đơn vị liên quan đã ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này.
7: Cũng rất là mừng là các đơn vị hết sức là nỗ lực. Và như vậy là đến tháng 9 năm nay, chúng ta tất cả các công trình để đảm bảo điện cho Phú Quốc của chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy là sớm hơn trước một năm, hơn một năm. Đấy, để chúng ta có cái thời gian chúng ta chuẩn bị, rồi chúng ta vận hành một cách tin cậy hơn nữa.
5: Ba công trình quan trọng đảm bảo điện cho đặc khu Phú Quốc đã hoàn thành trong những ngày tháng 8 lịch sử, đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những mạch nguồn điện mới đã được nối liền trên đảo Ngọc, và từ những dòng điện ấy, Phú Quốc đang được tiếp thêm nguồn lực để bừng sáng trước một không gian phát triển mới, sẵn sàng với mục tiêu tăng trưởng hai con số, chủ động trước những yêu cầu ngày càng cao và tự tin chào đón APEC 2027.
0: Năm học 2026-2027, tỉnh Lâm Đồng có hơn 830.000 học sinh, trong đó hơn 182.000 học sinh dân tộc thiểu số. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự chuẩn bị cho năm học mới cùng với những ngôi trường được đầu tư khang trang, sự tận tâm của thầy cô là sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của các gia đình. Tất cả đang tạo nên một tâm thế mới để học sinh vùng khó tự tin bước vào năm học mới với nhiều cơ hội học tập, phát triển và vươn lên. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên có bài viết Niềm vui trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
8: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại thôn Mê Ca, xã Đam Rông 4, gia đình anh Liêng Hót Hang Át đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo, bút mực cho hai người con, một em học lớp 11, một em học lớp 4. Sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng với anh Ngát, đầu tư cho việc học của con là khoản đầu tư không thể thiếu. Anh cho rằng, trong một xã hội ngày càng hiện đại, kiến thức chính là hành trang để thế hệ trẻ có thể nắm bắt cơ hội và không bị bỏ lại phía sau.
9: Cũng như bao gia đình khác thì gia đình em thì cũng chuẩn bị áo quần rồi sách vở cho các cháu năm học mới. Học hành là cực kỳ quan trọng để mà sau này có cơ hội để con cháu nó phát triển hơn. Không thể để mà các cháu ở lại phía sau được. Tại vì sau này được công nghệ số rồi hiện đại hóa đất nước thì cần rất là nhiều kiến thức và cần rất là nhiều trình độ khác nhau. Dù khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng cho các cháu đi học.
8: Điều đáng mừng là suy nghĩ ấy ngày càng phổ biến trong các buôn làng vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Mỗi mùa tựu trường, các gia đình chủ động thu xếp tiền mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Những hộ còn khó khăn cũng cố gắng xoay sở, thậm chí vay mượn để con em đủ điều kiện đến lớp. Không chỉ chăm lo những nhu cầu trước mắt, nhiều gia đình còn chú trọng định hướng cho con về học tập, nghề nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa. Họ hiểu rằng học để có kiến thức, có nghề nghiệp, nhưng cũng là cách để thế hệ trẻ thêm tự tin khi bước ra khỏi buôn làng. Anh Liêng Hát The, người cờ ho nhánh chin tổ dân phố Bắc Tà Nung, phường Cam Ly, Đà Lạt, chia sẻ.
10: Góc độ gia đình thì đã định hướng cho con rất rõ. Vấn đề truyền thống đó là cốt lõi. Từ đó khi các con lớn lên, các con đi học, hợp tác, các con giao lưu trong trường, các con sẽ quảng bá, giới thiệu cho các bạn trong trường. Sau này các con làm việc ở các cơ quan nào cũng vậy, các con sẽ cảm thấy tự hào về truyền thống của mình.
8: Nếu sự chủ động của phụ huynh tạo nên nền tảng từ gia đình, thì ở trường học, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được các địa phương, nhà trường triển khai từ sớm. Tại xã đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, năm học này có hơn 4.300 học sinh từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngôi trường được đầu tư khang trang, sạch đẹp, lớp học, khuôn viên và các điều kiện phục vụ dạy học được chuẩn bị chú đáo. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Đạ Tông, xã Đam Rông 4 cho biết, các thầy cô cũng chủ động làm mới không gian học tập, xây dựng những hoạt động phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh ngay từ ngày đầu đến lớp.
25: Ở trường lớp thì giáo viên rất tích cực xây dựng môi trường học tập trong lớp rất là đẹp. Đến lớp thì học sinh được trải nghiệm những cái hoạt động phù hợp nên là thu hút được học sinh. Trường mầm non Tâm cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu có sự trải nghiệm của phụ huynh và giáo viên và học sinh. Qua đó thì phụ huynh càng ngày càng yên tâm gửi con em cho trường.
8: Lâm Đồng hiện có 100 trên tổng số 124 đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có 27 xã đặc biệt khó khăn, 5 xã biên giới và đặc khu Phú Quý. Toàn tỉnh có hơn 182.000 học sinh dân tộc thiểu số. Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, con đường học tập đã mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, trở thành một trong những chìa khóa giúp người dân thay đổi cuộc sống. Ông Nater Hạc Rong, thôn Đại Ninh, xã Đam Rông 4, có 3 người con đã tốt nghiệp đại học. Từ chính câu chuyện của gia đình mình, ông càng tin rằng có kiến thức thì đồng bào mới có thêm năng lực làm chủ cuộc sống, từ sản xuất đến tiếp cận những tiến bộ mới.
3: Chưa thì học hành là không có bao nhiêu, nhưng bây giờ nếu mà không có chữ thì không làm được gì. Dù rằng mình không làm to tác gì hết, chỉ có mình biết được chăm sóc cây trồng hoặc là đọc được phần nào rồi thuốc. Bây giờ nếu người đủ điều kiện đi đại học hết, từ có chữ mới phát triển được mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
8: Tiếng chống khai trường sắp sửa vang lên trên khắp các thôn buôn ở tỉnh Lâm Đồng, mang theo rộn ràng niềm vui trước thềm năm học mới. Niềm vui ấy hiện lên từ sự đầu tư của chính quyền cho sự nghiệp giáo dục, sự tâm huyết của các thầy cô giáo, đến sự chăm lo, quyết tâm của từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hành trang để các em học sinh vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng tự tin bước vào lớp học, trưởng thành, viết tiếp tương lai tươi sáng ngay trên chính quê hương mình.
0: Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Rạng sáng nay, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người tử vong. Khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
2: Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ 10 phút tại km 10+800 trên tuyến đường tránh phía đông đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Xe khách giường nằm hãng xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long sinh năm 1993 điều khiển, lưu thông hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắc Đoa. Khi đến vị trí vừa nêu, xe mất lái lật nghiêng xuống lề đường bên phải. Trên xe thời điểm xảy ra tai nạn có 33 người. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn đưa các nạn nhân đến bệnh viện và phân luồng giao thông. Vụ việc khiến 3 người tử vong, khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, phường Hội Phú để cấp cứu, kiểm tra theo dõi sức khỏe. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và đang chờ kết quả kiểm tra ma túy, giấy phép lái xe của tài xế và chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện đều còn thời hạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng nay tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4.0, rủi ro thiên tai cấp 0.
2: Trận động đất xảy ra ngày 30 tháng 8, sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó vào chiều ngày 28 tháng 8, tại khu vực này cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 3.4, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi, khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plong trước đây, trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Các chuyên gia nhận định, động đất tại đây là động đất kích thích và dự báo khu vực này tiếp tục có động đất, nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.0. Công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có thể đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.
0: Sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La và Phú Thọ.
2: Theo cơ quan khí tượng, trong những giờ qua, một số khu vực tại hai tỉnh đã có mưa. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Tại Sơn La, các địa bàn nằm trong vùng cảnh báo gồm Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Hồ, Sóng Lập cùng nhiều xã khác. Đáng chú ý, Mộc Châu và Vân Hồ là những địa bàn có hoạt động du lịch, lượng người và phương tiện di chuyển tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại Phú Thọ, danh sách khu vực có nguy cơ gồm Mai Châu, Pà Cò, Tân Lạc, Ngọc Sơn, Vân Sơn và nhiều địa bàn khác. Trong đó, Mai Châu là điểm đến du lịch miền núi quen thuộc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, đe dọa đến tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh và kinh tế. Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát những điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để có biện pháp phòng tránh phù hợp. Người dân và du khách tại các khu vực được cảnh báo cần theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt khi di chuyển qua khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông suối trong thời gian có mưa.
0: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
11: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3

0: lần 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Kyrgyzstan nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hội nghị SCO mở rộng. Ngoài ra, chính quyền Kyrgyzstan quyết định kết hợp hội nghị thượng đỉnh SCO với Đại hội Thể thao Du mục Thế giới lần thứ 6 diễn ra từ nay đến mùng 6 tháng 9. Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống, Chủ tịch nước và Thủ tướng 17 quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước thành viên SCO, đại diện các tổ chức quốc tế. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị SCO mở rộng, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động song phương và ngoại giao.
1: Các cuộc thăm dò dư luận tại Hàn Quốc tiếp tục cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung không ngừng suy giảm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận The Real Matter, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 31 tháng 8, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống nước này Lee Jae-myung lại mất thêm 1,3 điểm, tụt xuống mức 38,9%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này giảm xuống dưới 40% và lập kỷ lục thấp nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 1,8 điểm lên mức 58,7%. Theo Real Matter, sự sụt giảm này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm dư luận ngày càng xấu đi về các chính sách bất động sản, tranh cãi xung quanh việc đề cử ứng viên cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao, sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với cảnh sát sau việc xử lý và kết luận không đúng đắn một vụ án người mất tích ở đảo Jeju, xung đột nội bộ trong đảng cầm quyền với những chỉ trích Tổng thống Lee Jae-myung của một nhân vật thân cận với cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Theo giới quan sát, những diễn biến trong sự ủng hộ và không ủng hộ của cử tri Hàn Quốc là rất đáng chú ý, thậm chí đáng lo ngại và không thể xem nhẹ, khi đang trở thành một phong vũ biểu, cảnh báo những biến động lớn trên chính trường Hàn Quốc trong thời gian tới, và kỷ lục buồn nêu trên vẫn chưa phải là mức đáy.
0: Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi Mỹ nối lại tấn công Iran. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, trong động thái quân sự trực tiếp đầu tiên của Washington trên lãnh thổ Iran sau khoảng một tháng. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Moat Faksanti do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba phía nam Jordani. Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordani gây ra. Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Larak của Iran gần eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đợt không kích của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7 giao tranh bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran.
0: Trong diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào Iran. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trọng tâm đầu tiên trong chiến dịch mới sẽ là các ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia xử lý các giao dịch liên quan tới Iran. Dự kiến sẽ áp đặt trừng phạt đối với thêm một ngân hàng ngay trong tuần này, nhưng chưa công bố tên tổ chức tài chính sẽ trở thành mục tiêu. Ông Besson cảnh báo chiến dịch có thể trở thành một hình thức bạo lực tài chính nếu cần thiết, đồng thời khẳng định Washington đã xác định được các tổ chức tiếp tục hỗ trợ cho những giao dịch của Iran. Thông điệp của Washington là những quốc gia và tổ chức tiếp tục duy trì các dòng tiền hỗ trợ cho Tehran có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch trừng phạt thứ cấp cũng có thể đặt Washington trước những lựa chọn khó khăn khi nhiều đối tác thương mại lớn của Iran là những nền kinh tế quan trọng. Trung Quốc hiện đang là khách hàng lớn nhất đối với dầu mỏ của Iran. Vì vậy, việc Washington thực hiện đầy đủ lời đe dọa trừng phạt thứ cấp có thể đồng nghĩa với việc phải nhắm tới các ngân hàng, doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính có quan hệ với Trung Quốc và những nền kinh tế khác vẫn duy trì giao dịch với Iran.
0: Trang tin Axios của Mỹ đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm giải pháp cho một cuộc xung đột ở Ukraine.
1: Nguồn tin cho biết đề xuất được ông Ratcliffe đưa ra trong chuyến công tác tới Moscow hôm 25 tháng 8. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26 tháng 8 cũng xác nhận về cuộc gặp giữa cơ quan tình báo hai nước, gọi đó là tín hiệu tích cực. Ông khẳng định Tổng thống Putin đã ngay lập tức được báo cáo về nội dung cuộc gặp, tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga không trực tiếp gặp Giám đốc CIA. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga, ông Sergei Laryshkin, sau đó cũng xác nhận đã gặp ông Ratcliffe tại Moscow, thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động tình báo. Chuyến thăm của ông Raskolnikov

0: tới Moscow là lần đầu tiên một giám đốc CIA tới thủ đô của Nga kể từ chuyến đi tháng 11 năm 2021 của ông William Burns.
1: Sau hơn một thập kỷ tranh luận, cử tri Iceland đã nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Những lá phiếu này không hẳn là sự quay lưng với châu Âu, nó phản ánh một lựa chọn thực dụng hơn. Đó là việc cử tri Iceland tiếp tục gắn bó sâu với Liên minh châu Âu về kinh tế, nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết để bảo vệ những lợi ích mà nước này xem là không thể đánh đổi.
2: Kết quả bỏ phiếu cho thấy hơn 52% cử tri Iceland phản đối nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, so với hơn 47% ủng hộ, một khoảng cách không lớn nhưng đủ để chính phủ tuyên bố sẽ không tiếp tục tiến trình gia nhập trong nhiệm kỳ này. Điều đáng chú ý là người Iceland không lựa chọn rời xa châu Âu. Thông qua khu vực kinh tế châu Âu, Iceland từ lâu đã được tiếp cận sâu vào thị trường chung Liên minh châu Âu mà không phải trở thành thành viên đầy đủ. Thủ tướng Kristjún Frostadottir cho rằng
3: người dân hài lòng với thỏa thuận khu vực kinh tế châu Âu, họ hài lòng với mối quan hệ hiện tại với Liên minh châu Âu, và tôi biết rằng một tỷ lệ lớn những người bỏ phiếu không đã làm như vậy chính vì họ hài lòng với mối quan hệ hiện tại với Liên minh châu Âu.
2: Cuộc trưng cầu không đơn giản là lựa chọn giữa châu Âu và không châu Âu, mà là lựa chọn giữa hai mức độ hội nhập. Phe ủng hộ cho rằng tư cách thành viên có thể giúp Iceland có thêm một lớp bảo vệ trước những biến động thương mại và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt ở Bắc Cực. Trong nước, lãi suất cao cũng khiến những lập luận về đồng euro và sự ổn định kinh tế từ Liên minh châu Âu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nhiều người Iceland cũng lo ngại vấn đề tự quyết, nhất là đối với vấn đề nghề cá, vốn đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Với một đảo quốc sống dựa nhiều vào biển, quyền tự quyết đối với ngư trường không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là vấn đề về quyền kiểm soát một nguồn lực chiến lược. Vì thế, Iceland vừa muốn dựa vào NATO và quan hệ quốc phòng với Mỹ về an ninh, duy trì khu vực kinh tế châu Âu để gắn với thị trường châu Âu, nhưng lại chưa chấp nhận tiến thêm bước nữa để trở thành thành viên Liên minh châu Âu. Đó là một vị trí đủ gần để hưởng lợi từ hội nhập, nhưng vẫn đủ xa để giữ lại không gian tự quyết.
1: Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp diễn và đẩy mạnh công tác cứu hộ cứu trợ. Tại Nepal, tính đến sáng nay, số người thiệt mạng được xác nhận là 788 người, trong khi vẫn có hơn 2.500 người còn mất tích. Phía Trung Quốc xác nhận là 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Trong khi đó, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra hiểm họa địa chất ở khu tự trị Tây Tạng, trong đó 8 điểm nguy cơ cao, đồng thời huy động hơn 1.070 người tham gia khảo sát, giám sát tại hơn 900 điểm có nguy cơ. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Theo thông tin của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong các khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa. Cùng ngày, Trung Quốc đã công bố nguyên nhân gây ra lũ quét tại khu vực biên giới với Nepal, cho biết thảm họa bắt nguồn từ sự nứt gãy của một dòng sông băng nằm trong lãnh thổ Nepal, gây ra vụ lở hỗn hợp băng và đá. Khối vật chất này sau đó đã cuốn trôi lớp đất đá trên sườn núi và tạo thành một trận lũ quét và sạt lở đất bùn quy mô lớn.
1: Cơ quan y tế Thái Lan mới đây đã bác bỏ thông tin lan truyền trên không gian mạng cho rằng nước này phải hủy bỏ các hoạt động tập trung đông người và lễ hội sắp tới do xuất hiện biến thể COVID-19 Delta Cron XBC được cho là nguy hiểm gấp 3 lần các biến thể trước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan hôm qua đã lên tiếng cảnh báo về các thông tin giả mạo đang được phát tán trên mạng, trong đó dẫn nguồn Bộ Y tế Công cộng Thái Lan và Bệnh viện Chulalongkorn để đưa ra những nhận định sai lệch về biến thể Delta Cron XBC gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Montian Kanasawat khẳng định tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan vẫn trong tầm kiểm soát. Hệ thống y tế nước này bảo đảm đầy đủ thuốc men và vật tư, trang thiết bị y tế để điều trị, chăm sóc người bệnh. Do đó, chưa có lý do phải hủy các hoạt động tập trung đông người hay lễ hội sắp tới. Theo Cơ quan Y tế Thái Lan, biến thể chủ yếu được phát hiện và theo dõi tại nước này là Omicron NB181 phần lớn người mắc bệnh có các triệu chứng tương tự cảm lạnh thông thường. Các trường hợp bệnh nặng chủ yếu tập trung ở nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, có bệnh nền và suy giảm miễn dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân không chia sẻ các thông tin về dịch bệnh chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây nhiễu loạn thông tin và tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Theo số liệu mới nhất, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, Thái Lan ghi nhận hơn 95.000 ca nhiễm COVID-19, với tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là khoảng 0,01%. Trong tháng gần đây, số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng do thay đổi thời tiết và bước vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đường bộ, cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ tạo nên trục giao thông xương sống của quốc gia, hệ thống cao tốc hoàn chỉnh còn tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thu hút đầu tư. Vì vậy, phát triển hệ thống đường cao tốc đang được ngành xây dựng xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển được đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
8: Một tuyến cao tốc được hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, các địa phương và các vùng sản xuất. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng từng bước được tháo gỡ, dòng vốn hàng hóa và nguồn lực cũng có thêm điều kiện lưu chuyển thuận lợi hơn. Đây chính là lý do lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Trước mắt, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng các tuyến 4 làn xe hạn chế, qua đó nâng cao năng lực lưu thông và kết nối các vùng động lực kinh tế. Thực tế tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho thấy rõ yêu cầu này. Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai có chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 và theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, hai gói thầu chính XL1 và XL2 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án, cho biết.
9: Tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái - Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
8: Không chỉ đẩy nhanh các dự án đang triển khai, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tìm thêm nguồn lực để tiếp tục mở rộng mạng lưới cao tốc. Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, Bộ Xây dựng và các địa phương đang nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp trên cơ sở nhu cầu vận tải, quy hoạch và hiệu quả kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chủ trương đặt ra là không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho những dự án có khả năng huy động nguồn vốn tư nhân. Điều này cho thấy một cách tiếp cận quan trọng, phát triển hạ tầng giao thông không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà cần huy động tối đa nguồn lực xã hội, trong đó có hình thức PPP. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư một số đoạn tuyến cao tốc theo hình thức PPP, cho rằng việc mở rộng cao tốc cần được tính toán trên cơ sở lưu lượng thực tế và nhu cầu phát triển.
10: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc của làn rừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
8: Như vậy, câu chuyện hoàn thiện hệ thống cao tốc hôm nay không chỉ là câu chuyện về số km đường được xây dựng thêm hay tiến độ của từng dự án. Quan trọng hơn, đó là việc hình thành một hệ thống hạ tầng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, những dự án như mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai là nhóm công việc cụ thể đang được triển khai từ hôm nay. Còn việc hoàn thiện cả mạng lưới cao tốc, huy động thêm nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sẽ là một trong những nền tảng để Việt Nam mở rộng dư địa tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, tối qua hơn 15.000 khán giả có mặt trên sân hàng đẫy chứng kiến màn trình diễn áp đảo của đương kim vô địch V-League trước đội vô địch cúp quốc gia. Công an Hà Nội mở tỷ số ngay phút thứ 8 khi Cao Pennon Quang Vinh tạt bóng để Allen đánh đầu thành bàn. Phút 27, tiền đạo người Brazil tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương hoàn tất cú đúp. Trước khi hiệp 1 khép lại, tân binh Coco vượt qua thủ môn Lê Giang nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để cao đội hình nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt. Phút 69, Đình Bắc thoát xuống từ đường chọc khe của Leo Arthur, vượt qua thủ môn Lê Giang rồi ghi bàn. 3 phút sau, Fran Fuchs đánh đầu ấn định chiến thắng 5-0. Hậu vệ tuyển Iraq chia sẻ:
12: chúng tôi đặt mục tiêu ban đầu là giành chức vé tham dự Champions League Elite, và sau khi hoàn thành điều đó, chúng tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào trận đấu này. Bây giờ chúng tôi đã giành chiến thắng và có được chức cúp vô địch. Đó thực sự là một khởi đầu hoàn hảo, một khởi đầu tốt đối với cá nhân tôi nữa. Đương nhiên ghi bàn thì rất tuyệt vời, nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là hôm nay toàn đội đã giành chiến thắng. Chúng tôi có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
11: Công an Hà Nội nhận phần thưởng 300 triệu đồng, đồng thời trở thành câu lạc bộ thứ 5 bảo vệ thành công siêu cúp quốc gia sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội. Tỷ số 5-0 cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu. Tiền đạo Đình Bắc cho rằng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội trên 4 đấu trường trong mùa giải mới.
13: Trở về sau 8 trận đội tuyển quốc gia thì bản thân em có đôi chút là mệt mỏi, nhưng mà em chỉ mệt mỏi về cơ thể thôi, còn tinh thần em luôn luôn sẵn sàng, và em luôn hy vọng là Mano tạo cơ hội cho em. Em sẽ cố gắng hết mình, cống hiến, đóng góp cho đội bóng một cách tốt nhất. Khi mà giành chức vô địch, tất cả các đội trưởng toàn đội sẽ cố gắng đi xa nhất có thể, thi đấu thật tốt, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay ở tại sân vận động Hoàng Đài cũng như trên sân đối thủ.
11: Tối qua, Hà Nội Buffalo đánh bại Sài Gòn Heat 92-76 tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh, qua đó khép lại mùa giải chính VBA 2026 với thành tích 19 trận thắng và chỉ thua một trận. Dù không sử dụng cầu thủ trụ cột, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu và dẫn 51-32 sau 2 hiệp. Khả năng ném bóng xa hiệu quả giúp Hà Nội Buffalo có thời điểm tạo cách biệt 29 điểm trước khi bảo toàn chiến thắng. Adrian William là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 25 điểm, 5 rebound và 9 kiến tạo. Bên phía Sài Gòn Heat, Mati Kavazian ghi 21 điểm và có 20 rebound. Kết thúc mùa giải chính, Hà Nội Buffalo đứng đầu bảng, Sài Gòn Heat xếp thứ 2, tiếp theo là Nha Trang Dolphin và Hồ Chí Minh City Wing. Tại vòng playoff, Hà Nội Buffalo gặp Hồ Chí Minh City Wing, còn Sài Gòn Heat đối đầu Nha Trang Dolphin. Sau gần một thập kỷ, chiếc cúp Ngoại hạng Anh nguyên bản đã trở lại Việt Nam, thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến chiêm ngưỡng tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội chiều tối qua. Sự kiện nằm trong hành trình Chốt Free Tour, vòng quanh thế giới của Premier League. Người hâm mộ được vào cửa tự do chụp ảnh lưu niệm với chiếc cúp danh giá nhất bóng đá Anh. Được chế tác từ bạc nguyên chất, chiếc cúp cao 104 cm, nặng khoảng 25,4 kg, có vương miện mạ vàng 24K và phần đế làm từ đá Malachin. Tính đến hết mùa giải 2025-2026, tên của 34 nhà vô địch thuộc 7 câu lạc bộ đã được khắc trên phần đế của cúp. Chiếc cúp chỉ lưu lại Việt Nam trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục hành trình. Loạt trận Ngoại hạng Anh đêm qua chứng kiến màn rượt đuổi bảy bàn tại Stamford Bridge, trong khi Manchester United tìm lại niềm vui bằng chiến thắng đậm trước Ipswich Town. Trên sân Old Trafford, Manchester United bị Lewis David chọc thủng lưới ở phút 29. Tuy nhiên, Bruno Fernandes nhanh chóng đưa trận đấu trở lại mạch xuất phát trước khi hiệp 1 khép lại. Sau hiệp 2, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo. Bàn phản lưới của Jacob Greves cùng hai pha lập công liên tiếp giúp Fernandes hoàn tất cú hat-trick. Brian Benumo ghi thêm một bàn, khép lại chiến thắng 5-2 cho Manchester United. Đây là lần đầu tiên đội bóng áo đỏ ghi 5 bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8 năm 2021. Huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá cao phản ứng của các học trò sau thất bại trước Hull City ở vòng mở màn.
14: Điều khiến tôi hài lòng nhất là cách toàn đội vượt qua khó khăn. Chúng tôi vừa thua trận trước rồi lại bị dẫn bàn, nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện sự lì lợm, niềm tin và tinh thần đoàn kết. Cách họ đứng dậy sau những thời điểm bất lợi là điều quan trọng nhất.
11: Ở Stamford Bridge, Chelsea dẫn Brighton 3-0 chỉ sau 32 phút nhờ các bàn thắng của Romeo Lavia, Brecho Neto và Joao Pedro. Tuy nhiên, những khoảng trống nơi hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà phải trải qua hiệp 2 căng thẳng. Brighton rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước khi Cole Palmer ghi bàn thứ tư cho Chelsea. Pha lập công muộn của Pascal Gross chỉ giúp đội khách thu hẹp cách biệt xuống còn 3-4. Huấn luyện viên Xabi Alonso thừa nhận Chelsea vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện.
14: Trong trận đấu có những thời điểm chúng tôi chơi rất tốt, nhưng cũng có lúc cần làm tốt hơn. Tôi luôn muốn chiến thắng bằng mọi cách. Brighton là thử thách lớn và trận gặp Arsenal vào cuối tuần tới cũng sẽ rất khó khăn. Happy with that.
11: Ở hai trận còn lại, Leeds United hòa Brentford 1-1. Còn bàn thắng của Wilson Isidro giúp Sunderland vượt qua Fulham 1-0.
7: Dự báo thời tiết.
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa và phía Nam, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Đà Nẵng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Tây Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ biên tập tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba công trình đường dây 110 kV Phú Quốc Bắc Phú Quốc, đường dây 110 kV Phú Quốc Nam Phú Quốc, trạm biến áp 220 kV Phú Quốc vừa được đóng điện đưa vào vận hành đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mở ra không gian phát triển cho đặc khu Phú Quốc tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Rạng sáng nay, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người tử vong. Khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, trong động thái quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ trên lãnh thổ Iran sau khoảng một tháng. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp diễn và đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu trợ. Trung Quốc đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra hiểm họa địa chất ở khu tự trị Tây Tạng, trong đó 8 điểm nguy cơ cao, đồng thời huy động hơn 1.070 người tham gia khảo sát, giám sát tại hơn 900 điểm có nguy cơ. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Duy Quyền và kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm thực hiện. Nguyễn Mạnh Thắng.
15: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
16: Thủy Nguyên rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, một số chị em làm việc văn phòng không khỏi thắc mắc vì sao mình không vận động nhiều, không đổ mồ hôi nhưng tóc vẫn nhanh bết. Thực tế, những yếu tố tưởng chừng là nhỏ trong môi trường công sở lại có thể góp phần gây ra những tình trạng này. Cụ thể, tình trạng áp lực căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, ảnh hưởng đến lượng dầu ở trên da đầu. Việc ngồi điều hòa nhiều giờ cũng khiến cho da đầu dễ bị khô và tiết thêm dầu để cân bằng. Bên cạnh đó, thói quen thường xuyên chạm, vuốt hay là chỉnh tóc cũng đưa dầu và bụi bẩn từ tay lên tóc khiến cho tóc nhanh bết. Đáng nói là khi tóc bết thì nhiều chị em lại gội đầu thường xuyên hơn mà không hề biết rằng điều này có thể lợi bất cập hại. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích.
17: Khi chúng ta gội đầu thường xuyên ý, tức là chúng ta thường xuyên kích thích vào cái tuyến bã và làm cho cái tuyến bã nó hoạt động trở nên quá mức, và vì thế mà nó lại càng tiết ra chất nhờn nhiều hơn. Chúng ta chỉ nên từ 2 cho đến 3 ngày gội đầu một lần. Còn đặc biệt đối với những người mà có da dầu nhiều thì chúng ta có thể là 2 ngày gội đầu một lần.
16: Bên cạnh việc gội đầu bằng nước mát với tần suất phù hợp, chị em cũng nên lưu ý một số điều sau để hạn chế tóc bết dính. Kiểm soát căng thẳng lo âu để hạn chế tuyến nhờn hoạt động quá mức, để tóc thoải mái gọn gàng, tránh buộc tóc quá chặt hoặc thường xuyên. Khi ra ngoài nên đội mũ hoặc là khăn trùm đầu để bảo vệ tóc và da đầu. Sử dụng gối bằng chất liệu cốt tông có khả năng thấm hút mồ hôi tốt cả ở nhà cũng như văn phòng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh việc lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc và da đầu là yếu tố rất quan trọng.
17: Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Vậy nên cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nung nắc, tang bạch bì, vân vân.
16: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp giúp cho chị em văn phòng có một mái tóc sạch thoáng, bồng bềnh và thơm lâu. Có được điều này trước hết là nhờ thành phần chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH trên da đầu. Khi độ pH đạt mức tự nhiên từ 4,5 đến 5,5 thì da đầu sẽ chỉ tiết một lượng dầu vừa đủ. Tiếp đó, sản phẩm còn có chứa piroctolamin và climbazone giúp làm sạch và hỗ trợ hạn chế gầu ngứa, cùng với bổ kết núc nắc trầu rừng hỗ trợ làm dịu da đầu, hạn chế kích ứng và hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm gây hại. Tinh dầu bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và hỗ trợ nuôi dưỡng sợi tóc mọc chắc khỏe. Bên cạnh đó, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp cho mái tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn. Tới đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
18: Bản tin nông nghiệp.
19: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Châu Âu tăng nhập khẩu rau quả, mở rộng dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam. Mở rộng cơ hội đưa cà phê Robusta đặc sản Việt Nam, Phai Robusta vào thị trường Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, châu Âu nhập khẩu gần 23 tỷ euro rau quả từ các thị trường ngoài khối. Đáng chú ý, nhập khẩu rau quả từ Việt Nam tăng gần 26%, đưa thị phần của rau quả Việt Nam trong tổng nhập khẩu ngoại khối của EU từ 0,81% lên 1%. Nhu cầu trái cây nhiệt đới và rau quả chế biến tại châu Âu tiếp tục tăng, tạo dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam, song đòi hỏi ngành hàng nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm và đáp ứng chặt chẽ quy định kiểm dịch thực vật. Các tổ chức doanh nghiệp cà phê Việt Nam và Hàn Quốc vừa thiết lập khuôn khổ hợp tác về công nghệ, phát triển sản phẩm, đào tạo và kết nối thị trường, mở thêm cơ hội nâng cao giá trị cà phê Robusta đặc sản Phai Robusta Việt Nam. Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 200.000 tấn cà phê mỗi năm, trong đó Việt Nam cung ứng khoảng 36.000 tấn, chiếm 18%, nhưng chất lượng nguồn gốc và giá trị cà phê Việt Nam vẫn chưa được nhận diện tương xứng với thị phần.
18: Tin tức nông nghiệp.
20: Kết nối nông sản vùng miền.
19: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. 6 tháng đầu năm, ngành tôm của tỉnh Cà Mau mang về khoảng 56.400 tỷ đồng, dự kiến cả năm vượt 100.000 tỷ đồng. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết.
0: Với tinh thần là không đùn đẩy, không né tránh và không để các doanh nghiệp phải đi nhiều nơi để tìm nhiều cơ quan và giải quyết một công việc. Khó khăn ở đâu phải giải quyết ngay từ trách nhiệm và xử lý đó. Nội dung nào chưa giải quyết phải thông tin rõ nguyên nhân, thời hạn giải quyết cho từng doanh nghiệp, từng nhà đầu tư cụ thể.
19: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm ảnh hưởng gần 13 hectare, trong đó 6,7 hectare chủ yếu là rừng trồng, bị thiệt hại hoàn toàn. Nguyên nhân chính được xác định do nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp. Trước nguy cơ cháy rừng vẫn còn cao, lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi cấp dự báo cháy rừng, kiểm tra các điểm nghi ngờ và phối hợp với các lực lượng địa phương, tỉnh giáp danh sẵn sàng ứng phó. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
21: Ngành cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương và các tỉnh giáp ranh nhằm đảm bảo huy động lực lượng phương tiện nhanh nhất, hiệu quả nhất khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tại cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
19: Để chủ động ứng phó mùa mưa bão, tỉnh Hà Tĩnh bố trí gần 120 tỷ đồng sửa chữa nâng cấp 11 công trình hồ đập cấp bách, trong đó hơn 100 hồ đập xuống cấp trên địa bàn, có hơn 40 công trình nguy cơ mất an toàn cao. Cùng với gia cố công trình, Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương rà soát khu dân cư, trường học, khu vực ven sông, suối, ven biển, sườn dốc, đồi núi có nguy cơ sạt lở, kiểm tra an toàn tại các công trường xây dựng, kịp thời đình chỉ những công trình không đảm bảo an toàn nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa lớn xảy ra. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết.
22: Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh đã chủ động thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các đơn vị quản lý khai thác hồ đập trên địa bàn có các cái phương án, cái kịch bản, chủ động các cái phương án để ứng phó với các cái tình huống thiên tai có thể xảy ra.
19: Thực hiện nghị quyết 21/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, xã Trấn Yên đang triển khai dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm với hơn 300 hộ tham gia trên diện tích 74,5 hectare. Dự án có tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4,7 tỷ đồng. Người dân, hợp tác xã và tổ hợp tác đối ứng hơn 12,3 tỷ đồng, tập trung thâm canh 60 hectare dâu, trồng mới 14,5 hectare và đầu tư nâng cấp các nhà nuôi tằm, thiết bị sản xuất. Bà Đỗ Thị Diệu Thúy, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Trấn Yên cho biết.
23: Cơ bản là các hộ dân đáp ứng được yêu cầu và thực hiện theo đúng cái hướng dẫn và định mức kỹ thuật theo quy định của nhà nước. Trong thời gian tới thì cũng cố gắng đôn đốc giám sát các hộ để thực hiện hoàn thành những cái hạng mục đã được đề ra và dự kiến là sẽ giải ngân vào tháng 9 hoặc tháng 10.
19: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
24: Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. Nông dân lo lắng với mặt trận đánh giá chất lượng sầu riêng là bài viết có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25: Câu chuyện trong ngày.
26: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy các tổ chức kinh tế hợp tác xã phát triển. Tại các địa phương, chính quyền và ngành chức năng đã lồng ghép các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và có mã số vùng trồng. Từ đây, nhiều hợp tác xã đã có các cách làm sáng tạo để mang ra thị trường những sản phẩm đảm bảo an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Phóng sự của phóng viên Đình Trung.
27: Với hơn 1 hecta trồng rau sạch, hợp tác xã Thái Sơn, xã Kiến Hải, Hải Phòng là một trong những hợp tác xã tiên phong phát triển trồng rau theo hướng an toàn sinh thái. Với hệ thống lưới cắt nắng, quạt đối lưu, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa làm cho các loại rau củ quả phát triển tốt, ít sâu bệnh, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Việc canh tác trong nhà lưới không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, giúp chủ động kế hoạch sản xuất, khắc phục tình trạng mất mùa. Theo bà Đồng Thị Doanh, giám đốc hợp tác xã, nhờ cách chăm bón khoa học đúng tiêu chuẩn, các loại rau ăn lá theo mùa của hợp tác xã như rau muống, mùng tơi, rau ngót đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi bán ra thị trường.
2: Ví dụ là từ khâu làm đất, từ khâu ủ phân, đúng theo cái quy chuẩn của mình trồng, theo quy chuẩn an toàn. Những cái đã đang sản xuất, đã làm thì là phải ghi vào những cuốn nhật ký để sau này mình truy xuất nguồn gốc từng ô từng thửa một. Khi người ta mua sản phẩm đấy thì mình cũng hướng dẫn vào cái trang web mã QR thì là mình sẽ tìm được cái thông tin.
27: Tại xã Tuệ Tĩnh, với một dây chuyền sản xuất cà rốt hiện đại, mọi công đoạn từ khâu sơ chế, phân loại, đóng gói của công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đều do máy móc thực hiện. Theo ông Nguyễn Đức Thành, phó giám đốc công ty Tân Hương, những năm qua, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đã liên kết chặt chẽ với nhiều hợp tác xã và hàng nghìn nông dân tại nhiều địa phương xây dựng những vùng nguyên liệu lớn với diện tích hàng trăm hecta. Cách làm này đã giúp doanh nghiệp có được vùng nguyên liệu ổn định, sản phẩm đồng đều về mẫu mã, chinh phục được các đối tác nước ngoài.
3: Thì để mà vươn lên được, phát triển được, thì cái thứ nhất là phải đồng hành cùng với vợ con nông dân. Cái thứ hai là xây dựng và hướng dẫn người nông dân làm và trồng trọt theo đúng nguyên tắc yêu cầu của khách hàng nước ngoài. Tức là chúng ta không còn phải làm về manh mún nữa, mà chúng ta phải làm rộng hơn, lớn hơn. Và cái suy nghĩ trong người dân, mình phải truyền thông được cái vấn đề là bà con phải làm gì thì mới đạt được yêu cầu.
27: Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc khi xuất khẩu nông sản sang các thị trường quốc tế. Và để thúc đẩy việc làm này, các hợp tác xã đóng vai trò then chốt để thực hiện phát triển sản xuất ở quy mô lớn và thực hiện chuỗi liên kết, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng, rõ nguồn gốc.
4: Tất cả các cái mặt hàng nông sản hiện nay thì đang bị áp lực bởi cái việc là chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc tiêu thụ tươi thôi. Tất nhiên là tươi thì rất là ngon, ai cũng muốn là được ăn tươi. Để mà nâng cao cái giá trị gia tăng cũng như là nâng cao cái giá trị, tôi nghĩ rằng là cái công nghệ liên quan đến việc mà chế biến ra nhiều các sản phẩm hơn. Cái này ngoài cái năng lực của bà con nông dân có thể làm được và cơ quan quản lý nhà nước có thể làm được. Cái này phải có sự vào cuộc của các cái viện nghiên cứu, các doanh nghiệp phải thu hút cái công nghệ từ nước ngoài vào, thì như vậy sẽ không áp lực cho bà con nông dân.
27: Với những đòi hỏi ngày càng khắt khe về yêu cầu truy xuất nguồn gốc, có thể thấy điều mà người tiêu dùng quan tâm nhất chính là an toàn thực phẩm. Và để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, những mô hình sản xuất như hợp tác xã Thái Sơn và công ty Tân Hương cần phải được nhân rộng nhiều hơn trong thời gian tới.
24: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã nắm bắt và tận dụng kết hợp các chính sách hỗ trợ của nhà nước với nguồn lực của đơn vị để thay đổi quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.
26: Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là một chính sách pháp luật có vai trò quan trọng. Đây là nền tảng để các ngành chức năng, chính quyền các địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể. Vậy sau hơn 2 năm Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành thì tổ chức kinh tế tập thể đã tận dụng không gian phát triển mới như thế nào? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
27: Thưa bà, Luật Hợp tác xã năm 2023 với mục tiêu là tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển. Luật Hợp tác xã 2023 đã mang đến những đổi mới gì và kỳ vọng gì cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới hiện nay ạ?
5: Luật Hợp tác xã 2023 thì chúng ta đều biết là cơ bản giải quyết được các cái điểm nghẽn. Điều đó sẽ tạo động lực cho tổ hợp tác xã và liên hiệp tác xã phát triển theo hướng nhanh, bền vững. Thì tôi nghĩ thứ nhất là đảm bảo cho các cái loại hình này được tổ chức và hoạt động đúng bản chất, đúng nguyên tắc của hợp tác xã, đến mang cái tính đặc thù như là cái quỹ chung không chia, tài sản chung không chia, rồi việc quy định cụ thể cái mức trích lập quỹ tối thiểu từ thu nhập của giao dịch bên ngoài, và sẽ góp phần đảm bảo quỹ chung không chia, tài sản chung không chia, để cho cái quỹ này không ngừng phát triển, để thu hút cá nhân. Và có thể nói đây là món quà của thế hệ này chuyển cho thế hệ khác mà loại hình các tổ chức kinh tế khác họ không có. Và quy định về rất linh hoạt về quản lý, về sử dụng loại quỹ này, và tạo rất thuận lợi để giúp cho hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có điều kiện đầu tư, tái đầu tư để phát triển quỹ chung. Vấn đề nữa là cho phép ba cái loại thành viên phù hợp với nhu cầu, đó là khả năng để cho họ tham gia hợp tác xã để đa dạng các cá nhân tổ chức để tạo cái điều kiện thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức khác, các cá nhân khác tham gia góp vốn. Vấn đề cuối cùng đó là giải quyết được vấn đề là giảm nghèo bền vững. Tất cả các thành viên tham gia vào để học cách làm ăn, học cách ứng xử, đối xử với nhau và biết làm kinh tế thì nó bảo vệ được cái bản sắc văn hóa bản địa của đất nước chúng ta.
27: Những năm qua thì khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã có sự chuyển đổi về chất, nhưng nhìn chung thì quy mô của các hợp tác xã ở nước ta vẫn còn khiêm tốn. Vậy cần có chính sách gì từ phía cơ quan quản lý để hỗ trợ các tổ hợp tác xã phát triển lớn mạnh hơn, thưa bà?
5: Tôi nghĩ rằng là tổ hợp tác thì mình có cái cơ chế nó hơi mềm dẻo hơn, thì theo điều kiện mà chúng ta hỗ trợ. Tuy nhiên đối với hợp tác xã là chúng ta có chính sách rất rõ cho hợp tác xã phát triển, trong đó đầu tiên với chính sách rất là quan trọng đó là đào tạo phát triển nguồn nhân lực để hình thành ra cái nguồn dư địa để khởi nghiệp từ hợp tác xã. Nhưng chúng tôi chỉ rất là quan ngại là chúng ta chỉ đào tạo khi hợp tác xã hình thành. Tại sao không có những chính sách đào tạo cho những người dân, những đối tượng sinh viên, học sinh, những đối tượng mà họ sẽ khởi nghiệp từ hợp tác xã để họ hiểu được hợp tác xã rồi họ hãy vào đó là họ hình thành khởi nghiệp. Còn mình hiện nay vào xong rồi mình mới đào tạo thì mình đi chậm một bước. Cho nên lĩnh vực này cần có những cái chính sách cứu hích hơn nữa chứ không phải dành khi đã hình thành. Và nhiều vấn đề khác là phải thực thi, ví dụ chính sách thuế, chính sách đất đai. Hiện nay nó chỉ nằm trên bàn giấy nhiều hơn là đi vào thực tiễn. Do vậy, luật đất đai sắp tới cũng là một chính sách hỗ trợ và sắp tới cũng phải có điều chỉnh thêm với luật thuế nữa thì nó mới đảm bảo đồng bộ.
27: Để các hợp tác xã phát triển hiệu quả thì con người là nhân tố quyết định. Vậy chúng ta cần phải làm gì để thu hút nguồn nhân lực tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức kinh tế hợp tác xã, thưa bà?
5: Thì tôi nói ban đầu là không có vấn đề gì mình muốn thu hút nguồn nhân lực bất kỳ lĩnh vực nào không phải chỉ hợp tác xã. Nó phải hấp dẫn, nó phải có hiệu quả. Do vậy chúng ta phải đầu tư cho khởi nghiệp hợp tác xã để cho nhiều người chọn hợp tác xã là khởi nghiệp chứ không phải chỉ dành cho những người yếu thế. Đã bản chất của nó đã yếu rồi mà chỉ có người yếu thế thì sao mạnh được. Và vừa qua thì có tín hiệu rất mừng, nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay họ bắt đầu khởi nghiệp quay qua hợp tác xã. Tức là cái đối nhân của các hợp tác xã này nó rất là mạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thành công với điều kiện là thu hút bằng cái chất lượng hoạt động. Thì hiện nay nhiều loại hình hợp tác xã sinh viên trong lòng nhà trường đã hình thành. Và muốn làm con đường này không còn con đường nào khác là phải có nhiều liên hiệp hợp tác xã, nhiều cái liên đoàn hợp tác xã. Ví dụ ở Hàn Quốc rất mạnh là một liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp mà họ có trường đại học. Một năm là họ đào tạo trên là 300 sinh viên. Và có người Việt Nam mình học luôn ở hợp tác xã đó. Mình thấy mô hình này tại sao Việt Nam không có? Bởi vì chúng ta đang có một cái lỗ hổng rất lớn là chỉ lo là hoàn thiện hợp tác xã nông nghiệp. Còn tất cả hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ thì đang bỏ ngỏ. Trách nhiệm của các bộ ngành từng lĩnh vực thế nào? Ở đâu có cuộc sống, ở đâu có sản xuất, ở đâu có sự sống thì phải có là hợp tác xã thì mới thành công được.
27: Vâng, xin cảm ơn bà.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
26: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, câu chuyện mã số vùng trồng trở thành điểm nóng của ngành sầu riêng khi doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng chờ tháo gỡ những vướng mắc về cấp quản lý và sử dụng mã số. Tuy nhiên, khi những nút thắt về thủ tục từng bước được tháo gỡ, thì vấn đề khác lại nảy sinh, đó là cách đánh giá chất lượng và định giá sầu riêng. Chưa bao giờ nhà vườn lại hoài nghi và hoang mang như vụ thu hoạch 2026 này, khi thương lái và cơ sở thu mua áp dụng nhiều tiêu chí cảm tính về chất lượng. Bài của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
9: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. Quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
10: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người thì tới chơi nó cháy muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết, rồi phân loại ra chính là ai cũng biết là hạ giá.
9: Với nhiều nông dân, việc càng ngày các nhà thu mua càng áp dụng tiêu chí cho trái sầu riêng tươi, không hẳn là chặt chẽ về chất lượng mà ẩn chứa sự mập mờ nhằm ép giá. Tuy nhiên, từ phía doanh nghiệp, những tiêu chí này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ của thị trường. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, mỗi phân khúc khách hàng có một bộ tiêu chuẩn riêng, có nơi yêu cầu cao về mẫu mã, số hộp, màu cơm và độ đồng đều, trong khi một số phân khúc vẫn chấp nhận hàng lỗi để đưa vào thị trường thứ cấp. Theo bà Thanh, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
1: Có các thông tin, các vựa, các lái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem đó đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng rạt để đem về bóc cấp. Thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến, hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ ta đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
9: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tường Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng,
8: doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là làm sao để canh tác theo Việt Gáp hay Global Gáp, thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được cái chất lượng, thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
9: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhìn nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
11: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cả một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hecta sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm là cái số 1.
24: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Đình Trung cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
12: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
13: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
14: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
13: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
15: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh toàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
13: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
15: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó cái acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
14: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
13: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
14: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
13: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
14: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
0: Dòng chảy kinh tế.
16: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã khẳng định hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.
17: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đang cụ thể hóa chủ trương định hướng lớn của Đảng bằng việc xây dựng hệ thống pháp luật. Các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành đều tập trung theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, quy trình, tăng phân cấp, phân quyền để tạo thuận lợi nhất, tạo sự kịp thời trong tổ chức thực hiện.
16: Chương trình hôm nay với chủ đề Hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sẽ nhìn nhận những tác động của các chính sách, pháp luật mới được Quốc hội thông qua đến sự phát triển của doanh nghiệp trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
17: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ nhất diễn ra vào tháng 4 năm 2026 và kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 8 vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng. Cùng với việc thông qua các luật, nghị quyết quan trọng, hai kỳ họp này đã đặt nền móng cho phương hướng hành động của cả nhiệm kỳ, mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về kiến tạo thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 31 nghị quyết,
17: Một trong những nội dung quan trọng là Quốc hội đã quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay và trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
16: Diễn ra trong 17 ngày, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết, quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
17: Trong đó có những luật rất quan trọng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
16: Trong kỳ họp này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
17: Một nội dung quan trọng khác có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp là Quốc hội đã thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
16: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30% và xây dựng nền kinh tế số ổn định, thịnh vượng. Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế phát triển là nhiệm vụ rất nặng nề được đặt ra đối với hoạt động của Quốc hội. Trong những kỳ họp gần đây, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khơi thông những điểm nghẽn để thể chế trở thành động lực của sự đổi mới. Những nỗ lực đó đã và đang tạo xung lực mới, thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường của cộng đồng doanh nghiệp. Ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Cuối năm 2025, cả nước có tới gần 3.000 dự án tồn đọng kéo dài, nhiều năm với giá trị, nguồn lực rất lớn, bị lãng phí. Các dự án chủ yếu do vướng mắc về pháp lý liên quan đến quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch. Các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Trung ương, nhưng chủ yếu thuộc thẩm quyền địa phương. Thiếu nguồn cung là nguyên nhân chính dẫn đến giá nhà đất tăng rất mạnh, có nơi tăng gấp 5 lần chỉ sau khoảng 3 năm 2022-2025. Tuy nhiên, với những chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án được Quốc hội cụ thể hóa bằng các luật chính phủ và các địa phương triển khai thực hiện, hàng nghìn dự án bất động sản đã được triển khai và đưa vào sử dụng. Năm 2026, nguồn cung bất động sản chủ yếu là căn hộ chung cư mở bán mới trên cả nước, có thể đạt 100.000 sản phẩm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
2: Tôi nghĩ là trong giai đoạn nửa 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội, không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn, mà còn nhiều cái loại nhà ở, ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do nó sẽ có cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
17: Theo phản ánh thực tế của doanh nghiệp, những rào cản về điều kiện, môi trường kinh doanh không chỉ cản trở sự phát triển của doanh nghiệp mà còn gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực thi. Trong đó vướng mắc nhiều nhất thuộc về các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và giao thông vận tải. Về mặt số lượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện có giảm nhưng lại dẫn chiếu đến các quy định khác nên việc cắt giảm chưa khẳng định được là thực chất. Và đây là ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
18: Cái vấn đề bây giờ là công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước và khối doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là FDI. Không có cớ gì họ cũng giống như chúng tôi nhưng lại được hưởng lợi thuế rất là ưu đãi và thuê đất giá rẻ.
19: Chính quyền địa phương thì luôn tạo điều kiện nhưng chỉ ký được hợp đồng cho thuê đất là 5 năm một. Đấy là cái điều kiện khó mà ngân hàng không làm cái giá trị tài sản đảm bảo. Vật nuôi này chúng tôi có bò, có giá trị con vật nhưng ngân hàng cũng không đảm bảo. Đấy là nguồn đảm bảo để cho chúng tôi vay tiền. Điều đấy rất là khó.
20: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất muốn kỳ vọng chính phủ và các bộ ban ngành rồi lãnh đạo của tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá và cắt giảm các cái thủ tục hành chính, các cái điều kiện kinh doanh.
17: Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Chỉ trong hai kỳ họp vừa qua, những luật và nghị quyết của Quốc hội đang từng bước tháo gỡ khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhìn nhận.
3: Những cái nghị quyết về trí tuệ nhân tạo, rồi đầu tư vào đổi mới khoa học công nghệ thì những cái điều này chúng tôi kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được rất nhiều những cái điểm nghẽn mà hiện nay nền kinh tế của chúng ta đang gặp phải để chúng ta có thể thực sự chuyển mình từ một

0: tính ổn định cao. Việc phân cấp, phân quyền phải thực chất nhằm phát huy tính chủ động, dám nghĩ, dám làm của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những dự án luật và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm. Trong đó, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hancom Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Thưa ông Nguyễn Quang Huân, ông nhìn nhận như thế nào về những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta đang gặp phải hiện nay?
2: Thì trước hết là tôi nói về những cái khó khăn cố hữu nó từ trước đến nay. Thứ nhất là cái khả năng về tiếp cận vốn của họ nó vẫn như thế. Cái thứ hai tức là cái khả năng mà chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số rồi là áp dụng AI, áp dụng trí tuệ nhân tạo đấy, nó vẫn cứ là khó khăn. Thế còn một cái nữa khó khăn nữa là cái bối cảnh hiện nay này, khi thế giới nó biến động, ví dụ như là có nhiều cuộc xung đột ở Mỹ, Iran, thế rồi là Nga, Ukraine, vân vân, thì nó cũng sẽ làm cho cái thị trường xuất khẩu chúng ta đã bị co hẹp, chưa kể những cái thị trường mà để nhập khẩu các cái thiết bị hàng hóa máy móc giá tăng cao, thì trong đó thị trường thì chưa chắc chúng ta đã cho phép là chấp nhận tăng giá giá bán. Thành ra là các doanh nghiệp nó chỉ bị kẹt ở một cái ngưỡng gọi là giá đầu vào được tăng và đầu ra thì không tăng được. Thì đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Chưa kể tôi nói là những cái khó khăn về cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay nếu đã tham gia sân chơi toàn cầu thì anh phải chấp nhận những cái quy định toàn cầu. Cái nó liên quan đến thể chế. Tôi nói ví dụ như là phát triển xanh, tín dụng xanh hay là quản trị ESG. Thế mà cái quản trị ESG của chúng ta thì hiện nay là các doanh nghiệp đang nhìn ở chiều hướng tiêu cực, tức là coi như đó là một cái chi phí tuân thủ, nó buộc các doanh nghiệp phải theo. Thì rất ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thức rằng đây lại là cơ hội để ta quản trị các cái nguồn lực một cách hiệu quả. Thì đây là những cái mà tôi nói là hiện nay là cái khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, là nó không phải chỉ dừng như trước đây chúng ta đang phân tích, mà đang có chiều hướng được một số những khó khăn càng ngày càng tăng cao.
1: Tiếp nối những kết quả quan trọng của kỳ họp trước ấy, thì kỳ họp mà không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa rồi đấy đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật quan trọng. Những quyết sách đó thì tác động như thế nào đến sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới thưa ông?
2: Tôi thấy là khi mà cái phần trên chúng ta điểm được những cái khó khăn của doanh nghiệp để chúng ta nhận biết được những cái tình hình chung. Nhưng chúng ta cũng phải thấy phấn khởi cái là, nhất là sau khi mà cái Hội nghị Trung ương 3 tiến hành ấy, thì đã chủ trương tháo gỡ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là được chỉ ra rất là nhiều. Và trong khi mà ngay cái Trung ương 3 vừa kết thúc thì là kỳ họp mà không thường lệ của Quốc hội được tiến hành. Trong đó có những cái luật mà người ta điều chỉnh cả 10 luật. Thế mà 10 luật mà trong cái lĩnh vực mà nông nghiệp, môi trường thì cái đấy là tháo gỡ khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp. Ngoài ra là có 7 cái dự án luật được gọi là xem xét lần đầu đấy, để mà sẵn sàng có thể vào cái kỳ họp thứ hai thì có thể được thông qua. Trong đó có đặc biệt có những cái luật rất quan trọng như luật đất đai, hoặc thậm chí có những luật mà tưởng không liên quan doanh nghiệp nhưng mà lại doanh nghiệp đang rất là chờ đợi, đấy là cái luật hình sự. Tại vì hiện nay chúng ta đang nói là không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, nhưng bản thân luật hình sự chúng ta chưa thay đổi. Thì đấy là những cái mà doanh nghiệp đang rất là kỳ vọng. Hay là những cái luật về liên quan đến lãi suất về ngân hàng thì cũng đã được sửa đổi. Thì tôi rất là kỳ vọng là những cái chủ trương quyết sách đấy thì nó sẽ tạo ra một hành lang pháp lý để cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là được hưởng lợi ngay trực tiếp. Mà tôi thấy đây là những cái mà nếu như không tháo gỡ ngay cho doanh nghiệp ở trong cái quý 3 này ấy, thì cái việc nó sẽ thách

0: nó minh bạch và hiệu quả. Nên rất dễ dàng, nhưng của ta thì rất khó khăn. Bởi vì chúng ta thiếu văn bản hướng dẫn. Bây giờ mà cứ các cái địa phương mà muốn làm như thế thì là dựa văn bản hướng dẫn nào. Thế thành ra là mặc dù là chúng ta đã cải cách thể chế, chúng ta đã sửa đổi nhiều luật, nhưng không thể nào mà các cái luật mà chúng ta lại đủ cho hết tất cả chi phối mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thành ra là phải có một cơ chế để cho địa phương gọi là được sáng tạo, cái tinh thần kiến tạo chúng ta nêu ra nhưng chưa được địa phương áp dụng. Nhưng mặc dù Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói rất là nhiều là chúng ta phải chuyển sang cái giai đoạn kiến tạo. Bản thân cái luật thì nó không thể tạo kiến tạo được, nó còn phụ thuộc rất nhiều con người. Thế nên là tôi nghĩ là để thực hiện thể chế hóa, thực hiện cụ thể hóa những từ cái nghị quyết, từ chủ trương của Đảng, nghị quyết Quốc hội, thế rồi là quyết sách của Chính phủ mà đi vào đời sống của doanh nghiệp ấy, thì cần phải có những cái bộ máy, tức là chúng ta ngoài thể chế chúng ta cần phải thiết chế, chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào cái đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương ấy. Và phải quyết tâm, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương, để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định ấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân về cuộc trao đổi này ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của ông Nguyễn Quang Huân, ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế có thể thấy sự thay đổi tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo phát triển đang tạo ra những động lực mới, hứng khởi mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Những quyết sách quan trọng của Quốc hội đang góp phần đưa đất nước ta hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chương trình hôm nay với chủ đề Hoàn thiện thể chế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhiều về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế nên tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn.

0: Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. Chống khai thác IUU, cao điểm không có ngày nghỉ, quản lý không có khoảng trống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ đang thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở đây, không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn của đất nước không chỉ là những hoạt động kỷ niệm, đó là những giờ huấn luyện, những buổi học chính trị, những câu chuyện về truyền thống và những ca trực sẵn sàng chiến đấu. Trên khắp các đảo từ Sơn Ca, Đá Tây, Sinh Tồn, Cô Linh, Lên Đào, Song Tử Tây đến Trường Sa, đâu đâu cũng dợp khẩu hiệu, pano chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Từng cán bộ chiến sĩ xác định rõ quyết tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc các phương án, đối sách xử trí trên không, trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí ở các đảo trên quần đảo Trường Sa trong những ngày này qua phóng sự của phóng viên Thu Lan.
8: Đây là hình ảnh của một số
9: tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, cán bộ chiến sĩ cùng ôn lại những chặng đường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 Anh hùng và các giai đoạn trong cuộc đời của Đại tướng. Giữa biển khơi, những câu chuyện về các thế hệ đi trước được kể qua từng hình ảnh tư liệu lịch sử được in trên chất liệu gốm trên bức tường hình vòng cung chạy thành hai cánh ôm phía sau bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, đảo Sơn Ca cho biết, các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm hay giao lưu văn nghệ được đảo tổ chức trang trọng ý nghĩa, qua đó hun đúc thêm tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây.
8: Ở đây công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì là một địa chỉ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó là cũng hiểu thêm về lịch sử và những đóng góp to lớn của cha ông ta đối với nền độc lập chủ quyền của Việt Nam.
9: Sau bài học truyền thống là những giờ huấn luyện. Trên thao trường, cán bộ chiến sĩ thực hiện từng nội dung theo kế hoạch. Các phương án chiến đấu được luyện tập thường xuyên. Trong kỳ nghỉ lễ, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực các cấp, thường xuyên tổ chức kiểm tra duy trì đảm bảo tính đồng bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết.
10: Cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ bằng ý chí quyết tâm mà còn bằng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, dù trong bất cứ điều kiện nào, Bộ đội đảo Trường Sa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
9: Những ngày này, hòa cùng niềm vui kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nơi đầu sóng đặc khu Trường Sa cũng bừng lên khí thế thi đua sôi nổi. Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, hình ảnh cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa vẫn ngày đêm bám trụ đoàn kết một lòng, thể hiện rõ sức mạnh của thế trận lòng dân và tinh thần quân dân gắn bó keo sơn. Trên các đảo, các phong trào như huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cùng các hoạt động tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống được triển khai đồng bộ hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây khẳng định.
11: Đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảo Song Tử Tây là vị trí đảo xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảo, đảm bảo cho các hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để đơn vị thực hiện thắng lợi được các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đảo đã duy trì nghiêm túc các nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, giữ vững được cái môi trường hòa bình ổn định trên biển để cho các lực lượng khác, đặc biệt là các cơ quan doanh nghiệp trong đất liền phát huy và xây dựng phát triển kinh tế rất là ổn định.
9: Hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với niềm tin son sắt vào Đảng và Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa luôn đoàn kết, cảnh giác cao, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Với người lính nơi đầu sóng, mỗi ca trực, mỗi giờ huấn luyện là một lần rèn luyện bản lĩnh, củng cố quyết tâm, ngày đêm bám đảo, bám biển. Dẫu điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận hiến, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU với yêu cầu tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, xử lý những tồn tại và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Đáng chú ý, trong tháng cao điểm có kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên biển đây là thời điểm lực lượng thực thi pháp luật phải duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát chặt từng khu vực, từng hải trình, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm lễ Tết để né tránh kiểm tra, tổ chức khai thác trái phép hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Nhất là kiên quyết, thứ hai là kiên trì. Kiên quyết ở đây là chúng tôi kiên quyết đấu tranh với những trường hợp tàu cá vi phạm, đấu tranh kiên quyết với những ngư dân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhà nước. Và kiên trì ở đây là chúng tôi kiên trì làm sao vừa là nâng cao nhận thức cho bà con, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ cả những cái quy định hiện nay của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mình, nắm rõ, từ đó thực hiện tốt hơn.
2: Lời khẳng định của Thượng úy Cao Đăng Trung, chính trị viên tàu cảnh sát biển 8005, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cũng là yêu cầu đối với mỗi ca trực trên vùng biển giáp danh. Không chờ vi phạm xảy ra mới xử lý, không để nguy cơ trở thành hậu quả. Tại vùng biển giáp danh Việt Nam với Malaysia, Indonesia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia, từng hướng di chuyển của tàu cá được theo dõi sát. Chỉ cần một thay đổi nhỏ về hành trình cũng có thể khiến tàu tiến gần, thậm chí vượt ranh giới. Vì vậy, mỗi tín hiệu bất thường phải được phát hiện kịp thời, mỗi nguy cơ phải được chặn từ trước khi trở thành vụ việc.
3: Em theo dõi trên thiết bị giám sát tàu cá là tàu anh đang cách cái đường phân định ấy, chỗ vùng biển ấy, Malaysia là nó có.
2: Trên các tàu cảnh sát biển, những ca trực nối tiếp suốt ngày đêm. Khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu tiến sát ranh giới, cán bộ chiến sĩ lập tức kết nối qua bộ đàm, cảnh báo, yêu cầu thuyền trưởng điều chỉnh hướng đi. Đó là lớp kiểm soát đầu tiên. Sau giám sát từ xa là kiểm tra trực tiếp trên biển, các tổ công tác tiếp cận tàu cá, đối chiếu giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác. Thiếu sót phải được khắc phục, vi phạm phải được xử lý nghiêm. Càng trong những ngày nghỉ lễ, yêu cầu này càng không được phép lơi là. Nếu lực lượng thực thi pháp luật để chống địa bàn, giảm nhịp kiểm soát, đó có thể trở thành cơ hội để các hành vi vi phạm lợi dụng. Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 khẳng định trách nhiệm của lực lượng trong ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, nhất là tại các tuyến giáp danh.
4: Chúng tôi cũng xác định được cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của Cảnh sát Biển Việt Nam trong cái việc ngăn chặn tàu cá của Việt Nam chúng ta vi phạm vào vùng biển nước ngoài. Do vậy mà trong những đợt cao điểm vừa qua nói chung và đợt cao điểm này nói riêng thì chúng tôi vẫn tăng cường các cái tàu. Ví dụ như vùng Cảnh sát Biển 3 hiện nay chúng tôi thường xuyên có dao động trên dưới 30 tàu. Đợt này hiện tại đang có 27 tàu trên biển cùng với các cái lực lượng khác để làm tốt công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát dọc các cái đường biên giáp danh giữa các nước.
2: Không để khoảng trống trên biển, trước hết phải đảm bảo đủ lực lượng và phương tiện trên biển. Theo Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát Biển đã tăng cường tàu kiểm tra kiểm soát từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi, trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề.
5: Cảnh sát Biển Việt Nam đã phối hợp tăng cường thêm tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm IUU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề, nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì Cảnh sát Biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
2: Tăng số lượng tàu, mở rộng địa bàn, huy động các phương tiện cùng tham gia, đó không đơn thuần là tăng cường kiểm tra mà là tạo một mạng lưới kiểm soát liên tục trên biển. Từ ven bờ đến vùng khơi, từ nơi tàu cá tập trung đến khu vực giáp danh, mọi dấu hiệu bất thường đều phải có lực lượng nắm bắt xử lý. Cùng với tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền được triển khai ngay trên ngư trường, Thượng tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
6: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những cái nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu thì tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
2: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nằm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nhưng không làm thay đổi yêu cầu quản lý trên biển. Tàu cá vẫn hoạt động, lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm soát, xử lý kịp thời mọi nguy cơ vi phạm. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong nhiệm vụ chống khai thác IUU, kiểm soát phải liên tục, thực thi pháp luật phải nhất quán, không để ngày nghỉ tạo ra khoảng trống quản lý.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ gần 19.440 ha nuôi trồng thủy sản, nhất là các vùng nuôi ngoài đê và những diện tích có nguy cơ cao. Qua đó, tỉnh phấn đấu hạn chế thiệt hại do mưa bão, duy trì sản xuất và hoàn thành mục tiêu 83.000 tấn thủy sản nuôi trong năm 2026.
1: Tại xã Hoàng Châu, thì công tác phòng chống thiệt hại do mưa bão được người nuôi đặc biệt quan tâm. Địa phương hiện có trên 1.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó khoảng 700 ha ngoài đê, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi xảy ra mưa lớn và bão. Thực tế cơn bão năm 2025 cho thấy nguy cơ thiệt hại tại các vùng nuôi là rất lớn. Khi đó khoảng 500 ha nuôi trồng thủy sản của xã bị vỡ bờ bao, nhiều ao nuôi bị tốc mái tre, mất trắng, tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Rút kinh nghiệm từ vụ nuôi trước, ngay từ đầu năm 2026 thì các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa đã chủ động tính toán thời điểm, cơ cấu thả giống, phấn đấu thu hoạch phần lớn diện tích trước mùa mưa bão. Đối với những diện tích tiếp tục duy trì sản xuất thì người dân chủ động gia cố các công trình, chuẩn bị phương án bảo vệ ao nuôi, kiểm soát nguồn nước. Ông Trương Văn Miên, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Hoàng Phong, xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Phải quan tâm đến mọi vấn đề. Thứ nhất, ao hồ trong cái mùa mưa bão này là chẳng giống, chắc chắn. Thứ hai là xử lý nước đầu vào thật là kỹ lưỡng, an toàn.
1: Để hạn chế thiệt hại tại các vùng nuôi, đặc biệt là các diện tích ngoài đê, xã Hoàng Châu đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân chủ động các phương án ứng phó với mưa bão. Ông Lê Bá Quyết, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Xã đã tuyên truyền khuyến cáo tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài đê, đặc biệt là các hộ ngoại đê phải gia cố bờ ao đảm bảo theo dõi tránh tình trạng bị để sạt lở, liên tục kiểm tra theo dõi quan trắc của tỉnh để xem cái nồng độ nước lấy vào tránh tình trạng bị nguồn nước bị ô nhiễm.
1: Từ thực tế tại xã Hoàng Châu, có thể thấy chủ động ứng phó với mưa bão là yêu cầu đặt ra đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản của tỉnh phát triển theo hướng chuyển từ quảng canh sang bán thâm canh, ứng dụng công nghệ và nuôi nhiều có giá trị kinh tế cao. Cùng với hiệu quả kinh tế được nâng lên thì yêu cầu đảm bảo an toàn cho vùng nuôi cũng ngày càng cao, trong khi hạ tầng tại một số khu vực chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ tràn bờ, ngập úng khi mưa bão kéo dài. Đặc biệt là tại các vùng nuôi tôm công nghệ cao có mái tre, sau vụ xuân hè là thời điểm các hộ bắt đầu thả lứa mới để thu hoạch vào cuối năm. Đây cũng là thời điểm người nuôi cần chủ động các phương án bảo vệ ao nuôi, mái tre, hệ thống điện, máy móc và nguồn nước trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Từ tháng 5, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, hướng dẫn cho người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật ứng phó trước, trong và sau bão. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra những vùng nuôi có nguy cơ cao, đồng thời hướng dẫn cho người dân chuẩn bị vật tư thiết bị cần thiết để xử lý kịp thời khi có sự cố. Ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo.
4: Bà con chú ý gia cố bờ ao chắc chắn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị một số cái vật tư cần thiết như là máy bơm, máy phát điện, vôi và hệ thống lưới đăng để khi có sự cố xảy ra thì có thể chủ động thích ứng. Nuôi lồng bè thì bà con phải gia cố chắc lồng bè, hệ thống phao, lưới và có thể di chuyển đến khu kín gió đảm bảo an toàn.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh Hóa đã thu hoạch khoảng 53.000 tấn thủy sản nuôi, đạt hơn 63% kế hoạch năm. Trong bối cảnh mùa bão đang diễn ra, việc chủ động bảo vệ các vùng nuôi, nhất là những diện tích có nguy cơ cao, sẽ góp phần hạn chế được thiệt hại, duy trì sản xuất và hoàn thành mục tiêu sản lượng nuôi trồng cả năm, đạt 83.000 tấn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương Thu Lan biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai có 726.928 thanh niên, chiếm 23,9% dân số. Trong đó, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 28,2% trên tổng số thanh niên. Do đó, việc tập hợp thanh niên đến với tổ chức đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trong tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai với nhiều giải pháp củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Từ đó phát huy tinh thần xung kích sáng tạo tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp văn minh. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu của chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Phường An Khê hiện có trên 10.000 thanh niên, trong đó có hơn 3.600 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang sinh hoạt tại 34 chi bộ, 2 hội cơ sở. Xác định việc thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức hội là cần thiết. Vì vậy, thời gian qua, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, vào tổ chức luôn được quan tâm, chú trọng, thông qua việc tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu kết nghĩa, cũng như rà soát nắm chắc số lượng thanh niên ở địa phương, xây dựng lực lượng thanh niên cốt cán trong các đối tượng thanh niên. Thường xuyên đổi mới công tác quản lý hội viên phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác của từng địa phương, đơn vị. Duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, tổ đội nhóm hiện có, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các trang mạng xã hội của tổ chức đoàn hội. Nhờ vậy, tỷ lệ tập hợp thanh niên và tổ chức đạt 69,2%. Anh Vũ Hoài Nam, Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Khê cho biết.
3: Lực lượng thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 30 trên địa bàn phường là có từ khoảng 10.000 thanh niên, chiếm khoảng 20% dân số, và đây là một trong những lực lượng nòng cốt. Với lực lượng đông đảo như vậy thì lực lượng thanh niên cũng đã góp phần vào trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong thời gian đến thì Hội Liên hiệp Thanh niên phường sẽ tập trung vào nhiệm vụ chính, đó là sẽ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp. Bên cạnh đó thì để mà thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia vào tổ chức, Hội Liên hiệp Thanh niên phường sẽ tham mưu cho các ngành cấp về thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, như là bóng đá, bóng chuyền và theo các cái bộ môn mà các em yêu thích, là để vào tham gia vào trong Hội Liên hiệp Thanh niên phường và góp phần trong xây dựng quê hương An Khê ngày càng giàu đẹp.
2: Còn tại xã Gia Gờ Rai, để thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn và hội, đoàn xã đã chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó tập trung vào thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo, công nhân, thanh niên khuyết tật, yếu thế, hoàn lương và thanh niên trên không gian mạng. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thôn làng tổ dân phố, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng. Nhưng với tinh thần xung kích và linh hoạt thích ứng, các cơ sở đoàn đã khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn hướng nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật hoặc giới thiệu việc làm, giúp thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tăng cường công tác tập hợp đoàn kết thanh niên cơ sở. Đề cập vấn đề này, anh Phan Văn Giáp, Bí thư đoàn xã Gia Cờ Rai cho biết.
4: Nhập thôn làng tổ dân phố thì địa bàn rộng quá thì công tác tập hợp thanh niên hơi khó khăn. Vì sao? Vì là thôn ngày trước thôn làng nó nhỏ, bây giờ là ba thôn nhập một. Thì qua công tác thì đồng chí bí thư đoàn xã cũng đã trao đổi, cũng đã động viên, thì mong anh em là cứ cố gắng làm, cũng sẽ đề nghị lên tỉnh sẽ bố trí thêm một đồng chí phó chi đoàn. Thì hiện nay thì trình độ của anh em bí thư chi đoàn của thôn làng thì đảng viên hết. Nói chung thì dàn bí thư chi đoàn của thôn làng á thì rất nhiệt tình. Những công việc mà đoàn xã chỉ đạo thì các đồng chí cũng là tham gia rất nhiệt tình về cái công tác hoạt động. Vừa rồi thì bên đoàn xã cũng đã họp ban chấp hành và cũng đã phối hợp với công an là xuống tuyên truyền cho mấy anh em, thì cũng cố gắng là tham gia vào cái tổ chức đoàn, thì cũng đã thu hút được rất đông đảo thanh niên tham gia. Thì hiện nay là cái công tác tập hợp của làng này cũng tương đối là ổn định.
2: Việc củng cố kiện toàn lực lượng thanh niên cốt cán, phong trào trong thanh niên dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo ở cơ sở được quan tâm, tăng cường hoạt động đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù, thông qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân khu công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thường xuyên tổ chức chương trình tư vấn tâm lý, trang bị kỹ năng sống cho tư vấn thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm thanh niên yếu thế. Thông qua những hoạt động phong trào thiết thực ý nghĩa đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cho biết về việc triển khai nhiều giải pháp củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
5: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ định đổi mới các về phương thức hoạt động của tổ chức hội, trong đó đổi mới phương pháp về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Chúng tôi hướng đến các đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân, trí thức và đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương và đặc biệt là quan tâm đến đối tượng thanh niên trên không gian mạng. Đồng thời chúng tôi cũng ứng dụng chuyển đổi số và công tác tuyên truyền, nắm bắt định hướng cũng như là nhu cầu của thanh niên. Chúng tôi tập trung vào các hoạt động sát với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Trong đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để hỗ trợ cho thanh niên về các nguồn lực, các mô hình sinh kế để hỗ trợ cho các bạn từng bước vươn lên, phát triển kinh tế cho bản thân, làm giàu cho quê hương đất nước.
2: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đoàn ở cơ sở, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành hỗ trợ thanh niên trong lập thân lập nghiệp, tạo sự gắn kết giữa các cơ sở đoàn và đoàn viên, qua đó từng bước mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

0: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 125.000 đoàn viên thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học Gia Lai giữ vai trò quan trọng trong giáo dục, tập hợp và phát huy sức trẻ. Thời gian qua, các hoạt động đoàn hội đội trong trường học được tổ chức ngày càng thiết thực, gắn với học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, tình nguyện và hội nhập quốc tế. Qua đó không chỉ tạo nên môi trường học đường sôi nổi phong phú mà còn giúp học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng, bù đắp trách nhiệm và chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai. Bài viết sau của phóng viên Thế Vương sẽ phản ánh rõ nét nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Toàn tỉnh hiện có 109 trường trung học phổ thông, trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có tổ chức đoàn, cùng 6 trường đại học cao đẳng. Toàn khối có 2.726 cán bộ đoàn và 125.331 đoàn viên thanh niên. Với địa bàn rộng và điều kiện giữa các khu vực còn nhiều khác biệt, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng chương trình vừa bảo đảm định hướng chung, vừa phù hợp với đặc thù từng trường học. Điểm nổi bật trong năm học 2025-2026 vừa qua là hoạt động đoàn ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động như diễn đàn, cuộc thi trực tuyến, phát thanh học đường, giới thiệu sách và hành trình về nguồn. Qua đó, 2.786 lượt cán bộ đoàn, 69.177 đoàn viên và 43.515 lượt thanh niên đã được học tập quán triệt các chuyên đề chính trị tư tưởng. Đặc biệt, 100% cơ sở đoàn trường học duy trì các kênh truyền thông số, góp phần đưa nội dung giáo dục chính trị tư tưởng đến gần hơn với người trẻ và chuyển hóa nhận thức thành những việc làm thiết thực trong nhà trường, cộng đồng. Nói về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai, thông tin.
2: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phong trào tình nguyện, đặc biệt là hướng tới khu vực biên giới và khu vực hải đảo. Triển khai các sân chơi, các hoạt động liên quan tới nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế. Tới cái nội dung liên quan tới trang bị và cái kiến thức, kỹ năng về tình nguyện. Các hoạt động sân chơi liên quan tới bảo tồn, giữ gìn và phát huy cái giá trị truyền thống văn hóa dân tộc. Và đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, mang tính chất là giáo dục một cách trực tiếp cụ thể dành cho học sinh sinh viên.
1: Trong các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện tiếp tục là hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ học đường. Năm học qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 1.642 hoạt động tình nguyện, thu hút 125.747 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện 101 công trình phần việc với tổng giá trị làm lợi trên 2,43 tỷ đồng. Tiêu biểu chiến dịch Hoa Phượng Đỏ thành lập 109 đội hình, thu hút 5.739 lượt học sinh và 577 lượt cán bộ, giáo viên trẻ. Chương trình tiếp sức mùa thi huy động 118 đội hình với 3.940 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Song hành với hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số và sáng tạo trẻ cũng trở thành điểm nhấn của năm học. Toàn tỉnh tổ chức 150 hoạt động chuyển đổi số, ghi nhận 675 đề tài sáng kiến và sản phẩm nghiên cứu khoa học. Qua các chương trình tập huấn, 97.264 đoàn viên thanh niên được trang bị kiến thức kỹ năng số. Tại xã Tuy Phước, thiếu nhi còn được hướng dẫn tìm hiểu địa chỉ đỏ, văn hóa, trò chơi dân gian, sau đó quay dựng các đoạn phim giới thiệu quê hương. Cách làm này vừa nâng cao năng lực công nghệ, vừa tạo cầu nối giúp thế hệ trẻ khám phá, gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Anh Lê Huy Thục, Bí thư đoàn xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Thì hiện nay đoàn sẽ tổ chức rất là nhiều mô hình trong năm học, ví dụ như là em yêu bài trò dân gian, các mô hình để phát triển kỹ năng cho thiếu nhi, mô hình STEM. Bên cạnh đó khi mà về hè thì còn tổ chức các cái hoạt động kỹ năng cho các em về thực hiện về chuyển đổi số như là quay dựng các cái clip về văn hóa, văn nghệ, giới thiệu về các cái hoạt động của quê hương, các văn hóa và truyền thống. Từ đó các em có hình thành cái thói quen mới, đó là nghiên cứu hơn về các cái địa chỉ đỏ, các cái truyền thống của quê hương, đồng thời là tìm hiểu thêm về cái kỹ năng chuyển đổi số.
1: Không chỉ tạo môi trường rèn luyện và cống hiến, tổ chức đoàn còn tích cực đồng hành với học sinh sinh viên trong học tập và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Thời gian qua, nhiều câu lạc bộ học thuật, chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, trao học bổng và tiếp sức đến trường được duy trì, góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập. Các hoạt động tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cũng được tổ chức thường xuyên, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Bên cạnh đó, các phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt, tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực để học sinh, sinh viên phấn đấu trong học tập, rèn luyện đạo đức, thể chất, kỹ năng hội nhập và tinh thần tình nguyện. Qua đó, hoạt động đoàn ngày càng gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển toàn diện của người trẻ. Anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
4: Chúng tôi tổ chức các hoạt động thì chúng tôi đều luôn đặt ra những câu hỏi là tổ chức những hoạt động này thì các bạn sinh viên sẽ giúp được cho các bạn sinh viên hoàn thành những tiêu chí nào về học tập, về hội nhập, về tình nguyện, về thể chất, v.v.v. Để các bạn sinh viên thấy được khi tham gia một hoạt động thì không chỉ là về bề mặt phong trào mà các bạn còn thu được những cái kỹ năng về xã hội, kỹ năng về học tập để hoàn thiện bản thân mình hơn khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường.
1: Bước vào năm học 2026-2027, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức đoàn hội đội tại các cơ sở giáo dục sau quá trình sắp xếp. Đồng thời, tổ chức đoàn sẽ tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục và đoàn cấp xã nhằm bảo đảm hoạt động được triển khai thống nhất, liên tục và phù hợp với tình hình mới. Cùng với việc ổn định tổ chức, các phong trào sẽ tiếp tục đổi mới nội dung hướng mạnh về cơ sở, những nơi còn khó khăn. Qua đó, cùng ngành giáo dục đạt được các nhiệm vụ đề ra trong năm học mới. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai, thông tin.
2: Chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đoàn hội đội trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Trên cơ sở là chúng ta thực hiện cái việc sáp nhập, bố trí lại các cái tổ chức cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, đó là hướng mạnh về phía biên giới và hải đảo, đặc biệt là quan tâm tới các cái trường phổ thông nội trú liên cấp đã được xây dựng trên địa bàn. Thứ ba, đó là tiếp tục đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số và đặc biệt là cái trang bị cho học sinh, sinh viên các cái kiến thức, kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, về khai thác cái Internet, về khai thác các công nghệ thông tin để phục vụ cho việc học tập, phát triển các cái kỹ năng của bản thân.
1: Năm học mới 2026-2027 mở ra với nhiều mục tiêu và kỳ vọng. Phát huy những kết quả đã đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và dành sự quan tâm nhiều hơn cho học sinh ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua những chương trình thiết thực phù hợp với nhu cầu thực tế, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đồng hành giúp học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi đắp bản lĩnh và tự tin bước vào tương lai. Chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
5: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đau thắt bụng tái phát nhiều lần, đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy là những triệu chứng thường gặp ở người mắc hội chứng ruột kích thích. Tình trạng vẫn thường được gọi là viêm đại tràng co thắt. Vậy thì hội chứng ruột kích thích có những biểu hiện như thế nào? Khi nào người bệnh cần đi khám và chế độ ăn uống sinh hoạt cần lưu ý những gì? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh.
6: Viêm đại tràng co thắt là bệnh lý lành tính thường gặp. Bệnh gây ám ảnh cho nhiều người bởi các cái triệu chứng dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống. Người bệnh nên có biện pháp can thiệp để ngừa các cái biến chứng nghiêm trọng từ cái bệnh lý này.
5: Căn bệnh viêm đại tràng này thì Hà thấy rất là nhiều người mắc phải và phải nói là nó ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đúng không thưa bác sĩ?
6: Bệnh này thật ra không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sự khó chịu và những cái phiền toái do nó gây ra lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người. Đầu tiên thì chúng ta nên tìm hiểu một chút về căn bệnh này nhé. Viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một cái bệnh lý rối loạn đường ruột chức năng với cái tình trạng đau bụng tái diễn liên quan đến quá trình đại tiện hoặc là thay đổi những cái thói quen đại tiện. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là rối loạn đại tiện, táo bón, tiêu chảy hoặc là xen lẫn táo bón và tiêu chảy kèm theo một số những cái triệu chứng thường gặp như chướng bụng, đầy tức bụng. Và những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt thì có xu hướng mạn tính gây khó chịu và ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Vậy thì đối tượng có nguy cơ bị viêm đại tràng co thắt là những ai ạ?
6: Nguy cơ mắc bệnh viêm đại tràng co thắt cao khi thuộc một trong những nhóm đối tượng dưới đây. Về tuổi, thường khởi phát trước 40 tuổi. Yếu tố di truyền, nếu như gia đình có người mắc bệnh đường ruột, những cái thành viên khác cũng có nguy cơ mắc bệnh cao. Về tâm lý, người hay lo âu, căng thẳng, gặp những cái áp lực công việc và cuộc sống thì trong thời gian dài thì có khả năng mắc bệnh rất cao.
5: Vậy thì bây giờ mình hãy cùng điểm qua một chút về triệu chứng của bệnh viêm đại tràng co thắt được không thưa bác sĩ?
6: Triệu chứng của bệnh thì thường là không đặc hiệu, có thể nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác của đường tiêu hóa. Các cái triệu chứng thường gặp như là đau bụng, đại tràng co thắt gây ra những cái cơn đau quặn bụng kéo dài âm ỉ. Triệu chứng này có thể liên quan đến số lần đại tiện, sự thay đổi của hình dạng phân, rối loạn đại tiện. Người bệnh xuất hiện những cái triệu chứng đại tiện thất thường như là đại tiện phân lỏng nhiều lần, táo bón hoặc là xen kẽ cả tiêu chảy và táo bón. Sau khi đại tiện thì người bệnh vẫn bị đau bụng và mót rặn. Những cái triệu chứng khác như là những cái triệu chứng bệnh kéo dài thì khiến cho người bệnh bị khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc thường ngày. Ngoài ra thì còn có thể xuất hiện một số những cái triệu chứng đi kèm như là mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi. Về nguyên nhân gây ra bệnh cụ thể thì hiện nay vẫn chưa là biết rõ. Trong các nghiên cứu gần đây thì đã chỉ ra rằng là những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt thì có liên quan đến cái sự rối loạn các cái hệ thần kinh tự động của đường tiêu hóa. Ở những người tăng nhạy cảm, các yếu tố như là lo âu, căng thẳng, stress kết hợp với những phản ứng nhiễm trùng hoặc là viêm nhiễm thì có thể làm thay đổi tính thấm của ruột, hệ miễn dịch và vi khuẩn đường ruột và dẫn đến cái sự phát triển của các cái triệu chứng bệnh đại tràng co thắt. Và bên cạnh đấy thì những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt có thể làm trầm trọng thêm các cái triệu chứng lo âu, trầm cảm. Do chế độ ăn uống không khoa học, thức uống chứa cồn, những cái chất kích thích, nước ngọt có ga, thức ăn nhanh, đồ chiên xào, thức ăn cay nóng chua, v.v. thì nếu thường xuyên sử dụng cũng có thể gây ra những cái phản ứng kích thích nhu động ruột, gây ra co thắt đại tràng. Ngoài ra thì những cái thói quen ăn uống sai cách như là ăn quá nhanh không nhai kỹ, vừa ăn vừa nói chuyện, bỏ bữa ăn cũng ảnh hưởng tới cái hoạt động bình thường của ruột.
5: Vậy thì thưa bác sĩ, bệnh này có nguy hiểm không nếu như mà chúng ta không được điều trị và cách mà chúng ta điều trị bệnh này như thế nào ạ?
6: Viêm đại tràng co thắt là một cái bệnh lý lành tính, không tổn thương thực thể đường ruột, không gây nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên, bệnh kéo dài thì có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, do triệu chứng của bệnh không điển hình, có thể nhầm lẫn với các cái bệnh lý đường tiêu hóa khác. Do vậy, người bệnh nên khám ngay tại các cơ sở chuyên khoa khi có những cái dấu hiệu cảnh báo kèm theo sau. Nhất là tuổi trên 50, có sụt cân, có triệu chứng về đêm, đại tiện phân máu, có những khối u ở vùng bụng hoặc là hậu môn, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Để điều trị viêm đại tràng co thắt thì chúng ta cần phải tạo nên một cái thói quen ăn uống lành mạnh, hợp lý. Các cái thực phẩm cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp cho nhuận tràng được khuyến khích bổ sung như là cái chất xơ hòa tan như là yến mạch, đậu Hà Lan, táo và các cái loại hoa quả thuộc họ cam quýt, giúp cho làm giảm những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt. Ngược lại, các cái thực phẩm chứa nhiều chất xơ không hòa tan thì có thể làm nặng các cái triệu chứng như là chứng bụng đầy hơi, đau quặn bụng. Bổ sung nước đủ cho cơ thể, người bệnh nên uống nhiều nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít nước. Sữa chua rất tốt cho các cái vi khuẩn hệ đường ruột của người bệnh. Giảm căng thẳng, stress. Để ngăn ngừa và làm thuyên giảm các cái triệu chứng viêm đại tràng co thắt, những cái biện pháp giảm lo âu căng thẳng rất là quan trọng, cụ thể là phải tập hít thở sâu. Biện pháp này giúp ổn định tâm lý cho người bệnh, đồng thời hỗ trợ nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày như tập yoga, thiền định, đi bộ là những cái bài tập rất tốt cho người bệnh viêm đại tràng co thắt. Điều trị bằng thuốc, nếu như xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh dùng những cái loại thuốc điều trị triệu chứng như là thuốc chống co thắt đại tràng. Nó sẽ giúp hạn chế những cái cơn co thắt bụng và quặn bụng. Thuốc nhuận tràng giúp cải thiện cái tình trạng táo bón và ổn định nhu động ruột. Thuốc chống trầm cảm, thuốc giúp ổn định tâm lý cho người bệnh. Thuốc cầm tiêu chảy thì giúp cho làm chậm sự co bóp của cơ ruột và cầm tiêu chảy hiệu quả.

0: thực đơn cho người viêm đại tràng co thắt. Nếu như bị táo bón thì người bệnh nên bổ sung nhiều chất xơ để tạo điều kiện cho lợi khuẩn trong đường ruột phát triển. Bác sĩ sẽ khuyến cáo dùng chất xơ hòa tan với khoảng là 10 đến 25 gram một bữa. Lưu ý những cái thực phẩm giàu chất xơ hòa tan trong những cái loại rau củ non mềm như là rau mồng tơi, rau lang, rồi khoai tây, chuối, bơ, đu đủ, cám gạo, gạo lứt, yến mạch, cà rốt, đậu Hà Lan, táo và các loại hoa quả thuộc họ cam quýt. Người bệnh viêm đại tràng co thắt nên ăn những cái loại thịt nạc như gia súc, gia cầm, cá đồng. Ngoài ra, khi ăn thì cần phải ăn chậm và nhai kỹ để hạn chế nuốt khí vào. Thói quen tốt này giúp cho giảm tình trạng đầy hơi, chứng bụng, giảm sự căng giãn đột ngột của ống tiêu hóa. Qua đó thì người bệnh hạn chế được những cái kích thích co bóp của ruột, nên là giảm số lần đại tiện và giảm đau. Ngoài ra, để giảm nguy cơ mắc bệnh viêm đại tràng co thắt thì cần phải lưu ý là tăng cường bổ sung những cái thực phẩm giàu đạm, dễ tiêu như là sữa, cá, thịt nạc, sữa chua, bổ sung nhiều rau xanh để hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa tốt hơn. Mỗi ngày cần uống nhiều nước, nạp thêm muối khoáng, những cái loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Hạn chế tối đa dùng bia rượu, các cái chất kích thích, những cái món ăn cay nóng. Luôn giữ tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan và thoải mái và thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh vừa rồi thì chúng ta đã hiểu thêm về viêm đại tràng co thắt. Từ những triệu chứng thường gặp này, các yếu tố liên quan đến bệnh cho đến những lưu ý trong ăn uống và sinh hoạt, bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng là bên cạnh chế độ dinh dưỡng phù hợp, việc giữ tinh thần thoải mái và duy trì vận động thường xuyên cũng là những yếu tố cần được quan tâm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn.
2: Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thân mến. Tập thể dục đóng vai trò quan trọng trong cái việc giảm thiểu các triệu chứng của viêm đại tràng co thắt. Cụ thể là tập thể dục á, nó sẽ giúp kích thích sự hoạt động của đại tràng, giúp cơ thể thải độc tố và duy trì sự cân bằng nước cũng như là muối khoáng trong cơ thể. Ngoài ra, tập thể dục nó còn giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy tự tin và cảm thấy tích cực hơn. Tiếp theo là tập thể dục nó sẽ giảm đau và giảm tiêu chảy. Nó giúp kích thích hoạt động của đại tràng, làm tăng cường sự lưu thông máu và giảm đau, giúp giảm cái triệu chứng tiêu chảy. Ngoài ra, nó còn tăng cường sức đề kháng. Tập thể dục giúp cơ thể tạo ra các chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại các vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, nó còn làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Điều chỉnh chế độ ăn uống. Tập thể dục nó sẽ giúp tăng cường sự hấp thụ các chất dinh dưỡng trong cơ thể. Và qua thời gian, bạn sẽ có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, cũng như là cải thiện được cái chất lượng cuộc sống. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái chế độ tập thể dục cho người bị viêm đại tràng co thắt. Nguyên tắc chung đó là khi tập thể dục á, chúng ta cần lưu ý những cái điều sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta phải duy trì sự đều đặn và ổn định, tránh tập quá sức hoặc là giảm tập đột ngột. Cái thứ hai, chọn phương pháp tập thể dục phù hợp, mình tránh các bài tập đòi hỏi sức mạnh hoặc các bài tập mà gây căng thẳng cho phần cơ bụng, đòi hỏi là chúng ta phải gồng quá nhiều hoặc là gắng sức quá nhiều. Tiếp theo, đó là cần ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho cơ thể khi tập thể dục. Nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng như là đau bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy thì chúng ta cần nghỉ ngơi và tư vấn bác sĩ trước khi tiếp tục tập luyện. Rồi, tiếp theo là các bài tập và phương pháp tập. Thứ nhất là yoga. Yoga là một phương pháp tập thể dục nhẹ nhàng và giúp giảm căng thẳng. Các bài tập yoga có thể giúp kích thích sự hoạt động của đại tràng và giảm đau bụng. Một số cái động tác sau đây vừa đơn giản và có thể tập ở bất kỳ đâu, bạn hãy cùng tham khảo nhé. Tư thế em bé: ngồi quỳ gối trên thảm, từ từ gập người về phía trước giữa hai đùi, hai tay duỗi thẳng trước mặt và lòng bàn tay úp xuống thảm. Sau đó mình dồn sức nặng của nửa phần thân trên cơ thể áp lên đùi. Hít thật sâu, giữ tư thế trong 30 giây đến 1 phút hoặc lâu hơn, rồi nâng người về tư thế ban đầu. Thứ hai đó là tư thế con mèo, con bò. Giữ nguyên tư thế kết thúc sau khi tập động tác em bé. Hít vào thật sâu, từ từ võng lưng xuống, bụng đưa về phía gần mặt sàn và hông đẩy lên cao. Tạo ra tư thế con bò, mình thở đều ra, tay ấn vào mặt sàn, chân siết chặt, cánh tay trụ vững cơ thể, hóp bụng lại, cong lưng lên cao nhất và cúi đầu tạo thành tư thế con mèo. Thực hiện luân phiên giữa hai tư thế này trong khoảng 5 tới 10 nhịp thở chậm rãi là bạn đã hoàn thành cái tư thế bài tập này ha. Tiếp theo là bài tư thế cây ghế. Bắt đầu bằng cách đứng thẳng trong tư thế quả núi, mình gập đầu gối cho đến khi đùi gần như song song với sàn. Tưởng tượng như bạn đang ngồi trên một chiếc ghế, nâng cao tay, lòng bàn tay hướng vào nhau và giữ cho tay chúng ta thẳng. Sau đó mình giữ ở tư thế này từ 5 tới 10 nhịp thở và quay lại tư thế quả núi. Rồi, hoặc là bạn có thể chọn cái hình thức tập thể dục là đi bộ. Đi bộ là một phương pháp tập thể dục nó đơn giản và hiệu quả, và hầu như là bạn có thể tập ở bất cứ nơi nào. Nó giúp cải thiện sức khỏe chung của người bệnh và giảm cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt. Một hình thức tập thể dục khác đó là chúng ta tập thể dục aerobic. Tập thể dục aerobic nhẹ nhàng, chẳng hạn như là chạy bộ hoặc đạp xe, có thể giúp kích thích các hoạt động của đại tràng và giảm đau. Pilates cũng là một cái phương pháp tập thể dục với cường độ nhẹ, tập trung vào các bài tập cho phần cơ trung tâm, cơ bụng, cơ lưng. Nó giúp giảm đau và cải thiện sức khỏe chung. Hoặc đơn giản hơn là có thể tập tại nhà. Người bị viêm đại tràng co thắt có thể tập thể dục tại nhà, bao gồm các bài tập giãn cơ hoặc là các bài tập tập trung vào phần cơ trung tâm, giống như là cơ bụng nè, cơ lưng nè, cơ mông nè. Đó. Tiếp theo là về cái tần suất và thời gian tập luyện. Thời gian và tần suất tập thể dục phù hợp cho người bị viêm đại tràng co thắt nó phụ thuộc vào mức độ và triệu chứng của bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo tập thể dục ít nhất là 3 lần một tuần với thời gian từ 30 tới 60 phút mỗi lần tập. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng nặng hơn thì chúng ta mình sẽ giảm cái thời gian và tần suất tập thể dục để tránh gây căng thẳng cho cơ thể. Ngoài ra, cần lưu ý thời gian tập thể dục đó là mình tránh tập quá sớm hoặc quá muộn trong ngày để nó tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
1: Vậy thì thưa anh, mình có cần lưu ý gì khi mà thực hiện chế độ tập thể dục khi mà mình bị viêm đại tràng co thắt không ạ?
2: Chúng ta cũng sẽ có một vài điều mình cần lưu ý đó Việt Hà ơi. Đầu tiên là tập các bài tập yêu cầu sức mạnh hoặc là gây căng thẳng cho cơ bụng là chúng ta không nên. Chúng ta tập quá sức hoặc là giảm tập đột ngột cũng không nên luôn. Mình tập trong cái môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc độ ẩm cao quá cũng không nên luôn. Hoặc là mình tập thể dục quá sớm hoặc quá muộn thì cũng không nên luôn. Và quan trọng nhất đó là chúng ta tập thể dục khi đang trong cái giai đoạn cấp tính của bệnh thì điều này là khuyến cáo là không nên nha. Các biện pháp phòng tránh và xử lý khi gặp vấn đề trong quá trình tập thể dục đó là chúng ta tránh ăn uống quá no hoặc để bụng quá đói trước khi tập thể dục, và điều chỉnh thời gian và tần suất tập thể dục phù hợp với tình trạng của sức khỏe hiện tại. Cái này mới là quan trọng đó. Tiếp theo là mình chọn phương pháp tập nhẹ nhàng và không gây căng thẳng cho cơ bụng. Mà nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng như đau bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy, cần nghỉ ngơi và tư vấn bác sĩ trước khi tập tiếp. Nếu gặp vấn đề

0: Mỗi người có thể có những biểu hiện và mức độ triệu chứng khác nhau, vì vậy chế độ ăn uống cũng như tập luyện cần được điều chỉnh phù hợp với thể trạng. Đặc biệt, khi mà xuất hiện những triệu chứng bất thường, kéo dài hoặc là ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thì người bệnh nên chủ động thăm khám để được bác sĩ tư vấn và điều trị phù hợp. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Việt Hà muốn dành phần cuối chương trình cho những lá thư mà quý vị và các bạn đã gửi về trong thời gian qua. Việt Hà xin được đọc lá thư đầu tiên như sau. Cửa sổ xanh ơi, em muốn biết xem mình có phải là bị trầm cảm hay không? Vì em chỉ muốn một mình, không muốn tiếp xúc và hạn chế các mối quan hệ. Tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài luôn luôn vui vẻ, nhưng bên trong em cảm thấy luôn trầm tư, buồn phiền và rất chán nản. Em không biết phải làm như thế nào. Mong cửa sổ xanh cho em một lời khuyên. Và bạn thân mến ơi, với câu hỏi của bạn thì chương trình sẽ nhờ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh giải đáp giúp nhé.
1: Cảm ơn em đã tin tưởng gửi lời tâm sự của mình về chuyên mục cửa sổ xanh. Và những băn khoăn của em tôi xin được chia sẻ như sau. Qua tâm sự của em, chúng tôi nhận thấy rằng dường như em đang cảm thấy lo lắng, hoài nghi, không biết có phải mình bị trầm cảm hay không. Thông qua các biểu hiện mà em cảm thấy như là không muốn tiếp xúc và hạn chế các cái mối quan hệ, em tạo vỏ bọc bên ngoài luôn vui vẻ nhưng bên trong trầm tư và buồn phiền. Có thể một ai đó ở trong hoàn cảnh của em cũng có những lo lắng giống như em. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những băn khoăn của em. Mong rằng những chia sẻ này của chúng tôi sẽ giải tỏa phần nào những băn khoăn trong lòng em. Trong thư em chia sẻ rất ít các thông tin về những biểu hiện cảm xúc của mình. Để giúp em có thể hiểu được sức khỏe tâm lý hiện tại của em có thể cung cấp thêm cho chúng tôi những thông tin khác để chúng tôi giúp tốt hơn. Ví dụ như là dạo gần đây có sự cố nào xảy ra với em không? Và ngoài việc thu mình lại và không muốn trò chuyện với mọi người, thì em có gặp sự thay đổi nào khác về giấc ngủ, về sự tập trung trong học tập, trong công việc hay là kiểm soát cơn nóng giận không? Em có thấy mình hay bị dằn vặt, đánh giá thấp về chính bản thân mình không? Đặc biệt là cảm giác mất hứng thú với mọi hoạt động khác trong cuộc sống, kể cả là sở thích hay là thói quen của em. Cũng là điều em đáng lưu ý. Nếu em có những biểu hiện trên và ở mức độ rõ ràng, thường xuyên và kéo dài trên 2 tuần, thì có thể em đang gặp rắc rối về rối loạn trầm cảm. Việc trả lời các câu hỏi trên sẽ giúp em có thể tự đánh giá được liệu mình có phải đang gặp rối loạn trầm cảm hay không. Nếu em tự đánh giá mình và nhận thấy mình có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại như vậy, thì để yên tâm hơn, em có thể tới gặp các cái chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời, để tránh mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực và ảnh hưởng tới công việc, học tập cũng như các cái mối quan hệ khác của em. Những sự kiện không vui trong cuộc sống cũng có thể tiến triển và khiến chúng ta rơi vào trầm cảm nếu như chúng ta không phát hiện sớm và tìm cách vượt qua. Khi đọc dòng tâm sự của em, tôi hiểu được rằng có vẻ như hiện tại em chưa tìm được ai để tin tưởng và tâm sự những điều khiến cho em đang băn khoăn và buồn phiền. Với những gì em tâm sự thì điều đó mới chỉ là nói lên rằng em đang rơi vào tâm trạng khó khăn, bị dồn nén cảm xúc của bản thân và chia giấu, chưa bộc lộ ra bên ngoài được. Vì vậy em thường xuyên bị buồn phiền. Điều đó chưa đủ để nói rằng em có bị trầm cảm hay không. Em thân mến, chúng tôi muốn em hiểu rằng những chuyện không như mong muốn, những sai lầm hay là thất bại đều luôn đến với tất cả mọi người và trong hầu hết các giai đoạn của cuộc đời. Vì vậy không ai có thể né tránh những muộn phiền. Và quan trọng hơn, không ai có thể đương đầu với khó khăn một mình mà không có sự chia sẻ với những người xung quanh. Tôi tin rằng xung quanh em có lẽ có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và có thể giúp em vơi đi nỗi buồn cũng như tìm được hướng đi tích cực. Vậy nên em hãy tự đặt niềm tin của mình vào một người hoặc là những người mà em tin tưởng xung quanh. Và tìm kiếm sự chia sẻ từ gia đình, từ bạn bè, bởi việc dồn nén cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho em thêm buồn chán và tới một thời điểm nhất định nó sẽ bùng nổ. Cuộc sống luôn có nhiều nỗi buồn,

0: Nhưng cuộc sống luôn có nhiều giải pháp cho những khó khăn và nỗi buồn. Không có điều gì là không có cách giải quyết. Cảm giác cô đơn không hề dễ chịu với chúng ta, nhưng học cách tự cân bằng bản thân và tìm kiếm niềm vui cũng như giúp mình vượt qua nỗi cô đơn sẽ giúp cho em mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi mong rằng em hãy nhìn về phía trước và xây dựng cho mình những cái kế hoạch mới để tìm kiếm niềm vui, như là gặp gỡ người bạn cũ lâu ngày và một điều gì đó mới mẻ từ một cái khóa học kỹ năng. Tôi mong rằng em sẽ sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.
1: Vâng, rất cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã chia sẻ cùng với bạn thính giả vừa rồi. Và Vi Hà lại tiếp tục đọc lá thư thứ hai như sau.

0: Xin chào chuyên gia tâm lý, em năm nay 24 tuổi và là người khuyết tật. Từ bé em đã bị yếu nửa người bên phải, đến năm lớp 9 bị vụ tai nạn xe cướp mất chân trái. Kể về cuộc đời em rất dài nên em chỉ tóm tắt như vậy thôi. Hiện tại thì em đang học bán thuốc nên công việc cũng chưa ổn định. Em rất muốn thay đổi bản thân, muốn trở nên tốt đẹp hơn nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Cuộc sống của em cứ trôi qua hàng ngày một cách tẻ nhạt. Em cũng đã bỏ lỡ nhiều thứ ở quá khứ, mà quá khứ thì chẳng thể nào quay lại được. Em cũng rất ít bạn. Bạn bè của em thì giờ cũng đã có chồng con và có cuộc sống riêng. Về mặt tình cảm em cũng lận đận không suôn sẻ. Hễ ai nói chuyện tìm hiểu em xong, đến lúc gặp biết hoàn cảnh của em thì lại không chấp nhận, rồi im lặng và cắt đứt liên lạc. Gần đây nhất em cũng có quen một người, cũng đã gặp và tìm hiểu. Anh ấy biết rất rõ về em và vẫn chấp nhận. Nhưng sau một thời gian yêu, bây giờ anh ấy lại muốn rời xa em. Anh nói do tính cách không hợp và tình cảm nhạt dần không còn nữa. Anh nghĩ xa về tương lai, sợ không đến được và muốn tìm người khác hơn là ở bên cạnh em. Em thì không thể thích nghi được điều đó. Đã quen nhau được nửa năm và qua lại gia đình em. Em biết rõ mình như thế nào nên cũng muốn quen anh lâu dài chứ không phải dăm ba bữa nửa tháng rồi chia tay. Em đã nói hết lời, hạ thấp mình để níu kéo nhưng anh vẫn muốn đi. Em đã làm rất nhiều cách nhưng anh ấy cũng không hồi tâm chuyển ý. Em cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu vì cứ mở lòng lần nào là tan nát lần đó. Hay những người có hoàn cảnh như em không xứng đáng được hạnh phúc. Em cảm giác bây giờ mình chỉ đang tồn tại chứ không phải là đang sống. Em thật sự không còn muốn sống nữa. Chỉ cần một chút can đảm thôi, nếu có thể em muốn được ra đi. Những điều ở trên thật sự em cũng không biết tâm sự cùng ai, chỉ biết nhờ những chuyên gia tâm lý cho em một lời khuyên.
1: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình Cửa Sổ Xanh. Qua những gì bạn chia sẻ thì bạn đang rất đau khổ về việc người yêu của bạn chia tay. Có lẽ bạn đã tin tưởng và mong chờ vào mối quan hệ này rất nhiều và điều này khiến cho bạn bị tổn thương và mất niềm tin vào tình yêu cũng như bạn đang mất niềm tin vào chính bản thân mình. Bạn thân mến, bạn đang rất đau khổ, muốn níu kéo và tìm cách để anh ta quay trở lại với bạn. Nhưng khi người ta đã muốn cắt đứt thì những gì bạn níu kéo sẽ không làm cho anh ta quay trở lại. Và nếu có, anh ta cũng không tôn trọng bạn. Một mối quan hệ không có sự tôn trọng thì sẽ không giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc như ý muốn. Sự thất bại trong một mối quan hệ không có nghĩa là bạn sẽ không còn tìm thấy tình yêu, mà điều quan trọng là người đó chưa phù hợp với bạn. Và bạn học được gì qua cái sự đổ vỡ này? Bạn đã nói đến bản thân bạn, cuộc sống của bạn trước khi có người yêu. Bạn cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, công việc chưa ổn định, cuộc sống chưa như ý muốn, luôn tự ti mặc cảm. Cuộc sống của bạn do chính bạn xây dựng nên, nhưng vì bạn đang tự ti nên bạn chờ đợi vào một người khác để mang lại cuộc sống của bạn như ý muốn và bạn muốn thay đổi. Nếu bạn tiếp tục tìm kiếm bên ngoài như vậy thì bạn sẽ không bao giờ tìm được, vì họ sợ sẽ phụ thuộc, họ sợ phải lo cho bạn. Vậy nên bạn hãy tự tin và chấp nhận sự không lằn lặn về cơ thể mình. Bạn hãy vươn lên để có cuộc sống tự lập. Khi bạn có được điều này thì mối quan hệ yêu đương của bạn sẽ tốt hơn. Để người khác chấp nhận mình là một điều khó, đặc biệt khi mình lại là một người khuyết tật thì bản thân lại càng mặc cảm. Nhưng điều đó khiến cho bạn tự ti thì đó là lỗi của bạn. Bạn hãy nhìn vào những người xung quanh mình, có những người còn bất hạnh hơn bản thân bạn, nhưng họ vẫn sống vui vẻ và vươn lên trong cuộc sống. Hãy lấy đó là cái niềm cảm hứng để bạn thay đổi bản thân mình. Cuộc sống của bạn là do bạn tạo ra, nên nếu bạn thay đổi trong chính con người của bạn thì bạn sẽ tìm được người phù hợp và người ta sẽ đến với bạn với một cái tâm trạng thoải mái và bạn cũng sẽ tự tin trong cái mối quan hệ đấy. Tôi chúc bạn tự tin bước qua khỏi bóng tối tâm lý bạn nhé.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hai lá thư ngày hôm nay là hai câu chuyện tuy rất khác nhau nhưng có lẽ đều gợi nhắc chúng ta về một điều. Khi những cảm xúc tiêu cực trở nên quá sức, việc tìm kiếm sự chia sẻ và hỗ trợ là cần thiết. Đó có thể là một người thân, một người bạn đáng tin cậy hoặc sự hỗ trợ chuyên môn khi chúng ta cần đến. Cửa Sổ Xanh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, chia sẻ và tiếp tục gửi những câu chuyện của mình về cho chương trình.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Khải ở xã Vĩnh Sơn và bà Trần Thị Kim Thoa ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 10973-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Vĩnh Sơn hỏi, pháp luật quy định người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại tố cáo trong các trường hợp nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2018 quy định, người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại tố cáo như sau. Người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với hành vi sau đây của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, không thực hiện trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật. Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại tòa án. Tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại khởi kiện đối với quyết định xử lý kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định hành chính, hành vi hành chính khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm quy định của luật này, việc tố cáo và giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Bà Trần Thị Kim Thoa ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai hỏi, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính sách của nhà nước trong việc phòng chống rửa tiền như sau. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch về phòng chống rửa tiền. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó, hợp tác trao đổi cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra giám sát, điều tra, truy tố xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền, làm đầu mối tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên của Tổ chức Quốc tế về phòng chống rửa tiền. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác phòng chống rửa tiền. Chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống rửa tiền, truyền thông về chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, triển khai công tác đào tạo về phòng chống rửa tiền. Tổng hợp thông tin hàng năm báo cáo chính phủ về công tác phòng chống rửa tiền của Việt Nam. Chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 điều 7 của luật này. Thực hiện đánh giá cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và tổng hợp trình chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành có liên quan đề xuất chủ trì ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền. Giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện báo cáo quy định tại các điều 25, 26 và 34 của luật này, phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho các bộ ngành để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra giám sát về phòng chống rửa tiền. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 10973/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã có 436 vùng trồng được cấp phê duyệt mã số với tổng diện tích 13.174,23 ha. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, tiến độ thực hiện còn chậm. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch số 331 ngày 20 tháng 8 năm 2026 về chiến dịch, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36/2026 của Chính phủ và rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, khẩn trương xây dựng lộ trình, triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, ưu tiên các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh như sầu riêng, cà phê và các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Đồng thời thường xuyên rà soát đánh giá tiến độ tại các địa phương, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ thẩm định cấp mã số, không để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Cùng với đó, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký cấp mã số vùng trồng, đẩy mạnh chuẩn hóa cập nhật dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Tiến độ thực hiện được theo dõi, đôn đốc tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ vào sáng thứ Tư hàng tuần. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương bố trí nguồn lực, tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo đúng trình tự thủ tục và điều kiện quy định. Việc cấp mã số phải bảo đảm đúng chất lượng, không chạy theo số lượng, không hạ thấp yêu cầu điều kiện để tăng số lượng mã số được cấp. Hồ sơ kiểm tra phải phản ánh đúng hiện trạng vùng trồng, cơ sở đóng gói và cán bộ thực hiện kiểm tra chịu trách nhiệm về tính chính xác đầy đủ của hồ sơ. Các địa phương đồng thời phải rà soát toàn bộ vùng sản xuất, sản phẩm hàng hóa chủ lực, tập trung hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Mục tiêu là 100% vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện cấp mã số thuộc các ngành hàng cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu được cấp quản lý và duy trì mã số theo quy định, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quy định của thị trường nhập khẩu. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các xã phường huy động lực lượng tại cơ sở như cán bộ chuyên môn hội nông dân, các tổ chức đoàn thể, tổ khuyến nông cộng đồng, tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp mã số, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ rà soát, tổng hợp nhu cầu đăng ký cấp và quản lý mã số trên địa bàn. Bên cạnh việc đẩy nhanh cấp mới, các địa phương phải tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn duy trì các điều kiện của mã số đã được cấp, bảo đảm thông tin kê khai, dữ liệu vùng trồng chính xác, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung công văn số 10973/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Thắng lợi ấy đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm, ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm và lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị hàng thế kỷ ở nước ta, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công là dịp để chúng ta khắc sâu hơn nữa ý nghĩa lịch sử to lớn của những ngày mùa thu năm 1945, phát huy thành quả, kinh nghiệm trong 81 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Ngay sau khi tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Những dấu mốc lịch sử chói lọi ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, làm nên những nhạc phẩm phong phú về đất nước, con người Việt Nam. Nhưng viết về Tổ quốc không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những câu chuyện lớn lao. Đôi khi, quê hương đi vào một bài hát từ chính những gì gần gũi nhất, một vùng đất, một dòng sông, tiếng nói của quê nhà, một nét văn hóa đã gắn với con người từ thuở nhỏ. Và khi đất nước đổi thay, diện mạo quê hương cũng khác đi, người nghệ sĩ lại có thêm những câu chuyện mới để viết. Bởi vậy, đề tài quê hương dẫu đã đi qua rất nhiều thế hệ sáng tác, vẫn còn một khoảng rộng dành cho mỗi người. Điều làm nên sự khác biệt có lẽ nằm ở cách người nghệ sĩ quan sát, trải nghiệm và chuyển những điều mình cảm nhận thành âm nhạc. Ngày 3 tháng 9 hàng năm được chọn là Ngày Âm Nhạc Việt Nam, gắn với sự kiện ngày 3 tháng 9 năm 1960 là ngày Bác Hồ chỉ huy dàn hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca kết đoàn tại công viên Bắc Thảo, Hà Nội, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 3 năm 1960. Đây cũng là dịp để nhìn lại những đóng góp của các thế hệ nhạc sĩ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam. Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ cho công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quê hương đổi thay, những câu chuyện của cuộc sống cũng không ngừng mở ra những chất liệu mới, để mỗi người nghệ sĩ tìm thấy một cách riêng gửi tình yêu với vùng đất, con người và Tổ quốc vào tác phẩm của mình. Mỗi thế hệ, mỗi người sáng tác lại có một cách riêng để cảm nhận và kể câu chuyện về quê hương. Có người tìm về ký ức, có người đi sâu vào những nét văn hóa đặc trưng, cũng có người tìm thấy cảm hứng ngay trong những vấn đề của đời sống hôm nay. Và để tiếp tục câu chuyện ấy, mời quý vị và các bạn cùng Việt Hà đến với một cuộc gặp gỡ ngay bên phố biển Quy Nhơn.

0: vị và các bạn thân mến, Việt Hà đang có mặt tại quán cà phê Trịnh Công Sơn trên đường Xuân Diệu, bên cạnh là biển Quy Nhơn. Trong một không gian khá gần gũi và trong lành của buổi sáng ngày hôm nay thì rất vui khi mà được gặp và trò chuyện cùng với nhạc sĩ Đào Minh Tâm, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, một người đã có nhiều năm gắn bó với sáng tác và đời sống văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà. Xin chào nhạc sĩ Đào Minh Tâm, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa nhạc sĩ, từ những ngày đầu mà mình sáng tác cho đến bây giờ thì cảm nhận về quê hương trong những tác phẩm của ông có gì thay đổi không?
1: Về quê hương thì là một đề tài muôn thuở rồi. Chúng ta cũng biết rồi, mỗi người ai cũng muốn là góp phần vào quê hương mình một chút gì đó. Đối với nghệ sĩ, nhạc sĩ thì chúng tôi cũng cố gắng. Thì từ khi buổi đầu mình viết về quê hương thì cái hình dung của mình, cái cảm xúc của mình nó có khác với hiện nay. Bởi vì quê hương luôn đổi mới mà, thì mình cũng phải là thích nghi và đổi mới theo. Thì chúng tôi cũng phải có một cái gì đó, cũng phải cần tìm tòi và cần có những sáng tạo mới để mà phù hợp với cái thời đại của quê hương mình đang phát triển.
0: Vậy thì theo nhạc sĩ Đào Minh Tâm thì người nhạc sĩ cần tìm hiểu và trải nghiệm như thế nào để mà mình có thể là chuyển tải được nét văn hóa cũng như là nét đẹp riêng của mỗi vùng đất đưa vào tác phẩm của mình?
1: Thì đối với các nhạc sĩ khác thì tôi không biết. Nhưng mà đối với tôi, khi mà muốn sáng tác về một địa phương nào đó, một cái vùng đất nào đó, thì chúng tôi, bản thân tôi nghiên cứu rất là kỹ. Tức là từ cái lúc mà manh nha thì chúng tôi đã, tôi cũng bản thân tôi đã tìm hiểu về cái tư liệu đó trên sách vở, trên tất cả mọi phương tiện mà chúng tôi cần để biết. Và khi đã có được một số rồi thì mình phải chọn lọc tại một địa phương, một quê hương nào đó thì luôn luôn có những cái nét văn hóa riêng, những cái địa danh riêng, những cái di tích riêng, tất cả mọi thứ mà khi nhắc đến đó thì người ta mới thấy được là vùng đất đó. Cho nên đó là một cái đầu tiên. Và cái thứ hai, bước thứ hai, tức là mình phải đến tận nơi để có cảm xúc gì, tiếp xúc với con người dân ở đó, tiếp xúc với cảnh trí ở đó, tiếp xúc với cái thắng cảnh di tích đó, thì mình sẽ nạp thêm năng lượng về cảm xúc để chúng ta khi mà sáng tác ra thì nó sẽ hoàn thiện hơn trong tác phẩm của mình.
0: Vậy thì trong tất cả những sáng tác mà ông viết về quê hương thì đâu là tác phẩm mà ông tâm đắc nhất?
1: Để mà thì cái ca khúc nào mình cũng thấy là quan điểm mình ra mà thì mình thấy nó rất là yêu quý. Nhưng mà để mà nó có một cái gì nó tức là mình đặt vào nó nhiều hơn thì cái đó là một cái bài hát mà Ai Về Xứ Nọ. Bài hát Ai Về Xứ Nọ tức là chất liệu âm nhạc là của Bình Định, của Xứ Nọ, và những cái địa danh, những cái văn hóa từ cái di tích lịch sử, di tích văn hóa cho đến là cái văn hóa phi vật thể như là hát bội, rồi bài tròi, như những món ăn đặc sản của quê hương như miếng trắng nước dừa, rồi canh bí đỏ, rồi nào là cái nêm chợ huyện, vân vân, tất cả thứ là chúng tôi đưa vào bài hát đó để mà mình giới thiệu nó. Dĩ nhiên là không bao giờ nó cái nào nó hết được, nhưng mà dù sao đó mình cũng đặt vào đó rất là nhiều. Rất là nhiều cái tình cảm của mình cũng như là cái công sức của mình vừa đó.

0: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, quê hương của chúng ta thì luôn vận động, thay đổi và có rất là nhiều đổi mới trong đời sống ngày hôm nay. Vậy thì những cái chuyển động ấy có mở ra thêm những cái nguồn cảm hứng mới, những hướng sáng tác mới với ông hay không?
1: Đó là điều tất nhiên, bởi vì

0: như thực tế của tỉnh ta và tỉnh Gia Lai thì ở trên miền Tây thì đó là một cái không gian cồng chiêng của các đồng bào các dân tộc. Ở dưới này thì cái nền tảng của âm nhạc hát bội, âm nhạc bài tròi và cộng thêm những cái thơ ca hò về đặc trưng của cái miền miền xuôi miền biển này, thì rõ ràng khi mà kết hợp lại hai cái thì ai cũng muốn là làm sao để mà kết nối nó trở thành một cái một món ăn hoặc là một sản phẩm nào đó, nhất là trong âm nhạc thì điều đó rất là cần, ai cũng muốn, nhưng mà làm đó rất là khó. Và vừa rồi tôi có làm một bài hát Xuân Yêu Thương thì mình nói về cái miền đất của miền biển và miền đất của Đại Ngàn, và hai cái đó nó kết hợp lại, nó vẫn có chất liệu của hai âm nhạc khác nhau, chứ không phải nói là biết một này để mình nói cái lời không, mà phải cần lời âm nhạc nữa. Cho nên là vừa khác rồi tại Dư Thừa. Và cộng thêm một cái nữa là tôi có làm một cái mà đi thi toàn quốc vừa rồi đạt huy chương bạc, là Đại Ngàn Trạm Biển Xanh, dựng cho trung tâm văn hóa tỉnh và đã đạt được huy chương bạc.
1: Một nét khá là rõ trong sáng tác của nhạc sĩ Đàm Minh Tâm là ông rất là quan tâm đến những vấn đề cụ thể của đời sống. Và gần đây thì ca khúc No Smoking, không hút thuốc, đã giành giải nhất cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá. Ông có thể là chia sẻ nhiều hơn về điều này.
0: Tức là từ bản thân mình cũng từng là hút thuốc lá, nghiện thuốc lá và nghiện rất là nặng. Và khi bỏ được thuốc lá, có người, nhiều người bạn nói là tôi bỏ thuốc lá sẽ không bao giờ mà sáng tác được, bởi vì nó là một người bạn, nó là một cái kích thích để mà tập trung sáng tác tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà tôi bỏ thành công rồi thì tự nhiên thấy nó sáng tác vẫn là ok, không sao hết. Cho nên là khi mà có cái cuộc vận động về sáng tác cái khúc về phòng chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp đó, thì hồi đó tôi cũng chưa có ý định viết đâu, nhưng mà cũng cơ duyên thế nào để ông chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam ông vô ông công tác ở đây là gặp anh em ngồi uống cà phê, thì ông nói là hiện nay có cái cuộc đó, các bạn cứ viết đi, nói đi. Và tự nhiên mình thấy là thôi mình cũng đóng góp, mình là cũng là một hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Góp thì khi tôi nghĩ đầu tiên thì mình dùng âm nhạc không phải là âm nhạc truyền thống gì hết, mà âm nhạc chung chung rất là quốc tế hóa, chứ không phải là ấy. Cho nên dùng cái chất rock để mà viết cái bài đó và gửi gắm vào đó những cái thông điệp để mà người ta qua đó người ta thấy được khi nên bỏ thuốc lá nó sẽ có những cái lợi ích thế nào, và cái không ngờ là nó được là giải quyết.

0: Từ trải nghiệm của một người đã đi qua nhiều chặng đường sáng tác thì ông nhìn nhận như thế nào về cách mà thế hệ nhạc sĩ trẻ hôm nay tiếp nối những người đi trước khi mà người ta cũng viết về đề tài quê hương đất nước?
1: Thì thứ nhất là cái cảm xúc mình vẫn nuôi và nạp năng lượng vào để tạo cảm xúc, không để nó mất hẳn đi rồi nó lặp lại, thì cái đó là không nên. Luôn luôn lúc nào mình cũng nuôi kéo dài cái cảm xúc đó, nó đi luôn trong cái quãng đời của mình. Muốn có cái đó thì mình phải tập mình luôn luôn yêu đời, luôn luôn yêu cuộc sống này, luôn luôn yêu đất nước này, thì cái cảm xúc đó không bao giờ hết. Ví dụ mình có thể là mình trước mắt mình có những cái điều mình không muốn, nhưng mình vẫn chấp nhận, đó là mình bao dung để cái đó nó sẽ biến chuyển tốt hơn, chứ không dập nó để là lừa nó chết. Mới về nói chung về cả nước thì thế hệ trẻ nó có nhiều cái ý tưởng nó lạ lắm, nó hay lắm, chứ không phải như mình lớn tuổi rồi thì mình ở trong cái môi trường mà nó được là sống trong cái nền giáo dục mà nó cứ nó bình vậy, nó không có đột phá. Nhưng mà giới trẻ ở này thì nó tiếp cận được cái thằng văn minh và nó luôn luôn đột phá. Cho nên là về cái viết về quê hương đất nước thì cái giới trẻ rất nhiều ý tưởng lạ lắm. Ví dụ như là nó lạ, nhưng mà không phải là lạ là kinh khủng, nhưng mà nó gần, rất là gần. Như ví dụ như là nhà tôi có một lá cờ, chẳng hạn vậy. Cái đề tài rất là gần gũi, nhưng mà rất là lạ. Bởi vì ai viết chuyện đó, ai cũng có một nhà cũng có lá cờ, hay là câu chuyện viết tiếp câu chuyện hòa bình, đó, nó nghĩ ra được. Các nhạc sĩ trẻ nghĩ ra được. Người lớn thì mình cứ mình không có gì đột phá, cái đó là cái đột phá đó. Còn mình thì viết theo cái kiểu là gần như là tầm nhà thơ thôi, không có một điều gì, không có một cái gì đột phá. Nhưng mà giới trẻ nó có nhiều đột phá, và giới trẻ trong riêng trong ở mình thì cũng có những nhiều em nó cũng có cái ý tưởng cũng lạ, rồi đó nó cũng có những cái viết về đề tài. Thường thường là đề tài lịch sử là ít người viết lắm, nhưng mà ở đây dường như là nhạc sĩ Hoàng Dũng cũng thích là viết đề tài lịch sử đó. Dường như là viết về những cái anh hùng này nọ của quê hương đó. Còn nhạc sĩ Cao Kỳ Nam thì cũng có những cái nét mà nó dân gian lý dỗm đó, hoặc là một số nhạc sĩ khác ở tỉnh mình cũng có, như trên Gia Lai thì ở trên Pleiku thì có Phi Ưng, rồi có Phạm Nam Giang, vân vân, có nhiều cái em trẻ cũng có những cái đóng góp, những sáng tạo trong cái tác.
0: Như nhạc sĩ vừa chia sẻ thì mỗi thế hệ người ta lại có một cái cách tiếp cận khác nhau về đề tài quê hương. Còn với riêng ông thì trong thời gian tới, ông có ấp ủ điều gì cho những sáng tác tiếp theo?
1: Thì cái điều mà tôi muốn, tức là ấp ủ để mình chuẩn bị sáng tác. Ví dụ như là lời tự tình Ba Giang. Cái đất Ba Giang nó nói, nó sẽ kể cho mình nghe cái câu chuyện của Ba Giang, đất Ba Giang đó. Còn cây cà phê sống trên đất Ba Giang thế nào, cây cao su thế nào, cây hồ tiêu thế nào, tức là những tự tình và cái văn hóa của đồng bào các dân tộc trên tay Gia Lai đó. Họ sống đời sống văn hóa thế nào trên mảnh đất của Ba Giang đó. Cái đó là cái từ ấp ủ nhất mà chưa đủ cái đủ sức mà đã viết đang ấp ủ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một ca khúc còn đang được ấp ủ, một câu chuyện về đất Ba Giang vẫn đang chờ được viết thành giai điệu. Và có lẽ đó cũng là một cách để thấy rằng là đề tài quê hương đất nước luôn là một mạch nguồn dạt dào với những người sáng tác. Bởi quê hương vẫn đang đổi thay từng ngày, còn người nghệ sĩ vẫn đang tiếp tục quan sát, trải nghiệm và tìm những cách mới để kể câu chuyện về nơi mình gắn bó. Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, và ngay trước thềm Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9, những câu chuyện về sáng tác cũng gợi thêm một cách để chúng ta nghĩ về tình yêu quê hương đất nước. Không chỉ là những điều đã thuộc về ký ức, mà còn là cách mỗi thế hệ cảm nhận, gìn giữ và viết tiếp câu chuyện Việt Nam hôm nay. Cảm ơn nhạc sĩ Đào Minh Tâm về cuộc trò chuyện rất thú vị sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Đào Minh Tâm mang tên Nụ cười Hooray.

Màu Nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều chương trình nghệ thuật hướng về quê hương đất nước được tổ chức trên khắp cả nước. Đáng chú ý, những chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Năm 2025, chương trình Tổ quốc trong tim đã tạo dấu ấn khi quy tụ hơn 50.000 khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Một năm sau, chương trình tiếp tục được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hàng chục nghìn khán giả. Không chỉ mở rộng về quy mô, Tổ quốc trong tim 2026 còn tiếp tục kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn và những câu chuyện về lịch sử, văn hóa con người Việt Nam để truyền tải tình yêu đất nước bằng một ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng hôm nay. Cũng trong dịp này, chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 với chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường tiếp tục nối dài mạch cảm xúc về mùa thu độc lập. Chương trình do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức, kết hợp ca múa nhạc, lời bình cùng các công nghệ trình diễn hiện đại, qua đó tái hiện những chặng đường lịch sử và chuyển tải khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường. Từ sức hút của những chương trình này, có thể thấy những giai điệu về Tổ quốc không chỉ thuộc về ký ức của một thời. Khi được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật hôm nay, tình yêu quê hương đất nước vẫn có khả năng tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ, kết nối nhiều thế hệ công chúng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng với Muôn Màu Nhạc Việt điểm qua hai chương trình nghệ thuật đáng chú ý này.

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra lúc 20 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 60.000 khán giả ở sân khấu chính tại khu đô thị Vạn Phúc City và điểm phát trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cùng hát vang những khúc ca yêu nước tại chương trình. Tổ quốc trong tim hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Concert Tổ quốc trong tim là không gian nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh tình yêu tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến của các thế hệ người Việt Nam. Chương trình được kết cấu thành 3 chương nghệ thuật: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào, Tổ quốc trong tim. Trước khi đưa công chúng bước vào các chương trình nghệ thuật, ban tổ chức tái hiện lễ thượng cờ với sự tham gia của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân khu 7. Trong cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, hàng chục nghìn khán giả cùng nghiêm trang hát vang ca khúc Tiếng quân ca, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hà Trâm, Nù Phước Thịnh, Hòa Minh Di hay là Hương Tràm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy.

Cùng với đó, hòa chung không khí thiêng liêng tự hào của những ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu tháng 8. Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, chương trình còn là không gian tri ân sâu sắc về những thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến trong mỗi người Việt Nam. Những tiết mục ca, múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử truyền thống dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó, chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc và những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy, từ mặt nguồn của mùa thu độc lập, các chương trình nghệ thuật đã lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh.

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo khoa phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

Biên tập viên Kim Chánh, mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, mùa hè đang dần khép lại, nhưng những trải nghiệm, bài học và niềm vui mà mùa hè mang đến vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ trong hành trình phía trước. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng khám phá những ý tưởng khoa học bắt đầu từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống qua bài viết Khi ý tưởng nhỏ tạo nên những giải pháp lớn. Tiếp đó là không khí rộn ràng của liên hoan tiếng kèn đội ta với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, măng non tiếng bước, nơi những tiếng kèn đội kết nối các bạn nhỏ và góp phần rèn luyện tinh thần đoàn kết, kỷ luật. Và khi mùa hè chuẩn bị nói lời tạm biệt, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hành trang cần thiết để bước vào một năm học mới qua bài Tạm biệt mùa hè, hành trang cho năm học mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, khoa học và công nghệ đôi khi không bắt đầu từ những phòng thí nghiệm hiện đại, mà có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất quen thuộc của học sinh. Làm thế nào để cảnh báo sớm sạt lở đất? Làm sao để những bạn nhỏ ở vùng xa cũng có thể học lập trình và làm robot? Hay có cách nào hỗ trợ phát hiện sớm những bệnh lý về mắt? Từ những câu hỏi xuất phát trong học tập và cuộc sống hàng ngày, nhiều học sinh Gia Lai đã biến sự tò mò thành những ý tưởng, mô hình và giải pháp cụ thể. Đó cũng là điều được thể hiện qua cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng sáng tạo. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sau thời gian phát động, đến hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 31 tháng 5 năm 2026, ban tổ chức đã tiếp nhận 150 đề tài. Các ý tưởng được chia thành 5 lĩnh vực, gồm đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học và chuyển đổi số, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đáng chú ý, số lượng đề tài tập trung nhiều ở hai nhóm phần mềm tin học và chuyển đổi số, với 46 đề tài cùng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế với 40 đề tài. Điều này cho thấy các bạn học sinh không chỉ quan tâm đến những kiến thức khoa học trong sách vở, mà đã bắt đầu hướng sự sáng tạo của mình vào những vấn đề đang hiện diện trong đời sống. Sau gần 6 tháng triển khai, cuộc thi ghi nhận một bức tranh khá đa dạng về sức sáng tạo của học sinh Gia Lai. Các ý tưởng xuất hiện ở nhiều lĩnh vực của đời sống, từ học tập, sản xuất, môi trường đến phòng chống thiên tai và chăm sóc sức khỏe. Một trong những đề tài gây chú ý là ứng dụng AI và IoT giúp phát hiện sớm sạt lở đất trong khu dân cư của nhóm học sinh trường trung học cơ sở Nhân Tân. Từ nỗi trăn trở trước nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất ngờ, các bạn đặt ra câu hỏi, làm thế nào để có một người gác có thể phát hiện sớm dấu hiệu sạt lở, kể cả trong đêm để người dân kịp thời sơ tán. Từ đó nhóm đã xây dựng giải pháp sử dụng AI và IoT. Theo báo cáo, hệ thống có thể xác định xác suất sạt lở trên 75%, đồng thời truyền cảnh báo đến điện thoại của người dân và chính quyền địa phương chỉ sau khoảng 0,5 giây. Một ý tưởng khác lại xuất phát từ vấn đề sức khỏe. Nhóm học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nghiên cứu và phát triển Predict AI, hệ thống trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ sàng lọc sớm các bệnh lý về mắt thông qua ảnh chụp đáy mắt. Kết quả thử nghiệm được báo cáo cho thấy hệ thống đạt độ chính xác tổng thể 94,4%, độ nhạy sàng lọc trên 96%, hướng đến việc hỗ trợ cán bộ y tế cơ sở thực hiện thao tác sàng lọc thuận tiện. Và với mong muốn giúp học sinh ở vùng xa, những bạn chưa giỏi tiếng Anh hoặc chưa có điều kiện mua thiết bị đắt tiền vẫn có thể tiếp cận lập trình và robot, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Bồng Sơn đã xây dựng hệ sinh thái lập trình trực quan Blockcode kết hợp bộ phận cứng Arduino vỏ nhựa kỹ thuật tương thích Lego dành cho học sinh phổ thông. Mô hình kết hợp giữa phần mềm lập trình trực quan và phần cứng tương thích Lego, qua đó hướng tới việc giảm bớt rào cản công nghệ và đưa giáo dục STEM đến với nhiều trường học hơn trên địa bàn tỉnh.

0: và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đặc biệt, ban tổ chức đã lựa chọn 14 đề tài được đánh giá cao để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tham dự cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026 tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, đồng thời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có đề tài, giải pháp xuất sắc được vinh danh.
1: Có mấy cái việc mà tôi nghĩ là các cơ quan, các cái cơ sở giáo dục và các địa phương cần tập trung. Trước hết là đối với ngành giáo dục đào tạo, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa cái công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM trong nhà trường, đoàn thanh niên. Cần quan tâm hơn nữa đến cái việc phát hiện và nuôi dưỡng cái khả năng sáng tạo của học sinh, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp thì tôi cũng đề nghị là chúng ta dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho thế hệ trẻ tham gia tư vấn, hướng dẫn, truyền cảm hứng và hỗ trợ các em biến những ý tưởng ban đầu thành những sản phẩm có chất lượng.
0: Một câu hỏi nhỏ có thể mở ra một ý tưởng. Một ý tưởng được nuôi dưỡng có thể trở thành một sản phẩm. Và từ những sản phẩm đầu tiên ấy, biết đâu sẽ hình thành những nhà khoa học, kỹ sư hay những người trẻ có khả năng tạo ra những giải pháp hữu ích cho cộng đồng trong tương lai. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, vì thế không chỉ là nơi tìm kiếm những sản phẩm đạt giải, mà còn là một sân chơi để học sinh được nghĩ, được làm và được thử sức với khoa học bằng chính những vấn đề các em nhìn thấy trong cuộc sống. Và khi sự sáng tạo được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, những ý tưởng nhỏ của tuổi học trò hoàn toàn có thể trở thành những bước khởi đầu cho những giải pháp lớn hơn trong tương lai.

vị và các em thân mến, tiếng kèn, tiếng trống từ lâu đã trở thành những âm thanh quen thuộc trong hoạt động đội, gắn với ký ức của nhiều thế hệ đội viên. Với các bạn nhỏ hôm nay, mỗi buổi tập kèn không chỉ là dịp làm quen với âm nhạc,

còn là quá trình rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Vừa qua, hơn 2.000 cán bộ phụ trách, đội viên, thiếu nhi đến từ 10 đơn vị khu vực phía Nam đã hội tụ tại Đắk Lắk trong liên hoan tiếng kèn đội ta năm 2026, cùng giao lưu, học hỏi và hòa chung những giai điệu của tuổi thơ. Trong phần tiếp theo là thông tin về hoạt động này. Mời quý vị và các em cùng nghe. Có những thanh âm chỉ cần vang lên đã gợi nhắc về một phần ký ức tuổi thơ. Với nhiều thế hệ đội viên, đó là tiếng kèn, tiếng trống đội.

thuật và đội nghi lễ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Nhưng điểm nhấn đặc biệt nhất vẫn là những tiếng kèn. Từ những giai điệu quen thuộc, tiếng kèn của các đội nghi lễ hòa cùng nhau tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa tươi vui. Và khi hàng trăm đội viên cùng đồng diễn nhạc kèn, âm thanh ấy không còn là phần biểu diễn của riêng một đơn vị, mà trở thành tiếng nói chung của những người đội viên đến từ nhiều địa phương. Với thiếu nhi hôm nay, khi các hình thức giải trí ngày càng đa dạng, việc duy trì một sân chơi như tiếng kèn đội ta càng mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, đó là cơ hội để các em làm quen với âm nhạc và rèn luyện năng khiếu. Để chơi được một nhạc cụ, các bạn nhỏ phải học cách giữ nhịp, ghi nhớ giai điệu, luyện tập thường xuyên và phối hợp với những người xung quanh.

nay mà còn là hình ảnh những thế hệ thiếu nhi cùng cất lên tiếng kèn, cùng học hỏi, cùng rèn luyện và cùng viết thêm những trang ký ức đẹp trong hành trình tuổi thơ. Và một niềm vui lớn đã đến với đoàn Gia Lai tại đêm bế mạc liên hoan tiếng kèn đội ta diễn ra vào tối 30 tháng 8 vừa qua. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai vinh dự là một trong bốn đơn vị được trao bằng khen dành cho tiết mục xuất sắc nhất liên hoan. Đây cũng là thành tích đáng tự hào của đơn vị khi nhiều năm liên tiếp, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đều được ghi nhận với bằng khen cho tiết mục xuất sắc tại liên hoan. Thành quả này không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong tập luyện mà còn là sự nỗ lực của các đội viên, thiếu nhi và cán bộ phụ trách trong việc duy trì, phát huy nghệ thuật nghi lễ đội. Sau đây mời các em cùng đến với màn đồng diễn nhạc kèn với sự tham gia của các thành viên đội nghi lễ đến từ các đơn vị tham gia. Những tiếng kèn hào hùng, rộn rã, vang vọng giữa không gian tháp Nghinh Phong, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và niềm tự hào của người đội viên.

Quý vị và các em thân mến, phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin về tuổi Hoa. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 tại tỉnh Lâm Đồng, 9 thí sinh xuất sắc của tỉnh Gia Lai tham gia vòng chung kết hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026. Với tinh thần tự tin, sáng tạo và quyết tâm, đoàn Gia Lai đã đạt nhiều thành tích, qua đó giành giải ba toàn đoàn, xếp sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại bảng A, hai thí sinh Lương Văn Quyến, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prông và Lê Minh Bảo, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku cùng đạt giải khuyến khích. Ở bảng B, thí sinh Nguyễn Hoàng Hữu Tín, trường trung học cơ sở Bình Định, phường Bình Định giành giải ba. Trong các bảng thi sản phẩm sáng tạo, Nguyễn Hoàng Bách và Lê Nguyễn Bảo Ngọc đạt giải khuyến khích tại bảng D1, Nguyễn Duy Nhật Minh và Đỗ Thiện Phong giành giải ba tại bảng D2. Đặc biệt tại bảng M2, thí sinh Nguyễn Tiến Anh, trường trung học cơ sở Cát Minh, xã Đề Di xuất sắc giành giải nhất. Thí sinh Võ Đặng Ngọc Lâm, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku đạt giải khuyến khích. Thành tích giải ba toàn đoàn tiếp tục khẳng định năng lực, tinh thần sáng tạo của học sinh Gia Lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời tạo thêm động lực để các bạn trẻ tiếp tục học tập, nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ trong thời đại số. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức đồng thời trên toàn quốc từ 7h30 đến 8h30 ngày 5 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và phát thanh trên VOV1. Tại Gia Lai, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc được chọn làm điểm cầu của tỉnh, kết nối trực tiếp với điểm cầu trung ương. Lễ khánh thành trường dự kiến diễn ra từ 7h30 đến 8h, sau đó là lễ khai giảng năm học mới. Theo chương trình chung, các điểm cầu sẽ đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, khánh thành, bàn giao trường và đánh trống khai giảng năm học mới. Sau chương trình, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học phù hợp, bảo đảm ngày khai giảng trang trọng, vui tươi, thiết thực và hướng tới học sinh. Các em thân mến, vậy là mùa hè đang đi đến những ngày cuối cùng. Những buổi vui chơi, những chuyến đi, những lớp học và trải nghiệm bổ ích cũng dần khép lại. Chỉ ít ngày nữa thôi, sân trường sẽ lại rộn ràng tiếng nói cười, những lớp học mở cửa và một năm học mới chính thức bắt đầu. Với các bạn học sinh, tạm biệt mùa hè không có nghĩa là tạm biệt những niềm vui. Bởi những điều đã học được, những trải nghiệm đã có trong mùa hè vẫn có thể trở thành hành trang để các bạn bước vào năm học mới. Hành trang đầu tiên chính là một cơ thể khỏe mạnh và một nếp sinh hoạt phù hợp. Sau thời gian nghỉ hè với lịch sinh hoạt thoải mái hơn, các bạn cần dần trở lại giờ giấc học tập, đi ngủ đúng giờ, thức dậy sớm, ăn sáng đầy đủ và dành thời gian vận động sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn khi bước vào những ngày học tập liên tục. Một việc tưởng nhỏ nhưng rất cần thiết đó là sắp xếp lại góc học tập và kiểm tra đồ dùng học tập. Sách vở, bút, thước, cặp sách, đồng phục nên được chuẩn bị từ trước để những ngày đầu năm học không trở nên vội vàng. Nếu có những cuốn sách cũ còn sử dụng tốt, các em cũng có thể sắp xếp lại để tiếp tục dùng. Một góc học tập gọn gàng sẽ giúp chúng ta có tâm thế sẵn sàng hơn cho những bài học mới. Nhưng chuẩn bị cho năm học mới không chỉ là chuẩn bị vật dụng. Sau một mùa hè, các em cũng có thể làm nóng lại việc học bằng những cách nhẹ nhàng. Đọc lại một số kiến thức quan trọng của năm học trước, xem lại những phần mình còn chưa hiểu hoặc đọc thêm một vài cuốn sách phù hợp. Không cần học thật nhiều trong những ngày cuối hè, điều quan trọng là tạo lại thói quen tập trung và khơi lại sự hứng thú với việc học. Và nếu mùa hè vừa qua mang đến cho các em những trải nghiệm mới, hãy thử nhìn lại xem mình đã học được gì. Có bạn học được cách bơi, có bạn lần đầu đứng trên sân khấu, có bạn tham gia một lớp kỹ năng sống, một hoạt động thể thao hoặc một cuộc thi sáng tạo. Và cũng có những bạn đọc thêm được những cuốn sách hay, làm quen với những người bạn mới. Tất cả những trải nghiệm ấy đều có thể trở thành một phần hành trang cho năm học mới. Các bạn không nhất thiết phải đặt ra những mục tiêu quá lớn. Hãy bắt đầu bằng những điều cụ thể và vừa sức. Nếu năm trước còn ngại phát biểu, năm nay các em hãy thử giơ tay nhiều hơn. Nếu một môn học còn yếu, hãy dành thêm thời gian để cải thiện. Và nếu chưa có thói quen đọc sách, hãy bắt đầu với một cuốn sách mình yêu thích. Nếu chưa từng tham gia hoạt động tập thể, năm nay các em hãy thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn.
Mỗi thay đổi nhỏ đều có thể tạo nên một bước tiến lớn sau cả năm học. Và quan trọng nhất, hãy bước vào năm học mới với một tâm thế tích cực. Mùa hè đã mang đến cho tuổi thơ những ngày tháng tự do, khám phá, vui chơi và trải nghiệm. Giờ đây khi mùa hè khép lại, những kỷ niệm ấy có thể được cất vào một góc thật đẹp của tuổi học trò. Để rồi cùng với sách vở và chiếc cặp mới, các em mang theo sự tự tin, những kỹ năng đã học, những điều đã trải nghiệm và cả những ước mơ đang lớn lên từng ngày. Ngày khai giảng đang đến rất gần. Chúc cho tất cả các bạn học sinh sẽ có một năm học mới thật nhiều năng lượng, biết đặt mục tiêu, biết cố gắng và biết tận hưởng niềm vui của tuổi học trò. Tạm biệt mùa hè, hẹn gặp lại những ngày hè trong những kỷ niệm đẹp. Còn bây giờ hãy cùng nhau sẵn sàng bước vào một hành trình mới, hành trình của tri thức, tình bạn, trải nghiệm và sự trưởng thành.

0: Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: Này lệ muôn bất đồng hiếp ta lấy trẻ, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút dạ lại.
3: Các câu khuyên mệt vàng bình cái dốt tra cao khuyên mệt vàng bình cái dốt răm chí cả tới bỏ mỡ muôn bất đồng hiếp ta lấy trẻ, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút dạ lại. Anh mệt vàng bình cái dốt, răm hàng ta lấy bà rẽ, dắp chùm kia hạt nằm nấy, tìm kênh em át rốt hàng yêu tiếp, à kế hèm tùm sáng rạ tiểu học bằng quả nằm chà dạ lại, bà rẽ, mút nào thôn rèm. ទៅពោទៅលោកនាមទៅពោទៅប្លុតិយុហាងគីរបខំបកកបញ្ជីងយោទីប្រាំបតបអកេហាមរណងអាកហាងកចាប់ហាមមឹងទឹមរាំប្លុងម៉ងមួងប្រដងហាបប្រែណៃតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើ
4: អនិមិត្តបិជូតប្រញ្ញាកັບយ៉ាងរិទ្ធយ៉ាជីងឡេសាបអង្ទឹមត្រាប់មែនភុនកងងាក់ជីងម៉ោចានបុរិភិតាមអំងប្រញ្ញាកັບយ៉ាងរិទ្ធយ៉ាប៊ូយឹកកណងកលេសាប្រានបើទឹមជាត់បុះមឹកទុលេមតាភុនកងជីងឡេនួងាក់ភញាំហត្រៈបមេនណោទ្លងកៀតដៃមឹងច្រានគ្រូហៀមយូណែអំងតឡៃបប្លេះដូនរិមមតាតឡៃអទុស្វាងតបាត់ណែលិងកម៉ោសាតណាល់បតារបកេតជឿហាងប្រាញ់ជឿខាប់កៀងមឹងមនុស្សហាងប្លែប្លាលនយ៉ាងហាទឹមប៉ះផ្អើបតើពុះរ៉ាតឡៃទូមតាតឡៃបតេកាច់រូបទ្រុះកាភិនរូបហាទឹមតឡៃតរពេកេះរវេបក្រូមនុស្សហាងគ្រូហៀមយឿណែទុយម៉ោតលេបថោអម៉ាំងហាទឹមពុះភ្យាភ្យានបកបច្រានពុយពីយតឡៃខាប់កៀងប៉ែប្លាតឡៃកត្រឹះអាំងយឿណែហាងតឡៃថោតលោព្រឹកបច្ចោហាងលត់យ៉ាងតឡៃជិះពេរុតកុប្រាន់ជឿខាប់កៀងលត់យ៉ាមឹងគ្រូហៀមអទុសាំងមឹងពុយជីរៈបហិងញឹមជុងលេបថោច្រាំងតឡៃណៃរកោនមិត្តពះប៊ីជូតរាំស្កាទៅប្រមើអនិមិត្តពះប៊ីជូតហាងមនុស្សរកើយបតើពោះតានៃបតោផាំប៉ិនងឿនក្លះខាទីបបីហ្វឹងប្លកោតឡៃខាប់កៀងលត់យ៉ាទុយម៉ោម៉ាអេតអម៉ាំងលូគ្រប់ពោះរៈបតើរកោទឹមតឡៃជីជីងកែយន្តជោជាមិញដៃតឹងបោះគិនជាបប្លែប្លាយុយណែហាងពាក់ញុលេរូបមនុស្សលិងឋានអម៉ាំងពុះរៈបតើអើយមនុស្សលិងឋានទុយម៉ោតលេបថោអម៉ាំងទឹមធុនប្លែនបព្លះកតាំងសមើពេងប៉ាកេតតឡៃហាមមើត្រាប់មិនប្រាំជួរដោះតបាតឡៃសាន់ត្រៃហាងតឡៃខាប់កៀងប្លែប្លាលនយ៉ាហាទឹមត្រៃតរពេកែមនុស្សលិងឋានយួននប៊ូជឺកណងកតលេតឡៃប៉ាត់ក្លេប៉ះតរតាល់ប៉ប្លេះមើទុតលេតឡៃពពុពនីហរឌុកអម៉ាអើយប្រេធុនស្ដែត្រេះកតាករកែមអាក់មើក្លឹតយ៉ាហរកោទុបមនុស្សលិងឋានរូបលិងឋានអូហោទុយម៉ោបបោអម៉ាំងទឹមហត្រៈបមិនកិច្ចភ្យាំជីងសាត្រៃបុប្រាន់ប៉ត្លឹនដៃប្រាន់ជឿអម៉ាំងតឡៃជីពីជីងមើអើយពាក់ញុតលេយុតិធោជមិញជីងលេសាម៉ាំងទឹមកផុនខាប់កៀងមើមនុស្សរកើយបតើពុះរៈបបតគឿនព្រេតលូកតឡៃខាប់កៀងមនុស្សរកើយបតើពុះរៈបបតគឿនលេបតោកោមកទីញ៉ាំកោណឺណូប្រេតឡៃខាប់កៀងហាក់បោះចែនកោបេហូយុតដូនហទឹមកតឡៃជីមឹងកោកែបេហូអត្តពៈមឹងតឡៃខាប់កៀងនូនកោកៀងរកោទឹមតឡៃតឹងពុះរ៉ាមឹងពោបបុណូក៏ប្រាន់ជួខាប់ឯងហាងតឡៃពុបនេះហាងវែក្រុមអូនប្រកបច្រានពះទឹមរនុខរេណៃលុះលុះកែបែហាងទឹមតឡៃបជ្រុះមឹងពែហាងយូណែតឡៃពពុពនេះហាងរបេបក្រូហាងទឹមកំនុយងាក់ជីងរបេបក្រូអនុនអត្លេម្នេចបនហោយកពេប៉តរយូណែតតាំងហាទឹមតឡៃតរពេមឹងហដាប់ដើមទុយមកបជីងជីងអទុស្វាងរវេបក្រូបុទុណងកើតលេហាទឹមមតាទុអម៉ាំងប៉ះផ្អារមើជីងហាទឹមតឡៃកែតលឹះប្រាន់ជឿជាកែមគុំជ្រូរនុខរេណៃលុះលោកែតឡៃប្រែរកែមអាក់ខាងទឹមក៏តឡៃសាន់ត្រឿយ mừng ama ơi đồn kêu. Tờ tế, bố rã bà tớ, tớ lại ở tố hàng lưu cầm nuôi hờ cười bà tớ bố rã. Chính lẽ tớ lại cả xem kế rô bê bà cổ hàng tâm tớ lại bố bọn, mừng dưới nè hàng tâm cầm nuôi cả nòm bố rã, bởi anh ấy tố ở mạng này bà tớ. Tớ lại khắp gàng, hàng tớ lại khắp gàng bà bà, át tư mòm ít nâu rô cầu, tớ lại tố yôn xoàng. Hờ cơ bố rã dạ bè bèo hàng lệ bà thao, hà tâm cổ hiểm mừng xít, qua lươn bố tớ càng rè, rô bọn. Hàng nuôi hờ cười ở tố cả xa nhíu. Còn này ở tư xoang, bọc bốt, đâm xanh, chàng xa lại, ta lại khắp gàng. Anh ôn lễ chê bà chinh, kèm tới tiếng lễ, à mang bò tâm tà lại bà tờ, hàng cụ hiếm mừng tài quyền. À mai cà xa rạch nhíu, lễ bà thao.
5: Bản thân tôi là một người gia đai.
4: Cao lễ mùi nịch rè, rìm tà là ở tư kè tài nguyên, kè xa lại, à mang cao lễ bọc xa tật lực bà răng chòe cà tàng, bơi quạt lần, kè mùi nịch bà này. Rẹt này, cao ạt lạc nghệ bố rẹt kết qua cừu hiếm ở thủ xoang. Hàng tờ lại công bạc rèm, ở mạng rập đơn gờ, cao tụ lệ bạc thao bố kèng cả xem lô. Hàng bà chú lưu lô tương, cờ Tài Nguyên. Hàng bà nụy khả năng bố rẹt. Hà lúc kết bẹp là, bố dự có năng cờ bèo màu tương, mà ta tờ lại chiếc chinh mỡ tụ bèo rìm mà ta tờ lại, tụ màu dạ về tùy bà kết chue mừng qua lần. Mừng tìm tới lại tốt bùm nhì, chinh xa, tốt cả tới lại trận bê kẹp lại bà. Mà được tài quyền, ở tốt xoang bà cấp chân dạ bè bèo bà tờ cửu chèm, bà dắp tới lại cả trức an kẹp lại bà. Âm ra bố, tới lại khắp gàng, âm ăn ở tốt xoang bà luôn, mừng tới lại khắp gàng bà đối, bà bà, mừng tới lại bà bố bà nì, ở bê bà cửu hàng cửu chèm bà tờ càng rè. Tôi bà đối bà ở cười, đặng công hưng, chỗ tịch, khôn văn học nghệ thuật chan slai anun at le phun akha pa ching tre pran che pa ching mừng lu munoi atu sang
6: trước tiên phải khẳng định một
4: amra tuik le kiang pe mừng ta lai khap kiang plai pla ta pe mừng pran chue khap kiang amang pro ka no hang bu pa teu che pa ching at rop hang ta lai kum kop mừng alo mình ở tượng xoang gia lai cá và chiêng tre tới lại tôi hàng tuổi màu nghệ trú mang quản lý ắt thúc hàng mang ta tận gia hạ tâm ta tới lại phải trú mừng văn học nghệ thuật gia lai và cướp chân ran và có phải chiêng trầm cầm đơn giản và có phải chiêng tre gia Việt Nam hay chế một đằng xa
6: trong cả nước
4: mừng văn học trú bùm nhì cài trú pin trú và đẹp trú hạ tâm mà ta tới lại chích kẹp play play bùi chữ có non có lệ và thầu. Anh hiểm mừng quá lần, mừng tụ mỡ và cấp tràn, bè tâm nửa cú hiểm tùy màu bởi dấp, hạt cao lụt.

0: ยลายปอกอันนี้รำใต้ปรยโซบ่อยสร้างมึงปอวัดหางในน้ำเตรียมกระเนียมตุลูตะไลกบ้าสมะอันนี้รำในจริงในเวเปียวตะไลขับแกงใต้เมืองจะได้อันเนตบ่อยอันนี้มึงเกวบ่อยุในระเก้ากันนี้มิดแวงบิงกยุทธรำชะกะตะปะมะไอยังรำแม่จึงมังตะไลจิรเวในรำใต้ปรยโซบ่อยมึงเกวมึงปอตะเตรียมเจรนเนวมังปลตรปันมงหตุมไรไรเล่าหางไรแม่ริมไรกอมตะแตงยังไรเละกวาดตะตรนสั่งเน็ตมึงสั่งนอยังรมแม่จึงเละตักเตอร์ตะไรเล่าไปแฮบมึงจะได้เน็ตยังจึงจริงอนาคตจ้ามังสั่งนอแงดังมาบ่อยเปลี่ยนมาใหญ่ตันเตรียมกระเนมสั่งนอเลตนับยอดนนมึงเต้าที่จูทนจึงเตี่ยวตัวไม่เนียวเปล่าดังมาเปียกแปะกระเพรจิกรอกมึงเน็ตจึงขับแกงแปะหาตุ้มตะไลปะแต่รูปแกตะไลตายอัดมึงตะไลขับนอนเละโปจะได้เจริญอยากเปียกตะไลแกงจิ้งนุ้ยเท่าตายจวดเปล่าเปียกเงาตุ้ยหาตุ้มนี่ตายกระตุ้งหางเละปอบเลยตะไลทิพมึงโปไรเจยับจุ่มล้อตะเทียงแรมในสปานจึงเข็นมุดตามหตุมในรำใต้ห้างกิรกเตินแรมปะตับยั่วลู่ทนกิรกเตินรำปะตับยังจึงจิ้งจวดโบใบลู่ตาปลองเมืองจารยาลายทนตุปอปลุกแม่จึงเมามีได้แม่ตะลอยใต้วอวีนามใบตาปลองจะได้แรมระจารยาลายตาตุปันทนตุปอปลุกติจูยังเมาตองมีได้ปรักตาปลองวอวีนามจารยาลายทนตรปอตัวปลอตะเตียงระแวกลินโควิดปลอตรปานตรมอจึงตะเตียงนอนเลสินเวียนทนนุชมึงจวดพระเวเลงกนกนาใบสังระกันโบบนปรองโฮจิมินห้างอภิปรัญชัวมึงจะได้จึงจิอันันตุเคละกวาดในพุ่นเยอะระแวกลินบนปรองโฮจิมินเปียวมุดตำมังหะตืมอโลกตองปะแกงระแวกลินโควิดปลอตรปานรนุชทนตรปอตรลซาตลายระแวกลินเยอะปะร้อจึงมุดตำในประกนาแรมประตับใต้เปียวประดิษฐ์ลุงปรันเชียบอยโคลกรุ๊ปเอ็นอหมดมวยกรุ๊ปบนปรองโฮจิมินห้างเละตะเตียงเมืองแรมประตับห้างเละลำโปรสับแลนโปตะเตียมยาไลตุแม่ตลายตุยปะหิงคูลกรุ๊ปเละอามราอรเวประมดนุ่ยเมาใต้อามังเกาะทนตุปอตุลตัวใบในปอตะเตียมยาไลตุยเมาปะปุ๊บเนปะโตประกบจันปะเปลตะไลติบมึงปออนนเละนุ่ยเท่าใต้งวนจันยี่ยัดจึงตันมาเยอะปรันจวมึงยัดเปียวตุรเวแรมปะตับมึงในยังปลุงมุดตามตึมตาปลดปลองรบหางเมอร์เมอร์อาลีออนแชมเปียนชิพหางเลียนดอนใต้ปะบดเวียดนามปะเกาะเมอร์เมอร์อาเมอร์เมอร์อาดราก้อนไฟเลเวอร์ใบเลียนฟองเมอร์เมอร์อาจอห์นนี่จิ้งเหวินปะเกาะทนตุปอตัวปลุเนมตะเตียงมึงปรันจวมึงไม่ถูตัวยังจึงปวมสิทธิ์ปอดเกล้ปอปลายปลาเปียวแงดังมาหางร้อยเวรเน็กสังโนเละปะเท่าแค่เยอะตะพะปอกอันนี้แรมใต้ปริซอไอยังรำแม่จึงเรียกเว
1: bình thường thì mỗi ngày mình
0: rim rai cao liên cơ rem và tóc tai bay sang bố tàu hiện non hà tum ở tươi tum môn mang sang nó rắc cao rem và tóc rầm tươi hiện non hà tum ở tươi nèo rem nèo ngui rẽ về hàng cứt cái dèo rơi chè lưu chữ đai mang play cả xem tro rắc cao rem bố hà tum ở tươi khát keng vẽ lệ tay lại tai yên non tăng ra plan tuya thôn trực bộ tập đoàn em cao tu plin nấy rem và tóc trâm cơ niêm tự tươi non bác anh ấy bởi sau hãy kèng rèm liêng tùy một tâm bố màu anh ấy rèm bà tóc bà bà bèo anh ấy rèm tái mừng yàng chân cơ nòng cơ lễ qua tự trơn tùy màu bà bè bà bé trâm cơ niêm rèm bà tóc bà kê chép hạ tùm rèm bluông anh ấy rèm mừng yàng chân màu làm bà rô mè chôm núi rèm tự tươi tùm plen hà nô núi rèm bà đi bà rô tùy trọc gọt rào bà lô a tươi rìm mông เนี่ยเปล่ามองปลุกตัวปันมองตัวขุดตัวปลุกมองกล่าวปลุกนิดมั่งถึงไรซาไรเล่าห่างไรแม่ริมระกำมั่งริมมองแรมตะเตยตะนาลปะตับปลุกยังจึงเจ้าปะแปลงถึงเตยถึงเกิดถอดปะกระเจ็บมึงบอสซิงห่างมวยท้ายรบห่างเนตโตเนลเรปะเป๊ะปะเล่พร้อมห่างแรมปะดิปรันจวระเงี้ยวกระนอนเละเปี้ยว tùm ở thời khắp kèng lóc mang tùm bruyết, rèm, yàng chừng, rực quét bật lệ phòng, tà lại nguy ngơ mang rìm muôn rèm bật tóc. Tôi bỏ thật tìm trẻ này, bởi bọc ở đây rèm tay bởi sốc bởi dụ con nông có cùm dữ chất đài, ở mạng bao mọ yếu tiếp rèm bật tóc bằng chè, mọ tụ cùm dữ chất đài bỏ bẹ, ở tay hà tùm, sát rèm lần chà, yàng rèm mẹ chân bởi thảo.
1: Boxing
0: hàng Muay Thái bố dụ con hông có lễ cung dữ rụp địch lục bản chè ta lại tết ma ra hàng ta lại tùy bó bé mỡ thụ rèm bà tóp có ta lại tập bạc cà chép ta lại tụ đáo ta lại tùy bà cà chép bản chè hàng ta lại thao về bà khang bò anh này ạt lễ yêu tiếp biêu bình chất đai quan quê màu thơm ta tròn nguy lạ cà chép bà rộ rơi muông mẹ dùa điện thoại hàng bó bé á tách ta lại sát lươn chà ra chỉnh lễ sạp màng hà tùm núi rèm mplung mút tòm nây rèm bởi sau mừng yàng chừng à tươi rơ lèn hà nè ta kênh thôn tùr bò bò rực mè bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà
2: bà
0: bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà mừng nét ở tới khắp keng tai yọt non tới tiếng mừng thao yang chưng pọc ni tươi trâu rèm tam rèm tai cùm dư ở tươi mò pran chua lóc mò tương lu cuyut kèo hà tươm rơi bô mò rèm tai ở tươi rèm cuyut ngui tươm tới lại ngui đập đơm rấp hàng đoại cơ tớp tẹo mẹ tiếng bạc cá kê rèm mẹ chưng Yang Nguyễn Thành Trung, cái em chủ tịch Cộng đồng Pro mặt trận Liên Air Việt Nam bao bí thư khu đại thêm bao Yep Non Pre Thao.
1: Lớp học võ miễn phí.
0: Anh rèm tai Pre So mừng Yang Rome Trừng, bà Trinh Tật Tròn Ngui Cả Cả Chép Cả Chợ Đại Nét Quan Quê, Cung Dư Bình ở Tươi Bị Luông Pran Chue, rèm Bà Tóc Tơ Lây Thao Cho Bà Cả Cả Chép, Tơ Lây Tụ Đáo Hàng Pra Pre Tơ Lây Thao Cả Tổng Bà Kèng Cả Bò. Among ple pla kwam kwe tu lu tlai tanap mung char ya lai sat nih rem tae prue so bra aka ngia po ple tlai tip mung hatum chdai anet samo pro nai kleak pokop chran pching re tum tlai po ple net hang yum phan rim roy mung hatum yak ta kaim plung among kwal nih anon yeuk da pakhi le kati mara mo tum bing athe net tu choy ve pyo tlai chang keng chot pro thao tae ram pata prakhoy thao hang chih re tlai re we hem mung sit po ani mit pa hang bing kyot mung pla tangan prakhoy pro hang tlai thao pa cheh mung nu chdae dah pa ne hà tùm trèm cơ nêm nhèm hàng tàng ngàn bỡ hơi chè bò plê tôi preo lùm ta chinh hà tùm trèm cơ nêm hèm lô dạp dốc kru tà lời chợt phèn hà chò chèn bụi dựa xa bò chinh thường mau cơ nêm prác mau nhèm tuốt mau dụ mẹ tươi nghe bỡ lá thọc bỡ bò chinh rê hà tùm cơ nêm mau nuè prác dựa hàng tà lời tiếp cơ trì chèn bàn chùa bò sang nọ hàng bột plê chân hà nút mung đồng hẹp phải này là cao cái mệt vàng bình kỳ trong chạy cả tôi bấm mỡ ta lại chỉ về bà chạy bà chinh hà tùm trèm cả nèm nhèm hàng tàng ngàn ta lại à môi nhèm rẽ mô à môi mường tụ nét xa mỡ trâu bờ tự bờ tươi hưu à mai trương xuân nôn lễ cá màu mường bờ tươi hàng lễ rơi bởi cờ ở bíp bèng ta lại môi kèng mường bò hàng ta lại thao màu bói mai xem tlèng hàm ta nha mường lù anh ấy nghĩa bởi phà rè lễ nôn bò bê tôi bèo hà tùm rễ cá tòn rễ nhèm rễ phun cọ bà chinh rê hà tùm trèm cà nèm nghĩa bà hèm hàng tăng ăn hèm hà chò chèn mai trường xuân phương bê cô chà rà lai bởi thao
3: để làm những cái sản phẩm này á thì đòi
0: kia nghiệm phải chính từ mồ trèm cơ niệm này prue com pota nghiệm prue cla dựa dương pa min min cơ chép chịu cơ tân áp cao lệ pa min lai po nước lệ màu api pran chè kir cơ tên lệ bra nghệ thùy
3: quyết tâm là sẽ làm được
0: bụt dứa hà xà nghệ prue cơ ở mọi khắp ớ hà tươm trèm cơ niệm nhèm hàng tàng ngàn rốt hàng ao đôn cửa tuông phép hà mau ở mai xuân lệ và thao ở mang mạng lần chà hăng màu bố lùm núi keng ở mối hàng lùm núi tòi mương non bà chinh thương mô rô cà nèm prác hàng bà kre xa chà lèn bà vít bong bèo mương tà lầy nghệ bà hàng plạ tàng ngàn mừng bò Hàng tài thao bỡ nghe bỡ còm béo, mai xuân bắp bè bỡ tàu bỡ tài nết, bỡ plen bỡ cả hà tùm núi màu, ấm mai rầm, mụng non màu hiệu giáp tài khắp hàng bỡ nghe, hàng plạ, tăng ăn, nhèm rẽ, hàng dư lùm núi nàng ai nhô, mẹ dòe, mụng rời, mù bèn, keng cờ bỡ chính thương, cả niềm rác. Ấm mai Nguyễn Thị Thanh Thủy, phường Pleco, Chà Rà Lai, bỡ thao. Hãy này bước trầm cơ nêm mai xuân bởi nay bố hiểm bé muôn rơi bật nắp ạch lễ cao mai xuân kèng rèm thương cập rợ này dưa rẽ này cậu bố cơ nêm này lễ bởi nay nhu ạch mồm rùm núi bé ăn ôn rẽ này cậu ạch hà xa bàn tôi ở mai xuân rẽ cao ở mai kèng cơ rèm kèng đệ tôi cơ nêm bác mai trường xuân phương Pleco Chà Rà Lai bởi thảo Hãy bỏ kèng rèm, à mối cờ bữa này có bà bè bà tò bởi kèng bữ, cơ rơi chê màu, hiu dập lô, cơ hàng cầu. Lễ tệ rẹ này màu bởi thủy hữu lễ nôn, màu mùng, rơi, màu mù bèn tự ai cờ tà lại à mối khắp mùng bò. Cơ bà mình bữa non lêm ạc bé dừa tế cầu bà mình màu thường kè nèm bác, lễ non cầu tiếp ạc lô hàng tươm trèm kè nèm mùng bò cầu. Hàng mai võ thị ngọc hơn phường chiên hồng tươm, cặp la mùng rơi màu ven bụi dự hà xà lễ hà lạc bờ tươi hà cười ố xà mỡ tụ thường lễ tà lời tươi kèng mày nghĩa bờ áp bí bàn chơi hàng tà lời khắp kèng trúc bà tùm sẵn nộ tà nạp táp mừng tùm rẻ mê rê à mày nghĩa bờ dự rừng nhem rê rìm bố đồn kèng béo cơ tùm bình ở tươi nét màu sẵn nộ tà nạp táp mang nếp lời giả lại bờ nêu hà xà cà nèm mê Anet nail, a mai hơn lệ, ha mau bô lệ, kapo, tlem ak, hang sum ak, tự thao lệ, ha tum po don po, kao lệ nghe pa ching re, mò pa chro dru, pa dao kèo, hang lệ, pa tốt tương, tum binh a tuyệt net, mang prợ nghe, katun, katanap, a mai vó thị ngọc hơn, phương yên hong, chari lai prê thao. Kao bô lệ tự nghe pa ching, ha tum po don rop nai lệ, tê, hà tùm bình ảnh bà ra tùy màu bắt đào lô thường hàng màu bầu lễ mùng rơi ở bế lễ ở nơi mùng bồ tùy màu dòa lù lâu cùng bà chú tâm bé bầy bê cờ lần trà tự mẹ rụp bố hà tùm bình ảnh trọ đòn hà tùm rô đòn hàng dòa bò cầm nhèm tệ cầu bố mạc bé xôm ác hàng bầu lễ bò cầu cầm kìa kê tê nghệ bà chinh rê lù lâu thường màu hà tùm bà lễ bươi cơ hà tùm bình ná tiệ lá hèm hà lô hà tùm nôn mùng hà tùm rẹ mre rẹ cơ sô hàng lễ rẹ nhèm bồ tè lễ rẹ phôn cọ bà mên lễ nghệ bà kra môn màu mường bà tà ngàn thầm bà rẹ nghệ bà rẹ dự rừng hàng kì rì kà tê rà mùng núi đà bà nè màu chinh hà tùm cơ nèm bè rê kà trư an hàng tà lời chốt phèn hà châu chèn rìm trèm cơ nèm bù dự hà xà lễ tại vì có bụi bằng ở mỡ, xa mỡ tụ thường lễ, tại vì có bụi nghệ bụi cùng dư, bụi chói rộm hàng màu hiệu giáp kết thúc an khá hiếm mang bụt lời.
4: Anh mít bẹp bị chút, rừng yêu cầu môn chân ôm chơi bốt tổ kết mút nghệ tạm kỳ ạch đấy trong kỳ nằm trần chạc. Cặp lạc bồn prong Hồ Chí Minh hàng tươm kỳ chạc bồn prong, qua tăng krak hàng tay quyền chạc thu tụt bồ thua bất lao tụt bồ tụt bồ tụt mè. Bồ bồ có bây chạc quảng ngại, trúc màu lưu bồ kẹ bồ mê nè, bà tệ trèm, lễ bà thao trèm rít bào xàm tà trèm. Play bồ hàng bồ kẹ đang mà bút tàm mừng bạ bồ mè bồ trèm. Anh mít rô trúc mừng lưu bồn lên âm ăn quả này. Zalai, mau plus pan nih mutro mutro tam hang tum trem rib bao sam ta trem, meng tau patau pat long ram hang trem kenem, kong ngep bot lem pegro. Anai pujuk kanak kare irbung piah keng, hatum anih mutro le patau trem mok tut le, tlai tui le patau anan patum, pakar hai nih mutro hang kesem tua anih ngep prat ram. Bây dụ này, rắc con mịt bè bị chút ram ska mỡ tới chết về, và cho hai nih mutro ka trem rib bao sam ta trem Zalai. ແປດຮົສຣັນປ່ແປດຮົແກປ່ເລມເນຫ້າງສັງເຈມເນຕາໄນຕຶມກະຕຽມພຸນກອງຮົບສໍຣຽງມົ້ວຕໄລຕຸຍບູແຕຕະປົງປໍໄຕມະຕາໂພຣອດກອງຕີຕຽມແປສິຕະແປກຣິນຈາປິກາ các chàng chàng lấy kẹt giữa tâm trầm bà thảo cả xem trang bà nơi, nghe bà rợi xoay từ tươi, tôi hạng em trô. Bà cái chép trầm xe lai rẽ này tùy màu, lễ, cân nàn qua bột lèn. Bốt hông tội nôn, ta lấy tùy lỗ, lễ này xị tập bé, bè nâu. À mai vỏ như thường, dạ bột lèn, anh ấy, marketing công ty, trầm bà kra bè xị tập bé, Green Tropica bà thảo. Cao thao trong khu sản phụ này, màu thao cầu tài lập hình, bưng còn nít bà trông kế tài lập lìm nè, hàng cửa quý chàng xe lại, tài trúc màu tạo này lê, xít bóng bé, hàng tài bút tạo tạp mừng tươm ảnh mưu trô, trúc mừng tươm chạy qua tổng kế hàng tài quyền. Anh ấy ạch lê tàn trùng lào cao tùy bà đoạn bê hàng ảnh trô bây qua lạc nít, trúc hàng tài nôn, này ạch lê tài tùy biểu càng tươm ảnh trô tùy bà choi nọ trăm, hà tươm bà lô cớp gọt ảnh bè nâu biểu càng lê bà thao, hà tươm ta thêm chàng xe lại ạch trúc hàng tươm chạy bằng bà rộng càng. Bây giờ có năng cả tâm sang chờ. Mình nét, mỡ tụ màu tông tại bộ kẻ, bởi mình nè, bởi trúc cơ bộ kẻ, bởi bởi. Tôi lệ bà thẻ trèm, lệ bà thao trèm nào, bà choi nào, hàng này sẽ dự xít. Cô rụp lệ màu tại tui bộ kẻ, mừng này mở trù, bè tù bè, hàng bà chinh tại tui, cơ bộ trèm đi bảo xăm ta trèm chơi kèm trúc cơ tại bè nó sẽ nào. Thao cơ cơ tại kèm mừng này mở trù, hàng tuyệt này sẽ tập bẹt đoàn cơ chép cơ trèm. Này ạch lệ tại tui bộ đi xìm trù xa lại, kết bà trúc đầu. Dù tết bà cơ chép tại tui kèm bị trùng xa mất này sẽ tập bẹt, ạch màu tại kèm tuyệt xế. Amai Nguyễn Thị Thu An, tụ bộ kẻ đích này mở trù công ty trèm ở Sarkwell, Hải Bình, Gia Lai, Bà Giáp. Trong trận này, nơi trầm cư nếp mưu xa lại với cái dập nhầm bé xa mất, xị tư bé lấy kèm mò bệ chòe thằng tùy, á gạo bộ mọt lù, bởi nay ạch lệ tùm cỡ đích bệ chòe, lù rốc hàng, xe trô, rì tay Việt Nam, mờ mờ bê kè, bà kết, bà chinh lệ tà lại tùy, mò bà chinh trê thao á nít mờ trô, bệ chòe, hàng cái nhu kèng lệ mò tùm kết, mực nôn, lệ bà thao cả trầm cư nếp dự trẻ. Hà tâm tài phụ bà trông kẹt này tui mô cơ chép nghẹt giữa tui bệ ní, bê tù bê, bà choi nở trăm hạng ịm trô. Bà chinh tài tui bệ cơ chép lốt bê quả ít từ tựa này. Thảo cờ tâm cờ phụ kẹt bệ ní, con ní bị chòe. Anh ịm trô đẹp dự có non kè lệ xem tước tài tui bè nở trầm kè nèm xịm trô. Hàng lệ mò mỡ tương tài bà hình kẹt tài tụ chòe, tài kẹt bệ chòe. Tung rốc hàng tài càng bậc chấp cả niềm trô hàng tôm cả này xị lại giá lại tôi chẳng bậc cả lấy quạt bột đèn tôi mặc ẹt đấy trầm cả niềm hàng bộ kẹ đặc ma tôi chè lết châu tôm cả tài tôi kẹ phun trầm đợt quay kẹ mà ta trầm này à mai Nguyễn Trần Anh Thơ anh ấy hơi play anh nhầm bố bắt đáp nợ trầm bộ kẹ bách hóa xanh bon prong Hồ Chí Minh Bình Thảo phun trầm mưa giá lại lết châu bẹ như lấy tôm ta trầm bố buộc tró chân sợi lại khắc tùy màu tơ lầy tùy càng prong ở khâu một ổn lễ bay qua xanh màu yêu một thời tôm cờ bưởi kẹt tắm bên sợi lại xích cái chép bể chè đã tới đây là chỉ câu cá tơ lầy bựa kẹt càng đòn cái chép amra no tham mừng đấy cùng bưởi kẹt đấy bộ dự có năng lệ bà hát tơ lầy tùy mẹ chè trèm hạt tôm sơn bựa bắt đầu kẹt bây giờ tụ màu tông tơ lầy tùy tôm đi mưa trô trèm mặt nhà tơ lầy thảo hang bưởi luôn cái chép bưởi nghệ kiêng ở bên tràn nghệ pching tơ lầy càng mừng đêm trô Nị Nguyễn Thị Bích Thu khoa công bữa khuyến công hàng bắt đầu kẹp lề bề chặt sợi bự thầu rim vật trong một nơi tạm tại bề nè ninh mật rô amara bề tập bề tại tôi kẹp bọc rù cửa tôm và cái chép tre bề chè và trang tấm mặt tài trèm bởi nắp ninh mật rô hàng thau phô lệ tụ có bạc kết kẹp có bạc nhấp hàng kết tường bề kẹp bề cái chép bọc bích bề cầm lấy bề chè mừng tâm tàn và bớt và chòi bưng bộ chân ôm lưu cơ trẻ bút ra tâm bữa kẻ bạc trẻ bốt hông tuyệt nôn bíu kèng trèm rít bao xăm ta trèm kẻ đi đoàn cái chép hạt tâm anh mật rô át kèng cả tội chòi tuốt lên nào cái chép bác gọi bà chinh anh ăn bà tâm hăng ca chàng mẹ bồ mút ra tâm bữa kẻ bắt lép nọ trăm anh này âm rạt lấy tay tùy bíu hạt tâm cơ trèm mô phát ra chèn mờ xa lại cơ bươn nào ở tái bởi điểm trô đồng hiệp tại đây mừng đã phát hiện hàng đồng hiệp tại rút sợi cào bị chết bên này bên này nên việc bị chốt hạt tài sạc tại bờ mỡ buồn bực lấy nên việc bị chốt mang mong đồng hiệp phải tới
5: nâu rượu chiều ra tập bốn nền bản nàr đằng báo bằng rượu chiều ta rút giờ lại
6: nâu rượu chiều ra tập bốn nền bản nàr đằng báo bằng rượu chiều ta rút giờ lại. Thank you.
7: Cơ cố con bề bằng đề bồ, các rạp bơi con bề bằng đề bồ tới mừng trọng rồi tập bồ nơi bà nà ra, đăng báo bà rơi châu bà ta rụp xa lại. Ở con bề bằng đề bồ, hắn tại đây mệt mịn lần cả tuần nội án ít tâm hàm trăm, không thể lệ ra vườn chất lần bất diêm trường tiểu học lâm cha xa lại, hắn mệt mịn lần mượt lâm xa nam bà răm, bà rơi bộ bà rơi trâu bà rơi bộ bà chấp bớ. Bạn trên bình dương trọng học bà răm rồi gọt xa đừng lần rìm nà ra bà thầm plung nam bà răm. Lâm trọng rồi tự bộ hợp nà trâu, đừng rong mấy ba trọng bơm chàng lâm cha xe lây.

0: đùng lâm tròn cơ lòng ấy thêm bài nghệ thuật linh chập ba minh thật tròn block chẳng hâm đoàn đơn bằng ngài hãy tòi bằng bà là tệ đác đơn rìm nơ rập đất bài hari ấy bài bơm tại sân khấu mỹ thuật trô bằng ngài phình rút rìm tròn rồi cả ư áng con bằng ngài bằng văn họa để con cùng để gây bật rút lâm rìm nơ bằng mà cả trô tròn cơ lòng về chẳng hâm đoàn mêm em bà là ngơ chất đơn ở đây đùng bằng đoàn chẳng bơm chàng hãy tòi tệ đác trong tự dùng cho ngầm đoàn mềm nát tệ đạc đừng phần họa nghệ thuật đừng phóng viên nhầm chung rồi tự bố trọng nổ các đạp bơ con bê bằng đẹp bùl dục bảo của mừng con bê bằng đẹp bùl mềm kệ anh tay bằng bằng ngài bật đất bằng ngài bật thò phạm văn nguyên tự bọc ôi ả rít bật phương bê cù cho ngầm đoàn mềm kệ anh tệ đạc đầy gơi lâm lờ sẽ nập là bà ả bật đất chợ rìm bay bà trẻ cả chủ tịch Hồ Chí Minh đại tướng Võ Nguyên Giáp Plepla ở thị trường bằng mạng của loại nó chấp hình đường bằng ngài bộ đội. Lâm nơ rập đực đường bóc bằng ngài bộ đội để rồi tự bố kia rìm khai sẽ nằm bà vàng. Cả tàng sẽ mạng quê tự bố lình liềm cả chân ngâm đòn đoàn răm hoàng bằng tròn mình kia anh Plepla tệ đá. Rìm tròn rồi cả bằng ngài bộ đội cho thoải nó ước chị tròn vì hợp đòi sẽ kỳ tập đặt vang mạng quê tròn bọc sở tờ. Ngân bên này khu lưu nơ bọc giá lôi tục liền sẽ nằm phàm xích ăn qua thay ngay kẻ con đường tệ đá. Chạy chấp hình phương ngại bộ đội, chấp hình bộ đội bọc hồ, đây cái chật băng rìm chẳng ngâm đòn lưng liêm của chung, nhưng rồi tự bố phong phùi của nụi phùi của chẳng ngâm đòn con bằng ngày, lâm bà chè đừng bóc. Mạc có lời chủ tịch Hồ Chí Minh lâm rìm tròn tự trị, mạc bằng ngày bà đức Phạm Văn Nguyên, mang lời chẳng ngâm đòn, bằng ngày bà đức Phạm Văn Nguyên rồi.
1: Tôi có một tình cảm đặc biệt
0: anh liên lạc màn chẳng ngầm đòn kịch ca ăn bọc hồ cái na rim bà trẻ đừng in gạ bọc đây bộ đừng chẳng ngầm đòn mềm cái anh ấy in mẹ kia rim nở bọc đực đừng cái tí tôi bộ chẳng ngầm đòn mềm cái anh rong người bên này bằng bọc tại nó tôi gọp đừng rim khu lực trên ả rịt nà trâu văn lô bộ nhìn gạ bọc gạ rim tôi gọp đừng bọc hỏi thòi bằng ả rịt ả rùng
1: tôi đều viết rồi bác
0: trong người cơ ảnh hắn thay bằng tròn của lòng ư ăn hắn thay thêm bằng ngài con lùi bơm chiến ư ăn nó không tròn phản họa với việc trên ả rì ở đây ở đùng bất trìm tròn rồi đừng sợ kỳ đầy chiến tròn nghệ thuật ư ăn ư bạc lập trìm tròn quầy lầm lạp ả ra mãi chiến xìm phùi của nụ tự chế tôi cũng khuôn trên ả rì nà trâu bật lúc bồi nhiên loài khi chạ đừng qua rì ngây bằng rìm trăm hòn mạ bọc giá lùi tự bấp giác nơ rập đực đừng lờ bằng ngài nó chạy vì cả ư ăn bằng rìm tròn tự bộ cực cả tí đừng ở đây ở đùng lệ hạt đòi bằng rìm nghệ sĩ cả ta đừng sân khấu tiếng ngâm đoàn bình kẻ ảnh bà lệ bà lệ đây cười bà trúc kẻ rìm nơ rồi bà đức đoàn xuân xoàng kẻ đoàn phê vừa bằng bà thò rìm kẻ chạm văn hóa đừng ta riêng tệ cả tí trên này tí ở trúc bù hà tâm hắn ta bằng bà ngài cho cơ sở ra nhíu anh đi cho xoang ở cầm đàm sàn trà xe lại chân ngâm đòn ấy càng chiến tự chế bất chấp ba lâm cực tích riêng chân ngâm đòn rằng văn hóa đừng tây nguyên mà là cái xoan yếu bà mà
2: bản thân tôi là một người xe lại
0: đếc là in mình bà ngài xe lại riêng mang hà rì gà tây nguyên gà xe lại lâm in bố khơi hành mình kênh ăn tự đình tết ăn con bà ngài tàu tăng y in cùng thập bọc bầm trang cà tròn văn hóa nghệ thuật tay băng đoàn trang lượm bà giang tròn in cực tích bà cạ thầy bà nhìn lăng băng thực hợp lửa lót ăn tây nguyên tay băng bà ngài nghệ sĩ bắt lùa cả bà lê bà ở cà sĩ vã đê thi mật tròn bà chè mạ uê vã rìm bà chè vậy bà ngọt đừng thử riêng tết đừng rìm bài cho rì chặt chè cho vài chinh chinh tôi rìm tròn rồi cả bà lê bà con bà ngài tây nguyên nghệ thuật tôi gặp về việc trên ngâm đòn văn hóa ở tóc ngân sẽ đừng cả bà lê bà gỡ bộ chân ngâm đòn mềm ảnh tẻ đác lâm nghệ thuật và tâm plung tà lịch đừng chân ngâm đòn mềm ảnh còn bằng ngày ple pla đừng tròn người sẽ đừng ple pla bằng văn hóa thuyền cơ tì rần nế chợ nghệ sĩ cơ hợp kỳ đặng con hưng có đã khu văn học nghệ thuật cha xe lai nó cùng tầm rỡ bơm chiến tròn và trẻ đoạn nào đừng khu văn nghệ sĩ
3: trước tiên phải
0: gặp bà Mạc Khan ở thầy tự bộ đường tròn mềm kẻ ảnh bà lê bà để tự bộ đường chứng ngâm đòn hơi hành liêm tròn bằng ư khả tầng bà trẻ đòn nào cũng hiện lệ tròn hợp bọn tờ vầy đường khôn văn nghệ sĩ ra lại mạng cơ bơm trìm trên này để tự tròn tờ rỗ lâm tờ riêng cũng hiện lệ lâm tệ đác rìm bài bà trẻ tự gọp đường văn hóa nghệ thuật ra lại ngô tự gọp bà trẻ kinh tế xã hội bà trẻ tệ đác Việt Nam đoạn là rồi bà tròn cả tàng đừng phân học trù nhạc chỉ chớ chụp hình rút sân khấu riêng bài bà trẻ gặp

0: lệp là ước sĩ rồi bộ lừng liềm đường truyền tế con vào ngày mà ôi tự gọp bà thêm cái trạng văn hóa để tạo kia lơ khu lực chân nở lâm chân nở rì chả nào trong cả tỉnh lọ kia rìm bài bà chê ấy trong ư an bằng văn hóa để tập lý dình phù cửa núi mà khăn rợi dọc rìm tròn rồi tự bộ phà ra văn sẽ mạ rìm bằng ngày chập lòng chí bằng ngày bà chê bằng nghị sĩ nà trụ dình tự bập bất tử ngâm đòn bên cái em plei pla trong người ư ăn văn hóa bằng mây vạ bờ thò thêm cái chạy đu rim kulchener đừng nói chuyện ngâm đòn bên cái em tè đạc để tự dùng đừng rim plei nuôi cái em lót đừng trong người bên này hơi hang cả plei pla tru đòn chèn bầm chàng đai băng còn plei đai băng tè đạc nó trong chồi lũ lâm chuyện ngâm đòn người bên này sẽ kỳ băng trong chàng hơi ở độ đêm nay cay nương mồi tự co tự dùng ở bờ đây hình tự co băng trong người bên này ở đây ở trùng mạng coi lâm khu mù mông lâm trong có lòng bình yên băng vây lăng tè đá
1: con play băng apple mình tự riêng căn cứ cách mạng anh ấy tự quạt yok rim khe nà tập la nuôi mừng cả tàng đừng bộ đội băng con play tự riêng hoài nhân bác rê âu tập bọc tập play silly nào tự bị té đi lời cho ngầm đòn ấy thân nọ anh ấy rất lừng rõ chân nơi anh ấy con play nét nét tập play kinh tế về việt à tóc bơm chân nơi anh ấy nào lầm tròn lòng à tóc tự quạt yok đừng phóng phin ngô xương ở con play băng apple tự bị té lời tự quạt yok rim khe nà tập la cựu chiến binh Nguyễn Văn En hãy đây buồn bờ hơi ảo bố mình tập đi lôi pha rim rõ trong nam chân nơi ở đây nào bố tự rim anh ấy lôi bơm bùm bầm băng rim bằng ngay bộ đội sữa nó rim bằng ngay lôi bố ra đà ăn cái chả đừng lại ra nghỉ tự đong lưng rõ ấy hơi ảo đi đang bộ chính quyền bằng con bì hoài nhân bắc về việt a thóc lâm trong lòng tự dung bì bà rồi tập đi bọc in ăn bắt
2: từ ngày giải phóng đến nay
1: đừng là các lẽ là ngày trước thì ầu play tập đi mình ta đoàn chính trị xã hội mạng bà văn hóa xã hội kinh tế và mai chân nôm a tập bằng cả tàng plung a kinh tế con play kẻ thần nạp táp sớm mạng thì ầu chân nơi đi con play đi tùm kẻ lịch cả mặt đi tập đi thoại ầu
2: ngờ được tiến bộ như thế này
1: đi tập đi bật hoài nhận bắc ư cư sĩ tự bồ bật play bà đồ thị mạ uy lâm a tập cơ dung và nhỏ ăn con play phương lăng kít tự dùng khuôn tập bồ chính trị tự tuân pran minh hệ mệt hành chính tập đi số a tập trường hợp đoàn bơm trang đừng khuôn càng bộ công chức đừng plung sơ nằm trúc rì ầu anh đi bơm trang tệ đạc phương lùi dọc vải chế ngam rà bồ là bà ả cư sụ lăng dạy bê bà giàn cơ dung mình rèn lạc rèn dọa dọc đi bà rêu điện tử con play cơ bình nhìn lăng nộp là bà ả băng cái chất bơm lập đòn bất an ninh bơm chàng mịn măng dạ phan thị thùy bất cứ an ninh bơm chàng tại đạc phường hoài nhơn bắc an bắc
3: rất là nhiều mô hình
1: kê lư tân nọ anh ấy bà chính quyền tru tự chịu lo bằng con play thay cơ tân nọ anh ấy là bơ tru bằng con play bật nơ cơ phụ lấy anh ấy bơm trang lấy bà giàu càng bộ công chức tự cung con play làng dài điểm lạp ả lâm nọ làng kích tru rìm bà ngài cho dân hà ta bà ngài ư đi bù phì ròn ư gơ tru tự anh ấy làng dài lấy anh ấy bơm trang hà ta rìm phòng bơm trang đi bơm tru tự nằm anh ấy bơm trang bơm kiệu tân nọ anh ấy là đầm ư cơ bà cả bằng đầu lạp ả đi bơm thu chỉ mặt Uy Nam. Lần đầu trong Uy Lơ Tân Nạp Táp, đừng rong tổng mật hòa tòi anh đi giang tế đác, kinh tế xã hội hoài nhân bắc, vi vi a tọc sợ đừng, lâm trâu khi bụng sân nằm bà rà bộ bà chật râu, dù ở công kỳ dạ tà mam trăm bật riêng, bà rà bộ bà rà bộ trâu rình, bộ dịch xin tích lạc chín, tọc râu phết bà nhập bàn lạc rình, bà tên cơ sân nằm tờ rong. Tờ riêng bơm đang bằng tọc lọ dịch ngàm lâm ba dịch bình cả nàm nghị quyết sẽ nằm ba rà bộ ba dịch râu. Trú đi bơ khê dịa ầu thu dọc dân đẹp lòi bên riêng bình ngàm tỉnh lạc dân. Rìm dọa dọc nâu bơm tròn cơ lòng và hoài nhân bắc tờ lịch đi dân này từng tờ nọ ảnh lời vua mạng cơ lòi kinh tế đạc tờ sĩ. Mà rò tờ đoàn cho chàng bằng riêng tờ đoàn bơm chàng cả tạ bằng tròn ở tọc nào. Bọc Phạm Ngọc Hoàn, phó bí thư thường trực đang uy phường hoài nhân bắc ăn bắt.
4: Phát huy truyền thống
1: a tộc chưa ngâm đòn lừng rõ lâm bị tệ cách mạng hoài nhân bắc cơ chết a tộc tự dùng hà lầu nó tự dùng chưa ngâm đòn hà bằng tại vì a din bơm cơ khởi chinh đòn nào đừng còn bì đừng nó ở cầm bơm đang tận nọ ní a tộc quỳnh tệ đạt tự sĩ mà rò tự trong bơm chàng a tộc dọa dọc bơm chàng tự quật về làng a bùng quỳnh tệ bằng tự dùng đô thị lừng rõ họ tay a tộc quỳnh tệ phường làng kít a tộc tự dùng trên nơi ở đi vì làng trên nơi ở đi xã hội và thọ văn hóa bơm tận nọ ní vạ con bì sẽ đừng bơm chàng
4: và lao động.
1: đừng bà lì cách mạng tu điên tập lì rì âu, hoa nhân bắc, tập bọc cơ chất trọng giác trọng đẹp, lâm ở tọc địa đằng, băng tập trọng phụt lùi ở bời, băng minh chân ngâm đòn đừng, đang bộ chính quyền băng quản lì. Tất nhiên tập bọc ở điên phường kia nghị quyết đại hội đảng bộ phường, mang mạng mình, mang dâu bà rà bộ bà chất đâm bà rà bộ bền chít, lăng trúc cơ nào, ở tọc tình quảng sẽ đừng ở cây chắp.
0: Con play bằng đại bồ, đừng chừng ngâm đòn hơi hành bật tập béo, bằng mây vạ bờ mình anh đi bật tập cầu ăn để yờ lên play, nhong rơ mà chừng, rồi này sẽ nằm mình bồ xin hờ rèn xin giật ngam, quay bật play bùa xa e bật nôn cha sẽ lại, lùi bơi lơ bật thọ béo, ư yọc chiên bật cả tạ, nam cơ tí. Mạ khan tâm mạm trầm quay tới mạ tôm, xa mạ lơ bật rạm nâu, nhưng anh đi vây ròn chừng ngâm đòn mây vạ bật tập béo đừng để yờ bật riêng ở tra sẽ làm. Tại là ông cả bơi còn play bằng đẹp bùl, hắn ta tự bập nhòng rơ mạch chừng, lâm trọng rồi, lâm phạm biếc ư yọc chín bật ảnh ra xa lam, đừng tự tạm chả rai. Hân nâng bật chích xin chờ, cơ nàr rìm nàr mùnh, nàr bình bằng rìm nàr đàm rìm kiêng, bật mặt nàr lùi lấp, bật chăm yệ lâm ủi nàm nhòng rơ mạch chừng, càng khơi hai nửa hiệt đừng đẹp yó. Nhòng chừng nó còn cơ trạ lâm ủi nàm trò chàng bật play bùa, bạn lôi rồi kinh tế ủi nạp tận nạp tám cái nào bật nào bờ sa nằm chân kia mẹ nằm bầm trang tạ mìr vợ phe cà phê chọn nghét đừng lập chân mày vạ về làng sim phim cà phê cùng đừng hơi hay ấy hơi yo bằng ai trai từ chân ở bờ mày vạ riêng bằng ai bờ thọ phe vợ cơ nằm phe bật chim anh đi bằng tập đi trên nợ ari khử ti càng nà ra càng để tôm lo bật bờ nằm lập ngam chân bên hơi đòi rìm lập bờ thọ phe bằng ở gom bật tấp lơ sẽ nằm ở trên bật tấp, nhong chừng lùi chiền mình bằng ngày chặt chê, bật lơ anh đi bật thi, lầm cha sẽ lay. Sẽ nằm bà rà bộ bà chạy đầm, chừng yọc huy chương mai, môn vua Việt Nam, bật mang thi bật tấp ở cầu học sinh phụ thông, cha sẽ lay mang mạ xin. Sẽ nằm bà rà bộ mà chịt bớt, nhong đề dài huy chương hù, dài vua Việt Nam, cha sẽ lay. Sẽ nằm bà rà bộ bà chịt, bật chị prang COVID chịt xin để bố, chừng bật ấy nó sinh viên. Sẽ nằm hồ túi, đừng anh đi chàng với làng tẻ đác. Bên học viện cán bộ của phố Hồ Chí Minh, bằng chân ngầm đòn ở trên đường khu hầm hầm mong chân kỵ bậc cấp ở bình quê cả tá vẫn đi tôm bẩm trị bên của phố Hồ Chí Minh và tôi lâm khu bẩm trang tăng căn trị COVID 19 hồi tôi sinh năm ba rập ba chín mùi đứng rong trị rằng lùi tạ biết chân hồi tôi lập mang tro bắt tập bèo và sẽ đứng chân ngầm pran bậc cầu lạc bộ nô chấm mình mây club của phố Hồ Chí Minh bất bất tập đề vạ trị mình khi bất ngay tập tâm ở trên trà xà lầy yọc tập quạt đừng câu lạc bộ cố yọc tập mật và rằm bia lâm ruộng sa nằm bà rà bộ bà chạy bà rà bất ô bất ngay tập tâm ở trên trà xà lầy đề tập bập thời cô lôi tập gọp bầm thực lịch trên hạ rị đừng cử tí nó võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất chân tăng quang đề lập đòn đừng nhất vạ rời yọc mật lâm bà thò bà rằm đừng ô nhọn hỏi tòi chim chà thì tỷ thời lễ mờ na lon trăm bà xít do liên đoàn biểu Việt Nam PGR Mana Troncon Phai Licker Bất Liên Phong Mama John D. T. Nguyễn Blue Sinam Barapo Bajetro Bất chứng hâm đòn đừng mẹ ở bãi chăng nhong chân cái chật phía lức Bli Bla vợ bờ miệt bà băng sẽ đừng phê lăng ủng nam rồi cả hạt rộng phê lợi bất tập biểu ư yếu chinh nhong rơ mát chân bà mà
5: bình thường thì
0: rim narin năm bắt tập bio tợ nam bộ thầy ấy rim o rim mon lâm ôi nam ping hà tay bắt tập đang nói rim o hà tay bắt tập năm chạm ngùi rồi ăn pul pal càng nar càng lơ để yo lâm play ping học ram bộ để o mời vợ học ram bio cái na đừng khi ba sẽ nằm ba bộ ba chế đầu in ra tâm mầm lớp tâm mầm bắt tập bằng bởi lơ bắt thọ ở yêu trên bộ mời vợ học ram lệ năm ở đây anh đi bắt tập kia chả nào là bắt tập bia đừng nhong chừng ở cái gì anh đi bắt tập để giọt tầm mầm bằng hai mét mình sụt tầm mầm bắt tập rìm nà rùng là bà ram đừng nhong chừng lập đây đậm đủ bà ram đừng rong cơ lơ khay cơ sụt bằng ngay bà ram tọc đừng bà chỉ trút bên chỉ ở mình mang bắt tập đừng chỉ xin chờ trút bà chỉ chờ bên chỉ mình nít lâm rìm nà mồi nà bên bằng nà đậm rìm kiêng lâm rìm mang học bà ram nhong chừng bắt thò ăn để ở rìm kỹ thuật bắt tập bia hò bò sinh băng mê thái thay lệ tưng nền nằm kiệt thế gần tụ quạt hà tây bật tấp ở tóc ở cầu ở cà ra qua khắc nó phải rìm ở khơi hai lâm học mà rằm, nhọn chân cơ hợp gây tự lệp, đã rìm trong bồng mùi lâm rìm mang bà tớp. Khi ở tâm trái nâu, tôi trông bởi lợp bà thọp nhớ, ư yọc chên ư kỳ sĩ tự gồm đề hợp nhớ, lâm xa, anh đi bà tớp ở cầu, mà ư tự gồm rìm hợp nhớ, về rìm trong ư khởi lần lâm xa hồi. Nhọn rơi mà chân bà mà.
5: Boxing và Muay Thái.
0: Boxing bằng Muay Thái, ở cái sĩ tôi cùng ở tọc chạy ngầm pran sẽ đừng hai bảy trăm bal bằng cơ tăng căn mà quay tập ở cầu sẽ đừng cơ nơm cơ với lang cái tí nó cũng nề vạ để giọt tay điện ta sẽ làm hay học chơi tự dưa rồi bayan cho giọt tay lệp hồn bằng phe thì mình tròn ở lần lâm xã hội mình lâm riêm bằng ngày học và làm lùng à lập và thọ bia ở cái giọt trên đừng nhọn chừng ở rơi lan hania rene năm บาราโปจิตดำเวยบดเปลปัวสายาปนุนจาเซลัยลิงลางเฟเฟรประตับอโกเสดงอเรลันฮเนียประมาอิงพรำดึงเคยบาลสนำบาราโปบาจิตโรดึงเวยลับอิงไม่วะประตับยอขณะบดปัดยองจึงเวยเลบเลอิงตรูพรำลอยประตับยอวะเดจึงเงิมปรันเดเลปูลนาวริมมังอึกเดนำพรำยออิงสตอยปังริมปูลปอมงุยริมตรองจัดเจรอยกาเริ่มมาจึงยองเวินทางตรงเพราะคณะอุยบานมาตรแต่ดักเวียดนามซะวิธีดวนซะแอปนนประมา
5: เลิบหักฟอร์มเย็นฝี
0: เลิบพรำเปียอึกยักยินดึงยองเริ่มมาจึงเลยเพิ่มจริงอันหนึ่งงุยไปเจิดอันแดยอดตรึงอัตราสลามทุกคนได้ออกตกเกาอการประทับจะงมดอนกันเนิมปังหามเอ็ดลึงอันตรองไฟลังดังกะที
5: ตื้อเวจอบันทัน
0: ลำเปลปลาอัตราสลามอวยเลือดตนาบตาบดังจ้าสลายมิเลปท

0: tropical chang mang ukasi te bu tamam ma wi cha pa ngai pum chang tuing dai ki deng ani ma tro tamam leng deng ngai ye lai ri au u ke thua ke tring nai sa ma bai toan ti tin pi ani ye tik pang te no ani tak la mai vo như thường vi lăng ani ye pum chang marketing công ty a com tien pum chang tik te te dak de green tropical an pat tinh bắt trúc từ trong bơm chàng nào đứng anh giang từ độ mà rò băng ta mang ngồi lăng chà chia lại từ trong nào ta bạ kể tí đi từ gặp mặt đằng tìm anh mà rò tu đằng tìm chà từ riêng duyên hải nam trung bộ càng tây nguyên nào blung a in đi từ bấp lơ anh mà rò mà chàng bật riêng thời nó nào trong vạ riêm anh mà rò đi từ quạt giọt băng khôn tập bùn anh bơm chàng tắc la vạ rồi từ bố ta mang trầm đằng chà chia lại cùng thay cơ tìm chà cặp hộ này ư các bạn tìm cơ chữ thoải mã tập đoàn gửi cao lâm bơm trang tập ruộng mà rò nó tập luyện đẹp đẹp đừng tập bút tập màn trầm hơi tay bơm trang tập bạ tập nọ anh đi tập quạt tập nọ anh đi mà rò bằng b bà b lôi tập cung tìm tặng là tập màn lần tự chế bằng tìm anh đi mà rò tập là tí bắt mây vạ đừng anh đi mà rò bằng cha anh đi thì sẽ đừng ăn tập màn trầm nó tập đoàn mã lơ anh đi mà rò đừng giờ này tập bọc lằng tru do mạ khan tâm mạm rồi đi ở tóc, số mạ anh đi tích ủy bài toán à thị đi làng giấy. Mai Nguyễn Thị Thu An, phong ở tóc tự dung mà rò công ty ở công trình bơm cà rơ sơn lức, Hải Bình chế lại ăn bắt.
1: Em đi là em thấy...
0: Tu tạo ấu ịnh bố tâm mạm đừng dây lại, tôi bọc lừng, số mạ anh đi tích tâm mạm mạ đi, tạo ấu đi tìm tình nọ anh đi, tức là kê tí thoài cử, trên trù, trê tài Việt Nam, em, mega market, bơm ăn cà tí. Trong một âu bắt siêu thị bằng bằng ngày dọa dọc sư ta bọc mê tật trọng kìa đứng nói mình hâm mệt hờ lực tầm mạng mạng trọng lếp thì tật trọng tự rụ lâm chàr mang mạng âu kê lưng dọa bơm chàng kê ta thay cư bê bà rạc bê tức quạt dọc mạng trọ bằng anh mạng trọ bơm anh tích lưng lọc bằng sự đừng lưng anh ảnh nụ ninh này đừng tiêm mang bơm chàng cả ta bằng anh ấy tặc la anh ấy mà rò ước sĩ chạ tròng ba tam mam trăm một lần siêu thị mà quay đi thêm tờ tròng gà tròng dọa dọc a thì gà tam mam lừng tơ pu bằng cái chật lừng đừng anh ấy mà rò bằng tiêm tên nọ anh ấy tịch lệ giờ lại đi cái chữ tiền đi lừ tên nọ anh ấy ở tập tam mam trăm trò giang đừng đi lừ gà anh ấy bằng lừ dừa gà tam mam trăm rồi gà tờ tròng nâu Mai Nguyễn Trần Anh Thư anh ấy bơm chàng rạt dọc lại nhọt buồn plei, biết nọ anh đi bạch hóa xanh, cứ phụ Hồ Chí Minh ăn bắt. Tâm mạm đừng dây lại kể lừa, mạng cơ lời riêng tâm mạm lại nhọt buồn plei, cả dây lại tâm bọc đi tâm nọ anh đi tí, đừng ấu bạch hóa xanh. Mê kra vườn tìm bằng ngài vàng bồm chàng bật dây lại, anh đi tự bố tâm mạm trầm, nhưng kỵ bọc cặp tâm mạm tịch sự đừng, vô hợp tay, anh đi bồm tà lịch ở tóc. Ư cư sĩ làng xã trong tịch mật rò tầm mạm, điên tự trong tự rụ mật rò về tự cùng, và riêng anh mật rò học bà rằm, à tạo của dùng tầm mạm trầm, bằng nét nét bơm đang tự trong bơm trang kiệu mì vã, đừng anh mật rò. Chà Nguyễn Thị Bích Thu, bơ gỡ anh bơm trang tự rụ bơm trang, bằng tự rụ mật rò chả rẻ lại anh bắt. Điên bằng vàng bơm kiệu, tự rụ mật rò, anh mật rò gô tự quạt dọc, gà bơm tự bù, tầm mạm lừng, cùng thay cư, bà tên cơ riêng tầm mạm tự anh mật rò, bà bắt bun ư cả đề kiểu, à thì mình hãy mết thêm vạ bơm lưng bà nhọ ăn bà ngài dọa dọc. Đừng riêng mang tập bớp tập quạt dọc. Bật hộp ở cầm, lưu tập trong vang bơm chàng lùi đề bơi. Sao mạ vạ bơm tập mạm lưng vạ tập sự đừng tìm anh mà trò. Vì tự dung tưng tự dung ăn ăn bằng vang bơm kia lùm riêng tập trong tập quạt. Đâu cô chìa khóa vạ riêng tập mạm kia cầu lùm dân lai bà rạ tay tự anh mà trò. Ước con play băng để bùl, đừng tập băng tì hà bạch hà băng tình quăng. Quang hà bào, băng tập trang bà chì hết đoạn nào, đừng bà ngay cả dòng. Điên tập mạm sạch chọt chê bật nà rời đi lừ, chiên điên tập mạm lừng rõ chì bà tập trang cửa trụ. Ước cơ sĩ bơm thêm dọa dọc tập trang sạch bài, uy đi tập gùm mai ọ à tập trang. Hà bạch hà băng quang hà bào, bơm điên cơ chạ kết cả là ăn ọ cầu cử tí. Uy nam băng con bì, bà tôi băng rạ rời nà rau kra bơi con bì băng nè bùl, dục bà mừng bài. Bà chì hết đoạn nào, bơm ta lịch tìm tầm mạm sát bài chuột chùy. Tất đoàn hư chanh sát bài. Đi rong vì đừng ủy ý sơ mạ thì trụ bà tử hưu. Mai trường xuân mạ ủy bà giàn mạn đi bà giàn mạn ăn mê vạ đừng cử tí. Họ tay chứ ngâm đòn ủy cả tạ. Mai bà nhìn lăng. Bà răm kiệu lưu tất đoàn bà rạ bà viên cơ rìm ta lì các tòn bài. Ta lì cọ chiên tìm tầm mạm bơm bằng tị lừng rõ. Mai trường xuân ủy bật phường Pleiku chả dạy lại ăn bắt.
2: Để làm những cái đòi

0: pơm riêng tầm bàm ao ả thị kỳ thi để đăng kỳ chinh tờ ả nắp tờ nền bằng bình nhân lăng hà lên ả thị ả đình. In tờ chinh lập đi bằng ngài ả dự hư chành ả đình lý cổ pơm kế. Bơm cứ. Ư cứ sĩ bơm kiểu trường hợp đoàn hồi hành, tin tâm mang trăm sạt bài chuột truy nhìn lễ, ao một cửa tùng. Đi Mai Xuân rồi tự bố lầm mạng xã hội, băng đi tất trọng vì lặng đừng lượt vào ngày, đừng nọc bơm thêm dọa dọc, băng bơi mình trọng giặc nào, đừng tập băng tì cử tí. Hà tây băng đoàn cái trình để tự quạt dọc, Mai Xuân cô rồi tự bố kỹ thuật, và thò ăn trìm vào ngày hà tây hồi hành, đừng nọc làng xã mềm kỳ yên, hà tây băng tất trọng bơm chàng chuột truy, sạch bài băng tự cung lượt vào ngày, gỡ dọa dọc lầm bây giàn ra vườn, và bơm thêm dọa dọc, Mai Nguyễn Thị Thanh Thủy, ủy bất phường Pleiku, Charyalai Pama. Mai Trường Xuân bị bật phường Pleiku Charyalai Pama. Điêm Pu Mê Pà Râm hư chanh tà đoàn nâu. Inh Gô Pà Tho, Rai Tập Bô và Rai Nar Rai Làng Xã Lo. Hà tay bằng inh đang ấy, lưu bà tơ hư bê. Lê đi bà giàn trở vườn, bởm kiệu cho ngâm đoàn hư chanh đừng cử tí. Inh kê chinh tà đoàn ấy, tà bạ kê lưng. Do inh đi thêm dọa dọc, ở đi kiệu tà đoàn hư chanh bằng trinh tà mạm trọng đừng cử tí. Hà tây băng Mai Võ Thị Ngọc Hân ủy bất phường Diên Hồng Điêm Bayan Ra Vương ở cửa sĩ và bất tử mạ nọ vì tờ tròn và mai gửi rút bình nhìn lăng mềm kệ yên ăn cơ riêng trên nợt ở đi tờ nạp táp đừng riêng tờ lì bài mai tờ nạp tờ nền sát nà bờm mục và á bàn ăn riêng ở ý trên nợt ở đi tờ nạp táp lầm chạy giả lại á bà mình tâm mạm trầm mạ khẳng ý Mai Hân Sơn Giọc Hà Lức gạt tờ tròn hư chanh bất nam bất nam rìm một cái gì bơm tật lệch lôi từ co bơm tật nọ băng tật rộ rìm ở lâm trăng cỏ lòng ở đền lịch lại tật nạp táp
1: thấy rằng là
0: anh buộc bất nam bơm rìm một thời ẩu lê con gô tật nọ lo băng bù hợp bây giờ rồi vườn đừng cái gì gô lê dù lo băng tật gọp bịa ăn cả xã hội bất bù chụp hình rìm con dân một do cái gì bơm lê kể khởi hành băng bù cái gì gô ở đền lửa lo đi tôm dơ Điêm con lấy gỗ bộ hủy hành đồm nó. Đừng điêm ta lấy bài, ta lấy cọt tòn, hà ta ta lấy cọ. Nãy bộ bụi bọ, kiểu ta băng ti hà bà chạp băng, ta đoàn ta nạp ta nên, đừng bộ ngay cả đường, lôi chinh điêm ta mạm chạp bà cả chá, băng kết cả lạc rũ. Ghiêng rong điêm ta mạm ư cử sĩ ta mạm rồi, gà ta đoàn bồm chàng, mạ uy ta đoàn rồi gà ta đoàn, ta là ả sòng, ta quạt giọt làng xã, cả chá lưng liêm lo lâm con bà lý.
2: ត្រង់រយតបុះនៅបណារដឹងបាវប៉ារីជើបតារូបសាឡៃអេពេញបន្តើបត់អូប៉នេកនប្លេប៉ងដពូលលួយមឹងយន់រ៉រយគឹកគូប៉ងបកតបឹបលឹមម៉ងរ៉រយដឹងរងតឹង

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn rã của những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, dường như mọi ngã đường từ đô thị sầm uất đến các vùng quê hẻo lánh đều khoác lên mình màu đỏ thắm của cờ hoa. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử, mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước và cảm nhận sâu sắc nhịp đập tự hào trong trái tim mình. Tinh thần cách mạng của ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 không chỉ dừng lại ở trang sử vàng mà đã trở thành động lực to lớn cho những bước chuyển mình vĩ đại của đất nước hôm nay. Từ một quốc gia gian khó sau chiến tranh, Việt Nam đang vững vàng khẳng định vị thế trên trường quốc tế với những thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc. Trên hành trình đó, Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho toàn ngành công nghiệp và mở rộng thị trường dịch vụ, mà còn vươn lên trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh nhà. Đây cũng sẽ là nội dung được phóng viên chúng tôi đề cập trong phóng sự Gia Lai đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được chuyển hóa thành sinh kế, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế tại xã Gia Tuân sẽ là nội dung tiếp theo được chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay. Còn trong phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những cựu chiến binh luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp sức dựng xây quê hương theo cách riêng của mình trong thời bình. Thế nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng 31 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến hiện trường và tới Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn tại phường Hội Phú, khiến nhiều người thương vong. Cùng đi có đại diện Sở Xây dựng, Sở Y tế, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu người bị nạn, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để tránh các trường hợp tương tự xảy ra. Ngành y tế tăng cường cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân bị thương ở mức 5 triệu đồng một người. Đối với người chết, hỗ trợ mỗi gia đình ở mức 10 triệu đồng một người. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường Hội Phú cũng đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 1 triệu đồng một người bị thương và 2 triệu đồng cho gia đình có người tử vong. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 10 phút, sáng ngày 31 tháng 8 tại km 10 600, tuyến tránh đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku thuộc làng Châm Nẻ, phường Hội Phú, xảy ra vụ lật xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh An Khê, khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều hành khách khác bị thương. Trong số hành khách bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương đã có thêm 3 người tử vong do vết thương quá nặng, làm tăng số người chết trong vụ tai nạn giao thông này lên 4 người.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 62 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, thúc đẩy tính chủ động của các bộ ngành địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc triển khai phải bám sát nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền, đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đáng chú ý, kế hoạch đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Một là tập trung quán triệt tuyên truyền rộng rãi nhằm thống nhất nhận thức trong toàn xã hội, coi năng suất lao động là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch hành động trước tháng 10 năm 2026. Hai là hoàn thiện thể chế chính sách, rà soát sửa đổi các quy định pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, đồng thời hoàn thiện chính sách thuế đầu tư đất đai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và phân bổ nguồn lực hợp lý. Ba là thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất cao, quy hoạch không gian phát triển kinh tế đô thị, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ và chuyển dịch khu vực kinh tế phi chính thức sang chính thức. Bốn là nâng cao chất lượng lao động, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, mở rộng mô hình đào tạo nghề kép, phát triển kỹ năng số, kỹ năng xanh và trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời hoàn thiện chính sách tiền lương, thu hút chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao trong và ngoài nước. Năm là thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, phát triển sinh thái khởi nghiệp, chợ công nghệ và bảo hộ tài sản trí tuệ. 6 là tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao, quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh phân luồng hướng nghiệp sau trung học cơ sở. 7 là phát triển việc làm bền vững, chú trọng an sinh xã hội, hoàn thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. 8 là phát triển thị trường lao động đồng bộ, modern, linh hoạt, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lao động đúng đủ sạch sống, kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện đại hóa hệ thống sàn giao dịch việc làm quốc gia và dự báo chính xác nhu cầu nhân lực. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo tình hình triển khai trước ngày 20 tháng 12 hàng năm. Các bộ ngành địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 12 hàng năm để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.
1: Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho hay, toàn tỉnh hiện có 715 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập với 21.123 lớp và 734.454 học sinh, tăng 10.171 học sinh so với năm học trước. Trong đó, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đã tuyển sinh được 6.814 học sinh trong tổng số 7.014 học sinh, đạt 96% quy mô, gồm 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, quản lý học sinh, ký túc xá và phương án vận hành nhà trường. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi chương trình trên VTV1, VOV1 phù hợp với điều kiện thực tế. Để đảm bảo điều kiện tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh phải hoàn thành toàn bộ khu học tập của học sinh cùng các hạng mục hạ tầng phục vụ thiết yếu trước ngày 31 tháng 8. Các địa phương, đơn vị, trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào năm học mới. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý việc chuẩn bị kỹ phương án tổ chức dạy học, quản lý, rèn luyện học sinh trong năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu ứng dụng phần mềm công nghệ trong quản lý học sinh nội trú, nghiên cứu hệ thống camera thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và giáo dục học sinh.
0: Trước phản ánh của du khách đến lãnh đạo tỉnh về việc bị tài xế taxi thuộc Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn thu tiền cước phí cao hơn quy định, sáng ngày 31 tháng 8, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình trạng hành khách bị thu phí di chuyển cao hơn bất thường. Qua làm việc với lái xe và đơn vị liên quan, Sở Xây dựng cho biết sẽ triển khai ngay công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh việc thu phí giữ xe, bảo đảm công khai, minh bạch. Dự kiến hành vi vi phạm sẽ áp dụng mức phạt theo điểm E khoản 7, điều 25 Nghị định số 168 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 238 của Chính phủ. Theo đó, sẽ áp dụng mức phạt từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Cũng tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã quán triệt chỉ thị 14 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ thị nhấn mạnh, Gia Lai không phát triển du lịch bằng cách thu lợi trước mắt, mà bằng chất lượng dịch vụ, sự tử tế và uy tín lâu dài. Lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ và hiệu quả phát triển du lịch. Tỉnh kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tỉnh như ép giá, tăng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, chèo kéo, tranh giành khách, cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng.
1: Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã và đang triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí khoảng hơn 72,7 tỷ đồng. Trong đó, 12 nhiệm vụ đã được nghiệm thu và 6 nhiệm vụ đang triển khai. Các nhiệm vụ tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu với đời sống và sản xuất của người dân. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật được triển khai trong sản xuất cà phê, hồ tiêu, bơ, tưới nước tiết kiệm, sản xuất giống và dược liệu như đẳng sâm, Đinh Lăng, Nghệ Vàng, đơn quy Nhật Bản. Cùng với đó là các mô hình sản xuất than sinh học và phụ phẩm nông nghiệp, rau an toàn công nghệ cao ứng dụng IoT, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giá trị sản phẩm. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, khoa học công nghệ còn được ứng dụng để giải quyết những vấn đề đặc thù tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản chữ viết tiếng Việt sang tiếng phát thanh Panacream, đưa thông tin đến người dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Từ những mô hình cụ thể, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành nguồn lực hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo tồn các giá trị bản địa và mở ra những hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.
0: Phường Hội Phú hiện có 10 hợp tác xã đang hoạt động, gồm 4 hợp tác xã nông nghiệp, 1 hợp tác xã thương mại dịch vụ, 4 hợp tác xã vận tải và 1 quỹ tín dụng nhân dân. Các hợp tác xã có tổng cộng 1.142 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 73 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng mỗi người một năm. Doanh thu bình quân đạt khoảng 1,1 tỷ đồng một hợp tác xã mỗi năm, lợi nhuận bình quân mỗi năm khoảng 150 triệu đồng một hợp tác xã. Nhằm tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển ổn định, Phường Hội Phú đã nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các hợp tác xã. Trên cơ sở đó, phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các chính sách, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và tăng cường liên kết giữa các thành viên. Thời gian tới, Phường Hội Phú tiếp tục tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận chính sách về đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, vốn và thị trường, đồng thời khuyến khích các hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển liên kết theo chuỗi giá trị.
1: Phong trào kế hoạch nhỏ được các cấp bộ đoàn đội trên địa bàn tỉnh duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên và thiếu nhi tham gia. Qua đó, từ năm 2021 đến nay, tổng số tiền hiện vật quyên góp đạt trên 5,2 tỷ đồng, được sử dụng để xây dựng các công trình măng non, hỗ trợ thiếu nhi mồ côi, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn lực vận động được, toàn tỉnh đã xây dựng sửa chữa trên 238 sân chơi, điểm vui chơi dành cho thiếu nhi, đồng thời bàn giao hơn 120 nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú cho em, nhà hạnh phúc, với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Những kết quả trên không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong đoàn viên, đội viên và thiếu nhi toàn tỉnh. Qua đó, phong trào kế hoạch nhỏ tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc giáo dục và đồng hành cùng thiếu nhi.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, mới đây tại điểm trường Bakrai thuộc trường tiểu học Trần Phú, xã Gia Heo, Hội chữ thập đỏ xã phối hợp với nhóm Chuông vàng Thành phố Hồ Chí Minh và Team Úc Mai Asunba tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, 261 học sinh được trao quà gồm áo đồng phục, vở, bút, thước và sữa trị giá 150.000 đồng một suất. Bên cạnh đó, 60 phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ quà mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 6 suất hỗ trợ tiền mặt mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Tổng giá trị các phần quà và tiền hỗ trợ hơn 65 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh phụ huynh. Qua đó giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và yên tâm đến trường.
1: Công an phường An Nhân Bắc vừa triển khai mô hình điểm đường cờ Tổ quốc gắn với chuyển đổi số tại tổ dân phố Nhân Thiện, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng. Trong đó, cán bộ chiến sĩ công an phường đã trực tiếp trao tặng cờ Tổ quốc đến từng hộ gia đình, đồng thời kết hợp hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNID. Dịp này, lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57 Bộ Chính trị, giúp bà con nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Công trình đường cờ Tổ quốc gắn với chuyển đổi số không chỉ góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc, làm đẹp không gian đô thị, mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghệ số đến tận từng mái nhà. Sự chủ động tận tụy của Công an phường An Nhân Bắc đã giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ, hiện thực hóa khát vọng đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.
0: Ngày 30 tháng 8, Công an phường Pleiku phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Quốc Văn, 32 tuổi, ở phường Pleiku. Văn là đối tượng có liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn do Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra. Qua công tác khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ thêm tài liệu vật chứng liên quan đến hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng. Hiện đối tượng Trương Quốc Văn đã được lực lượng công an di lý về tỉnh Nghệ An để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới. Tin trong nước, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết đặt mục tiêu tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ và không gian với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa, ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hóa của từng vùng và từng địa phương. Phát huy vai trò đi đầu dẫn dắt, lan tỏa của các vùng động lực, hành lang kinh tế cực tăng trưởng, bảo đảm yêu cầu về tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, duy trì môi trường hòa bình ổn định. Việc ban hành nghị quyết nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế của từng vùng, thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việt Nam xác định đầu tư công là động lực thúc đẩy tăng trưởng trực tiếp và lan tỏa, với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng. Năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu khởi động nhiệm kỳ mới với quyết tâm rất cao. Tính đến tháng 8 năm 2026, kế hoạch giao vốn đã đạt khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng, một con số khổng lồ đòi hỏi năng lực hấp thụ vốn cực lớn từ các bộ ngành và địa phương. Theo Thạc sĩ Trần Thị Thu, Cục Thống kê Bộ Tài chính, việc dùng lực vào các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không quốc tế và mạng lưới cao tốc xuyên quốc gia sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh. Điều này không chỉ kích cầu ngành xây dựng vật liệu logistics mà còn đóng vai trò là vốn mồi chiến lược để thu hút dòng vốn tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Từ ngày mai 1 tháng 9, nhiều luật chính sách mới có hiệu lực, như các chính sách liên quan đến nghĩa vụ quân sự, trẻ dưới 6 tuổi được cấp căn cước. Đáng chú ý, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nghĩa vụ quân sự đã quy định cụ thể về 5 hành vi bị coi là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể là hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi nhập ngũ, quyết định lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Luật mới cũng bổ sung nghiêm cấm gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Sáng nay, 6 trận động đất liên tiếp xảy ra tại xã Măng Quốc, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 4.0 gây rung lắc. Khu vực xảy ra động đất thuộc huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là nơi thường xuyên ghi nhận động đất kích thích trong những năm gần đây. Theo Viện Các Khoa học Trái đất, động đất kích thích liên quan đến hoạt động tích nước hồ chứa thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây thiệt hại nghiêm trọng. Các chuyên gia từng nhận định động đất kích thích tại khu vực này có thể kéo dài nhiều năm, tuy nhiên khả năng xảy ra động đất có độ lớn trên 5,5 độ là thấp. Tin thế giới. Theo hãng tin Reuters, sáng nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của King Hossein và Al-Abrad của Mỹ ở Sudan bằng tên lửa đạn đạo để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak. Trước đó, ngày 30 tháng 8, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận các lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng trên đảo Larak của Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công Iran kể từ cuối tháng 7. Người này thông tin IRGC bị phát hiện đang chuẩn bị phóng rocket cùng với thủy lôi xuống eo biển Hormuz. Giá dầu thế giới tăng hơn 2% khi Mỹ và Iran tiếp tục ăn miếng trả miếng. Theo hãng tin Reuters hôm nay, dữ liệu vận tải biển cho thấy số tàu chở hàng được nhìn thấy đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 5 tàu một ngày vào cuối tuần qua, khi các công ty vận tải tỏ ra thận trọng. Nhiều ngày sau trận lũ quét tàn phá vùng biên giới Nepal, Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên 903, cùng hơn 4.200 người mất tích. Tại một số ngôi làng biên giới Nepal, gần 80% dân số được xác định thiệt mạng hoặc đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tại nhiều khu vực, thi thể nạn nhân vẫn tiếp tục được tìm thấy trong khi nhà xác đã không còn chỗ chứa. Giới chức cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn khi nhận dạng các nạn nhân bởi nhiều thi thể bị biến dạng đến mức không thể nhận ra và được tìm thấy ở cách xa nhà. Với hơn 4.000 người còn mất tích, nhiều người lo ngại rằng số lượng nạn nhân thiệt mạng có thể sẽ tăng vọt, khiến quá trình tìm kiếm và nhận dạng thêm khó khăn. Chính phủ Malaysia vừa công bố 6 biện pháp cấp bách nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức mua tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong điều hành kinh tế của nước này. Các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày mai 1 tháng 9, tập trung vào trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô. Với biện pháp thứ nhất, chính phủ Malaysia quyết định khôi phục mức cơ bản của chương trình trợ giá xăng RON 95 Budi Madani từ 200 lít lên 300 lít mỗi tháng, qua đó giúp hơn 16 triệu người được hưởng giá xăng RON 95 ưu đãi. Đối với lĩnh vực giáo dục, Malaysia thông báo tăng 50% ngân sách bảo trì trường học trong năm 2027, từ 1 tỷ ringgit lên 1,5 tỷ ringgit, tương đương mức tăng từ khoảng 250 triệu đô la Mỹ lên 372 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, ngày 30 tháng 8, kính viễn vọng không gian Nancy Grand Roman thuộc dự án trị giá khoảng 4 tỷ đô la Mỹ đã được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA, bang Florida. Tên lửa Falcon Heavy của SpaceX đã mang kính viễn vọng lên không trung lúc rạng sáng. Sứ mệnh dự kiến kéo dài 5 năm. Tuy nhiên, NASA cho biết kính có thể còn đủ nhiên liệu hoạt động thêm 5 năm nữa. Roman sẽ tự định vị trên quỹ đạo ngoài mặt trăng, được thiết kế để nghiên cứu năng lượng tối, vật chất tối, kiểm tra lực hấp dẫn ở quy mô lớn và tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Roman sẽ hỗ trợ cho các đài quan sát khác như kính James Webb phóng năm 2021 và kính Hubble phóng năm 1990. Roman có độ nhạy và độ sắc nét hình ảnh tương đương Hubble, nhưng có tốc độ quét nhanh hơn nhiều. Roman có thể quét toàn bộ dải ngân hà chỉ trong một tháng, trong khi Hubble cần tới một thế kỷ. Trong khi Webb có khả năng quan sát sâu vào vũ trụ sơ khai nhờ độ nhạy cực cao, Roman lại mang tầm nhìn toàn cảnh. NASA ví Roman giống như ống kính góc rộng, còn Webb là ống kính zoom. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thư giãn ít phút với bài hát Lá Cờ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Với phong cách modern rock pop tươi trẻ, bài hát truyền tải thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và gìn giữ đất nước, gắn liền với tình cảm gia đình và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Từ đó khơi gợi tình yêu quê hương đất nước chân thành, nhắc nhở về giá trị của độc lập và sự biết ơn đối với lịch sử. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này, bài hát Lá Cờ.

0: Vâng, bây giờ là 17 giờ 28 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo lớn mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp, đồng thời phát triển thị trường cho các ngành dịch vụ và ngược lại. Hiện tỉnh Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này, đưa công nghệ chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Phản ánh của phóng viên Minh Quân về quyết tâm của tỉnh nhằm đưa công nghiệp chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi BAF tại khu công nghiệp Nhân Hòa, phường An Nhân Nam là một trong các dự án sản xuất công nghiệp quan trọng có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 400 tỷ đồng. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 đến nay, nhà máy đã vận hành đạt 40% trong tổng công suất thiết kế 300.000 tấn sản phẩm năm. Hiện tại, với nhiều dự án chăn nuôi được tỉnh Gia Lai chấp thuận đầu tư, đã và đang triển khai, đây là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao công suất sản lượng trong thời gian đến. Ông Nguyễn Chí Tâm, giám đốc nhà máy thức ăn chăn nuôi BAF, chia sẻ.
2: Mình một tháng là 25.000 tấn. Thì theo kế hoạch sẽ mở rộng thêm những hệ thống trang trại trên Gia Lai. Thì mức nâng công suất của mình lên tới 80% là qua sang năm. Và dự kiến nếu mà sản lượng lên hơn 80% thì sẽ mở thêm một nhà máy ở trên Gia Lai nữa. Bởi vì là ở vùng Gia Lai mình thì là hệ thống trang trại tập trung về rất là nhiều. Cho nên là đó là cơ hội cũng để cho nhà máy xây dựng ở đây.
1: Đến hết tháng 7 năm nay, dù chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 7,97%, song chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn duy trì đã tăng ổn định với mức tăng hơn 9,5%. Nhiều ngành hàng chế biến chế tạo chủ lực tăng trưởng sản phẩm trên 30%. Đáng chú ý, toàn tỉnh có thêm 67 dự án mới với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng đi vào hoạt động, qua đó tạo thêm năng lực sản xuất mới và gia tăng đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Chiếm tỷ trọng 70% trong cơ cấu giá trị toàn ngành, chế biến chế tạo đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng sản xuất công nghiệp nói riêng và của nền kinh tế tỉnh nói chung. Theo ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, từ nay đến cuối năm trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm hàng chục dự án sản xuất công nghiệp nữa sẽ đi vào hoạt động, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản xuất ngành công nghiệp trong năm 2026.
3: Thì Sở đã phối hợp với các cái chủ đầu tư để làm cái kế hoạch chi tiết, cụ thể tiến độ, thống nhất nội dung triển khai hàng tuần, đôn đốc và tháo gỡ theo cái thời gian thực. 42 cái dự án còn lại thì đảm bảo đúng theo tiến độ, nhất là tập trung tháo gỡ để đưa hai cái dự án nhà máy điện gió Chơ Long, điện gió Giang Trung với cái quy mô vốn đầu tư trên 13.200 tỷ đồng đi vào hoạt động trong cái thời gian sớm nhất. Thì cùng với việc tiếp tục phát huy 95 cái dự án đã đi vào hoạt động trong năm 2025, thì phấn đấu công nghiệp tăng trên 15%, góp phần cùng tỉnh đạt tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026.
1: Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút trên 180 dự án đầu tư, trong đó có hơn 90 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, tổng vốn đầu tư 143.202 tỷ đồng. Đây là nền móng vững chắc để công nghiệp chế biến chế tạo phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết.
4: Năm 2026 này, hàng loạt dự án chúng ta chấp thuận chủ trương đầu tư là đi vào xây dựng và phát huy công suất là ở năm 2027 và những năm tiếp theo. Do vậy mà trong năm 2026 này chúng tôi tập trung cho công tác là đôn đốc các dự án khởi công. Thì đến nay thì cơ bản những cái dự án mà được chấp thuận chủ trương đầu tư đều đã có cái khởi công như xây dựng công trình. Cũng đã chỉ đạo cho các ngành, kể cả ngành công thương phối hợp với cái địa phương để giải quyết cái thủ tục hành chính nhanh nhất. Chúng tôi sẽ hoàn thành cái dự án này đưa vào hoạt động thì nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng lên và gánh phần công nghiệp.
1: Cùng với các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai tổ chức quy hoạch khởi công thêm nhiều dự án khu cụm công nghiệp mới dọc theo các trục giao thông động lực đang hoàn thiện. Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng nguồn

đối với Tổ quốc. Bài hát như một lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ hôm nay, không chỉ dừng lại ở sự trân trọng lịch sử mà phải chủ động viết tiếp bằng tri thức, sự cống hiến, ý chí vươn tầm thế giới và giữ gìn ngọn lửa hòa bình bền vững. Với giai điệu son lắng tự hào, bài hát kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại rực rỡ, khơi gợi lòng yêu nước tự nhiên, văn minh và nhiệt huyết cống hiến trong mỗi người Việt Nam. Ngay sau đây, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Thiên Quỳnh.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ những chính sách đầu tư dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều buôn làng ở Gia Lai đang từng ngày đổi thay. Không chỉ hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng, mà quan trọng hơn, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được chuyển hóa thành sinh kế, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Tại xã Gia Tuân, hiệu quả ấy đang được minh chứng rõ hơn qua từng hộ gia đình, từng buôn làng, ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở làng Plei Apa Amara, xã Gia Tuân, tỉnh Gia Lai hôm nay, nhịp sống đang từng ngày đổi thay từ những việc rất gần gũi với đời sống của người dân. Với 565 hộ dân, làng hiện vẫn còn 139 hộ nghèo và cận nghèo. Vì vậy, để giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế được xác định là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất và chủ động vươn lên. Năm 2025, gia đình chị Rơ Ô Tung ở làng Plei Apa Má Đá, xã Gia Tuân là một trong những hộ được hỗ trợ một cặp bò sinh sản từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để gây dựng sinh kế. Điều đáng nói là cách hỗ trợ đang được địa phương tính toán theo hướng tạo ra khả năng sinh sản, nhân đàn và tích lũy tài sản cho hộ dân, tạo ra giá trị vượt xa một khoản hỗ trợ đơn thuần. Chị Rơ Ô Tung kể.
2: Người ta hỗ trợ tôi năm ngoái, sinh ra được hai con. Mình nuôi thôi, mình không có bán. Chừng là mình kẹt có cái gì là mình bán. Có cái việc này kia mình bán, bây giờ là mình nuôi. Để nó ra nhiều rồi, nhiều hơn vậy đó.
1: Nói về việc hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương, chị Rơ Ô Hờ Chui, thôn phó Plei Apa Má Đá, xã Gia Tuân cho hay.
3: Trong cái mục tiêu sinh kế là tạo cho bà con, ví dụ như là việc nuôi bò sinh kế, các hộ nuôi bò cũng

0: đầu tư các cái tuyến kè để mà chống sạt lở.
1: Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư thuận lợi giúp rút ngắn khoảng cách đi lại, tạo điều kiện để người dân đưa máy móc vật tư vào đồng ruộng, đưa nông sản từ khu sản xuất đến nơi tiêu thụ, giảm chi phí và mở rộng cơ hội sản xuất. Những tuyến đường liên thôn làng, đường vào khu sản xuất đang mở ra một diện mạo mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Anh Cờ Sa Khôn ở Bung Rái, xã Gia Tuân chia sẻ.
2: Thôn làng của mình là hồi trước là khác, bây giờ thì là kinh tế là vốn là rất ổn định. Bây giờ là một năm là lúa thì một năm là ba vụ làm, là bắp cũng vậy, bắp một năm cũng ba vụ, là cho đó là bà con là rất là làm ăn cường phát triển hơn. Năm nay là đã tư thêm đường nữa, là đường liên liên thôn hoặc là liên là đường là khâu sản xuất đó. Bà con rất vui mừng, là vườn chuyến là rất thuận tiện cho bà con.
1: Giai đoạn 2026-2030, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Gia Tuân là hơn 66,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 32 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 30,7 tỷ đồng và ngân sách xã đối ứng hơn 3,4 tỷ đồng. Nguồn lực mới sẽ mở ra thêm dư địa để Gia Tuân tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, củng cố sinh kế và giải quyết những nhu cầu cấp thiết của người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi chính sách đến đúng nơi, nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, những buôn làng sẽ ngày càng phát triển hơn.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được chuyển hóa thành sinh kế, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế tại xã Gia Tuân. Quý thính giả thân mến, bài hát Việt Nam quê hương tôi là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tác phẩm mang tính sử thi, khai quát vẻ đẹp đất nước bằng chất nhạc trữ tình thiết tha, vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một Việt Nam tươi đẹp, trù phú và giàu truyền thống văn hóa. Con người Việt Nam kiên cường và mến khách luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè quốc tế đến với một Việt Nam hòa bình, nghĩa tình. Và liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau những năm tháng chiến đấu, những người lính trở về với cuộc sống đời thường mang theo những ký ức của một thời quân ngũ và cả những thương tật do chiến tranh để lại. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ đồng đội và tích cực tham gia xây dựng quê hương. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả đến những việc làm nghĩa tình, họ đang tiếp tục cống hiến theo cách riêng của mình trong thời bình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại làng Bàng, xã Gia Phí, dù mang thương tật 3/4 sau những năm tháng làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, ông Phan Đình Trung vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, không ngừng nỗ lực vươn lên. Trở về quê hương,

0: vừa tạo nhiều nguồn thu ở những thời điểm khác nhau, qua đó giảm bớt rủi ro khi giá một số loại nông sản biến động. Nói về hiệu quả của mô hình, ông Bùi Văn Trung chia sẻ.
1: Bởi vì là sen canh á, là nó mang cái tính chất là cộng sinh. Thì cây này là xen vào cây kia để nó hỗ trợ cho nhau. Cái thứ nhất là mình có thêm nguồn thu nhập. Cái thứ hai là cây là nó san sẻ cho những cái mầm bệnh ở bên dưới cây để nó hút những cái chất của những cái cây khác nó thừa thải, nó thải ra. Là cây nó hỗ trợ cho nhau. Rồi tức là mùa nào thứ đấy thì coi như là cây này nó mất thì có cây kia nó kéo lại. Nên là cuộc sống của kinh tế gia đình thì cũng như thế là cũng thấy có phần là ổn định.
0: Từ những mô hình sản xuất của các cựu chiến binh có thể thấy, phẩm chất của người lính không chỉ được thể hiện trong những năm tháng chiến đấu, mà còn được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay. Với tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm, nhiều hội viên đã từng bước vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia các hoạt động của hội, đóng góp xây dựng quỹ và giúp đỡ những hội viên còn khó khăn. Đánh giá những đóng góp của hội viên cựu chiến binh đối với gia đình và cộng đồng, ông Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Phí cho biết.
2: Ở hội cựu chiến binh xã chúng tôi thì là có cái mô hình là thứ nhất là cái mô hình là hội viên góp quỹ xây phòng, hỗ trợ hội viên vay vốn với ưu đãi bằng giống như của ngân hàng chính sách đấy. Nhưng là có cái là đỡ là không phải thế chấp. Thì anh em là hàng năm là tôi sẽ vận động quyên góp anh em mỗi hội viên là đóng góp vào quỹ nội bộ là 100.000 để làm cái quỹ hội là mỗi chi hội là tức là chi hội thấp nhất là cỡ 8 triệu đồng mà chi hội cao nhất là 225 triệu đồng. Này thì trong đó là quá trình chúng tôi lãnh đạo là chỉ đạo quản lý cái sử dụng vốn này để cho các cái hội viên đang có hoàn cảnh khó khăn để vay vốn để tích cực thâm canh, đời sống hội viên thì ngày được nâng lên. Một cái phong trào là coi như là chúng tôi trước đây là gọi là thành lập cái mô hình gọi là câu lạc bộ sản xuất kinh doanh nhỏ, thì có cái tổ tư vấn gọi là về là kỹ thuật chăm sóc cà phê,

0: cái.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi bàn cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang hết khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: trên bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, trên bộ vé G hương cam chanh tự nhiên và trên bộ vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sáu mươi phút chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay đến đây là kết thúc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Không khí Tết Độc Lập rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước, từ những di tích lịch sử ở thủ đô Hà Nội đến các lễ hội văn hóa vùng Tây Bắc, nơi lịch sử được kể bằng những trải nghiệm gần gũi và sinh động. Từ thiếu lương thực đến xuất khẩu hơn 70 tỷ đô la Mỹ, nông nghiệp Việt Nam ghi dấu một hành trình đổi mới mạnh mẽ về chính sách, thể chế và tư duy phát triển. Vụ lật xe khách ở Gia Lai rạng sáng nay đã khiến 4 người tử vong và hàng chục người khác bị thương, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét sạt lở tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng đã vượt 900 người, trong khi hàng nghìn người khác vẫn còn mất tích. Giữa dòng nước rũ, quyết định tức thời của một thầy hiệu trưởng ở Nepal đã cứu hàng nghìn học sinh. 21 quốc gia tham gia tập trận siêu lật chắn Garuda 2026, Việt Nam tham dự với tư cách là quan sát viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia 31 tháng 8 năm 1957, 31 tháng 8 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc vương Sultan Ibrahim Ibn Al-Mahum Sultan Iskandar. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Zohari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bimi Awang Ali Pasta. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Thưa quý vị và các bạn, cũng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Kyrgyzstan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadrur Japarov. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Adelbek Kastimaliev. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Malen Malataliev. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zeanbek Kulupayev. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cờ Tổ quốc được treo rực rỡ trên nhiều tuyến phố, khu dân cư, xã phường trên mọi miền đất nước. Trong không khí kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các hoạt động vui chơi, tham quan, trải nghiệm văn hóa cũng được thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại thủ đô Hà Nội, chuỗi hoạt động vui Tết Độc Lập đang diễn ra với nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
1: Trong không gian của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, những hiện vật vốn chỉ được biết đến qua sách giáo khoa, nay hiện hữu trước mắt các em. Những dấu tích, đồ vật cổ được tìm thấy tại đây trở thành điều mới mẻ, khơi gợi sự tò mò và chú ý của nhiều học sinh. Tham quan các di tích lịch sử ở thủ đô như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Trần Ngọc Cường, học sinh lớp 12 đến từ Ninh Bình cho biết, em vốn thích học lịch sử, nhưng những trải nghiệm trực tiếp tại các di tích giúp em có thêm một cách tiếp cận sinh động hơn. Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian, em thích được nhìn thấy những hiện vật có thật và nghe những câu chuyện gắn với chúng.
2: Lần nào con cũng thích đến đây thì con là một người cũng rất thích học sử, con rất thích hiện thực ấy, những đồ vật có thật ấy, những cái thứ mà nó có từng có trong lịch sử thì con rất thích điều đấy. Thì con cũng đã nghe hết tất cả những cái thuyết minh và con thấy nó khá là hay và khá là thú vị ấy. Nếu xét đến cái việc mà học lịch sử truyền thống ấy, con muốn xem phim hẳn phim tài liệu thì cái sẽ giúp mình dễ hiểu hơn và dễ nhớ hơn.
1: Với những học sinh có sở thích tìm hiểu lịch sử, việc trực tiếp được quan sát hiện vật, nghe thuyết minh và hình dung về những gì đã diễn ra trong quá khứ mang đến một trải nghiệm khác so với việc học qua sách vở. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn cũng dành thời gian tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ tại các di tích ở thủ đô. Bà Bùi Bích Nụ ở Hà Nội, sau khi tham quan một vòng khu di tích, cho biết không gian rộng lớn và những hiện vật, hình thù mang dấu ấn từ thời xưa khiến bà ấn tượng. Dù đã đi hết một vòng, bà Nụ vẫn cho rằng còn rất nhiều điều chưa thể tìm hiểu hết.
3: Đi cũng đi một vòng hết đấy, nhưng mà cũng còn nhiều cái chưa biết được, chưa tìm hiểu được hết, tại vì rộng lắm. Nhưng có những cái

0: rất đẹp từ thời xưa. Các cụ từ thời xưa đã phát minh ra được những cái rất là hay.
1: Với nhiều gia đình, hành trình tìm hiểu lịch sử không chỉ dừng lại ở một bảo tàng hay một khu di tích. Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, các em có thể tiếp tục đến những địa danh nằm không xa như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều di tích gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước.
2: Cùng với Hà Nội, những lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí Tết Độc Lập cũng đang diễn ra tại các địa phương trong cả nước. Tại vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Tết Độc Lập năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Với người dân Than Uyên, Tết Độc Lập không chỉ là một sự kiện mà đó còn là ngày trở về, là dịp những người con đi xa tìm về quê mẹ, là lúc những bộ váy áo truyền thống được mặc đẹp nhất, là khi bản làng, phố núi cùng rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng đàn, tiếng gọi nhau xuống hội. Ông Nguyễn Văn Lương, người dân xã Than Uyên chia sẻ.
4: Tôi được sinh ra và lớn lên ở trên cái mảnh đất Than Uyên này thì mỗi lần đến Tết Độc Lập phấn khởi lắm. Thế và khi mà được các lãnh đạo tỉnh tổ chức cái Tết với cái quy mô lớn này thì đây là cái niềm vui cũng như là phấn khởi rất lớn đối với nhân dân. Và đối với lễ Tết Độc Lập ấy thì cái không khí thì bà con rất là hồ hởi phấn khởi và mọi người nô nức kéo về trung tâm, cảm giác như là cái ngày đầu khi mà chúng ta giành được giải phóng. Thì đây là một cái mà xuất phát từ cái tấm lòng với tất cả người dân dành cho cái Tết Độc Lập, và khi mà được quan tâm thì cái niềm vui phấn khởi được nhân lên rất nhiều.
3: Ngày 31 tháng 8, không khí Tết Độc Lập với nhiều hoạt động như lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Than Uyên, dâng hương tại khu di tích lịch sử Bản Lướt, lễ buộc chỉ cổ tay trong không gian văn hóa dân tộc Thái, giải chạy về mùa vàng Tam Than, đêm xuống, phố núi Than Uyên lại tiếp tục thức cùng ngày hội. Và phía trước là những hoạt động được mong chờ nhất là cuộc thi đua thuyền đua én, lễ hội mừng cơm mới, chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, vòng xòe đại đoàn kết dự kiến có khoảng 2.500 người tham gia tại sân vận động xã Than Uyên. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên cho biết.
5: Tết Đồng Hàng 9 năm nay thì cũng có rất nhiều cái mới. Vẫn là cái vòng xòe truyền thống, lòng cốt của cái chương trình Hàng 9. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đồng bào sẽ ra múa tại sân vận động và có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của mùng 2/9. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc của xã Than Uyên đến với du khách. Kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
3: Một mùa Tết Độc Lập nữa đang về trên đất Than Uyên. Trong sắc cờ đỏ, trong những bộ váy áo rực rỡ, trong tiếng khèn và vòng xòe nối dài không dứt, người dân vui ngày hội, du khách tìm về với văn hóa. Còn Than Uyên đang kể câu chuyện của mình bằng những giá trị được gìn giữ từ bản làng, bằng tình yêu quê hương và niềm tự hào về ngày đất nước độc lập. Tết Độc Lập Than Uyên đang trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi người đến để vui hội, để trải nghiệm và để mang theo một phần ký ức đẹp về miền đất Tây Bắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhiều đảng viên lão thành trên cả nước được trao huy hiệu 80 năm, 70 năm, 60 năm và 50 năm tuổi đảng. Mỗi tấm huy hiệu là sự ghi nhận những năm tháng rèn luyện, công hiến với lòng trung thành của đảng, với tổ quốc, đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi tổ chức đảng. Với những người đã đi qua chiến tranh, chứng kiến những bước phát triển của đất nước, ngày nhận huy hiệu đảng càng trở thành một dấu mốc đặc biệt, gợi nhớ về lời tuyên thệ trong ngày vào đảng và nhắc nhớ về trách nhiệm giữ dọn lời thề ấy. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa về những câu chuyện của các đảng viên lão thành qua bài viết Sắt son lời thề theo đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Lúc đó tôi vào đảng giữa rừng rất đơn sơ. Lúc đó là chúng tôi chuẩn bị vào một cái trận đánh. Tôi nhớ là lúc đó chỉ có một lá cờ được treo lên cây, đồng chí bí thư đọc quyết định kết nạp.
7: 50 năm đã trôi qua, nhưng ông Nguyễn Văn Hiếu ở khu đô thị mới Dịch Vọng, thành phố Hà Nội vẫn còn nhớ như in ngày được đứng trong hàng ngũ của đảng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là lời thề sắt son của người chiến sĩ trước giờ ra trận.
6: Lúc đó chúng tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ là mình đã được đảng tin và kết nạp mình vào đảng. Và cái ngày đó rất là vinh dự. Mặc dù là chúng tôi ở chiến trường thế nhưng mà không phải ai phấn đấu cũng được vào đảng. Lúc đó mà vào trận thì tôi cũng không nghĩ rằng là trong cái cuộc chiến đấu ấy là mình sẽ sống hoặc là sẽ hy sinh, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời.
7: Chính lời thề, ngọn lửa, lý tưởng ấy đã theo suốt cuộc đời ông từ những năm tháng hoa lửa trên chiến trường cho đến tận ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 8 vừa qua là một ngày đặc biệt đối với đảng viên Trần Duy Xuyên ở phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là ngày ông nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Với ông, tấm huy hiệu 60 năm tuổi đảng là phần thưởng vô cùng cao quý, không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức mà chính là niềm hạnh phúc khi được chứng kiến quê hương đất nước ngày càng phát triển, xã hội phồn vinh, đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Sự êm ấm của gia đình, sự trưởng thành của con cháu cùng sự đổi thay của đất nước chính là trái ngọt cho tinh thần cống hiến bền bỉ của ông.
8: Mình phấn đấu cho đảng trong quá trình 60 năm đã cống hiến và đồng thời là đã chấp hành đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước là nghiêm túc. Đến nay xây dựng gia đình rất là hạnh phúc và các cháu trưởng thành, mình cũng rất là phấn khởi. Xã hội ngày một phát triển, đảng và nhà nước lãnh đạo rất quan tâm đến đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì thấy rằng yên tâm.
9: Ba cuộc chiến tranh mà sống đến bây giờ là rất hạnh phúc. Còn hôm nay 70 năm tuổi đảng là một cái vinh dự rất lớn.
7: Ở tuổi 92, với 70 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trải qua ba cuộc chiến tranh trường kỳ của dân tộc, ông Trần Văn Dốc, đảng viên phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, vẫn giữ trọn vẹn sự minh mẫn, nhiệt huyết và niềm tin sắt đá. Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ đã qua, giọng nói của người đảng viên Trần Văn Dốc vẫn sang sảng và tràn đầy cảm xúc.
9: Cuộc đời rất là gian khổ, từ phục vụ chiến dịch Điện Biên, rồi đi thanh niên xung phong đấy, sau chuyển về ngành quân giới, rồi sau lại chuyển sang Tổng cục Kỹ thuật, rồi sang Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Với cương vị là 10 năm là trưởng phòng vật tư của Tổng cục Kỹ thuật. Khi nghỉ hưu năm 92, lương chức vụ không có, thương binh B 38% cũng không làm. Thế nhưng mà thôi, sống ở đấy bây giờ là rất hạnh phúc.
7: Trong ký ức của đảng viên Công Thị Thu, 97 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, vẫn nhớ như in ngày này cách đây 81 năm về trước. Khi đó, sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đã dừng chân làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An ở Phú Thượng. Lúc đó, bà Công Thị Thu cùng mẹ đun nước, nấu cơm, phụ giúp hậu cần cho bác. Với bà Công Thị Thu, Bác Hồ chính là người truyền cho bà tinh thần, nhiệt huyết cách mạng và sống trọn đời theo đảng 80 năm qua.
10: Bác bảo cháu có được sinh hoạt với lại nam giới không? Phải thanh niên không? Bác bảo có, cả thanh niên, cả phụ nữ. Bác bảo phải chiến đấu và hy sinh suốt đời cho đảng, chỉ rất là trong sạch và làm tất cả sau được thành lập gia đình thì con cháu phải có đạo đức để hy sinh. 80 năm qua thì tôi vinh dự nhất mà lại không có một cái gì sai phạm. Đến bây giờ thì thấy vinh dự cuộc đời của mình.
7: Hành trình trọn đời vì nước vì dân, sắt son lời thề theo đảng của những đảng viên như ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Trần Duy Xuyên, ông Trần Văn Dốc hay bà Công Thị Thu chính là những câu chuyện lịch sử, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chiến trường đến cuộc sống đời thường, qua 50 năm, 60 năm, 70 năm hay 80 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, những đảng viên lão thành vẫn giữ trọn niềm tin, khí tiết và trách nhiệm của người đảng viên. Những câu chuyện, những lời nhắn gửi của các đảng viên lão thành không chỉ là sự hồi tưởng về một chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của sự kiên định, sự cống hiến và lời thề trước đảng, trước tổ quốc và nhân dân.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thí điểm hoàn thiện bộ chỉ số gia đình hạnh phúc phát triển bền vững gắn với thực hành hệ giá trị gia đình từ năm 2027. Đây là một trong những nhiệm vụ được Bộ xác định trong kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
13: Theo kế hoạch, Bộ sẽ xây dựng mô hình thí điểm, tài liệu hướng dẫn và các tiêu chí để theo dõi, đánh giá mức độ hạnh phúc, phát triển bền vững của gia đình trong thực tiễn. Qua đó góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra đối với gia đình Việt Nam trước tác động của đô thị hóa, chuyển đổi số và những biến đổi xã hội. Cùng với đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong hình thành hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thông qua nền tảng số dùng chung của ngành.
2: Từ ngày mai, hai luật quan trọng có hiệu lực thi hành gồm Luật Tiếp cận Thông tin 2026 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng.
13: Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 quy định có 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận gồm bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh, thông tin có thể gây nguy hại đến lợi ích nhà nước, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bí mật công tác, cùng thông tin về các cuộc họp và tài liệu phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị. Luật đồng thời mở rộng các nhóm thông tin phải công khai, trong đó có xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, giáo dục, giá dịch vụ khám chữa bệnh và chất lượng nhà chung cư. Cùng có hiệu lực từ ngày mai, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng gồm 10 điều, tập trung phân cấp phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Thẩm quyền được tăng cường cho Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đồng thời gắn với yêu cầu kiểm tra giám sát và trách nhiệm giải trình.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn từ giao thông, hàng không đến đô thị, năng lượng và kinh tế số. Nhu cầu vốn chung và dài hạn theo đó cũng tăng cao, mở thêm dư địa cho khu vực tư nhân và dòng vốn quốc tế.
13: Một số dự án có quy mô vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang được triển khai hoặc kêu gọi đầu tư. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. 4 dự án đường sắt được Bộ Xây dựng đề xuất đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2026-2030 có tổng vốn dự kiến khoảng 445.100 tỷ đồng, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ. Các dự án này dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng. 7 tháng năm nay, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%. Theo các chuyên gia, việc mở rộng cơ hội đầu tư mới chỉ là bước đầu. Để thu hút và hấp thụ hiệu quả dòng vốn dài hạn, các dự án cần bảo đảm pháp lý rõ ràng, cấu trúc đầu tư minh bạch, phương án tài chính khả thi và khả năng tạo dòng tiền bền vững. Cùng với đầu tư công và tín dụng ngân hàng, các hình thức như đối tác công tư, góp vốn, mua cổ phần và liên doanh được kỳ vọng bổ sung nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn. Cuộc cạnh tranh thu hút vốn vì thế sẽ ngày càng chuyển từ có cơ hội đầu tư sang có dự án đủ chất lượng để nhận vốn.
2: Hôm nay, đồn biên phòng Lai Hòa, bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình gian hàng không đồng trao 130 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn đón Quốc khánh đầm ấm và vui tươi. Đơn vị cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà 3 cụ già neo đơn tại ấp Xèo Cóc, xã Lai Hòa và khu vực phường Vĩnh Phước. Chương trình là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lai Hòa nhằm chăm lo an sinh xã hội, tăng cường gắn bó quân dân, nhất là với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn biên giới. Thưa quý vị, dịp kỷ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các hệ thống bán lẻ đã đồng loạt tăng nguồn hàng, đưa ra khuyến mại, giảm giá để kích cầu, trong đó ưu đãi thiết thực đúng nhu cầu được xem là yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng và thúc đẩy sức mua. Phóng viên Bá Toàn thông tin chi tiết.
14: Tại hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam, lễ hội tự hào đặc sản Việt 2026 đang được triển khai với hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp và hàng hóa tiêu biểu từ nhiều vùng miền. Cũng trong thời điểm này, Sài Gòn Cốp triển khai chương trình 30 năm tự hào siêu thị Việt tại hơn 800 điểm bán gồm Cốp Mắc, Cốp Extra, Cốp Food. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp cho biết:
15: cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình, thì đó là một trong những kích cầu. Mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật.
14: Việc các doanh nghiệp chủ động triển khai ưu đãi từ sớm cho thấy một thực tế sức mua đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng mức tăng vẫn chưa thực sự rõ nét. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mại tập trung tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ sức mua. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố duy trì 2 đợt khuyến mại tập trung trong năm, đồng thời vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn, đa dạng lựa chọn và tăng sức hút đối với người tiêu dùng.
16: Thì đối với cái việc mà khuyến khích kích cầu cho Thành phố Hồ Chí Minh, thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục giữ duy trì 2 cái đợt, từ 7 tháng 7 cho tới 9 tháng 9 là đợt thứ nhất, đợt thứ hai là 11 tháng 11 tới 2 tháng 2. Trong 2 cái đợt này là mỗi đợt kéo dài 3 tháng như vậy thôi. Rồi trong cái chương trình khuyến mại tập trung này đó, thì năm nay chúng tôi thấy rằng là để làm cho nó tốt hơn thì cần phải có cái sự tham gia đông đảo, thì để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
14: Việc chủ động nguồn hàng, duy trì mức giá hợp lý và tổ chức khuyến mại đúng thời điểm sẽ góp phần kích thích sức mua, tạo thêm động lực cho thị trường những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, thiếu lương thực, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt 70 tỷ đô la, cho thấy sức mạnh của một quá trình đổi mới về tư duy, thể chế và chính sách. Từ mục tiêu đủ ăn, nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, lấy thị trường, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh làm động lực. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
17: Nhìn lại chặng đường đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự thay đổi về chính sách là một trong những động lực quan trọng tạo nên bước chuyển về năng suất, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nước nhà.
18: Tất cả các giai đoạn Việt Nam đều chú ý đầu tư đến thủy lợi. Hệ thống hồ lớn, công trình thủy lợi lớn đều do nhà nước đầu tư, từ Nam chí Bắc, cơ bản đáp ứng cho nông nghiệp.
17: Cùng với bài toán hạ tầng, các chính sách trong giai đoạn đổi mới tiếp tục tháo gỡ một vấn đề nhức nhối mang tên đất đai. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo cơ chế tập thể, trong khi hộ nông dân chưa thực sự được trao quyền chủ động đối với tư liệu sản xuất. Chính sách khoán, đặc biệt là khoán 10 năm 1988, đã từng bước thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai và kết quả sản xuất. Đất vẫn thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, nhưng quyền sử dụng đất đai được giao ổn định lâu dài cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, nguyên giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiệu ứng của sự thay đổi thể chế diễn ra rất nhanh và cho thấy sức mạnh của việc khơi thông động lực sản xuất. Năm 1987, nước ta vẫn phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn lương thực. Nhưng chỉ sau 6 tháng thực hiện khoán 10, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực.
19: Ở Việt Nam ấy, thì vấn đề sở hữu đất đai không quan trọng là công hữu hay tư hữu, mà quan trọng nhất là quản trị đất đai dựa theo 3 thành tố trụ cột nhất. Một là quy hoạch không gian nghiêm ngặt, đất nào là đất mương, đất nào đất thủy lợi, đất nào đất nông nghiệp, đất nào đất hồ đập, v.v. Cái trụ cột thứ hai là cái tính minh bạch. Và thứ ba là trong quá trình đô thị hóa thì cái nhà nước phải dùng cái thuế bất động sản để mà hạn chế cái chuyện chuyển dịch giữa cái đất nông nghiệp và đất đô thị.
17: Khi bài toán lương thực trong nước từng bước được giải quyết, chính sách nông nghiệp cũng chuyển từ ưu tiên mục tiêu đủ ăn sang tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền nông nghiệp chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa. Sản lượng cà phê từ khoảng 90.000 tấn năm 1990 đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn năm 2024. Sản lượng cao su tăng khoảng 20 lần, hồ tiêu từ 9.000 tấn lên 250.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cũng được mở rộng mạnh mẽ. Riêng sản lượng thủy sản đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 1990. giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng:
20: chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp ở nông thôn. Từ một cái nước sản xuất đặc thù nhiều về lúa gạo và lương thực, nhưng chúng ta đã rất nhanh nhạy khi thấy là cái trần của sản xuất lương thực cũng đã đạt đến mức cao về năng suất cũng như về sản lượng, về khả năng tiêu thụ thị trường, thì chúng ta đã nhanh chóng có một cái cuộc cách mạng chuyển đổi, dịch chuyển cơ cấu cây trồng để chuyển sang các cái mặt hàng khác. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường.
17: Cột mốc 70 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu của năm 2025 đánh dấu kỳ tích của cả một quá trình thay đổi về thể chế, chính sách và cách thức tổ chức nền nông nghiệp suốt 40 năm đổi mới. Theo các chuyên gia, đổi mới chính sách là yếu tố tiên quyết tạo ra động lực phát triển. Chính sách đất đai trao quyền chủ động cho người nông dân, chính sách thị trường mở rộng không gian tiêu thụ trong nước và quốc tế, chính sách tài chính tín dụng tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, cùng với đó là đổi mới hợp tác xã doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Khi những yếu tố này được kết nối trong một chiến lược dài hạn, nông nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực, mà trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng, thu nhập và đời sống của người dân nước ta.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hơn 1.000 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027 trong một ngôi trường nội trú mới, khang trang và đầy đủ hơn. Đây không chỉ là nơi gieo con chữ, rèn luyện thể chất, mà còn là ngôi nhà chung nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh để các em trưởng thành. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
21: Xếp hàng đi chứ. Những ngày cuối tháng 8, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng mini đã sẵn sàng đón học sinh. Với em Hờ Sinh Nhị Cơ Bua, học sinh lớp 8, niềm vui lớn nhất là từ nay có thể học ở một trường nội trú ngay tại địa phương.
22: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp, có ký túc xá rất là khai trang sạch sẽ, có máy lạnh và quạt máy rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm. Những các buổi chính khóa có cái điều kiện tốt nhất để bọn con học tập. Trước đây trường cũ không có cơ sở vật chất như thế này. Con sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ. Sau này ước mơ của con là trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
21: Với Buôn Sisa Núc Lào, dân tộc Lào ở Buôn Chí, xã Buôn Đôn, năm nay học lớp 6, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn. Ngôi trường mới cũng mở ra một môi trường học tập thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để em rèn luyện thể thao, theo đuổi đam mê.
23: Ngôi trường mới em vào học có nhà thi đấu đa năng, có sân bóng đá nên học thể dục rất thoải mái. Em không phải học ở sân đất ngoài trời nóng bức như trước đây. Mỗi chiều em có thể đá bóng với các bạn mà không lo bị ngã đau như ở sân đất gần nhà. Em sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Em có mơ trở thành một cầu thủ bóng đá và sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ này.
21: Những thay đổi ấy đặc biệt có ý nghĩa ở Buôn Đôn, một trong 4 xã biên giới đất liền của tỉnh Đắk Lắk. Xã có gần 6.700 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn có 1.138 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 9. Toàn bộ học sinh học tập tại trường và hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định như sách giáo khoa, ăn ở, đồng phục, chăn màn, giường chiếu. Theo bà Phạm Thị Loan, phó hiệu trưởng nhà trường, do là năm đầu tiên hoạt động, trường đang chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến xây dựng cách tổ chức dạy học và quản lý học sinh phù hợp với mô hình nội trú liên cấp.
24: Đảm bảo công tác dạy và học đạt kết quả cao thì nhà trường đồng bộ hóa chương trình giữa các cấp học để cho liên thông chương trình gắn chặt chẽ giữa học tập và rèn luyện của học sinh. Về công tác ở nội trú bán trú thì nhà trường đã triển khai ngay từ đầu năm học để cho các thầy cô nắm bắt để chuẩn bị tâm thế tốt nhất để quản lý cho học sinh trong quá trình ở nội trú và bán trú.
21: Cơ sở vật chất mới, chương trình dạy học mới cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên. Gần 60 giáo viên của trường đã tham gia các lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời làm quen với hệ thống thiết bị hiện đại được đầu tư cho các phòng học. Với cô Phan Thúy Hằng, giáo viên tiếng Anh, màn hình cảm ứng, điều hòa và các thiết bị hỗ trợ không chỉ làm lớp học tiện nghi hơn mà còn mở thêm cách tổ chức bài giảng.
0: dạy tiếng Anh trong phòng học hiện đại, có TV cảm ứng và điều hòa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tôi ứng dụng công nghệ, tổ chức các hoạt động nghe nói, trò chơi và tương tác sinh động hơn, giúp học sinh thoải mái, hứng thú và tích cực trong học tập. Tôi cũng thức đây là cái trách nhiệm và là cơ hội để mình đổi mới phương pháp, khai thác hiệu quả các thiết bị nhằm nâng cao chất lượng các tiết học tiếng Anh nói riêng cũng như là các hoạt động dạy và học nói chung.
21: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ năm học mới này, hơn 1.100 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Không chỉ nâng cao điều kiện học tập, ngôi trường là ngôi nhà chung, nơi nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện và chắp cánh để học sinh vùng biên tự tin trưởng thành. Tương lai không xa, về góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ, phên dậu của Tổ quốc.
2: Còn tại khu vực phía Bắc, những ngày cuối tháng 8 này, trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang, màu áo xanh của bộ đội biên phòng và công an hòa cùng màu áo của công nhân, mỗi phần việc góp thêm một bàn tay để những ngôi trường mới sớm hoàn thiện, chuẩn bị đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
13: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Xín Mần, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Mỗi ngày, đồn biên phòng bố trí 10 cán bộ chiến sĩ tham gia vận chuyển vật liệu, tháo dỡ cốt pha, trộn bê tông, thu dọn mặt bằng. Phòng cảnh sát cơ động tăng cường 50 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ hỗ trợ vận chuyển san gạt và hoàn thiện các hạng mục. Công trình Xín Mần có tổng đầu tư hơn 224 tỷ đồng, quy mô 32 lớp đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho 1.100 học sinh. Đây là một trong 6 trường được tỉnh tập trung hoàn thành các hạng mục thiết yếu để phục vụ năm học mới. Tỉnh Tuyên Quang có 17 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 17 xã biên giới, trong đó có 6 trường được khởi công giai đoạn 1 và 11 trường khởi công giai đoạn 2. Đối với 6 trường tại Thanh Thủy, Minh Tân, Bà Vầy Sủ, Sơn Vĩ, Phố Bảng và Xín Mần, tỉnh phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ năm học 2026-2027.
2: Tiếp tục thông tin cập nhật về vụ lật xe khách giường nằm tại tỉnh Gia Lai vào rạng sáng nay. Đến chiều nay thì đã có 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Từ giường bệnh, các nạn nhân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng về khoảnh khắc chiếc xe chao đảo rồi lật nghiêng giữa trời mưa. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Nằm tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, điều trị vết thương vùng đầu, anh Phan Ngọc Quốc Lên, 26 tuổi ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 3 giờ sáng, anh Lên còn thức. Lúc này có mưa rất lớn, đường trơn. Anh Lên cảm nhận chiếc xe chạy khá nhanh, sợ hãi, anh bám hai cánh tay vào thành giường. Chỉ vài giây sau, xe chao đảo rồi lật nghiêng, hất anh từ giường tầng trên xuống phía dưới, đầu va chạm vào thành xe. Trong bóng tối, tiếng la hét, kêu cứu vang lên, mọi người tìm cách thoát khỏi chiếc xe nằm nghiêng.
3: Lúc mà thấy xe nó chạy nhanh mà đường trơn trơn á, là em thấy em nghi nghi, mà ai về tầm 2-3 giây sau bắt đầu nó đập luôn. Em còn diện được cái thành nó còn va chạm cũng đỡ xíu, nhưng mà đen cái là bị dính phần đầu, lúc đó em hơi choáng. Nói chung là hoảng loạn, ai cũng tìm đường ấy hết. Em thấy có vài người bị đè dưới xe.
1: Ngay sau khi nhận thông tin lúc khoảng 3 giờ 40 phút, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai huy động nhiều xe cấp cứu cùng các ekip đến hiện trường để cứu chữa cho các nạn nhân. Các trường hợp được phân loại, hồi sức, chụp X-quang, CT để xác định mức độ tổn thương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Phần lớn bệnh nhân bị xây sát, chấn thương phần mềm, vùng đầu, mặt, tay, chân và vùng ngực. Một số trường hợp bị gãy xương, chấn thương cột sống và tổn thương tủy. Hai bệnh nhân nặng được sơ cứu, chuyển bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị. Đến 7 giờ sáng 31 tháng 8, 15 bệnh nhân bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định đã được ra viện.
4: Là sinh viên đại học,

0: khu vực này có mưa, sương mù, mặt đường ướt. Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Hoàn thành đầu năm 2025, đã được nghiệm thu nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.
1: Tại Hà Nội, trưa nay chỉ trong hơn 2 giờ kiểm tra trên đường Lạc Long Quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 10 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó thì có 6 trường hợp là thanh thiếu niên. Đáng chú ý là một số người khi được yêu cầu dừng xe thì đã tăng ga tìm cách bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm khác như là không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không đủ điều kiện lưu thông. Một nam thanh niên điều khiển xe máy còn có nồng độ cồn là 0,360mg trên 1 lít khí thở. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi lái xe, chấp hành quy định và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu các địa phương ven biển và các bộ ngành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, có sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Tây Nam. Dự báo đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Trong chiều và đêm nay, nhiều khu vực trên biển đông có gió mạnh, biển động. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các địa phương ven biển được yêu cầu quản lý chặt phương tiện ra khơi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động thông báo cho ngư dân về khu vực nguy hiểm để phòng tránh. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương sẵn sàng phương tiện, nhân lực cứu hộ, cứu nạn, tăng cường thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh để người dân chủ động ứng phó.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết có sự phân hóa khá rõ giữa các vùng miền. Tại Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi, chủ yếu về chiều tối. Ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 35-36 độ. Riêng Hà Nội ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao 33-34 độ, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ tiếp tục là khu vực cần lưu ý về mưa lớn. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày mai tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý trên biển, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ chuyển hướng về phía đông, di chuyển vào vùng biển phía bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai. Cơ quan khí tượng cảnh báo tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của áp thấp nhiệt đới và cảnh báo vùng biển phía bắc Biển Đông có rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì tổng số người chết trong trận lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal và Trung Quốc là 919 người, trong khi số người mất tích được báo cáo là gần 4.800 người. Số nhân viên cứu hộ cũng được tăng cường tới các vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các dự án thủy điện. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin chi tiết.
4: Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập của Nepal hiện đã công bố danh sách chi tiết 898 người mất tích tại các dự án thủy điện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tính đến ngày 29 tháng 8. Trong khi đó, cơ quan chống thiên tai của quốc gia hôm nay cho biết ít nhất 933 công nhân vẫn đang mất tích tại các dự án. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ và cứu trợ liên tục được tăng cường, với gần 21.000 nhân viên an ninh được triển khai trên khắp các quận huyện bị ảnh hưởng. Lực lượng này gồm hơn 8.700 người từ quân đội Nepal và hơn 12.000 nhân viên từ các lực lượng cảnh sát và an ninh. Theo báo cáo mới nhất, đã có 10.451 người được cứu sống tại Nepal. Các hoạt động cứu hộ trên không đóng vai trò then chốt, với 411 chuyến bay trực thăng đã được thực hiện. Các đội cứu hộ Nepal với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay đã tăng cường nỗ lực để tiếp cận hàng trăm người được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện. Theo Bộ trưởng Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Nepal, một nỗ lực quy mô lớn đang được tiến hành để khoan sâu vào một số đường hầm của nhà máy thủy điện Chisuli 3A và 3B. Ước tính có tới 100 công nhân mắc kẹt trong nhà máy thủy điện Chisuli 3A, một trong 27 cơ sở bị hư hại hoặc bị phá hủy. Hiện lực lượng cứu hộ cũng đã bắt đầu đu dây vào bên trong khu vực đường hầm để xác định vị trí của các công nhân có thể bị mắc kẹt bên trong.
1: Thưa quý vị, trước thảm họa thiên tai thì khoảng cách giữa sống và chết đôi khi không được tính bằng giờ hay bằng phút mà chỉ bằng vài giây. Tại Nepal, quyết định sơ tán tức thời của một hiệu trưởng sau những cuộc điện thoại cảnh báo

0: đã giúp cho khoảng 900 học sinh thoát khỏi dòng lũ dữ. Câu chuyện cho thấy là trước những thảm họa ngày càng khó lường, cảnh báo sớm chỉ thực sự cứu được con người khi đi cùng một quyết định đủ nhanh và đủ dứt khoát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
1: Chỉ chậm thêm khoảng 10 giây nữa thôi là em và các bạn đã không thể thoát được. Lúc đó chúng em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em hoảng loạn, không biết phải đi đâu hay làm gì. Em không thể đi nhanh, nên các bạn đã đưa em lên chỗ cao.
2: Đó là những gì em Eunisa Amatia, một học sinh 16 tuổi nhớ lại sau khi chạy thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng ở huyện Nuwakot, Nepal. Với Eunisa, khoảng cách giữa nơi an toàn và dòng nước lũ chỉ còn được tính bằng giây. Chỉ ít phút trước đó, mọi thứ tại trường trung học Chibuvan, Chisuli vẫn diễn ra như một ngày học bình thường. Hiệu trưởng Darendra Dawali liên tiếp nhận được những cuộc gọi cảnh báo nước lũ đang cuốn xuống từ phía thượng nguồn. Ban đầu ông vẫn nghĩ ngôi trường có thể an toàn, nhưng rồi thêm một phụ huynh hốt hoảng chạy tới đón con. Ông hiểu rằng mình không còn thời gian để cân nhắc.
1: Một phụ huynh chạy đến và nói, lũ lớn đang tràn về, tôi đến đón con gái và sẽ đưa cháu đi. Lúc đó tôi hiểu rằng không thể chậm trễ thêm một giây nào và phải đưa các em sơ tán ngay.
2: Khi tiếng chuông trường vang lên, các lớp học lập tức dừng lại. Giáo viên đưa học sinh rời khỏi trường, chạy lên những khu vực cao hơn. Các xe buýt được yêu cầu quay đầu. 900 em học sinh của trường Chibuvan, Chisuli đã thoát nạn. Tại huyện Darling, học sinh ở một số trường khác cũng thoát chết nhờ giáo viên nhanh chóng yêu cầu các em bỏ lại đồ đạc và chạy ra khỏi lớp học trước khi nước lũ tràn tới.
0: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Tập trận siêu la chắn Garuda 2026 khai mạc hôm nay tại Bandung, Indonesia với sự tham dự của 21 quốc gia. Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
3: Chủ đề của tập trận siêu la chắn Garuda 2026 là chỉ huy liên hợp tiến hành các hoạt động tác chiến đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định an ninh trong khu vực. Mục tiêu của chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ và các quốc gia đồng minh, đối tác. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều binh sĩ đến từ các quốc gia khác nhau, chủ yếu là Indonesia và Mỹ, một số nước cử quan sát viên tham dự. Một trong những chủ đề được quan tâm là huấn luyện an ninh mạng với việc các quốc gia có cơ hội chia sẻ, tiếp cận với những đối tác đã có năng lực trong lĩnh vực này. Ngoài huấn luyện an ninh mạng, các binh sĩ cũng tham gia các bài tập bắn đạn thật, huấn luyện về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa liên quan đến quản lý thiên tai. Theo các chuyên gia phân tích quốc phòng Indonesia, quy mô ngày càng lớn của cuộc tập trận không đại diện cho sự thay đổi so với chính sách đối ngoại độc lập và chủ động của Indonesia. Việc tham gia siêu la chắn Garuda không có nghĩa là liên kết với bất kỳ cường quốc cụ thể nào, cũng như không tạo ra các nghĩa vụ phòng thủ tập thể với các quốc gia tham gia.
0: Sau nhiều tuần lắng dịu, quân đội Mỹ đã bất ngờ nối lại hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran. Mục tiêu chỉ là hai bệ phóng trên đảo Larak, nhưng điều đáng chú ý không nằm ở quy mô cuộc tấn công, mà ở thời điểm nó xảy ra, khi xung đột Mỹ và Iran vừa trải qua một khoảng lặng tương đối và các nỗ lực ngoại giao thì vẫn đang tìm cách mở đường cho hạ nhiệt. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là một hành động có giới hạn và chính xác nhằm loại bỏ mối đe dọa tức thời đối với các tàu dân sự, hoạt động vận tải thương mại và tự do hàng hải. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một đòn đánh trực tiếp vào lãnh thổ Iran kể từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, với Iran, đây không phải là một hành động quân sự đơn lẻ. Iran cho biết cuộc tấn công gây thương vong cho binh sĩ và dân thường, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả. Phát biểu trước báo giới hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh.
1: Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, đó là thông điệp mà chúng tôi gửi tới thế giới cho đến nay. Tuy nhiên khi đối mặt với hành động gây hấn, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
2: Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, một cuộc tấn công được Mỹ mô tả là có giới hạn đã kéo theo những động thái đáp trả vượt ra ngoài lãnh thổ Iran. Điều đáng lo ngại ở đây không chỉ là một cuộc tấn công riêng lẻ, mà là nguy cơ vòng xoáy quen thuộc quay trở lại.
0: Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư hàng nghìn tỷ đô la nhằm hướng tới chiến lược tăng trưởng mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Kế hoạch này có tổng vốn đầu tư công tư hơn 370.000 tỷ yên, tương đương khoảng 2.380 tỷ đô la Mỹ đến năm tài chính 2040, tập trung vào 17 lĩnh vực chiến lược do chính phủ chỉ định, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn, phản ứng tổng hợp hạt nhân, công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, y dược, năng lượng, công nghiệp văn hóa, đóng tàu, hải dương, vật liệu mới, v.v. Đây là bộ phận cấu thành của một chiến lược tăng trưởng mới hướng tới một Nhật Bản giàu mạnh, Thủ tướng Takaichi cho biết. Chính phủ sẽ tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp của Nhật Bản, bao gồm sức mạnh ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, kỹ thuật, thông tin, nguồn lực con người. Để đạt được mục tiêu, sẽ có những thay đổi căn bản trong các chính sách hiện hành, với nòng cốt là một nền tài chính có trách nhiệm. Kế hoạch đầy tham vọng này còn được biết tới với tên gọi quốc gia lập nghiệp bằng công nghệ mới, nhằm chuẩn bị cho tương lai.
0: Phóng viên Ngọc Diệp đưa tin, chính phủ Malaysia vừa công bố 6 biện pháp cấp bách nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.
5: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, tập trung vào trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô. Với biện pháp thứ nhất, chính phủ Malaysia quyết định khôi phục mức cơ bản của chương trình trợ giá xăng RON 95 từ mức 200 lít lên 300 lít mỗi tháng, qua đó giúp hơn 16 triệu người dân được hưởng giá xăng RON 95 ưu đãi. Đối với lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Malaysia thông báo tăng 50% ngân sách bảo trì trường học trong năm 2027. Trong lĩnh vực công nghệ, Malaysia sẽ triển khai chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho thanh niên từ 18 đến 30 tuổi. Song song với đó, Malaysia tiếp tục đẩy mạnh số hóa hệ thống y tế công, trọng tâm trước mắt là triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử. Liên quan đến doanh nghiệp, chính phủ Malaysia cũng quyết định nâng ngưỡng miễn áp dụng hóa đơn điện tử từ mức doanh thu 1 triệu ringgit lên 3 triệu ringgit mỗi năm.
0: Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Moroman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida của Mỹ vào hôm 30 tháng 8 vừa qua theo giờ địa phương. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Achatman cho biết,
6: hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau.
1: Bà Nikki Fox, Phó Giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi. Bên cạnh việc tìm kiếm ngoại hành tinh, Roman sẽ nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, hai trong số những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
7: Mười chín giờ tối nay trên sân Việt Trì, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận mở màn bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi đã trải qua hai giai đoạn tập huấn, trong đó có chuyến rèn quân kéo dài 2 tuần tại Nhật Bản. Ban huấn luyện cơ bản hoàn thiện bộ khung, cải thiện nền tảng thể lực và tăng sự gắn kết trong lối chơi. U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được đánh giá là đối thủ mạnh, có thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và giàu tốc độ. Dù gặp khó trong việc thu thập dữ liệu, huấn luyện viên Yukata Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam đã chuẩn bị phương án ứng phó.
8: Để mà tìm được các thông tin về Triều Tiên cũng rất là khó, và ban huấn luyện cũng như là tôi cũng hoàn toàn là dựa vào những kinh nghiệm. Tôi đã từng thi đấu rất là nhiều giải trẻ ở châu Á hoặc ở Đông Nam Á nữa, thì cũng như là cái dựa vào những cái video cũ của Triều Tiên, thì là ban huấn luyện sẽ phân tích và có những cái đánh giá đối thủ dựa trên những cái dữ liệu như vậy.
7: Phía đối diện, huấn luyện viên Otesong dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà, nhưng cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.
9: U20 Việt Nam là một đội bóng mạnh và họ là chủ nhà của cái vòng bảng lần này. Và chúng tôi thì sẽ làm hết sức mình cả về thể lực cũng như là chiến thuật để có thể có được trận đấu tốt, chiến thắng ở vòng loại này và hướng đến vòng chung kết.
7: Bảng C còn có U20 Iran và U20 Palestine. Theo thể thức, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết. Vì vậy, một kết quả thuận lợi trước U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng với hành trình của đội chủ nhà. Ngay trước trận ra quân, huấn luyện viên Ikechi đã chốt danh sách 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tại sân Việt Trì Phú Thọ. Hai gương mặt đáng chú ý là Nguyễn Lê Phát và Đinh Quang Kiệt. Lê Phát từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026. Trong khi đó, Quang Kiệt vừa có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Championship 2016. Danh sách còn có đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh cùng nhiều cầu thủ đã tham dự các giờ tập trung và thi đấu quốc tế trước đó. Sau quá trình chuẩn bị tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và tập huấn tại Nhật Bản, U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé dự vòng chung kết. Đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải đá cầu vô địch thế giới 2026 ở Hagen, Đức với 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Ở nội dung đơn nam, Hồ Phước Sang đánh bại Kevin O của Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 2-0 để giành huy chương vàng. Phan Thị Quỳnh Liên và Phùng Mạnh Tú vô địch đôi nam nữ, còn Trần Anh Quân và Nguyễn Đức Chi lên ngôi ở nội dung đôi nam. Các tuyển thủ Việt Nam cũng giành chọn 4 huy chương vàng ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đội 4 nam và đội 4 nữ. Lưu Hoàng Thanh Ngân giành huy chương bạc đơn nữ, trong khi Nguyễn Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Thùy Linh nhận huy chương đồng đôi nữ. Rạng sáng mai, Arsenal sẽ làm khách trên sân Villa Park trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh. Aston Villa bước vào trận đấu trong giai đoạn tái thiết lực lượng. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery vừa thua Brighton 4-0, đồng thời chia tay nhiều trụ cột như Emiliano Martinez, Morgan Roger và Oliver Watkins. Ở chiều ngược lại, Nicolas Jackson, Leon Goretzka và thủ môn Jion Suzuki có thể ra mắt đội chủ sân Villa Park. Huấn luyện viên Unai Emery thừa nhận Aston Villa cần thêm thời gian, nhưng yêu cầu các học trò phải thể hiện tinh thần cạnh tranh trước Arsenal.
10: Tôi hiểu rằng đội bóng cần thời gian để tái thiết, nhưng chúng tôi phải cạnh tranh trong trận đấu này. Aston Villa đã không thể thể hiện được điều đó trước Brighton. Toàn đội đang làm việc mỗi ngày và cố gắng hoàn thiện nhất có thể. Arsenal là ứng cử viên hàng đầu, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng đối đầu với họ.
7: Phía đối diện, Arsenal khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry City. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục cho thấy sự ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và chỉ số lực lượng. Tân binh Enzi Konsa đã sẵn sàng đối đầu đồng đội cũ, trong khi Bruno Guimarães có thể trở lại sau chấn thương. Huấn luyện viên Mikel Arteta tin tưởng vào lực lượng hiện có.
10: Đây là đội hình tốt nhất mà chúng tôi tin rằng có thể sở hữu thời điểm hiện tại. Nhưng sau một tháng, đội bóng cần phải tốt hơn nữa. Các cầu thủ sẽ tiếp tục tiến bộ và tập thể cũng phải hoàn thiện. Arsenal luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng qua từng trận đấu.
7: Arsenal được đánh giá cao hơn, nhưng Villa Park từng là nơi gây ra không ít khó khăn cho đội bóng thành London. Khả năng phản ứng của Aston Villa và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch sẽ quyết định trận đấu diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng mai.
11: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Đà Nẵng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Nguyễn Bến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không khí tự hào của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ gợi nhớ về mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc mà còn là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hôm nay nỗ lực cống hiến, dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp. Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ chiến lược phát triển tầm vĩ mô cho đến những thay đổi ngay tại cơ sở. Trong đó, thu hút đầu tư được xem là một trong những giải pháp để hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tiếp đó là phóng sự, triển khai nghị quyết 57 tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực sẽ được giới thiệu trong chương trình thời sự này. Giữ lửa truyền thống cách mạng, tạo đà vững bước phát triển quê hương là phóng sự được giới thiệu ở phần tiếp theo của chương trình. Phóng sự khắc họa hình ảnh ông Trơ Chăm Cóp ở làng Kép, xã Gia Ly, một cán bộ cách mạng luôn giữ trọn tình cảm và trách nhiệm với quê hương bằng kinh nghiệm uy tín của mình đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
1: Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự. Sáng 31 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến hiện trường và tới Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn tại phường Hội Phú, khiến nhiều người thương vong. Cùng đi có đại diện Sở Xây dựng, Sở Y tế, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu người bị nạn, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để tránh các trường hợp tương tự xảy ra. Ngành y tế tăng cường cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân bị thương ở mức 5 triệu đồng một người. Đối với người chết, hỗ trợ mỗi gia đình ở mức 10 triệu đồng một người. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường Hội Phú cũng đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 1 triệu đồng một người bị thương và 2 triệu đồng cho gia đình có người tử vong. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 8 tại km 10+600, tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku thuộc làng Châm Nê, phường Hội Phú, xảy ra vụ lật xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh An Khê, khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều hành khách khác bị thương. Trong số hành khách bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương, đã có thêm 3 người tử vong do vết thương quá nặng, làm tăng số người chết trong vụ tai nạn giao thông này lên 4 người. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 62 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, thúc đẩy tính chủ động của các bộ ngành địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc triển khai phải bám sát nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền, đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đáng chú ý, kế hoạch đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Một là tập trung quán triệt tuyên truyền rộng rãi nhằm thống nhất nhận thức trong toàn xã hội, coi năng suất lao động là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch hành động trước tháng 10 năm 2026. Hai là hoàn thiện thể chế chính sách, rà soát sửa đổi các quy định pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, đồng thời hoàn thiện chính sách thuế, đầu tư đất đai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và phân bổ nguồn lực hợp lý. Ba là thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất cao, quy hoạch không gian phát triển kinh tế đô thị, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ và chuyển dịch khu vực kinh tế phi chính thức sang chính thức. Bốn là nâng cao chất lượng lao động, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, mở rộng mô hình đào tạo nghề kép, phát triển kỹ năng số, kỹ năng xanh và trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời hoàn thiện chính sách tiền lương, thu hút chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao trong và ngoài nước. Năm là thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, phát triển sinh thái khởi nghiệp, chợ công nghệ và bảo hộ tài sản trí tuệ. Sáu là tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm công nghệ cao, quốc phòng an ninh và đẩy mạnh phân luồng hướng nghiệp sau trung học cơ sở. Bảy là phát triển việc làm bền vững, chú trọng an sinh xã hội, hoàn thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. 8 là phát triển thị trường lao động đồng bộ, modern, linh hoạt, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lao động đúng, đủ, sạch, sống, kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện đại hóa hệ thống sàn giao dịch việc làm quốc gia và dự báo chính xác nhu cầu nhân lực. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì theo dõi đôn đốc và định kỳ báo cáo tình hình triển khai trước ngày 20 tháng 12 hàng năm. Các bộ ngành địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 12 hàng năm để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho hay, toàn tỉnh hiện có 715 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập với 21.123 lớp và 734.454 học sinh, tăng 10.171 học sinh so với năm học trước. Trong đó, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đã tuyển sinh được 6.814 học sinh trong tổng số 7.014 học sinh, đạt 96% quy mô, gồm 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, quản lý học sinh, ký túc xá và phương án vận hành nhà trường. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính, các cơ sở giáo dục còn lại tham dự thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi chương trình trên VTV1, VOV1 phù hợp với điều kiện thực tế. Để đảm bảo điều kiện tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh phải hoàn thành toàn bộ khu học tập của học sinh cùng các hạng mục hạ tầng phục vụ thiết yếu trước ngày 31 tháng 8. Các địa phương, đơn vị trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào năm học mới. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý việc chuẩn bị kỹ phương án tổ chức dạy học, quản lý, rèn luyện học sinh trong năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu ứng dụng phần mềm công nghệ trong quản lý học sinh nội trú, nghiên cứu hệ thống camera thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và giáo dục học sinh. Trước phản ánh của du khách đến lãnh đạo tỉnh về việc bị tài xế taxi thuộc hợp tác xã vận tải Asian Quy Nhơn thu tiền cước phí cao hơn quy định, sáng 31 tháng 8, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình trạng hành khách bị thu phí di chuyển cao hơn bất thường. Qua làm việc với lái xe và đơn vị liên quan, Sở Xây dựng cho biết sẽ triển khai ngay công tác thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh việc thu phí giữ xe, bảo đảm công khai minh bạch. Dự kiến, hành vi vi phạm sẽ áp dụng mức phạt theo điểm E khoảng 7 điều 25 Nghị định số 168 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại khoảng 1 điều 9 Nghị định số 238 của Chính phủ. Theo đó, sẽ áp dụng mức phạt từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Cũng tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã quán triệt chỉ thị 14 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ thị nhấn mạnh, Gia Lai không phát triển du lịch bằng cách thu lợi trước mắt, mà bằng chất lượng dịch vụ, sự tử tế và uy tín lâu dài. Lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ và hiệu quả phát triển du lịch. Tỉnh kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tỉnh như ép giá, tăng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, chèo kéo, tranh giành khách, cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã và đang triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí khoảng hơn 72,7 tỷ đồng. Trong đó, 12 nhiệm vụ đã được nghiệm thu và 6 nhiệm vụ đang triển khai. Các nhiệm vụ tập trung vào những lĩnh vực thiết thực với đời sống và sản xuất của người dân. Những mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật được triển khai trong sản xuất cà phê, hồ tiêu, bơ, tưới tiết kiệm nước, sản xuất giống và dược liệu như đảng sâm, đinh lăng, nghệ vàng, đương quy Nhật Bản. cùng với đó là các mô hình sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, rau an toàn công nghệ cao ứng dụng IoT, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giá trị sản phẩm. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, khoa học công nghệ còn được ứng dụng để giải quyết những vấn đề đặc thù tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển văn bản chữ viết tiếng Việt sang phát thanh tiếng Banakrim, đưa thông tin đến người dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Từ những mô hình cụ thể, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành nguồn lực hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo tồn các giá trị bản địa và mở ra những hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Phường Hội Phú hiện có 10 hợp tác xã đang hoạt động, gồm 4 hợp tác xã nông nghiệp, 1 hợp tác xã thương mại dịch vụ, 4 hợp tác xã vận tải và 1 quỹ tín dụng nhân dân. Các hợp tác xã có tổng cộng 1.142 thành viên. Việc tạo việc làm thường xuyên cho 73 lao động với thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng một người một năm. Doanh thu bình quân đạt khoảng 1,1 tỷ đồng một hợp tác xã mỗi năm. Lợi nhuận bình quân mỗi năm khoảng 150 triệu đồng một hợp tác xã. Nhằm tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển ổn định, Phường Hội Phú đã nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các hợp tác xã. Trên cơ sở đó, phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các chính sách, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và tăng cường liên kết giữa các thành viên. Thời gian tới, Phường Hội Phú tiếp tục tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, vốn và thị trường, đồng thời khuyến khích các hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển liên kết theo chuỗi giá trị. Phong trào kế hoạch nhỏ được các cấp bộ đoàn đội trên địa bàn tỉnh duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên và thiếu nhi tham gia. Qua đó, từ năm 2021 đến nay, tổng số tiền hiện vật quyên góp đạt trên 5,2 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng các công trình măng non, hỗ trợ thiếu nhi mồ côi, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn lực vận động, toàn tỉnh đã xây dựng sửa chữa trên 238 sân chơi, điểm vui chơi dành cho thiếu nhi, đồng thời bàn giao hơn 120 nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú cho em, nhà hạnh phúc với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Những kết quả trên không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong đoàn viên, đội viên và thiếu nhi toàn tỉnh. Qua đó, phong trào kế hoạch nhỏ tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc, giáo dục và đồng hành cùng thiếu nhi. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, mới đây tại điểm trường Mahorai thuộc trường tiểu học Trần Phú, xã Gia Heo, Hội chữ thập đỏ xã phối hợp với nhóm Chuông vàng thành phố Hồ Chí Minh và team Úc Mai Ajunpa tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, 261 học sinh được trao quà gồm áo đồng phục, vở, bút, thước và sữa trị giá 150.000 đồng một suất. Bên cạnh đó, 60 phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 6 suất hỗ trợ tiền mặt, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó, tổng giá trị các phần quà và tiền hỗ trợ hơn 65 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh phụ huynh, qua đó giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và yên tâm đến trường. Công an phường An Nhân Bắc vừa triển khai mô hình điểm đường cờ tổ quốc gắn với chuyển đổi số tại tổ dân phố Nhân Thiện, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng. Trong đó, cán bộ chiến sĩ công an phường đã trực tiếp trao tặng cờ tổ quốc đến từng hộ gia đình, đồng thời kết hợp hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID. Dịp này, lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền các nội dung trọng tâm của nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, giúp bà con nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Công trình đường cờ tổ quốc gắn với chuyển đổi số không chỉ góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc, làm đẹp không gian đô thị, mà còn thực hiện hóa mục tiêu đưa công nghệ số đến tận từng mái nhà. Sự chủ động tận tụy của công an phường An Nhân Bắc đã giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ, hiện thực hóa khát vọng đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu hút đầu tư được nhiều địa phương xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu. Từ những lợi thế về quỹ đất, lao động, hạ tầng kết nối, các địa phương đã chủ động kêu gọi thu hút các dự án đầu tư mới phù hợp với tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển, qua đó gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng nguồn thu ngân sách và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế, ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà. Gần 40 tỷ đồng là số vốn đầu tư của dự án mở rộng nhà máy sản xuất gỗ và chế biến các sản phẩm từ gỗ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Đạo Gia Lai làm chủ đầu tư. Đây là một trong 7 dự án mà xã Bầu Cạn đã kêu gọi thu hút thành công từ đầu năm 2026 đến nay. Dự án đã hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng đất đai và đang được triển khai thi công theo quyết định được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến có công suất khoảng 40.000 tấn gỗ thành phẩm mỗi năm, không chỉ tăng năng lực sản xuất cho doanh nghiệp, dự án còn được kỳ vọng đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách địa phương. Ông Dương Công Tư, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Đạo Gia Lai chia sẻ.
2: Phải nói là chính quyền địa phương từ cấp xã, cấp tỉnh là tạo điều kiện rất là nhiều cho doanh nghiệp. Đến nay là đã hoàn thành thủ tục từ cấp chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, chứng nhận đăng ký môi trường và cấp đất, có quy định giao đất và cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp trên diện tích quy mô là 3 hecta. Công ty sẽ cố gắng, thời tiết thuận lợi, cố gắng sẽ đưa vào hoạt động từ quý 2, chậm nhất là quý 2 năm 2027 để đưa vào sản xuất và đưa vào để phát triển. Thứ nhất là giải quyết công ăn việc làm cho địa phương tại chỗ. Thứ hai là đưa lại góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh như theo chủ trương của Ủy ban tỉnh, lãnh đạo Ủy ban tỉnh đã đưa ra.
0: Năm 2026, xã Bầu Cạn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu hút 4 dự án đầu tư. Tuy nhiên đến nay, số dự án địa phương thu hút thành công đã vượt kế hoạch tỉnh giao 3 dự án. Với sự gia tăng các dự án giá trị công nghiệp xây dựng và nguồn thu ngân sách địa phương cũng có những chuyển biến rõ nét. Đến cuối tháng 8, thu ngân sách của xã ước đạt trên 24 tỷ đồng bằng 215% dự toán năm. Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn cho hay.
3: Ủy ban dân xã hết sức là tích cực trong cái việc là tận dụng các quỹ đất trống của xã để thu hút các nhà đầu tư về đầu tư trên địa bàn xã. Đến thời điểm hiện nay, từ đầu năm thì trên địa bàn xã đã thu hút được 7 cái dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là trên 3.600 tỷ đồng. Việc thu hút được các cái nhà đầu tư và đầu tư các dự án trên địa bàn tác động rất là tích cực đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thứ nhất là góp phần vào cái tăng trưởng GNDP của xã, đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ hai nữa là giải quyết được cái lực lượng lao động trên địa bàn của xã, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.
0: Lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực cùng tư duy đổi mới, tầm nhìn mở và tinh thần sẵn sàng chào đón nhà đầu tư đang giúp nhiều xã phường hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Đến nay toàn tỉnh có 51 xã phường thực hiện vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư, 56 xã phường đạt chỉ tiêu. Kết quả này đang tạo đà để các địa phương bứt phá phát triển hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng cao trong năm 2026. Ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Le cho biết.
4: Thì trong thời gian tới thì coi như là địa phương cũng tiếp tục thông qua các cái kênh rồi các cái sự quan tâm hỗ trợ của các ngành của tỉnh để coi như tiếp tục coi như là kêu gọi các dự án để đảm bảo cái việc coi như là phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời coi như là tạo cái an sinh xã hội cũng như là các cái dư địa để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút được 191 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 176.500 tỷ đồng, vượt hơn 12% so với kế hoạch của cả năm. Những tín hiệu khả quan trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư chính là cú hích quan trọng tạo đà để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, đồng thời tạo thêm dư địa cho Gia Lai phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những kết quả từ thu hút đầu tư, một trong những giải pháp để hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư bài bản có trọng tâm và tầm nhìn dài hạn cho lĩnh vực này.
0: trong đó tỉnh chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, an toàn và an ninh mạng, từng bước tạo nền tảng nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số. Phóng sự sau của phóng viên Võ Hường phản ánh chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức sự kiện về năm lượng tử với chủ đề Thời khắc đã đến, Sign of the Time. Năm lượng tử Gia Lai 2026 đã thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước quốc tế. Đây cũng được xem là bước đi mang tính đột phá thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó tạo nền tảng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIST thông tin.
5: Phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghệ lượng tử thì chúng ta đang đi một cách là chắc chắn và từng bước, và tỉnh Gia Lai thì đang đi theo cái con đường như thế, thì tôi thấy là nó là rất là phù hợp. Và đối với Việt Nam thì khi các địa phương cùng chủ động hình thành các cái ngành công nghệ chiến lược, trong đó có ngành công nghệ lượng tử, thì cả quốc gia cũng sẽ phát triển.
0: Trong quá trình hiện thực nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai hai đề án về phát triển giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn an ninh mạng. Đến nay, việc triển khai các nội dung này được tỉnh chú trọng triển khai. Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh hơn 800 sinh viên thuộc các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cho hay.
6: Về lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì trường đặc biệt là quan tâm. Nhà trường đã tuyển sinh khóa thứ hai rồi thì đã thực hiện gần 800 cái nguồn nhân lực. Và tiếp đến cái năm học 26-27 thì nhà trường cũng triển khai là cùng với các đơn vị khác thì khoảng 800 cái nguồn nhân lực nữa. Như vậy là về chỉ tiêu mà đào tạo cái nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và đại học thì 4.000. Với chỉ tiêu là đến 2030 thì với cái lộ trình như thế thì nhà trường cùng với các cái trường đại học cao đẳng trong tỉnh sẽ triển khai và thực hiện được.
0: Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang được tỉnh Gia Lai triển khai bài bản, có trọng tâm trọng điểm và hướng đến mục tiêu lâu dài bền vững. Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2026 này, tỉnh đã khẳng định vị trí của mình trên bản đồ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và khu vực được tổ chức. Với mục tiêu chiến lược là đào tạo hàng ngàn kỹ sư, kỹ nhân chất lượng cao cùng với việc bồi dưỡng lực lượng lao động hiện có, Gia Lai còn chú trọng ươm mầm thế hệ chuyên gia công nghệ tương lai, tạo đà bứt phá cho sự phát triển của ngành. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
7: Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì phát triển giáo dục STEM là một trong những cái nhiệm vụ mà để có thể tạo sự đột phá. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là trong qua cái cuộc thi này có mang tính lan tỏa, tạo sự đam mê cho các em học sinh. Và đặc biệt là các em học sinh đam mê các cái ngành kỹ thuật. Và đây là một cái lực lượng chúng tôi cho rằng là một cái nguồn nhân lực trong tương lai để có thể đáp ứng được cho cái ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Gia Lai.
0: Trong bối cảnh hiện tại, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được khẳng định là những động lực then chốt mang tính quyết định cho sự phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược sâu sắc của đảng ta. Nghị quyết này có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống, đáp ứng những yêu cầu phát triển cấp thiết trong giai đoạn mới. Những bước đi của tỉnh Gia Lai trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang tạo nền tảng để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của tỉnh trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong triển khai nghị quyết 57 tạo đột phá trong phát triển nguồn lực.
8: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống cách mạng những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng, phát huy vai trò của những người có uy tín trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Từ những người từng trực tiếp tham gia cách mạng đến những cán bộ cơ sở đã nghỉ hưu, nhiều người vẫn tiếp tục góp sức bằng kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm của mình. Tại xã Gia Ly, ông Rơ Chăm Cóp ở Làng Kép là một trong những người như vậy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh về câu chuyện người cán bộ cách mạng luôn giữ trọn tình cảm và trách nhiệm với quê hương.
9: Thưa quý vị và các bạn, những năm tháng chiến tranh, khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Rơ Chăm Cóp ở Làng Kép, xã Gia Ly đã tham gia lực lượng du kích cùng đồng bào bảo vệ buôn làng. Năm 1967, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Sau đó, ông đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở cơ sở, từ trưởng thôn, bí thư chi bộ, đến tham gia xây dựng lực lượng dân quân, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên truyền vận động nhân dân một lòng theo cách mạng. Những năm tháng ấy đã tôi luyện ở ông bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, và sự gắn bó sâu sắc với buôn làng. Nhắc lại những năm tháng đã qua, ông Cóp vẫn nhớ rõ những nhiệm vụ mình từng đảm nhận và trách nhiệm của người cán bộ cơ sở trong thời chiến. Với ông, điều quan trọng là tập hợp được bà con, xây dựng lực lượng và góp sức bảo vệ quê hương. Ông Rơ Chăm Cóp kể.
10: Từ năm, tức là vào đảng tới năm 1967, thì lúc bây giờ ông mới giao cho mình làm thôn trưởng, quản lý thôn làng kép này. Đã, như vậy là lúc bây giờ là thôn trưởng thì làm mấy cái nhiệm vụ. Một là đoàn viên thanh niên đi bộ đội, đội địa phương, đội chủ lực. Cái thứ hai, đoàn viên gạo, lúa là cho dân, rồi đoàn viên là gạo, lúa là nuôi du kích, nuôi cán bộ ở trong rừng.
9: Sau ngày đất nước thống nhất, ông Rơ Chăm Cóp tiếp tục được giao nhiều nhiệm vụ, trong đó có thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy và phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Chư Pả cũ trước khi sáp nhập. Dù ở vị trí công tác nào, ông vẫn luôn gần dân, sát cơ sở, chú trọng tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Đánh giá về những đóng góp của ông Rơ Chăm Cóp đối với địa phương, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Gia Ly cho biết.
11: Bác Rơ Chăm Cóp đây thì cũng là một cái não thành cách mạng ở địa phương. Thứ nhất là bác cũng được giác ngộ cách mạng rất là sớm. Và những năm chiến tranh thì bác cũng kết nạp vào đảng từ những năm 67. Rồi sau đó rồi làm trưởng thôn, rồi bí thư chi bộ. Rồi trong thời chiến tranh thì bác cũng là cái hạt nhân để rồi tuyên truyền cho nhân dân theo cách mạng. Thứ hai là nhưng mà với một cái người mà rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề thì bác cũng vẫn là một người gọi là có uy tín trong làng, trong xã để rồi tuyên truyền cho bà con. Hiện nay thì tuyên truyền cho bà con rồi chấp hành tốt các chủ trương. Thứ hai là phát triển kinh tế. Chính vì vậy những kinh tế của làng kép nói chung và cũng như của xã thì hiện nay phát triển rất là tốt, đặc biệt là người địa phương. Nên là đời sống bà con hiện nay thì thấy là nhà cửa rất là khang trang. Rồi nhiều nhà thì mua được xe máy đắt tiền, rồi thậm chí ô tô. Nên là cái này cũng rất là phải nói là cái đóng góp của bác trong vấn đề tuyên truyền đối với địa phương cũng rất là ghi nhận.
9: Phát huy truyền thống cách mạng, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều thế hệ cán bộ đảng viên và những người có uy tín vẫn đang tiếp tục góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực. Ở mỗi địa phương, họ là những người giữ vai trò kết nối cộng đồng, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, đồng thời tích cực lao động phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống. Với ông Rơ Chăm Cóp ở làng kép xã Gia Ly, hành trình ấy đã được tiếp nối từ những năm tháng cùng đồng bào bảo vệ buôn làng đến cuộc sống hôm nay. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn giữ sự gần gũi trách nhiệm với cộng đồng, dùng uy tín và kinh nghiệm của mình để vận động bà con đoàn kết, phát triển sản xuất, tiếp tục giữ lửa truyền thống, góp sức xây dựng làng kép nói riêng, xã Gia Ly nói chung ngày càng phát triển.
8: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ ông Rơ Chăm Cóp ở làng kép xã Gia Ly, một cán bộ cách mạng luôn giữ trọn tình cảm và trách nhiệm với quê hương bằng kinh nghiệm uy tín của mình đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
1: Và bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hồi 13 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới bão trong 24 đến 48 giờ tới. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm 18 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm 18 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới bão, trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực vùng Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
12: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
13: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung

hcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mang lại nụ cười và thay đổi cuộc sống của trẻ em bị dị tật bẩm sinh là hành trình đầy ý nghĩa nhân văn của tổ chức Operation Smile. Những năm qua, chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí do tổ chức Operation Smile Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai triển khai đã trở thành điểm tựa của hàng trăm gia đình có con em không may mắc các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Năm nay là năm thứ ba chương trình đến với Gia Lai, tiếp tục mở ra cơ hội điều trị miễn phí cho nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Ghi nhận của phóng viên Kim Châu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trên hành trình ý nghĩa tìm lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ thơ của tổ chức Operation Smile Việt Nam tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, chương trình đã triển khai khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc các dạng dị tật như khe hở môi, hàm ếch bẩm sinh chưa được phẫu thuật, các di chứng dị tật khe hở môi, hàm ếch như sẹo môi, lộ thông vào miệng, dị tật mũi, thừa ngón tay, ngón chân và dị tật ập mí mắt bẩm sinh. Với những dị tật này, trẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống gây ra những rối loạn chức năng về ăn uống, hô hấp, phát âm, đồng thời tác động nặng nề đến tâm lý của trẻ. Chính vì vậy, mỗi ca phẫu thuật có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống, giúp các em nhận lại nụ cười, lành lặn, trọn vẹn. Đợt này qua thăm khám, đánh giá sức khỏe và xét nghiệm cho gần 120 trường hợp đăng ký khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai. Có 79 trường hợp đủ điều kiện được chỉ định phẫu thuật. Theo đó, toàn bộ chi phí khám, điều trị và phẫu thuật được miễn phí hoàn toàn. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn được hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại, góp phần vơi bớt gánh nặng kinh tế và thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Chị Rơ Ma Hờ Kiều ở xã Gia Co, tỉnh Gia Lai không giấu được sự xúc động khi con của chị được phẫu thuật miễn phí đợt này. Gia đình chị có ba con đều mắc dị tật hàm mặt, nhưng hoàn cảnh không đủ điều kiện đưa các cháu đến bệnh viện tuyến trên điều trị.
3: Mình ở Chu Xê, mình tới đây. Họ mới quay đến cho mình, mới có chương trình đem cho bà đưa cháu, mới phẫu thuật làm cái môi, cái vòm nó, cho nó mấy các cháu cho mạnh khỏe. Do mình thì mình may mắn mấy chương trình mới giúp đỡ của mình khí, không có mất tiền.
2: Từ Lâm Đồng sang Gia Lai để đưa con gái 10 tháng tuổi mắc dị tật vòm miệng đi khám, chị Cơ Liên Cờ Bẻ chia sẻ.
4: Bé được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí nên là cũng rất là vui, vì hoàn cảnh cũng khó khăn nên là cũng đỡ được phần nào chi phí, để tại vì bé bị đổ vòm nên là phẫu thuật nhiều lần nên là cũng phải đi nhiều lần.
2: Mỗi ca mổ thành công không chỉ giúp thay đổi ngoại hình mà còn mở ra cơ hội để các em tự tin hơn trong cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa. Với anh Dương Hùng Cường ở tỉnh Quảng Ngãi, đây là lần thứ hai anh đưa con trai đến tái khám để được hỗ trợ chỉnh hàm và mũi. Trước đó, con trai anh từng được chương trình phẫu thuật nụ cười của tổ chức Operation Smile Việt Nam hỗ trợ phẫu thuật khe hở môi, giúp cháu có nụ cười tự tin hơn.

0: chung là trước là cũng có đoàn đây là cũng phẫu thuật cho cháu. Sau quá trình phẫu thuật sang là cháu thấy bình thường, tự tin hơn và nói chung là đỡ hơn rất nhiều. Và thứ hai nếu bây giờ là đến đây khám là để mục đích là để chữa lại chỉnh cái hòm ren. Và còn sắp tới nữa là sẽ đi chỉnh mũi nữa. Là các bác sĩ rất là tận tình và chăm sóc các em rất là tốt. Nói chung là gia đình rất là cảm ơn nhiều.
1: Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp, chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí không chỉ giúp các em nhỏ có cơ hội phát triển tốt hơn, tự tin hòa nhập cộng đồng, mà đây còn là điều kiện để các bác sĩ của tỉnh Gia Lai nâng cao tay nghề, tiếp thu các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lâm Hoài Phương, trưởng đoàn công tác Operation Smile Việt Nam, đây là lần thứ ba chương trình được triển khai tại tỉnh Gia Lai với mong muốn mang đến cơ hội điều trị tốt nhất cho các em.
2: Tổ chức phẫu thuật nụ cười đã lựa chọn lên bệnh viện của Gia Lai bởi vì bệnh nhân ở đây rất là đông, bệnh nhân ở đây thì cũng rất là nhiều cái vùng sâu vùng xa, không dễ gì có thể đi đến những nơi mà có thể điều trị một cách toàn diện. Thì tập hợp tất cả các bác sĩ đợt này để nó có thể điều trị cho các bác sĩ bác Trung Na và các bạn ở cái bệnh viện ở trường đại học để có thể thực hiện được cái chương trình này. Và mục tiêu của chúng tôi là mang lại cái niềm vui hạnh phúc, làm sao trao lại những cái điều tốt nhất cho bệnh nhân mà không may bị khiếm khuyết về phần là hàm mặt.
1: Qua 3 đợt triển khai tại Gia Lai, chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí đã khám sàng lọc cho gần 500 trẻ em và thực hiện phẫu thuật cho hơn 300 trường hợp. Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn của tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành, đội ngũ y bác sĩ tình nguyện đã giúp các em nhỏ tìm lại nụ cười lành lặn, trọn vẹn, mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, ung thư là một trong những bệnh lý gây gánh nặng điều trị rất lớn, không chỉ bởi tính phức tạp của bệnh mà còn do chi phí thuốc men, kỹ thuật cao và thời gian điều trị kéo dài. Với những gia đình khó khăn, chi phí điều trị là rào cản lớn, có thể khiến họ gián đoạn hoặc bỏ dở quá trình chữa bệnh. Tại Gia Lai, cùng với việc làm chủ các kỹ thuật y tế hiện đại, chính sách bảo hiểm y tế đang trở thành điểm tựa, giúp người bệnh, đặc biệt là người nghèo, có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Nội dung này sẽ được chuyển tải trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau các bệnh tim mạch. Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 20,6 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu người tử vong do căn bệnh này. WHO dự báo, nếu không có những biện pháp can thiệp hiệu quả, số ca ung thư mới có thể tăng lên khoảng 35 triệu ca mỗi năm vào năm 2050. Tổ chức này cũng ước tính cứ 5 người thì có một người sẽ mắc ung thư trong suốt cuộc đời. Trong đó, ung thư phổi vẫn là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất. Không chỉ là cuộc chiến về sức khỏe, ung thư còn là cuộc chiến về kinh tế đối với nhiều gia đình. Những phác đồ điều trị kéo dài, thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch và các kỹ thuật chuyên sâu có chi phí cao khiến người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính. Tại Gia Lai, một trong những hướng đi đang được ngành y tế chú trọng là nâng cao năng lực điều trị ngay tại tuyến tỉnh, giúp người bệnh hạn chế phải chuyển tuyến. Hiện nay nhờ được đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư. Trong đó có nhiều kỹ thuật mổ mới như phẫu thuật nội soi tuyến giáp, qua ngả tiền đình miệng, phẫu thuật tạo hình tuyến vú, phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần. Đây là những kỹ thuật khó, trước đây thường phải lên tuyến trên. Hiện nay bệnh nhân có thể tiếp cận ngay tại bệnh viện của tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Hòa, khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại thì giúp cho người dân có thể tiếp cận được những kỹ thuật mổ mới. Ví dụ như hiện tại bây giờ tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thì những kỹ thuật mổ mới về mảng ung bướu như là phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua ngã tiền đình miệng, hoặc phẫu thuật tạo hình tuyến vú, hoặc phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần. Đó là những phẫu thuật cực kỳ khó và thông thường ngày xưa bệnh nhân phải lên tuyến trên. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì bệnh nhân có thể tiếp cận ngay tại địa phương mình. Thì đây là một cái giá trị rất là lớn và nhân văn.
1: Việc đưa kỹ thuật cao về tuyến tỉnh không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn có giá trị thiết thực đối với người bệnh. Khi được điều trị gần nhà, bệnh nhân giảm được chi phí đi lại, ăn ở, người thân cũng thuận lợi hơn trong việc chăm sóc. Đặc biệt với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, đây là sự hỗ trợ rất đáng kể. Bên cạnh kỹ thuật điều trị, chi phí thuốc cũng là nỗi lo lớn của bệnh nhân ung thư. Nhiều loại thuốc điều trị đích có giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Nếu phải tự chi trả toàn bộ, đây là khoản tiền vượt quá khả năng của rất nhiều gia đình. Hiện nay, Bảo hiểm Y tế đã hỗ trợ thanh toán một số loại thuốc điều trị ung thư theo từng loại thuốc, chỉ định và tỷ lệ cụ thể. Một số thuốc như Bendamustine, Camustine, Decitabine, Pemachesed, Cetuximab được Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% theo từng chỉ định chuyên môn. Thuốc chứa hoạt chất oxycodone dạng uống được thanh toán 50% trong điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Với Everolimus, tỷ lệ thanh toán có thể lên đến 100% đối với một số chỉ định ngoài ung thư và 50% khi sử dụng trong điều trị ung thư. Chính sách hỗ trợ này góp phần giảm đáng kể gánh nặng chi phí, giúp bệnh nhân ung thư có thêm cơ hội duy trì điều trị. Ông Nguyễn Huy Hớn, phường An Nhơn, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, nói.
3: Tôi bị bệnh phổi, cũng nhờ là Bệnh viện Đa khoa tỉnh là điều trị cho tôi. Là nhờ bảo hiểm thanh toán. Trong quá trình điều trị chi phí rất tốn kém, nhưng mà cũng nhờ bảo hiểm là trả hết những khoản chi phí trong lúc điều trị. Tôi thấy bảo hiểm y tế rất có giá trị, nhờ bảo hiểm mà gia đình tôi bớt đi một gánh nặng về chi phí.
1: Không chỉ giảm áp lực về chi phí, việc được bảo hiểm y tế hỗ trợ còn giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị, có thêm cơ hội tiếp cận và duy trì các phác đồ phù hợp. Từ thực tế điều trị, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Hòa, khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Thì gánh nặng về chi phí y tế trong y tế nói chung và cũng như là trong cái bệnh lý ung thư nói riêng, thì cái vai trò của các loại thuốc điều trị trong bệnh lý ung thư thì cực kỳ là lớn. Chính vì vậy mà đòi hỏi những cái hãng thuốc mới và những loại thuốc mới, kèm theo đó là giá trị của những loại thuốc này nó sẽ rất là cao, rất là đắt, rất khó khăn cho bệnh nhân trong vấn đề tiếp cận. Ví dụ như trong những loại thuốc điều trị đích TKI trong ung thư phổi, cách đây nhiều năm thì cái giá tiền của nó có thể là chiếm gần như là toàn bộ thu nhập của một gia đình trung lưu. Tuy nhiên với cái sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế bây giờ thì gần như những gia đình hộ nghèo người ta vẫn có thể tiếp cận được với chi phí khá là thấp. Hoặc trong như ung thư vú thì những loại thuốc điều trị đích trong ung thư vú như là trastuzumab thì ngày xưa đây là những loại thuốc rất là đắt tiền và bệnh nhân gần như là không thể nào tiếp cận được. Và với cái sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế trong vấn đề đồng chi trả của cho bệnh nhân thì gần như cái chi phí của bệnh nhân đã được kéo giảm đi rất là nhiều.
1: Mặc dù việc thanh toán thuốc điều trị ung thư đã có quy định theo thông tư số 20/2022 TT-BIT của Bộ Y tế, tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của các phác đồ điều trị và nhu cầu tiếp cận thuốc mới, nhất là trong bối cảnh số ca mắc ung thư tiếp tục gia tăng, việc mở rộng danh mục thuốc điều trị được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Hiện nay, Bộ Y tế đang thực hiện việc rà soát để bổ sung danh mục thuốc điều trị ung thư thế hệ mới được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Theo vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế, khoảng 30 thuốc điều trị ung thư dự kiến được bổ sung trong đợt này. Đây là nhóm có số lượng thuốc được đề xuất nhiều nhất, chủ yếu là các thuốc phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Một số thuốc có giá từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi lọ được đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với tỷ lệ từ 30 đến 70%. Trong bối cảnh chi phí điều trị ung thư ngày càng đắt đỏ, việc mở rộng danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa đối với hàng triệu người bệnh ung thư. Có thể thấy, việc từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh của Gia Lai cùng với chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị đang mở thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi được tiếp cận kỹ thuật hiện đại và được Quỹ Bảo hiểm Y tế hỗ trợ, người bệnh không chỉ có thêm cơ hội điều trị tại địa phương mà còn giảm bớt gánh nặng chi phí, từ đó giúp họ có thêm niềm tin, điều kiện theo đuổi quá trình điều trị lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý thính giả và bà con thân mến, cái nghèo khó đang dần lùi xa, cuộc sống mới khấm khá hơn đang hiện hữu ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền biên giới tỉnh Gia Lai. Đó là kết quả từ sự nỗ lực vươn lên của người dân cùng với những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế. Từ những vườn cao su tạo việc làm, mô hình gắn kết hộ giúp bà con biết cách làm ăn đến những chương trình chăm lo cho trẻ em, hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Rất nhiều câu chuyện được kể gửi gắm ước mơ của buôn làng từ vùng biên giới tỉnh Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.

0: ở vùng biên giới Saput. Đã từng có thời, nhiều gia đình chỉ trông vào rẫy mì rẫy bắp để mưu sinh. Những năm gần đây, việc các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo việc làm đang mở ra một nhịp sống mới nơi đây. Chị Lương Thị Vững, dân tộc Mường, quê Thanh Hóa, là một trong những người cảm nhận rõ nhất sự đổi thay ấy. Từ năm 2012, vợ chồng chị được công ty Quang Đức tạo việc làm, nhận chăm sóc, khai thác vườn cao su, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Từ chỗ vào Saput với hai bàn tay trắng, không vốn, không nghề, vợ chồng chị Vững đã từng bước gây dựng được nhà cửa, mua sắm phương tiện phục vụ cuộc sống và sản xuất. Đó là nền tảng để gia đình yên tâm gắn bó với vùng đất mới. Chị Lương Thị Vững, xã Saput, phấn khởi cho biết.
1: Công ty đã tuyển dụng vào làm công nhân và đã đào tạo cho chúng tôi là học và là chăm sóc và khai thác mù cao su. Và đời sống của chúng tôi cũng đã được nâng lên. Cũng đã có nhà cửa này, con cái được học hành ổn định. Cũng coi là đây là quê hương thứ hai của chúng tôi. Sẽ gắn bó cùng công ty để phát triển.
0: Câu chuyện của chị Lương Thị Vững không phải là trường hợp duy nhất. Tại vùng biên giới Saput, hàng trăm lao động người Dơ Rai, Tày, Nùng, Mường đang có việc làm ổn định từ những vườn cao su của các đơn vị doanh nghiệp. Làm công nhân tuy có vất vả, thời gian cạo mủ từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, chút mủ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa, nhưng việc tổ chức sản xuất tập trung, được chỉ dẫn kỹ thuật đã giúp bà con dân tộc thiểu số trở thành công nhân có tay nghề với mức thu nhập ổn định hàng tháng. Hình ảnh những người công nhân cần mẫn bên vườn cây cao su là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng biên. Chị Cớ Sa Hờ Miên, dân tộc Dơ Rai ở xã Saput, hồ hởi cho biết.
2: Gia đình tôi nhận vườn chăm sóc, nay thành thạo công việc cạo mú và trút mú. Từ khi được làm công nhân, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Gia đình tôi và bà con ở đây mong muốn gắn bó lâu dài hơn công việc ở đây.
0: 7 giờ sáng, từ các vườn cao su xanh mướt, những chuyến xe chở mủ lần lượt về điểm tập kết. Một ngày lao động mới bắt đầu đều đặn như nhịp sống đã hình thành trên vùng biên Saput. Ít ai nghĩ những vùng đất từng hoang hóa thưa người nay đã trở thành những vùng sản xuất cao su tập trung. Người dân có việc làm, có thu nhập, hạ tầng từng bước được đầu tư, đời sống cũng theo đó mà đổi thay đi lên. Với các đơn vị doanh nghiệp đầu tư vào vùng biên, vì thế không chỉ là câu chuyện của những vườn cây cao su hay hiệu quả sản xuất, mà còn là trách nhiệm góp sức cùng địa phương xây dựng cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân. Ông Thái Hồng Nhân, tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức cho biết.
3: Về doanh nghiệp vẫn quyết tâm giữ vững ổn định để tạo người lao động có công ăn việc làm, đầu tư hạ tầng, đưa cái vùng biên giới một cái vùng mà ổn định về an ninh, ổn định về lao động. Đơn vị thì tập trung ưu tiên cho phát triển cho cái đời sống người lao động, ngay một phát triển, hai nữa là tập trung vào cái những cái vùng đất mà trước đây đơn vị trồng do kinh nghiệm, do chất lượng giống năng suất không cao thì tái canh lại.
0: Cùng với nhiều doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị kinh tế quốc phòng khu vực biên giới cũng đang triển khai nhiều mô hình dân vận khéo giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống. Một trong những cách làm được binh đoàn 15 duy trì nhiều năm qua là mô hình gắn kết hộ, kết nghĩa giữa những gia đình công nhân người Kinh với các gia đình công nhân là người dân tộc thiểu số, nhằm trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chăn nuôi, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Hơn 10 năm qua, tại địa bàn các đơn vị công ty của binh đoàn 15 đứng chân đã có trên 4.000 cặp hộ gắn kết, chung một khát vọng cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ấm no. Gia đình bà Brim ở xã Sa Pờ Nôn là một minh chứng điển hình. Từ sự hướng dẫn giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ binh đoàn 15, gia đình bà đã bắt đầu trồng rau, chăn nuôi để có thêm nguồn thu. Bà Brim chia sẻ. Cảm ơn cán bộ chiến sĩ binh đoàn đã đến giúp gia đình tôi trồng rau, chăn nuôi. Giờ đây nhà tôi có rau bán, có thêm thu nhập. Như cây một gốc, như con một nhà, đội ngũ cán bộ công nhân người lao động của binh đoàn 15 thực sự gắn bó, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào các dân tộc, coi thôn làng là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Theo đó, Phần lớn công nhân lao động được các đơn vị, công ty của binh đoàn tuyển dụng là lao động địa phương. Trong đó, nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ đã trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng chăm sóc cây cao su, chuyển đổi tập quán canh tác, chăn nuôi. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, nhiều người nay đã có tay nghề, có thu nhập và quan trọng hơn là có thêm sự tự tin để thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Anh Cửa Soi Ido, công nhân công ty 75, binh đoàn 15, phấn khởi cho biết.
4: Qua được đào tạo thì em tự tin hẳn vào tay nghề của mình, sẵn sàng vào công nhân để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
0: Cùng với sản xuất, thời gian qua các đơn vị kinh tế quốc phòng còn dành nhiều nguồn lực đầu tư về nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt và những công trình phục vụ dân sinh. Ở xã Gia Bòng, sự đồng hành ấy đến gần hơn với những gia đình có con em ở xa trường. Nhiều em học sinh từng phải đi hàng chục cây số để đến lớp, nay được học tập, ăn ở tại điểm nội trú do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 duy trì. Tại môi trường nội trú, những bữa cơm đủ đầy hơn, giấc ngủ trọn vẹn hơn. Và từ một mái nhà chung, những đứa trẻ vùng biên có thêm điều kiện để nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng. Em Vi Thị Ánh Tuyết, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, chia sẻ.
5: Con ở đây được 7 năm, các cô chăm nom cho bọn con rất tốt ạ. Bọn con cảm thấy rất vui và các bạn rất đoàn kết ạ. Ví dụ như là có bạn chị lớn hơn mà biết bài mà em không hiểu ạ, là sẽ chỉ dẫn em làm. Và nếu mà học xong rồi ấy, là sẽ đi phụ cô làm việc, đi trồng rau này, giúp cô ngắt rau để nấu ăn ạ. Bọn con ở đây thì bọn con cũng nhớ ba mẹ nhưng mà phải cố gắng học tập. Nhưng ba mẹ lâu lâu ra để mua đồ nên bọn con cũng được gặp ba mẹ ạ.
0: Để những đứa trẻ xa nhà có thể học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường nền nếp, các thầy cô giáo chăm sóc các em cũng phải dành nhiều tâm sức, từ giờ ăn, giấc ngủ đến việc học và cách các em biết quan tâm, chia sẻ với nhau. Tất cả đều được các cô hướng dẫn từng ngày. Chị Vi Thị Vân, nhân viên đội 5 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 cho biết.
6: Tại ngôi nhà chung của mái ấm Gia Bòng thì cũng có nhiều các cái nội quy. Khi mà đã đặt ra nội quy rồi thì các cháu phải thực hiện theo. Và ý thức của các cháu ở đây rất là tốt. Và các cô luôn luôn là người đứng ra để hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và tạo các cháu có những cái tình huống để các cháu có thể là giúp đỡ các em nhỏ. Rồi là các cháu có ý thức trong ăn uống, học tập. Rồi là các cháu chia sẻ đoàn kết với nhau để cho các cháu có thể là trở thành một cái người tốt hoặc là phát triển cái nhân cách của các cháu tốt hơn nữa.
0: Tạo sinh kế, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn cũng là cách các đơn vị kinh tế quốc phòng xây dựng sự gắn bó với người dân. Những căn nhà được trao, các em nhỏ được tiếp sức đến trường hay những gia đình được hỗ trợ lúc khó khăn, tất cả đều bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của cuộc sống. Phía sau những việc làm ấy là một mục tiêu lớn để người dân có cuộc sống ổn định, yên tâm gắn bó với buôn làng, cùng các lực lượng bảo vệ sự bình yên nơi biên giới. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân từ những điều gần gũi, thiết thực nhất. Trung tá Vũ Bá Thiết, trưởng đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710, binh đoàn 15 cho biết.
7: Chúng mong muốn chúng tôi thì cũng góp phần nhỏ bé của mình cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, làm tốt các công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh chính trị trật tự trên địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Bởi vì đây là một cái địa bàn rất là trọng điểm, có trên 31 km đường biên giới. Từ cái việc cái phối hợp làm tốt với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ấy, thì những năm qua tình hình an ninh chính trị xã hội trên địa bàn luôn ổn định. Bên cạnh cái việc mà góp phần vào cái xây dựng phát triển địa phương cùng với các cái phong trào như xóa nhà tạm, nhà dột nát, rồi cán bộ chiến sĩ nâng bước em tới trường, thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để bà con chấp hành tốt cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của địa phương, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các cái quy định của địa phương nơi cư trú. Do vậy là những năm qua thì cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn an ninh biên giới trên địa bàn luôn ổn định.

Hôm nay, những chồi cao su xanh non đang tiếp tục vươn mình trên những triền đồi sườn dốc, cho những dòng nhựa trắng và cho cả những mùa no ấm. Đó cũng là minh chứng cho ý chí, khát vọng chinh phục khó khăn của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi miền biên giới Gia Lai.

Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 01/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đối tượng áp dụng được quy định như sau: các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, bộ, cơ quan ngang bộ, cục vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan quy định tại điểm A, B, C khoản này sau đây được gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan công an thuộc Bộ Công an. Tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và tổ chức cá nhân khác có liên quan. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng dịch vụ, tổ chức cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ công khác áp dụng nghị định này trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức cá nhân. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như sau. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học, bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. Không yêu cầu tổ chức cá nhân khai nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện như sau. Ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 điều 21, khoản 3 điều 24 nghị định này, thực hiện các nhiệm vụ sau. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của các bộ ngành địa phương trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo dõi giám sát kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của các bộ ngành địa phương trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 60/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông được quy định cụ thể. Lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông được quản lý tập trung thống nhất. Cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu tổ chức cá nhân cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố, kết nối chia sẻ theo quy định. Trường hợp không khai thác được dữ liệu do sự cố, thảm họa hoặc thông tin chưa chính xác để giải quyết thủ tục hành chính, thì cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung thông tin, giấy tờ cần thiết theo quy định.
khuyến khích cơ quan tổ chức

Trước triển khai kiosk thông minh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trung tâm phục vụ hành chính công, điểm tiếp nhận và trả kết quả để hỗ trợ tổ chức cá nhân tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo việc sử dụng kiosk thông minh không làm thay đổi thẩm quyền trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức cá nhân. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân ngoài quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp quy định như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cơ chế một cửa liên thông tại địa phương theo quy định tại nghị định này và quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa do Ủy ban Nhân dân cùng cấp ban hành. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân cung cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về kết quả tiến độ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của địa phương, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Chỉ đạo cập nhật công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần do địa phương xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ đạo xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm áp dụng chung thống nhất cho quy trình xử lý công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan tổ chức và thực hiện thống nhất trong toàn địa phương. Chỉ đạo xây dựng, quản lý thống nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ban hành quy chế quản lý vận hành, khai thác hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của Bộ Công an. Chỉ đạo việc bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã theo quy định. Chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định này để xảy ra các vi phạm liên quan đến hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời có giải pháp động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã dựa trên kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân. Căn cứ tình hình thực tế, quyết định tổ chức triển khai kiosk thông minh tại các nhà văn hóa, bưu điện hoặc các khu vực công cộng để hỗ trợ tổ chức cá nhân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 01/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và văn bản hợp nhất số 60/50/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, có bao giờ bạn nghĩ về một hành trình mà chỉ trong trọn vẹn một ngày, bước chân ta vừa chạm vào vị mặn mòi xanh mát của biển khơi, rồi lại vừa kịp chìm đắm trong cái lành lạnh ngút ngàn của đại ngàn Tây Nguyên? Gia Lai hôm nay chính là một không gian kỳ diệu như thế. Sự mở rộng và hội tụ của địa giới hành chính không chỉ mang đến cho mảnh đất này một diện mạo mới đầy tự hào với hơn 21.576 km2 rộng lớn, mà còn vẽ nên một bản đồ du lịch độc đáo, kết nối trọn vẹn từ dải biển quyến rũ đến những cánh rừng nguyên sinh thâm thẳm. Đến Gia Lai không chỉ là đi du lịch mà là trải nghiệm một nhịp sống vừa hiện đại, vừa điềm tĩnh, bình yên. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những cảm xúc rất thật từ những vị khách phương xa khi họ lỡ lòng đem lòng yêu mảnh đất này chỉ sau một lần ghé thăm.
1: Gia Lai hôm nay là không gian hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và dải duyên hải Nam Trung Bộ, mở ra những điều kiện thuận lợi để hình thành một không gian du lịch rộng lớn, đa dạng và khác biệt. Sau khi sắp xếp hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai có dân số đông thứ hai trên cả nước, tạo ra một không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng về tài nguyên, thị trường, nguồn lực và kết nối. Sau đây là chia sẻ của những du khách mà chúng tôi tình cờ gặp khi họ đến tham quan Gia Lai. Chị Phạm Trang Thùy, tỉnh Phú Thọ, anh Nguyễn Văn Hoàng, Quy Nhơn và chị Nguyễn Thị Thu Thảo, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thiên nhiên cảnh trí đây là quá tuyệt vời. Bên sông, bên sông, bên núi, rồi biển, sông đó biển rất là đẹp. Rồi hàng dừa, ô thơ mộng đẹp quá. Rất là bình yên mà. Mình đi mình không cảm thấy sợ hãi. Có những chỗ khác mình đi mình cứ thấy là sợ móc túi, sợ cái này, sợ cái kia. Nhưng mà ở đây thấy người dân hiền hòa rồi, yên tĩnh, đi rất là thong dong. Mình đi có một cái cảm giác là mình đi du lịch mình cũng là một cái để nghỉ dưỡng ấy. Thì đúng là mình cảm thấy nó rất là thoải mái, không phải lo sợ gì hết. Mình cứ đi rất là bình an, mình tâm của mình nó yên tĩnh, nó bình an.
3: Khi nói đến Gia Lai là chúng ta đến với những cái trải nghiệm ở những cái khu rừng, ví dụ như khu rừng Con Chư Răng chẳng hạn, check in những cái ngọn thác, đặc biệt là thác K50 nè, rồi thác Hang Dơi nè, rồi thác Ba Tầng. Thì đây là những cái cụm tháp rất đẹp, đặc biệt là thác K50. Dưới biển thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm du lịch, ví dụ như chúng ta sẽ trải nghiệm cùng du lịch địa phương, ví dụ như làng chài Nhân Hải, làng chài Nhân Lý. Càng đi ra ngoài phía bắc của Gia Lai thì chúng ta sẽ thấy đi ven theo đường biển thì chúng ta có Đề Di, Vũng Bồi. Biển rất là trong, chúng ta có thể trải nghiệm ở đây một ngày hoặc là cắm trại qua đêm, rất là đẹp. Rồi chúng ta trượt cát này, vào cái mùa mà hải âu nở, chúng ta có thể nhìn cái tổ, cái sức sống mãnh liệt của con hải âu, chim hải âu đẻ trứng ở trên cát, hoàn toàn 100% ở trên cát luôn. Hải âu mẹ mới ấp nở ra hải âu con và cái sức sống của hải âu rất là mãnh liệt.
4: Quy Nhơn thì một thành phố rất là tuyệt vời. Mình thấy là bầu không khí nó trong lành, rồi người dân thì thân thiện. Khi đi đường ấy thì tự nhiên không quen nhau nhưng mà vẫn cúi đầu chào nhau, cười tự nhiên nó cái gì đó thân thiện. Rồi những quán ăn rất là bình dân và rất là ngon, mà đặc biệt là giá thành nó phù hợp với lại mọi túi tiền của mọi người. Cái đó mình thấy nó tuyệt vời ở cái thành phố Quy Nhơn. Bởi vì đến những thành phố khác thì thường thường là cứ mang hiệu thành phố là những cái món ăn hoặc là những gì nó tự nhiên cái giá thành nó sẽ khác với thị trường bình thường. Nhưng mà đối với Quy Nhơn thì nó vẫn là bình dị, vẫn bình thường như theo. Thì khi lên thành phố đón tiếp khách du lịch thì nó cũng giống như là người dân ở đây vậy. Thì mình thấy quý ở cái chỗ này. Rồi nếu mà mình có dịp quay lại thì mình sẽ đi hết tất cả các điểm mình đã được trải qua. Mình có thể đi lại, mình vẫn rất là vui.
1: Gia Lai không chỉ là một điểm đến đơn thuần, mà là một sự giao thoa kỳ diệu từ những không gian biển nghỉ dưỡng năng động như Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió với đường bờ biển quyến rũ. Chỉ trong một hành trình kết nối xuyên suốt, bạn đã có thể chạm ngay vào không gian cao nguyên lộng gió. Đó là một biển hồ đầy thơ mộng, là đỉnh núi lửa chưa đăng gia huyền thoại, cùng một hệ thống rừng hồ thác nước còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Sự kết hợp hoàn hảo này cho phép bạn trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trong cùng một điểm đến, từ biển lên cao nguyên, từ nghỉ dưỡng thư thái đến khám phá kỳ thú. Mảnh đất này còn là nơi lắng động của những lớp di sản văn hóa vô giá với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là kiệt tác di sản nhân loại. Đây cũng là nơi hội tụ tinh hoa của văn hóa Chăm cổ kính, hào khí Tây Sơn quật khởi cùng những nét đặc sắc của võ cổ truyền và nghệ thuật tuồng bài chòi đậm đà bản sắc. Điểm đến này mở ra một không gian lịch sử và khoa học kỳ vĩ, từ các di tích khảo cổ, địa chất độc đáo cho đến những trung tâm khoa học hiện đại, khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu di sản của mọi du khách. Sở hữu vị trí chiến lược hiếm có ngay tại tâm điểm của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Gia Lai với hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cùng các trục giao thông huyết mạch xuyên quốc gia là sự kết hợp vượt trội, từ đó đã chuyển dịch Gia Lai từ vị thế một cửa ngõ cao nguyên thuần túy trở thành một trung tâm kết nối du lịch liên vùng và hành lang kinh tế quốc tế đầy năng động. Tích hợp đa trải nghiệm trong cùng một điểm đến, từ thiên nhiên đến văn hóa, từ nghỉ dưỡng đến nghiên cứu khoa học, Gia Lai tự hào xác lập một vị trí riêng, độc bản trên bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai đánh giá.
5: Lợi thế của Gia Lai không chỉ nằm ở một tài nguyên đơn lẻ, mà nằm ở khả năng tích hợp nhiều lớp trải nghiệm trong cùng một điểm đến, từ biển lên cao nguyên, từ nghỉ dưỡng đến khám phá, từ thiên nhiên đến văn hóa và từ trải nghiệm đến nghiên cứu di sản. Đây chính là nền tảng để Gia Lai xác lập vị trí riêng trên bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam. Từ đầu năm đến nay thì đã tổ chức khá nhiều các hoạt động chuỗi sự kiện và các cái chương trình được quảng bá tại một số nước như là Philippines, Hàn Quốc và các cái hội nghị, các cái hội chợ trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Quy Nhơn được định vị là đô thị biển xanh, sạch, giàu trải nghiệm, 3 lần được vinh danh là đô thị du lịch sạch ASEAN, phản ánh nỗ lực kiên định của tỉnh trong chiến lược phát triển du lịch gắn với môi trường và phát triển bền vững.
1: Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cũng nói rõ hơn về kết quả khách du lịch nội địa và quốc tế tới với Gia Lai trong 7 tháng đầu năm, cũng như là kế hoạch 5 tháng còn lại của năm.
5: Trong 7 tháng đầu năm, du lịch Gia Lai đã thu hút được 10,55 triệu lượt khách, tăng 22,5%, trong đó khách quốc tế đạt 147.600 lượt, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái, và tổng thu đạt 22.910 tỷ đồng. Đã, những con số này nó đã khẳng định sức hút của điểm đến Gia Lai trong không gian phát triển mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phải nhìn nhận rằng vị trí của Gia Lai trên thị trường quốc tế hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Sản phẩm du lịch có nơi còn phân tán, quy mô nhỏ, khả năng tạo chuỗi trải nghiệm và mức chi tiêu cao còn hạn chế. Thương hiệu điểm đến chưa thật sự tạo được cái nhận diện rõ ràng đối với khách quốc tế. Việc xác định thị trường trọng điểm, xây dựng sản phẩm theo từng phân khúc và tổ chức xúc tiến theo thị trường du lịch cần tiếp tục được chuyên nghiệp hóa. Việc liên kết giữa hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển và cộng đồng cung ứng dịch vụ chưa hình thành được nhiều chuỗi sản phẩm có tính ổn định. Nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, ngoại ngữ, chuyển đổi số, khả năng cung cấp thông tin và các điều kiện phục vụ khách quốc tế ở một số khu vực vẫn cần tiếp tục được cải thiện.
1: Gia Lai đang chủ động chuyển đổi tư duy từ khai thác tài nguyên sẵn có sang việc tạo dựng trải nghiệm đáp ứng đúng nhu cầu của từng phân khúc thị trường toàn cầu. Tổng thể nguồn tin khẳng định, khát vọng khẳng định vị thế của vùng đất đỏ trên bản đồ du lịch thế giới thông qua sự đầu tư bài bản và liên kết vùng chặt chẽ.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia Gia Lai là thời điểm du lịch bùng nổ với hàng loạt sự kiện văn hóa lễ hội sôi nổi, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng năm du lịch này. Trong chuỗi các điểm đến văn hóa lịch sử hấp dẫn tại địa phương, Bảo tàng Quang Trung nổi lên như một điểm hẹn không thể bỏ qua, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm di sản võ học hào hùng của dân tộc. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những hoạt động đặc sắc tại đây trong việc đồng hành cùng năm du lịch quốc gia, hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Đặng Công Lập, Phó Phòng Bảo tồn Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Gia Lai.
1: Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Đặng Công Lập. Thưa anh Lập, đây cũng là cái thời điểm khách du lịch đến nhiều. Thế thì bảo tàng của chúng ta đã có chuẩn bị như thế nào để có thể tiếp đón được các đoàn khách khi về tham quan bảo tàng ạ, thưa anh?
2: Vâng, là bên cạnh là dịp hè thì khách tham quan rất là đông, cùng với các cái sự kiện kỷ niệm năm du lịch Gia Lai 2006, các cái chương trình, các cái lễ hội liên tục, thì Bảo tàng Quang Trung là một trong những điểm khách đến rất là đông, là một điểm phải đến trong các cái tour. Bên cạnh các đoàn khách du lịch thường xuyên thì trong dịp Liên hoan quốc tế võ cổ truyền lần thứ 9 thì công tác chuẩn bị phối hợp với các công việc được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng với phối hợp với chính quyền địa phương, các xã, các cái võ đường trên địa bàn cũng chuẩn bị sẵn sàng một số chương trình tiết mục tham gia, đặc biệt là buổi giao lưu hôm nay với các đoàn quốc tế và các cái đoàn trong nước, thì biểu diễn cũng rất là ấn tượng và du khách cũng tham quan cũng rất là đông. Đây cũng là một cái dịp để mà quảng bá võ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định là di sản phi vật thể của quốc gia, hướng đến là làm hồ sơ để mà mong rằng là được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Đó là cũng một cái điều rất là đáng trân trọng, đáng quý đối với tỉnh Gia Lai của chúng ta trong thời gian tới.
1: Thế bảo tàng của chúng ta đã chuẩn bị như thế nào về cơ sở vật chất cũng như là về nguồn nhân lực?
2: Vâng, và trong công tác là trực quan xin tuyên truyền thì các cái băng rôn khẩu hiệu, công tác vệ sinh môi trường, rồi công tác tổ chức về sân khấu, về các cái võ đường, và bộ phận hành chính cũng tham gia các cái công việc hậu cần chú đáo. Thì bên cạnh những cái nội dung để mà các cái tiết mục chương trình giao lưu thì chúng tôi cũng chuẩn bị một thời gian rất là kỹ lưỡng để phối hợp vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh để mà đáp ứng những cái nhu cầu tìm hiểu và những du khách đến tham quan, đặc biệt là các cái đoàn khách quốc tế đến với bảo tàng Quang Trung được chú đáo hơn.
1: Năm du lịch quốc gia thì là điểm đến ở bảo tàng Quang Trung cũng là một trong những cái điểm đến hầu như là được du khách chọn khi mà về với Gia Lai đông. Thế thì những bài võ cổ truyền hoặc là những cái bài múa trống hoặc là những cái tiết mục văn hóa nghệ thuật gửi tới mọi người bên cạnh cái mọi người sẽ đi tham quan những cái không gian lịch sử như thế nào ạ?
2: Vâng, và bên cạnh quý khách đến với Bảo tàng Quang Trung thì đặc biệt là di tích quốc gia, đặc biệt đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt là một điểm đến để dân hương 3 ngày Tây Sơn cùng các văn thần võ tướng của Tây Sơn. Thì quý khách cũng được tham quan phần nội thất Bảo tàng Quang Trung tái hiện về lịch sử của phong trào nông dân Tây Sơn, công lao các văn thần võ tướng, đặc biệt là vai trò Quang Trung Nguyễn Huệ. Và sau đó thì cũng có cái chương trình biểu diễn võ cổ truyền Tây Sơn của đội võ của Bảo tàng Quang Trung. Bên cạnh cái tiết mục và biểu diễn trống trận Tây Sơn, bên cạnh đó thì một số cái tiết mục võ cổ truyền Tây Sơn trong cái tập bát ban binh khí, một số võ sinh võ sĩ sẽ biểu diễn trong cái show chương trình biểu diễn. Khi khách có cái nhu cầu tham quan thì chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ.
1: Cái đội võ đấy là có của các

0: câu lạc bộ võ xung quanh ạ?
1: Trực thuộc tức là các cái võ sinh võ sĩ đây, cũng như là tại bảo tàng có cái đội nhạc võ cổ truyền Tây Sơn riêng phục vụ thường trực ở đây. Thì mùa hè này đặc biệt các võ sinh võ sĩ võ đường cũng là những cái cộng tác viên để tham gia biểu diễn cho những chương trình tiết mục nó sinh động hơn, nó phong phú hơn trong cái thời gian mà cao điểm mà phục vụ rất là đông các đoàn khách để đảm bảo về sức khỏe cũng như là cái chất lượng của các cái chương trình phục vụ cho khách đến tham quan.
0: Vâng, đấy là đội nhạc võ. Thế còn đội võ thì là mình có
1: Tức là nhạc võ dừa là đặc biệt của Tây Sơn, đó là nhạc võ là kết hợp, đó là rất là đặc biệt. Tức là về thứ nhất là đội nhạc võ là phục vụ về nhạc Tây Sơn, gồm có trống trận Tây Sơn, trống trận Quang Trung đó. Bộ trống này là gồm 12 chiếc, tiết tấu là chia ba hồi, bị xuất phát từ cái phong trào nông dân Tây Sơn, dùng để tập binh khao binh cũng như là các cái nghi thức quan trọng của triều đình Tây Sơn là cho đến nay là vẫn được gìn giữ và lưu truyền bên cạnh các công sức buộc võ cổ truyền Tây Sơn. Đội nhạc võ cổ truyền Tây Sơn cũng là một bộ phận trong cái cơ quan bảo tàng, giống như là chức năng nhiệm vụ như một cái phòng của bảo tàng ở
0: biểu
1: trong.
0: diễn á, biểu diễn
1: Dạ
0: phục
1: vâng.
0: vụ du khách ạ.
1: Vâng.
0: Và
1: Chương trình nay là năm du lịch quốc gia Gia Lai cũng nhấn mạnh bên cạnh những cái nội dung thường xuyên tại bảo tàng phục đón tiếp phục vụ khách thì các cái sự kiện của sở của tỉnh yêu cầu thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp. Và bên cạnh đó, các võ đường tại đây cũng có thể giao lưu các võ đường trên địa bàn huyện và phối hợp với các ban ngành khi có yêu cầu với các cái sự kiện. Còn chính yếu là chúng tôi là cái điểm tại chỗ, cho nên là phục vụ khách tại chỗ cũng rất là đông.
0: Và cuối cùng thì anh mong muốn điều gì gửi đến du khách đang nghe chương trình để họ đến với Bảo tàng Quang Trung trong năm du lịch quốc gia này ạ?
1: Vâng, đến với tỉnh Gia Lai nói chung về trong năm nay, đặc biệt là sau hơn một năm sáp nhập giữa Bình Định và Gia Lai cũ thành tỉnh Gia Lai mới, thì cái số lượng khách có đông hơn, rất là đông, đặc biệt là cao điểm trong mùa hè này, và kết hợp giữa du lịch biển đảo rồi về nguồn lịch sử, đặc biệt là trên đất Tây Sơn này, đặc biệt là phong trào Tây Sơn cùng với văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các sự kiện liên tục được diễn ra trong tỉnh Gia Lai mới này. Thì bên cạnh các sự kiện đó thì quý khách toàn quốc hay là quốc tế thì khi đến với Gia Lai mới, đến với Quy Nhơn, Pleiku và đến với Tây Sơn thì luôn luôn dành thời gian đến với bảo tàng. Mong rằng trong thời gian tới thì được sự quan tâm của chính quyền cũng như là cấp trên là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cùng với sự hợp tác phối hợp giữa các cái công ty lữ hành du lịch, các đơn vị có liên quan thì sẽ phối hợp là tốt hơn để mà có sự liên kết và phục vụ chu đáo hơn, đáp ứng những nhu cầu cao hơn của du khách trong thời gian tới để đảm bảo về chất lượng cũng như là về nội dung và chương trình tour của các cái đoàn khi đến tham quan và thu hút khách ngày càng nhiều hơn, và cũng góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương và cũng góp phần là bảo tồn và phát huy tốt hơn các cái giá trị di sản văn hóa thời Tây Sơn cũng như các cái di sản văn hóa phi vật thể khác trên địa bàn của tỉnh Gia Lai ngày nay.
0: Cảm ơn anh Đặng Công Lập rất là nhiều. Chúc anh và các đồng nghiệp của mình công tác tốt và có một mùa cùng đồng hành với năm du lịch quốc gia Gia Lai của chúng ta thành công. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn quý khách đã đến lắng nghe.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM với tần số là 97, 99,9 và 102 MHz. Các bạn thân mến, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 đang gọi sôi kia. Các bạn đã chốt được tọa độ nào để mà F5 bản thân tạm rời xa những deadline ngập đầu chưa? Nếu như còn đang băn khoăn đi đâu, chơi gì, thì hôm nay chúng mình sẽ đưa các bạn đến một nơi siêu chiêu, nơi mây trời hòa vào thảm cỏ xanh bao la và không khí lễ hội đang dần dần gõ cửa. Đó chính là tuần lễ du lịch xanh sắc La Vuông, vươn xa khát vọng. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9 tại Thung Lũng Cầu Lầy cùng các điểm du lịch siêu thơ mộng tại Thảo Nguyên La Vuông thuộc phường Hòa Nhân Bắc. Và bây giờ hãy cùng chúng mình khám phá ngay xem La Vuông đợt này có gì mà hot đến thế nhé.
1: Xin chào các homie thân yêu của làn sóng phát thanh. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 đang với gò rồi kìa. Các bạn đã chốt được tọa độ nào để F5 bản thân tạm rời xa những deadline ngập đầu hay chưa?
0: Mà nếu còn đang băn khoăn đi đâu chơi gì, thì hôm nay chúng mình sẽ đưa các bạn đến một nơi siêu chiêu, nơi mây trời hòa vào thảm cỏ xanh và không khí lễ hội đang dần dần gõ cửa nha.
1: Nghe tò mò quá nha, bật mí luôn đi chị Thanh Bê ơi, đôi chân bê xê dịch của tôi đang đứng ngồi không yên rồi đây này.
0: Địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ năm nay đó chính là tuần lễ du lịch xanh sắc La Vuông, vươn xa khát vọng năm 2026. Sự kiện này được diễn ra từ ngày 28 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại Thung Lũng Cầu Lầy và các điểm du lịch La Vuông tuyệt đẹp đó.
1: Vâng, đúng là một điểm hẹn hoàn hảo cho kỳ nghỉ lễ kéo dài. Mà nghe nói là chuỗi hoạt động này kéo dài suốt 7 ngày ở đây cực kỳ hoành tráng, đúng không chị?
0: Chuẩn rồi bạn. Ngay ngày mở cửa 28 tháng 8 với chủ đề là đánh thức đại ngàn thì mọi người đã được quẩy tung trời với các trò chơi dân gian này, dự lễ khai mạc bên ánh sáng hoàng hôn rực rỡ và đem đến là trải nghiệm camping, BBQ bên lửa trại bập bùng nữa đó.
1: Và chưa hết đâu, hai ngày tiếp theo mới gọi là đỉnh của chóp với hành trình khám phá sắc xanh La Vuông. Buổi sáng sớm lúc 5 giờ 30, chúng mình được thiền yoga đón bình minh, đi bộ dưới đồi cỏ đồng phương thơ mộng. Ban ngày thì tha hồ trekking, thử thách xe đạp địa hình, trải nghiệm hái sim hoang dã, check-in chợ phiên ô cốp, mua sắm đặc sản mỏi tay luôn.
0: Đặc biệt nha, tối ngày 29 tháng 8 có đêm nhạc hoàng hôn siêu lãng mạn, đời tiếng cồng chiêng Tây Nguyên vang vọng giữa đại ngàn, kết hợp ẩm thực BBQ ngoài trời. Ôi, vừa nghe nhạc chất này, vừa ngắm hoàng hôn buông xuôi, bên ly cà phê nóng thì còn gì bằng.
1: Còn các tín đồ đam mê vận động thì tham gia giải chạy trail đánh thức đại ngàn vào sáng sớm ngày 30 tháng 8 rồi. Đường chạy len lỏi dưới thiên nhiên hùng vĩ sẽ mang lại năng lượng cực kỳ sảng khoái.
0: Còn những ngày tiếp theo thì sao nhỉ? Những ngày tiếp theo 31 tháng 8, 1 tháng 9 sẽ là lúc chúng ta được sống chậm, kết nối và chiêm ngưỡng sắc màu đại ngàn. Nào là workshop trải nghiệm địa phương, nào là không gian nghệ thuật đêm chạm mây, thưởng thức nhạc cụ truyền thống dân tộc độc đáo. Mọi góc nhỏ tại La Vuông đều là một studio chụp ảnh xịn mịn cho các bạn tha hồ sống ảo nha.
1: Và tâm điểm mong chờ nhất chắc chắn là ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Hãy thức dậy thật sớm lúc 5 giờ để cùng hòa vào lễ chào cờ trang nghiêm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữa cao nguyên lộng gió. Cảm giác thiêng liêng và tự hào vô cùng luôn.
0: Đúng vậy đó. Sau đó là một ngày tràn đầy năng lượng với các hoạt động thể thao tambourine rực lửa ăn sọc các gian hàng ẩm thực đại ngàn tại đây.
1: Và món quà rực rỡ nhất để khép lại chuỗi sự kiện chính là đêm nhạc yêu thương tối ngày 2 tháng 9 với màn đốt lửa trại và trình diễn pháo hoa tầm thấp thắp sáng bầu trời đêm. Một cái kết quá ngọt ngào cho chuyến đi thanh xuân.
0: La Vuông, thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, điểm đến yêu thích. Khẩu hiệu ấy chính là lời cam kết cho một hành trình đông đầy cảm xúc đang chờ đón các bạn.
1: Đừng chần chừ nữa các bạn ơi, hãy lên lịch và rủ ngay người thương hay hội bạn xách ba lô hướng về La Vuông dịp này ngay thôi nào.

0: Các bạn thân mến, đa phần chúng ta nếu không phải vì công việc dịch vụ đặc thù thì đã đang trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày dịp 2 tháng 9 rồi. Nếu như gia đình bạn muốn đi cắm trại ngoài trời để tận hưởng cảm giác lạ lẫm, bình yên vào ban đêm trong mùa trăng đầy thì hãy đừng ngại lên đường lúc này nha. Thảo nguyên, đồng cỏ, lòng hồ núi Một hay hồ thủy lợi Tân Thắng, mùa nước cạn hoặc ven biển các tiếng Tân Phụng, Lộ Chiêu cũng sẽ là gợi ý rất chiêu để có buổi cắm trại ngoài trời ý nghĩa, hòa mình vào thiên nhiên, tối nằm nghe tiếng dê gáy, sáng thức dậy thấy bình minh rọi qua vách lều. Với những bạn chưa từng đi du lịch tự túc kiểu này thì hãy nhớ và lưu ý sau về những vật dụng mang kèm.
1: Đầu tiên và quan trọng nhất chính là ngôi nhà di động của chúng ta. Đi cắm trại thì không thể thiếu lều rồi. Bạn nhớ chọn chiếc lều hai lớp phù hợp với số người đi cùng nhé. Nhớ kiểm tra kỹ cọc và dây chằng. Đừng quên một tấm bạt lót đáy. Món này nhỏ thôi nhưng mà có vỏ lắm đó. Vừa giúp lều không bị thấm ẩm sương đêm, vừa bảo vệ mình khỏi mấy viên đá nhọn bên dưới nữa. Muốn đêm nằm êm ái như ở nhà thì nhất định phải mang đệm hơi hoặc là tấm cách nhiệt để cách cái lạnh từ đất bốc lên. Thêm một chiếc túi ngủ vừa vặn với thời tiết, thêm chiếc gối hơi gấp gọn nữa, thế là xong một chỗ ngả lưng ấm áp giữa đại ngàn rồi.
0: Thứ hai là góc bếp và không gian thư giãn ngoài trời. Cảm giác tuyệt vời nhất của cắm trại là gì bạn biết không? Lắp xong bộ bàn ghế gấp gọn, giăng tấm tăng che bớt cái nắng chiều, rồi ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng, nhớ mang theo một cái bếp ga mini hoặc ít củi khô, kèm chiếc nồi nhỏ và cái vỉ nướng. Bữa tối giữa rừng chỉ cần vài xiên thịt nướng thơm lừng, chén đĩa bằng inox hay nhựa dùng nhiều lần, vừa sạch sẽ lại không xả rác ra môi trường. À, có thể thêm chiếc thùng giữ nhiệt đựng chút đá lạnh cùng đồ tươi và khoảng từ 2 đến 3 lít nước sạch cho mỗi người để ăn uống rửa mặt nữa nhé.
1: Thứ ba, đừng quên ánh sáng và chút lung linh cho buổi tối nữa nha. Khi màn đêm buông xuống, thiên nhiên tối om om, một chiếc đèn treo lều và đèn pin cá nhân sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu khi bạn cần di chuyển ban đêm. Nếu như thích thơ mộng một chút, giăng thêm dàn đèn chơi đề co nho nhỏ xung quanh lều, đảm bảo góc nhỏ của bạn sẽ ấm áp và lên hình cực kỳ cuốn. Và dĩ nhiên chiếc sạc dự phòng đầy điện là vật không được quên đâu đấy.
0: Thứ tư, chuyện ăn mặc và chăm sóc bản thân. Đi rừng đi núi cứ chọn đồ cho thoải mái, co giãn tốt. Đêm ở thiên nhiên xuống nhiệt rất nhanh, nên dù ban ngày nắng ấm thì bạn vẫn phải nhét sẵn vào ba lô một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, mang một đôi giày thể thao bám tốt để đi lại, kèm theo đôi dép lê tiện lợi loanh quanh khu lều. Mấy món vệ sinh cá nhân thì mang gọn nhẹ thôi, nhưng riêng kem chống nắng và xịt chống mũi thì nhất định phải có trong túi. Không là về nhà là than thân trách phận đấy nhé.
1: Và cuối cùng nè, nhưng là điều quan trọng và tử tế nhất cho mọi chuyến đi. Hãy chuẩn bị một túi y tế nhỏ với vài miếng băng cá nhân, thuốc đau bụng, hạ sốt, dầu gió và chiếc bật lửa phòng thân. Và đặc biệt, hãy mang theo vài chiếc túi đựng sát thật dày. Chúng ta đến với thiên nhiên để sạc lại năng lượng thì khi rời đi, hãy trả lại cho rừng sự nguyên sơ vốn có của nó. Không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang theo gì ngoài những ký ức đẹp. Một mẹo nhỏ cuối cùng mình rút ra được nè, hãy chia đồ đạc thành từng túi riêng, túi đồ ngủ, túi đồ bếp, túi cá nhân. Đến nơi thì cứ thế mà lấy, không phải bới tung cả cái ba lô lên tìm từng cái kim sợi chỉ đâu. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 này, nếu bạn cũng đang thèm một khoảng lặng, thèm mùi cỏ cây sương sớm, thì thử xách ba lô lên và đi xem sao. Chúc các bạn có một chuyến đi thật chữa lành và tràn đầy năng lượng nha.

0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, không khí tại quảng trường Ba Đình đã trở thành nguồn cảm xúc lớn lao, là đề tài để các nghệ sĩ sáng tác nên những tác phẩm bất hủ. Đặc biệt hơn cả, nhiều tác phẩm âm nhạc đã trở thành những tư liệu quý tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Và ca khúc Ba Đình nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Hoàng Địch là một tác phẩm như vậy. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với tùy bút Hào khí Quốc khánh trong Ba Đình nắng. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu lịch sử năm 1945, ngày 2 tháng 9 đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và ý chí bảo vệ chủ quyền của dân tộc. 81 năm đã đi qua, nhưng giá trị ấy vẫn được tiếp nối trong mỗi thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là những người đang ngày đêm canh giữ biên cương, biển đảo, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về ca khúc Biên cương âm vang lời Bác, sau một nhìn ra thế giới với dấu ấn của BTS tại MTV Video Music Award. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9, tại Gia Lai diễn ra triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức. Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh. Triển lãm quy tụ 17 tỉnh, thành phố, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên, cảnh quan, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng. Đây cũng là không gian để các địa phương quảng bá sản phẩm, tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng, liên vùng. Một số không gian đáng chú ý gồm Việt Nam, bản giao hưởng di sản, giới thiệu hệ thống di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, các di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh, di sản tư liệu và khu dự trữ sinh quyển thế giới, Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, điểm đến tốt nhất thế giới, giới thiệu 5 làng du lịch được UN Tourist vinh danh, cùng không gian giới thiệu Quy Nhơn, đô thị du lịch sạch ASEAN 2026. Triển lãm còn mở rộng góc nhìn về giao lưu văn hóa quốc tế qua không gian, nhịp cầu ký ức, giao thoa cùng thế giới, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tem bưu chính và không gian văn hóa trà cà phê, các hoạt động dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục và nghệ thuật đường phố cũng được tổ chức trong những ngày diễn ra triển lãm. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19:30 ngày 6 tháng 9 với các chương trình Hương sắc Việt Nam, Gia Lai rực rỡ sắc màu và sắc màu của biển, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa các vùng miền và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người dân và du khách đến Gia Lai có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức tại khu vực Quy Nhơn và Pleiku. Nổi bật tại Quy Nhơn là liên hoan trưng bày triển lãm Hội thi sinh vật cảnh cấp tỉnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026, khai mạc ngày 29 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với hơn 1.000 tác phẩm bonsai, gỗ lũa, đá cảnh, chim cảnh cùng hơn 100 gian hàng của các nhà vườn trong và ngoài tỉnh sẽ được giới thiệu tới công chúng. Cũng tại khu vực Quy Nhơn, lễ hội Ngàn Hoa FNLC Quy Nhơn 2026 với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển diễn ra đến ngày 15 tháng 9. Không gian hoa kết nối sắc màu của núi rừng Tây Nguyên với biển Quy Nhơn cùng các chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng được tổ chức vào cuối tuần. Tại Pleiku, triển lãm chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm khai mạc ngày 25 tháng 8 tại Bảo tàng Pleiku và mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 25 tháng 9. Ngay sau kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn dự kiến diễn ra triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện dự kiến có 17 tỉnh, thành phố tham gia. Chuỗi hoạt động góp phần tạo thêm điểm đến văn hóa, giải trí trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai, điểm đến kết nối giữa đại ngàn và biển. Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận với sự tham gia của khoảng 45 đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế. Đây là một trong những hoạt động chính của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Trong khuôn khổ festival từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tại làng Gia Cri, xã Biển Hồ sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc, phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Sarai, phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai. Ngày 6 tháng 11, lễ hội đường phố sẽ diễn ra tại một số tuyến đường ở phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng quốc tế diễn ra lúc 20 giờ ngày 7 tháng 11 tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku với sự tham dự của các đoàn nghệ nhân, đại biểu trong nước quốc tế và đông đảo người dân du khách. Đáng chú ý, chương trình dự kiến trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ cồng chiêng Cơ Đơ và sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, giới thiệu nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, ẩm thực Gia Lai và sản phẩm OCOP. Đây sẽ là một trong những sự kiện văn hóa quy mô lớn của Gia Lai trong năm 2026, tạo không gian để di sản cồng chiêng được trình diễn, giao lưu và tiếp cận đông đảo công chúng, du khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, nắng Ba Đình không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ cha anh đã làm nên nền độc lập, mà còn là bản hòa ca khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Từ ánh nắng của mùa thu năm 1945, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với Tùy Bút, hào khí quốc khánh trong Ba Đình Nắng.
1: Ca khúc Ba Đình Nắng được mở đầu với những hình ảnh quen thuộc nhưng rất đổi thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phơi phới. Gió vút lên đây bao nguồn sống mới dạt dào. Tôi về đây lắng nghe bao tiếng gọi của mùa thu cách mạng, mùa vàng sao. Tôi về đây trong nắng nhớ thu nào, sao vàng mọc muôn sao vàng tung cánh. Giai điệu âm nhạc chậm, nhẹ như càng khắc họa rõ nét hơn bầu không khí trang nghiêm, tự hào trong ngày hội dân tộc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài giữa quảng trường Ba Đình lộng gió và chan hòa ánh nắng mùa thu như một biểu tượng cho niềm tin và thắng lợi của dân tộc. Bài hát không chỉ thể hiện tình cảm của tác giả, đó còn là tiếng lòng của lớp lớp người dân khi nhớ về giây phút trọng đại, thiêng liêng của đất nước. Đó là giây phút cả dân tộc Việt Nam rũ bùng đứng dậy sáng lòa, giây phút công bố với toàn thể nhân loại, nước Việt Nam đã thành một nước tự do, độc lập. Dưới bầu không khí của ngày đất nước độc lập, hình ảnh Bác Hồ, người cha già dân tộc đã được tác giả khắc ghi thật gần gũi, giản dị, nhưng cũng thật vĩ đại. Đặc biệt, nhạc sĩ đã đưa vào câu nói bất hủ của Bác Hồ trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Ôi tha thiết lời cha già dân tộc! Bộ kaki đã bạc với gió sương, người hiện thân sức mạnh của hòa bình. Tiếp theo là những lời hát rất chân thật. Đó như là lời tự sự của bất cứ ai được sống và chứng kiến khoảnh khắc trọng đại trong lịch sử đất nước. Ý nghĩa hơn khi đến tận hôm nay, với bao người không được trực tiếp tham gia sự kiện đó, vẫn có thể hình dung được phần nào bầu không khí đó qua những hình ảnh. Nắng Ba Đình đi tia sáng anh linh, còn ghi lại trên cỏ hoa đương nở. Chiều nay về lòng ta vẫn nhớ, tiếng cha già xen lẫn tiếng hoan hô. Đây không hẳn là bài hát viết riêng về chủ đề ca ngợi Bác Hồ, nhưng những lời hát và giai điệu âm nhạc về Bác trong đó đủ để cho khán giả cảm nhận được tình yêu kính của người dân đối với Bác. Có lẽ vì thế, nhạc sĩ đã thay đổi tiết tấu âm nhạc trở nên nhanh, vui, náo nhiệt để thể hiện tâm trạng của quốc dân, đồng bào khi nhìn thấy Bác trên khán đài. Bài hát kết thúc với những lời ca đầy tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai đất nước. Nhìn cờ trên kỳ đài phơi phới, anh thầm tin nhớ tới thu nào. Thu ngày mai, thu thanh bình, đời đời sẽ hết điêu linh. Thu ngày mai, thu chiến thắng, cờ vươn lên trong nắng hồng tươi. Có thể nói trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, Ba Đình Nắng mang giá trị lịch sử đặc biệt, nó như cuốn hồi ký ghi lại toàn bộ sự kiện trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự trường tồn của tác phẩm là ở những chi tiết sinh động, chân thực, ở tính hoành tráng, mang tính chất sử thi anh hùng. Mỗi dịp quốc khánh nghe lại ca khúc Ba Đình Nắng, công chúng lại như được sống cùng những ngày thu ở quảng trường Ba Đình năm xưa.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Ba Đình Nắng, thơ Vũ Hoàng Địch, nhạc Bùi Công Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nếu những ca khúc về ngày quốc khánh tái hiện thời khắc lịch sử và khát vọng độc lập của dân tộc, thì âm nhạc viết về người lính biên cương hôm nay lại kể tiếp câu chuyện ấy bằng những giai điệu về trách nhiệm, niềm tin và tình yêu tổ quốc. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về ca khúc Biên Cương Âm Vang Lời Bác.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Khuê. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, ngay từ tên gọi Biên Cương Âm Vang Lời Bác, có thể cảm nhận sự kết nối giữa hình ảnh người lính hôm nay với tư tưởng tình cảm của Bác dành cho biên giới, tổ quốc. Ông muốn gửi gắm thông điệp gì qua ca khúc này?
2: Ca khúc Biên Cương Âm Vang Lời Bác thì cũng là một cái ca khúc mà tôi cũng rất tâm huyết. Bởi vì sao? Là bởi vì viết về Bác Hồ, viết về các cán bộ và chiến sĩ biên phòng, về bộ đội biên phòng. Tầm mà về bộ đội biên phòng thì như chúng ta đã thấy, tức là suốt từ Bắc vào Nam, tất cả biên giới hải đảo là đều có mặt của các đồng chí bộ đội biên phòng để canh giữ cái biên giới, canh giữ cái biên cương của Tổ quốc. Thế và lời bác ấy, luôn luôn âm vang, dường như nó cứ âm vang khắp cả núi rừng, âm vang khắp cả núi đồi, âm vang khắp cả cái miền biên cương Tổ quốc, kể từ ở biên cương ở đất liền cũng như ngoài hải đảo xa xôi, cũng là một cái hướng đi hơi khác, nhưng nó cũng chung một cái tình yêu của chúng ta nói chung đối với các chiến sĩ biên phòng, đối với biên cương, đối với hải đảo, đối với biển đảo và biển trời của Tổ quốc.
1: Thưa nhạc sĩ Ngọc Khuê, ngày 2 tháng 9 không chỉ nhắc chúng ta về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ nền độc lập, chủ quyền mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Khi viết về người lính biên cương hôm nay, ông có nghĩ mình đang tiếp nối mạch cảm xúc ấy bằng âm nhạc?
2: Phần âm nhạc thì có thể nói là đây là một ca khúc mà cũng đầu tư khá nhiều công sức. Thì mình cũng đã lấy cái chất âm nhạc núi rừng, đặc biệt là cái quãng cọc rồi. Ví dụ như ngay từ những cái nốt nhạc đầu tiên, lưng núi lưng đèo biên cương xanh thẳm đấy, ví dụ như thế, rồi dần dần nó phát triển lên thì cái âm vang của nó là âm vang miền núi, nó có cái chất của dân ca miền núi, đặc biệt là cái dân ca Tây Bắc thì mình cũng có lồng vào, mặc dù nó không rõ nét đâu. Bởi vì là sao? Bởi vì là nếu lấy rõ nét thì nó lại ra một cái hình ảnh âm nhạc khác, một hình tượng âm nhạc khác. Thế mà mình chỉ chắt lọc, mình lấy những cái cung bậc, lấy những cái nốt cung bậc nào đó để mình áp dụng vào ca khúc. Thì đấy chính là như thế. Và cái ca khúc đó nó chia thành hai đoạn. Và đặc biệt là nếu các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ thấy là cái phần sau khi lên cao, những cái nốt cao là những nốt rất sáng. Thì cũng nói thêm một tí nữa là về bài này. Bài này lúc đầu đúng là tôi cũng băn khoăn, bởi vì là đúng là Bác Hồ đã nói với chiến sĩ công an nhân dân vũ trang, tức là làm sao để cho dân người ta tin mình, và người ta có tin mình thì mình mới làm việc tốt được, mới hoàn thành được cái nhiệm vụ. Thế cho nên tôi đã cho vào đó là làm sao cho dân tin mình, rồi làm sao cho dân yêu mình. Thì đấy chính là cái lúc đầu là tôi cũng thấy hơi lăn tăn một chút, thế nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy đúng, đó chính là cái lược từ chắt lọc thêm cái lời của Bác Hồ căn dặn với chiến sĩ cảnh vệ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang, mà bây giờ là bộ đội biên phòng đó. Đấy, thế thì đấy chính là về lời lẽ cũng như là về âm nhạc mình cố gắng làm như thế.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Biên cương âm vang lời Bác, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Khuê. Các bạn thân mến, BTS đang đứng trước cơ hội viết tiếp dấu ấn tại MTV Video Music Award 2026 khi ca khúc Scream được đề cử ở hạng mục quan trọng Song of the Year. Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm vừa tuyên bố không gửi tác phẩm tham dự giải thưởng Grammy, tạo nên một câu chuyện đặc biệt xoay quanh hành trình khẳng định vị thế của K-pop trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với dấu ấn của BTS tại MTV Video Music Award.
1: Vâng thưa quý vị, theo danh sách đề cử VMIS 2026 được công bố, Scream, ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 Arirang của BTS góp mặt trong cuộc đua Song of the Year. Đây là lần thứ 2 BTS được đề cử ở hạng mục này sau Dynamite vào năm 2021. Theo đó, Scream phải cạnh tranh với nhiều cái tên đáng chú ý như Bring Your Love của Madonna và Sabrina Carpenter, ca khúc Golden nhạc phim của bộ phim hoạt hình Netflix K-pop Demon Hunter cũng góp mặt trong danh sách đề cử. Song of the Year được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất của VMIS. Năm 2021, BTS từng làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở hạng mục này với Dynamite, tuy nhiên nhóm chưa thể giành chiến thắng. 4 năm sau, BTS trở lại cuộc đua với Scream. Nếu chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên nhóm sở hữu chiếc cúp ở một trong những hạng mục lớn nhất của VMA, qua đó bổ sung thêm một dấu mốc đáng nhớ vào bản thành tích vốn đã rất đồ sộ của nhóm. Không chỉ cạnh tranh ở Song of the Year, BTS còn được đề cử tại Best K-pop. Đây vốn là hạng mục nhóm từng thống trị trong giai đoạn đầu sự nghiệp quốc tế. Từ năm 2019 đến 2021, BTS giành chiến thắng 3 năm liên tiếp, qua đó thiết lập thành tích đáng chú ý ở hạng mục này. Đáng nói cuộc đua Song of the Year năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với K-pop. Năm 2025, Joe Blackpink cùng Bruno Mars đã giành chiến thắng với IPT, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên sở hữu chiếc cúp ở hạng mục này. Nếu BTS tiếp tục chiến thắng với Scream, K-pop sẽ có 2 năm liên tiếp giành được giải thưởng quan trọng tại VMA. Thành tích này không chỉ có ý nghĩa với riêng BTS, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Nếu giành chiến thắng, BTS không chỉ có thêm một chiếc cúp VMA, mà còn có thể tạo nên một thông điệp mạnh mẽ về vị trí của K-pop. Âm nhạc Hàn Quốc có thể cạnh tranh ở những hạng mục chung, thay vì chỉ được nhìn nhận thông qua các giải thưởng dành riêng cho một khu vực.

0: Chương trình âm nhạc đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình kỳ sau.
1: Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sẽ gửi tới quý thính giả nhiều nội dung đáng chú ý. Loạt phóng sự xây thế trận lòng dân vùng chiến lược sẽ được tiếp nối bằng bài 3. Cùng với đó là các bài Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2 sẵn sàng phương án trước mùa mưa bão, đổi mới khoa học công nghệ ở nhà máy Z114, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, mắt thần canh biển ở Trung đoàn Radar 251, vùng 2 Hải quân, chắp cánh những ước mơ đến trường nơi biên giới và phóng sự Mạch dầu giữa trùng khơi. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 9, chương trình có ký sự truyền thanh từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Cũng về chủ đề này, vào lúc 21 giờ cùng ngày, chương trình có chuyên đề Bước ngoặt lịch sử. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành quân khí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 307 Quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Học viện Chính trị về phản bác những quan điểm xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong mục nhịp cầu pháp luật tối thứ hai, chúng tôi tiếp tục trả lời một số câu hỏi của thính giả về luật phòng thủ dân sự. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân sáng thứ ba giới thiệu câu chuyện về cựu chiến binh Trần Văn Bản và việc trả nghĩa cho người nằm xuống. Cũng trong mục này tối thứ năm, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý thính giả một số thông tin về mộ liệt sĩ. Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, chúng tôi thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Tối cùng ngày, mục quê hương và người chiến sĩ giới thiệu tản văn chạm vào năm tháng. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm giới thiệu súng SKZ, một sáng tạo độc đáo của quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ sáu có phóng sự lá chắn thép trên tuyến biên giới Tây Ninh. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu giới thiệu nghệ sĩ đàn bầu quân đội và chuyện kể ở đại đội hẹn mùa hoa ngũ sắc. Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ bảy có phóng sự thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm nằm vững ở sư đoàn 5 quân khu 7. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ bảy trò chuyện với tác giả ca khúc Về miền đất tổ. Sáng chủ nhật, mời quý thính giả đón nghe câu chuyện truyền thanh ngày khai giảng. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật giới thiệu bài Lắng nghe cỏ hát và bút ký tiếng nói Việt Nam trong lòng người chiến sĩ. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những câu chuyện về những kỷ vật của Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Bộ Y tế hướng dẫn việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Cùng với tổ chức các hoạt động phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ này, các địa phương chủ động bảo đảm an toàn phòng dịch, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn-Nhật, đồng thời tái khẳng định không thay đổi chính sách với Mỹ. Nepal đối mặt lũ thông tin giả sau thảm họa lũ quét và sạt lở băng đá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải, hôm nay tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân có các cuộc gặp quan trọng thúc đẩy hợp tác với tổ chức hợp tác Thượng Hải và quan hệ Việt Nam Kyrgyzstan.
1: Tại cuộc tiếp Tổng thư ký tổ chức hợp tác Thượng Hải Nilan Yeghmetmayev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với tổ chức hợp tác Thượng Hải, tăng cường kết nối Đông Nam Á với Trung Á. Phó Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác trong kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Trong cuộc gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadir Japarov, hai bên nhất trí củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giao thông, logistics, văn hóa, du lịch và là giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, góp phần kết nối Đông Nam Á với Trung Á. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân có các cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Kyrgyzstan và có một số cuộc gặp song phương đáng chú ý khác.
0: Bộ Y tế vừa hướng dẫn việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, từ đó tư vấn, theo dõi hoặc chuyển khám điều trị khi cần thiết.
1: Theo hướng dẫn, trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm vào đầu năm học. Việc kiểm tra có thể thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Đối với trẻ mầm non, nội dung gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn, dinh dưỡng, tinh thần, vận động, tiêm chủng và khám lâm sàng. Kể trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi được đánh giá nguy cơ tự kỷ. Với học sinh phổ thông, kiểm tra gồm khai thác tình trạng sản khoa, khám thể lực và khám lâm sàng. Khi phát hiện bất thường, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tư vấn và chuyển người học đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, góp phần hình thành cơ sở thông tin để theo dõi, quản lý sức khỏe cộng đồng. Kinh phí được đảm bảo từ ngân sách y tế, giáo dục và đào tạo, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ phòng bệnh cùng các nguồn hỗ trợ, tài trợ và nguồn thu hợp pháp khác. Trường hợp địa phương đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học theo quy định hiện hành thì không phải thực hiện thêm kiểm tra này.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đang được triển khai tại Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại Đồng Nai, thành đoàn phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai hôm nay đã đến thăm tặng quà và trao ảnh phục dựng liệt sĩ cho các gia đình chính sách ở phường Trảng Giài. Những bức ảnh được phục dựng từ tư liệu cũ, trao tận tay thân nhân giúp hình ảnh của những người đã hy sinh được lưu giữ trọn vẹn hơn trong ký ức của gia đình. Từ tháng 7 đến nay, chương trình đã phục dựng và trao tặng ảnh tới 36 gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công. Còn tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay lực lượng quy tập tiếp tục tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ, trong đó một hài cốt có di vật. Sau 2 tháng tìm kiếm, tổng số hài cốt được quy tập tại đây đã lên 553, trong đó có 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hải Phòng đang khoác lên mình một diện mạo sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi trải dài từ ban ngày đến buổi tối. Từ những không gian kể chuyện lịch sử đến phố đi bộ, ẩm thực và các sân khấu ngoài trời, thành phố mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tại Bảo tàng Hải Phòng, lượng khách tăng rõ rệt, người xem dành nhiều thời gian ở các không gian giới thiệu lịch sử hình thành thành phố, những dấu mốc đấu tranh cách mạng và chặng đường xây dựng phát triển của Hải Phòng. Để đáp ứng lượng khách tăng cao, Bảo tàng Hải Phòng mở cửa xuyên kỳ nghỉ và kéo dài thời gian phục vụ thêm 2 giờ mỗi ngày. Cùng với việc tăng nhân lực thuyết minh, đơn vị bố trí cán bộ trực tại các khu trưng bày, chú trọng vệ sinh, an toàn và hướng dẫn khách. Chị Phạm Thanh Hà, cán bộ Bảo tàng Hải Phòng cho biết.
5: Số lượng du khách đến đây cũng rất là đông, ước tính cũng phải tầm khoảng gần 2.000 lượt khách một ngày. Bảo tàng Hải Phòng cũng đã rất cố gắng để tăng cường thêm nhân viên cũng như là cán bộ thuyết minh, đảm bảo cho du khách có một chuyến tham quan vừa ý nghĩa vừa an toàn tại Bảo tàng Hải Phòng.
4: Từ không gian bảo tàng, những lát cắt lịch sử tiếp tục được mở rộng tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm thành phố. Triển lãm Mùa thu độc lập Khát vọng hùng cường giới thiệu khoảng 150 hình ảnh, tư liệu cùng 10 bản trích thống kê về cách mạng tháng 8, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và những thành tựu của đất nước. Không gian tự hào truyền thống, vững bước tiên phong, khắc họa chặng đường xây dựng

0: sân mới cho du khách trong dịp lễ. Chuỗi hoạt động được nối dài trên các sân khấu ngoài trời. Tối 1 tháng 9, chương trình nghệ thuật dưới ánh sao độc lập diễn ra tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng. Tối 2 tháng 9, chương trình văn nghệ quần chúng, bài ca độc lập tiếp tục phục vụ công chúng tại sân khấu ngoài trời, Cung văn hóa thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều chương trình ca múa nhạc khác cũng được tổ chức tại các xã phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đưa không khí ngày lễ đến gần hơn với người dân.
1: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, lượng khách đến Khánh Hòa tăng cao. Công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt từ 70% đến hơn 90%. Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực được tổ chức liên tục, tạo thêm sức hút cho điểm đến biển trong dịp lễ. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Những ngày này, các tuyến phố trung tâm Nha Trang rực rỡ cờ hoa, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, chỉnh trang không gian, chuẩn bị các chương trình ẩm thực, nghệ thuật để phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Khánh Hòa hiện có hơn 1.400 cơ sở lưu trú với khoảng 70.000 phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong dịp lễ. Tuy nhiên, lượng đặt phòng tiếp tục tăng, tập trung ở khu vực trung tâm và ven biển. Sức hút của Khánh Hòa dịp Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ đến từ biển đảo và hệ thống lưu trú mà còn được cộng hưởng bởi chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực diễn ra liên tục. Tối 30 tháng 8 tại quảng trường Trống Đồng, khu đô thị Vega City, phường Bắc Nha Trang, diễn ra chương trình Alora Nha Trang rạng rỡ tự do. Nhà hát đó phục vụ các chương trình rối mơ, chung sâu. Tối ngày 1 tháng 9, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh diễn ra tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Đặc biệt, tối ngày 2 tháng 9, tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, 111 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật mang đến không gian giao lưu văn hóa quốc tế. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Hiệp hội Du lịch luôn luôn tích cực tham gia hưởng ứng với các cái chỉ đạo chương trình của Ủy ban tỉnh cũng như là của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về công tác phục vụ đón tiếp khách, các hội viên cũng đã tích cực đảm bảo về tour tuyến, cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ nhân sự phục vụ cái dịp nghỉ lễ lớn của Việt Nam.
1: Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau có báo cáo nhanh tình hình tổ chức và kết quả các hoạt động trong 4 ngày đầu của Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu của tỉnh Cà Mau lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Tin của phóng viên Tấn Phong.
4: Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trong 4 ngày, từ ngày 28 đến 31 tháng 8, Cà Mau đón khoảng 121.500 lượt khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm và vui chơi, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tập trung đông tại quảng trường Hùng Vương, nơi diễn ra Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ nhất với khoảng 25.400 lượt khách. Chuỗi hoạt động văn hóa du lịch, thương mại, ẩm thực và trình diễn khinh khí cầu được tổ chức kết nối tạo không khí sôi động trong dịp Quốc khánh, đồng thời quảng bá hình ảnh Cà Mau đến với du khách. Tuy nhiên, mưa dông tại một số thời điểm đã ảnh hưởng đến việc tham quan và các hoạt động ngoài trời.
1: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, cùng với tổ chức các hoạt động phục vụ người dân và du khách, nhiều địa phương đang chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa dịch bệnh và chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, đồng thời kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
4: Tại Hà Nội, trước kỳ nghỉ lễ và theo năm học mới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã thành lập các đội cơ động phòng chống dịch trực 24/24 giờ. Các địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, xử lý nơi phát sinh muỗi, rà soát từng hộ gia đình, trường học được yêu cầu tổng vệ sinh, khử khuẩn, rà soát tiêm chủng. Động thái này nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong thời tiết mưa nhiều, giao mùa và khi học sinh trở lại bình thường. Từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận hơn 2.100 ca sốt xuất huyết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng biên phòng phối hợp với công an, hải quan và cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra tại cảng biển, tuyến đường thủy và địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện sớm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi gây mất an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong dịp lễ. Với hoạt động du lịch, Gia Lai đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ xe hợp đồng thu 75.000 đồng cho quãng đường khoảng 2 km, yêu cầu các đơn vị công khai giá cước, nâng cao thái độ phục vụ và tiếp nhận nhanh phản ánh của du khách. Còn tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã kiểm tra và bác bỏ thông tin du khách bị ép trả tiền để xem chương trình âm nhạc miễn phí tại công viên bãi trước, đồng thời xác minh người đăng thông tin sai sự thật. Những động thái chủ động kịp thời này góp phần đảm bảo an toàn, quyền lợi của người dân, du khách và giữ hình ảnh đẹp trong dịp Quốc khánh.
1: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì thông quan. Lượng xe nông sản tăng trong khi mưa lớn gây sạt lở tại một số vị trí khu vực Tân Thanh tạo thêm áp lực cho việc tổ chức giao thông. Các lực lượng chức năng bố trí trực phân luồng từ xa và mở thêm vị trí đỗ tạm để giữ dòng hàng không bị gián đoạn. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Mỗi ngày khoảng 1.100 phương tiện chở hàng

0: xuất nhập khẩu làm thủ tục thông quan. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, trái cây tươi, sầu riêng chiếm tỷ trọng đáng kể. Hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử, máy móc, đồ gia dụng. Anh Nguyễn Văn Khoản, tài xế chở sầu riêng lên cửa khẩu cho biết.
1: Mặc dù trong dịp nghỉ lễ nhưng mà anh em vẫn đang xuất khẩu bình thường. Qua đây các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi anh em xuất khẩu.
0: Để lượng xe hàng không dồn vào khu vực kiểm soát, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan, lực lượng điều tiết giao thông và các đơn vị tại cửa khẩu tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện theo từng khu vực làm thủ tục. Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.
2: Đơn vị đã bố trí và điều tiết phân luồng từ xa, làm sao để đảm bảo thông thoáng trong cửa khẩu và hỗ trợ và cũng giúp cho quá trình xuất khẩu được nhanh chóng, thuận lợi nhất và giúp cho các doanh nghiệp cũng như các lái xe có thể làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhanh chóng nhất.
0: Tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2, 1089, Tân Thanh, Pò Chài, bình quân mỗi ngày có khoảng 700 phương tiện thông quan. Hải quan cửa khẩu Tân Thanh tăng cường cán bộ tại các vị trí nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng và đơn vị quản lý cửa khẩu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát. Áp lực tại Tân Thanh còn đến từ đợt mưa lớn vừa qua. Một số vị trí trên tuyến đường và khu vực cửa khẩu bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông và có thời điểm khiến phương tiện dồn lại. Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, tổ chức hướng dẫn xe qua khu vực và điều tiết phương tiện vào đỗ tạm tại bãi phi thế quan. Phương án này đáp ứng lưu lượng lên tới khoảng 1.200 xe, giảm áp lực trực tiếp lên tuyến đường cửa khẩu. Trung úy Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cho biết:
3: "Thì chúng tôi luôn bố trí lực lượng đảm bảo các vị trí và đảm bảo cho hàng hóa được thông suốt, lượng người được qua lại cửa khẩu được nhanh chóng và thuận tiện."
0: Từ nay đến cuối năm, lượng hàng thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhất là nông sản. Bởi vậy, việc duy trì đồng bộ các khâu này sẽ giảm thời gian chờ và rủi ro cho doanh nghiệp lái xe.
4: Hôm nay ngày thứ ba kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện gần 18.740 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Đáng chú ý có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ và 148 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe. Từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ chiều nay, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 7 vụ, 4 người chết và 5 người bị thương. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương tại đường tránh quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai, chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
5: Theo điều tra ban đầu, tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, kiểm tra không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Công an xác định tài xế có dấu hiệu không làm chủ tốc độ khi đi vào đoạn đường cong trơn trượt dẫn đến tai nạn. Đáng chú ý, đoạn tuyến xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng, một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện. Sau tai nạn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng khơi thông cống rãnh, xử lý bùn đất trên mặt đường. Vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay đã khiến 4 người tử vong và nhiều hành khách bị thương.
4: Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng trong tuần cuối tháng 8 trong bối cảnh khu vực phía Tây tỉnh bước vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Ngành y tế cảnh báo dịch có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa bàn trọng điểm.
5: Theo Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua, địa phương tiếp tục ghi nhận 421 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 24 ca so với tuần trước. Một số địa bàn ghi nhận số ca mắc bao gồm Chư Pả, Đắk Đoa, Biển Hồ, Diên Hồng, Yanan, Thống Nhất, An Phú, Ua. Ngành y tế Gia Lai đã chỉ đạo tăng cường truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trong mùa mưa, đồng thời theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Với số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng và nhiều ổ dịch còn hoạt động, việc xử lý triệt để các điểm phát sinh loang quang bọ gậy, nhất là tại những địa bàn có số mắc cao, có ý nghĩa quyết định trong hạn chế nguy cơ dịch lan rộng trong những tuần tới. Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm khác cần được lưu ý khi bước vào năm học mới. Trong tuần 34, Gia Lai ghi nhận 36 ca mắc tay chân miệng, giảm 2 ca so với tuần trước.
4: Thưa quý vị, ngay sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phản ánh sự lo ngại của người dân sống gần cụm công nghiệp Trúc Mai về tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra và xử lý doanh nghiệp vi phạm. Phóng viên Công Luận thông tin.
6: Theo phản ánh của người dân thôn Lai Thành, xã La Hiên và thôn Tân Mai, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, từ khi cụm công nghiệp Trúc Mai đi vào hoạt động, khu vực xung quanh thường xuất hiện tình trạng khói bụi, mùi khét. Người dân cũng đặt câu hỏi về tình trạng nước thải công nghiệp có thể ảnh hưởng đến nguồn nước và đất sản xuất, và bày tỏ lo ngại trước những tác động từ hoạt động sản xuất tại khu vực này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của cụm công nghiệp và các cơ sở thứ cấp. Tổ công tác lấy một mẫu khí thải tại ống khói lò cao của nhà máy luyện gang thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín, hai mẫu nước mặt tại khu vực trước và sau cụm công nghiệp và ba mẫu nước dưới đất cũng được lấy tại giếng khoan của công ty và hai hộ dân ở xóm Lai Thành, xã La Hiên để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường khu vực. Kết quả phân tích đối chiếu với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành cho thấy một số thông số trong khí thải, nước mặt và nước dưới đất có giá trị vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng. Trong đó, kết quả quan trắc khí thải tại ống lò cao là cơ sở để cơ quan chức năng xác định vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín. Ngoài phạt tiền, nguồn phát sinh khí thải tại ống lò cao bị đình chỉ hoạt động trong 4 tháng rưỡi. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Thế trên cơ sở này thì chúng tôi cũng có văn bản yêu cầu Công ty Trọng Tín chấm dứt ngay hành vi vi phạm này, nâng cấp cải tạo đảm bảo khí thải sau khi đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
6: Những vụ việc này cho thấy yêu cầu cần tiếp tục chấn chỉnh hoạt động sản xuất, tăng cường kiểm soát các nguồn thải và giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp Trúc Mai nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh. Bà Trần Thị Lít ở thôn Lai Thành, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
8: Mong muốn của chúng tôi làm sao để gọi là thế nào đảm bảo cho chúng tôi là sống được nó là trong lành bây giờ vì sức khỏe này là vốn quý. Thế hệ con cháu nữa mà ngay trong này lại mấy trường học nữa cơ. Chứ không phải là người dân không. Đấy trong này là trường học cấp 1, cấp 2 là ở chỗ trong này nữa.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh.
9: Bình luận sâu.
10: Tương tác đa chiều.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ không thay đổi trong việc đáp trả chính sách thù địch bất biến của Mỹ. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Tuyên bố được đưa ra trong một phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đăng trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 8. Tuyên bố nêu rõ, quân đội Mỹ công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền Freedom Age giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hành động được xem là mối đe dọa đối với Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực, đồng thời cáo buộc Washington liên tiếp thực hiện nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, trong đó có các hoạt động do thám trên không. Theo người phát ngôn, chính quyền Tổng thống Trump qua đó tái khẳng định chính sách thù địch bất biến, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, chế độ chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là sự đảm bảo tuyệt đối cho việc bảo vệ chủ quyền và việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân cùng việc duy trì tăng cường loại vũ khí này là lựa chọn có trách nhiệm và đúng đắn nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố và động thái phản đối này của Bình Nhưỡng đưa ra đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
4: Iraq vẫn kiên quyết tuân thủ thời hạn cuối tháng 9 năm nay để chấm dứt sự hiện diện quân sự của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại nước này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Vào tháng 9 năm 2024, Iraq và Mỹ công bố kế hoạch chấm dứt chiến dịch quân sự của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và dần chuyển sang quan hệ an ninh song phương. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của nhiệm vụ kết thúc vào tháng 9 năm 2025, trong khi lực lượng liên quân vẫn đóng tại khu vực Kurdistan để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Và giai đoạn cuối cùng kết thúc vào tháng 9 năm nay. Trước đó hôm 12 tháng 8, trong cuộc gặp với tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tái khẳng định cam kết về việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9. Chính phủ Iraq cho biết, việc kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh sẽ không đồng nghĩa với việc chấm dứt hợp tác với Mỹ. Hai nước tiếp tục duy trì quan hệ an ninh và quốc phòng bên cạnh quan hệ đối tác kinh tế và phát triển.
4: Bộ Quốc phòng Israel trưa nay thông báo nước này và Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí phòng không trị giá 3 tỷ euro. Tương đương với khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Theo thương vụ, Israel sẽ bán cho Hy Lạp một số hệ thống phòng không đa tầng, bao gồm hệ thống David Sling, Spider và Barak mấy. Trong đó, công ty quốc phòng Rafael sản xuất và cung cấp hai sản phẩm đầu tiên. Công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Israel cung cấp hệ thống còn lại. Hệ thống David Sling được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hạng nặng. Hệ thống Spider chuyên đối phó các UAV và khinh khí cầu. Trong khi đó, hệ thống Barak mới được xây dựng để vô hiệu hóa các chiến đấu cơ và tên lửa. Các hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng với tên gọi Lá chắn Asin của Hy Lạp. Tuy nhiên, lộ trình bàn giao thiết bị và thời gian hoàn tất hợp đồng không được đề cập.
4: Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, trận lũ quét và sạt lở băng đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 919 người thiệt mạng và gần 4.800 người mất tích. Trong khi các lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng, một vấn đề khác cũng đang gây khó khăn cho công tác cứu trợ khi xuất hiện hàng loạt video với hình ảnh giả về thảm họa đang lan nhanh trên mạng xã hội. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
14: Hội đồng báo chí Nepal, cơ quan quản lý truyền thông của nước này đã phải mở một cổng thông tin chuyên biệt với tên gọi khiếu nại đặc biệt về sự kiện Botekusi, tức là thảm họa lũ quét ngày 26 tháng 8 vừa qua. Qua đó công chúng có thể báo cáo các thông tin sai lệch và hình ảnh gây sốc liên quan đến thảm họa. Động thái diễn ra khi các nền tảng mạng xã hội tràn ngập các đoạn video, hình ảnh gây sốc với chú thích cho rằng đây là cảnh lũ quét tại Nepal. Nhiều hình ảnh, video lan truyền về lũ lụt tại Nepal là sản phẩm do AI tạo ra hoặc được lấy từ các thảm họa khác rồi gắn mác cho Nepal. Trong đó, một video về Bộ trưởng Nội vụ Nepal tham gia cứu hộ, nhưng thực tế lại ghi lại vụ giải cứu tại bang Uttarakhand của Ấn Độ trước đây. Trong khi nhiều video về lũ do hồ băng vỡ, thực tế được quay tại sông băng Columbia ở Alaska của Mỹ. Trước tình hình này, giới chức Nepal đã đề nghị các nền tảng mạng xã hội Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh, video giả, nội dung phản cảm và các bài đăng gây hiểu lầm liên quan đến thảm họa. Chính quyền cũng cảnh báo về sự xuất hiện của những mã QR giả, kêu gọi quyên góp cho nạn nhân lũ lụt. Hội đồng báo chí Nepal trong những ngày qua đã yêu cầu 72 tài khoản mạng xã hội gỡ bỏ nội dung không phù hợp. Đến chiều ngày 30 tháng 8, trên cổng thông tin chuyên biệt, người dân cũng đã gửi 101 khiếu nại về thông tin sai lệch và hình ảnh phản cảm liên quan đến thảm họa. Trong đó có 67 tài khoản cá nhân đăng tải những hình ảnh gây sốc.
10: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Đà Nẵng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Y tế vừa hướng dẫn việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, từ đó tư vấn, theo dõi hoặc chuyển khám điều trị khi cần thiết. Việc kiểm tra có thể thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Trường hợp địa phương đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học thì không phải thực hiện thêm kiểm tra này. Liên quan đến vụ lật xe khách trên đường tránh quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, chiều nay công an tỉnh đã tạm giữ hình sự tài xế để điều tra. Bước đầu xác định tài xế có dấu hiệu không làm chủ tốc độ khi vào đoạn đường cong trơn trượt. Đoạn tuyến xảy ra tai nạn chưa được bàn giao, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện. Tính đến sáng nay, lũ quét và sạt lở đất tại biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 919 người thiệt mạng và gần 4.800 người mất tích. Trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm nạn nhân, Nepal còn phải đối mặt với cơn lũ thông tin giả trên mạng xã hội, gồm hình ảnh, video do trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc lấy từ thảm họa khác. Tình trạng này có thể gây hoang mang, làm sai lệch thông tin về thảm họa và cản trở hoạt động cứu trợ, đồng thời tạo cơ hội cho các vụ lừa đảo quyên góp. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hoàng Ân, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
17: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
16: mới được. Mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
17: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
19: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
20: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
18: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
19: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
22: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. AI đi vào việc thật, tạo giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về nghị lực phi thường của kình ngư khuyết tật Nepal trên đấu trường châu Á. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. Thưa quý vị, thưa các bạn, một công cụ có thể đọc và đối chiếu hàng trăm văn bản pháp luật, kiểm tra thành phần hồ sơ đất đai, gợi ý căn cứ xử lý và cảnh báo những nội dung còn thiếu trong thời gian ngắn. Đó không còn là câu chuyện viễn tưởng. Bộ Tư pháp đang hoàn thiện đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và tổ chức thi hành pháp luật. Về phía các địa phương, Cà Mau tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ AI và chuyển đổi số, đặc biệt trong kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp sạch và du lịch. Còn tại Gia Lai, một công cụ AI chuyên ngành đất đai đã được đưa vào hỗ trợ cán bộ cấp xã trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng nhân lực và kinh nghiệm chưa đồng đều. Ba câu chuyện về ba phạm vi khác nhau nhưng cùng đặt ra một yêu cầu. Làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật? Và khi AI tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật, tài sản và quyền lợi của người dân, câu hỏi không chỉ là nhanh hơn bao nhiêu, đó còn là dữ liệu có chính xác không, thông tin cá nhân được bảo vệ như thế nào, kết quả có thể được kiểm chứng hay không, và ai chịu trách nhiệm cuối cùng nếu AI đưa ra gợi ý sai. Đây là nội dung được bàn trong mục Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là Tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước tiên xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thắng và ông Lê Dũng Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Hồ Đức Thắng ạ. Từ đề xuất sử dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp thì kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng tại Cà Mau cho đến công cụ AI đất đai đang được triển khai tại Gia Lai, thì ông có nhìn thấy những cái tín hiệu chung đáng chú ý nào ạ? Phải chăng là AI đang chuyển từ cái giai đoạn thử nghiệm hỗ trợ những cái công việc đơn giản sang tham gia trực tiếp vào các cái quy trình cốt lõi của quản trị và phát triển? Và đâu là cái dấu hiệu phân biệt một cái ứng dụng thực chất với một phong trào nhất thời ạ, thưa ông?
2: Với tôi thì tôi thấy rằng là nó có mấy cái tín hiệu mà rõ nhất. Trước hết là cả ba cái ví dụ anh đưa ra thì đều không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ cái bài toán của cái đơn vị đó. Bộ Tư pháp thì họ đang vướng vì văn bản quá nhiều, già thủ công thì không thể xuể được. Gia Lai thì đang vướng mắc vì là xã thì có quá nhiều việc mà cán bộ thì chưa có quen với hồ sơ đất đai. Thế còn về câu hỏi rằng là AI đã đi vào cái quy trình cốt lõi chưa, thì tôi cho rằng là đã đi vào quy trình cốt lõi nhưng mà mới chỉ dừng ở cái khâu tham mưu thôi và chưa đến vào cái khâu ra quyết định. Thì trong trí tuệ nhân tạo thì có một cái câu mà tôi cũng cho là rất là quan trọng, tức là AI thì không được thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của người ra quyết định. Còn làm thế nào để phân biệt giữa thực chất và phong trào thì có lẽ là mình nên đặt ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là câu hỏi rằng là trước khi có AI thì cái việc này là mất bao lâu, rồi thì sai bao nhiêu. Nếu như mà không trả lời được thì về bản chất rằng là AI nó cũng chưa đi vào thực chất, vẫn dừng ở mức phong trào. Hai rằng là nếu như ngày mai mà tôi yêu cầu anh là tắt cái AI đi thì có ai kêu ca gì không? Nếu mà không có ai kêu ca gì cả thì tức là bản chất AI nó cũng vẫn chưa đi vào thực chất. Rồi cái thứ ba là các cái con số mà đang được dùng ra để thể hiện cái hiệu quả của AI đấy thì thực ra là nó đã phải là thực chất chưa? Ví dụ như là câu chuyện rằng là có bao nhiêu tỷ lệ mà hồ sơ mà trực tuyến của người dân mà bị trễ hẹn, thì những cái đấy thì nó khó lách hơn. Vì cái giấy hẹn ấy thì là người dân người ta cầm ở trong tay. Quan điểm của tôi thì cái gì mà cứ lách được ấy, thì trước sau gì giờ cũng bị lách. Có những con số nào mà nó mang tính thực chất không lách được ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện được là cái việc mà ứng dụng AI đã đi vào thực chất hay chưa.
1: Có thể thấy là cái cách tiếp cận của Gia Lai thì có thể khái quát là bắt đầu từ bài toán thật, đưa tri thức chuyên môn vào AI, huấn luyện đồng thời công cụ và người sử dụng, rồi theo dõi kết quả, sau đó thì mới nhân rộng. Thưa ông Hồ Đức Thắng, dưới góc nhìn của một tiến sĩ khoa học máy tính và cũng là một đại biểu Quốc hội, thì theo ông đây có phải là cái phương pháp phù hợp để mà đưa AI vào khu vực công hay không? Và những cái điều kiện nào thì phải được kiểm tra trước khi một mô hình như vậy được áp dụng sang địa phương hoặc là một lĩnh vực khác ạ, thưa ông?
2: Về cái cách tiếp cận của Gia Lai thì tôi cho là khá là phù hợp. Tôi xin trả lời là dưới hai tư cách. Thứ nhất là dưới tư cách của chuyên gia về công nghệ thì tôi cho rằng là một cái mô hình mà mạnh đến bao nhiêu mà không có tri thức nghiệp vụ và dữ liệu ấy, nhất là cái dữ liệu của ngành, dữ liệu của tổ chức ấy, thì nó cũng mới chỉ dừng ở mức là hỏi đáp cho hay thôi chứ cũng chưa thực tế là làm được cái công việc cụ thể. Gia Lai ở đây họ đưa cái quy trình và kinh nghiệm của cán bộ và trong công cụ thì đấy cũng là cái chỗ khó nhất và tôi cho rằng đấy cũng là cái chỗ mà hợp lý nhất. Còn trả lời dưới tư cách của đại biểu ấy, thì tôi khá là thích cái chỗ mà họ huấn luyện cả công cụ lẫn con người cùng một lúc. Nhiều nơi thì chỉ mua cái phần mềm tốt rồi để đấy thôi, vì cũng chả ai biết cách mà sử dụng. Trước khi mà mang một mô hình mà đến từ nơi này sang nơi khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên cân nhắc 4 thứ. Thứ nhất rằng là đã đánh giá cái tác động chưa? Tức là cái nghị định về AI thì cũng có quy định rất là rõ rằng là một cái AI mà được dùng để làm căn cứ trực tiếp để ra một cái quyết định mà ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp ấy, thì cái con AI đấy trước khi đi vào sử dụng là anh phải đánh giá tác động. Mà đây nó là câu chuyện của pháp luật quy định chứ không phải là câu chuyện rằng là khuyến nghị nữa. Thứ hai rằng là làm gì thì làm, ra quyết định thì vẫn phải là người thật chứ không thể là máy. Và phải là cái người mà họ ra quyết định là họ phải thực tế là người quyết, chứ không phải là vì AI họ đề xuất lên xong rồi là người cứ chỉ việc ký duyệt là xong. Cái thứ ba rằng là khi triển khai ấy, thì phải trả lời rõ được là cái dữ liệu nào là được phép rời khỏi cơ quan và dữ liệu nào thì không được phép rời khỏi cơ quan. Cái cuối cùng ấy tức là phải đo lường được trước khi mà có AI thì thế nào, sau khi có AI thì ra làm sao, và trong cái quá trình triển khai AI thì phải luôn luôn có một cái người mà gọi là đầu mối để mà xử lý các vấn đề phát sinh. Trong Ngân hàng Thế giới thì họ có một cái kinh nghiệm rằng là trước khi mà mình hiểu rằng là cái AI này đã được đưa vào cái việc gì thì tốt nhất là mình đừng có thí điểm.
1: Hiệu quả thì phải được đo đếm cũng như là chứng minh bằng các con số, bằng những dữ liệu. Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, được biết là đến nay thì đã có 119 trên 135 xã phường khai thác ChatGPT phục vụ công việc. Và tại phường Quy Nhơn thì cái thời gian nghiên cứu thẩm định hồ sơ đã giảm khoảng 40%, còn tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ hạn toàn tỉnh thì đã giảm từ 11,4% xuống khoảng 6%. Và tỉnh Gia Lai thì cũng rất là thận trọng khi mà không quy toàn bộ kết quả này cho AI. Vậy thì tỉnh đang dùng cái phương pháp nào để mà đo đúng cái phần đóng góp của công cụ, tách khỏi tác động của việc là chấn chỉnh trách nhiệm, cải tiến quy trình cũng như là tăng cường phối hợp ạ, thưa ông?
0: Dạ đúng, là cái số mà đến nay Gia Lai là 119 trên 135 xã phường là khai thác quyền AI trong công việc thì chúng tôi đã công khai trên báo chí rồi. Đấy, và ủy ban cũng có văn bản là đề nghị nhắc nhở các địa phương này rồi. Đấy. Có địa phương thì đúng là như anh nói là ghi nhận, họ thường nhận là đã dùng AI thì giúp họ là giảm khoảng 40%. Đấy, thì trong cùng giai đoạn đúng là chúng ta có con số đó, giảm từ 11% xuống còn 6%. Báo cáo anh, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi không có nói toàn bộ cái mức giảm đó là do AI. Trong báo cáo của văn phòng ủy ban khẳng định rất rõ cái việc này. Vì cùng thời gian đó thì tỉnh chúng tôi còn làm rất nhiều cái việc khác liên quan đến ví dụ như là chấn chỉnh trách nhiệm, rồi đi kiểm tra, phát hiện vấn đề và quy trách nhiệm, rồi cải tiến quy trình cũng như là tăng cường cái công tác phối hợp giải quyết hồ sơ. Vì vậy là cách đo mà theo chúng tôi nghĩ là phải theo chuỗi, tức là có sử dụng thật không, tiết kiệm thời gian bao nhiêu, chất lượng hồ sơ ra sao, rồi hồ sơ đúng hạn có tăng không, và cuối cùng người dân có được phục vụ tốt hơn không. Nên là quan điểm của chúng tôi là không cần chứng minh ai giỏi mà phải chứng minh là công việc có tốt hơn hay không trong cả một cái chuỗi giải pháp như vậy. Nên là cái mục tiêu cuối cùng không phải là 135 xã của Gia Lai, xã phường Gia Lai là dùng AI, mà 135 trên 135 xã có thêm năng lực để phục vụ người dân tốt hay không. Đó là cái quan điểm của AI.
1: Dạ vâng, có thể thấy là khoảng cách giữa cái nơi làm tốt và nơi chưa sử dụng thì cũng đặt ra một cái bài toán ở tầm quốc gia. Thưa ông Hồ Đức Thắng ạ, nếu như mà mỗi địa phương tự xây dựng một công cụ hay là mua một cái nền tảng khác nhau thì chúng ta có thể phải đối mặt với cái tình trạng phân mảnh dữ liệu, chất lượng không đồng đều và cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ, thường là của nước ngoài. Vậy thì theo ông ạ, những cái năng lực nào cần được xây dựng thành nền tảng AI công vụ dùng chung của quốc gia, còn cái phần nào thì nên để địa phương chủ động chuyên biệt hóa để có thể vừa phát huy những sáng kiến như là của tỉnh Gia Lai mà vừa không hình thành 34 ốc đảo AI ạ, thưa ông?
2: Tôi nghĩ là có mấy thứ mà phải để ý. Quan trọng nhất ý, cần phải có một cái kho pháp luật số rất là chuẩn, cập nhật đầy đủ, có hiệu lực. Cả nước mình nên dùng chung một bản thôi. Cứ để cho mỗi tỉnh mà tự nuôi một cái kho văn bản pháp luật thì vừa nguy hiểm mà dễ trùng lặp, dễ nhầm lẫn. Văn bản quy phạm thì là nên dùng chung. Cái thứ hai ấy, về cái hạ tầng tính toán và các cái mô hình mà dùng chung ấy, trong luật AI cũng chỉ rằng là cái hạ tầng thì tốt nhất là đây là một cái thứ mà rất là đắt đỏ, tốn năng lượng, rất là tốn chi phí và cả con người để vận hành được cái này. Thì đây là những cái mà tôi cho rằng là cả nước mình nên dùng chung. Cái thứ ba là câu chuyện liên quan tới chuẩn về dữ liệu và chuẩn kết nối. Thì cái này là cái thứ mà cần phải thống nhất trên cả nước. Đây là những thứ mà mang tính nền tảng. Cái thứ tư ấy, các cái quy định để đánh giá, kiểm định, rồi thì các cái quy định mà hướng dẫn liên quan tới mua sắm, rồi các hợp đồng mẫu. Cái này là những cái thứ mà cần thiết mà nên dùng chung. Còn để cho địa phương ấy, thì những cái mà mang tính như là quy trình nghiệp vụ riêng, rồi tri thức của riêng của từng cơ quan tổ chức, các cái vấn đề mang tính đặc thù của địa phương thì đây là những vấn đề nên để địa phương làm. Còn cái việc mà để chống lại cái ốc đảo ấy thì không phải là bắt cả nước dùng một cái phần mềm chung, mà tốt nhất là mình nên chọn ra những cái gì mà thực sự là cần phải dùng chung. Đấy, như tôi nói bốn cái ở trên ấy, thì để chúng ta dùng chung. Còn những cái gì mà nó cũng cần phải để cho địa phương có cái dư địa để nghiên cứu thì nên để cho địa phương.
1: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện địa phương cụ thể là của Gia Lai thì được biết là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đang sử dụng AI để tự động lấy văn bản từ trục liên thông, nhập dữ liệu và chuyển đến người xử lý, đồng thời nghiên cứu văn phòng tham mưu số phục vụ điều hành kinh tế xã hội. Ông Lê Dũng Linh có thể cho biết là những cái nghiệp vụ nào sẽ được ưu tiên tiếp theo, và với những cái khâu được mô tả là tự động hóa hoàn toàn thì tỉnh sẽ thiết kế cái cơ chế giám sát cũng như là quyền can thiệp của con người như thế nào, và sau 6 tháng đến 1 năm thì người dân sẽ cảm nhận được những cái thay đổi cụ thể gì ạ?
0: Trung tâm của công là thuộc văn phòng ban tỉnh, là cơ quan là phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo ban tỉnh.

0: thì trung tâm có trách nhiệm là tham mưu các vấn đề là chuyển đổi số, rồi phục vụ nâng cao cái hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Thì cái vấn đề mà dùng AI để mà nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ điều hành thì được đồng chí chủ tịch của tỉnh chúng tôi rất là quan tâm chỉ đạo. Đồng chí họp hàng tuần về cái nghị quyết 57 liên quan đến cái vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Thì trong đó có vấn đề là dùng AI để mà chuyển văn bản. Thì cái này là chúng tôi bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 26. Thì báo cáo anh là cụ thể là với văn bản đến ấy, AI là có thể tự lấy văn bản từ trên trục liên thông vào số và căn cứ lĩnh vực phân công để chuyển trực tiếp cho đồng chí lãnh đạo văn phòng phụ trách. Tính đến ngày hôm nay ấy, thì AI là tiếp nhận khoảng hơn 23.000 văn bản, ước tiết kiệm được khoảng hơn là 1.900 giờ làm việc. Tỷ lệ chuyển nhầm thì khoảng 5% thôi. Cái sai số nó cũng không quá lớn. Nếu như chuyển nhầm thì chuyển lại. Như vậy thì riêng hai khâu này là chúng ta tiết kiệm khoảng 2.200 giờ làm việc. Còn cái văn phòng tham mưu số trên lĩnh vực kinh tế xã hội thì vẫn hiện đang là trong giai đoạn thí điểm và cũng chưa có cái sản phẩm cuối cùng, nên là có cơ hội thì tôi sẽ trao đổi kiến thức sau ạ.
1: Nhìn từ câu chuyện được bàn hôm nay liên quan đến thực tế AI đã và đang đi vào những công việc thật, tạo ra giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau cho đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng, để những kết quả ấy trở thành chuẩn chung thì đâu là những cái điều kiện không thể thiếu, và Quốc hội cần giám sát những vấn đề gì để AI thực sự là công cụ đắc lực của con người chứ không trở thành một cái hộp đen hay là một cái tầng rủi ro mới trong bộ máy ạ?
2: Điều kiện để thành chuẩn chung ấy, thì tôi nghĩ có thể gom lại thành 4 cái. Trước hết là phải có cái bài toán thật đo lường được trước khi dùng AI thì thế nào, sau khi dùng AI như thế nào. Thứ hai là phải có dữ liệu đúng và có cái người chịu trách nhiệm về dữ liệu, chứ không phải rằng là cái dữ liệu này là của chung rồi không ai chịu trách nhiệm, không ai biết từ đâu ra cả. Cái thứ ba ấy, là phải có cái đội ngũ con người đủ năng lực. Mà cái năng lực quan trọng nhất ở lúc này là cái năng lực mà biết lúc nào là tin vào AI, lúc nào là không được tin. Và cuối cùng ấy, cái việc phân công trách nhiệm là nó phải rõ, phải lưu lại các cái dấu vết để sau này mình có thể rà soát và quy lại trách nhiệm. Còn về vai trò của Quốc hội ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng nên giám sát vào 4 nhóm. Cái thứ nhất là tiến độ và chất lượng của các văn bản hướng dẫn. Ví dụ như câu chuyện là luật AI thì có hiệu lực từ tháng 3 năm nay. Rồi danh mục hệ thống rủi ro cao thì cũng vừa mới có hiệu lực từ 15 tháng 8. Các cái hướng dẫn mà chậm đi vào thực tế thì địa phương sẽ rất là làm mò. Và làm mò thì sai rồi thì lại sẽ làm cho người ta mất niềm tin và người ta sẽ ngại làm tiếp.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Gia Lai đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và hai vị khách mời là tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Australia sử dụng những con rán cài thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ. Câu chuyện về nghị lực phi thường của kình ngư khuyết tật Nepal trên đấu trường châu Á. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tập kích sau hơn một tháng tạm lắng. Theo các hãng tin AP và CNN, quân đội Mỹ hôm qua đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển chiến lược Hormuz. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố đây là hành động tự vệ nhằm ngăn nguy cơ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran giải thủy lôi bảo vệ an toàn hàng hải quốc tế. Đáp trả, phía Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordani rạng sáng nay. Reuters và Al Jazeera dẫn tuyên bố của quân đội Jordani xác nhận hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công 8 tên lửa xâm phạm không phận. Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ, lực lượng liên quân nước này cũng hỗ trợ đánh chặn hiệu quả các đòn trả đũa từ Tehran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, cuộc tấn công của Mỹ khiến một số binh sĩ và thường dân thương vong. Sự việc này ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng toàn cầu. Hãng tin Reuters cho biết giá dầu Brent đã tăng lên 89,18 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 84,32 đô la Mỹ mỗi thùng ngay sau vụ đụng độ. Diễn biến này xảy ra khi nhà

0: Tráng khẳng định không có cuộc đàm phán trực tiếp nào đang diễn ra, đồng thời đe dọa áp đặt trừng phạt kinh tế thứ cấp mạnh mẽ để gia tăng áp lực tối đa lên Tehran. Thưa quý vị, đến với một sự kiện quốc tế nổi bật khác, theo Channel New Asia, hôm nay hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO khai mạc tại Bishkek, Kyrgyzstan, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập. Hội nghị quy tụ nguyên thủ các nước như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng lãnh đạo Ấn Độ, Pakistan. Theo hãng tin AFP, sự kiện diễn ra giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp khi nhiều thành viên chịu lệnh trừng phạt hoặc vướng xung đột, chiến tranh thương mại với các nước phương Tây. Tại đây, các bên dự kiến tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn về thế giới đa cực, củng cố an ninh trước các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Đáng chú ý, theo Global Times, Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trụ cột khi đề xuất lập Ngân hàng Phát triển SCO để nâng cao định chế tài chính đa phương của toàn khối. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp sau thảm họa vỡ sông băng gây lũ quét ngày 26 tháng 8 tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang bước sang ngày thứ 5. Theo Reuters và Al Jazeera, tính đến tối ngày 30 tháng 8, thiên tai đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và đang nhích dần lên con số hàng nghìn, phần lớn là người dân ở Nepal và hàng chục người ở Tây Tạng Trung Quốc. Trong khi đó, hơn 3.000 người vẫn đang mất tích. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đang tập trung chạy đua với thời gian tại các nhà máy thủy điện bị ngập, nơi có hơn 900 công nhân đang bị mắc kẹt hoặc mất tích trong các đường hầm sâu. Đài truyền hình CCTV đưa tin, Trung Quốc đã huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ, phân bổ 220 triệu nhân dân tệ và chuyển gấp 50 tấn hàng viện trợ tới Nepal bằng máy bay vận tải. Theo Reuters, địa hình vùng núi hiểm trở và thời tiết xấu tiếp tục cản trở công tác cứu hộ. Bên cạnh đó, việc thiếu thốn nghiêm trọng thiết bị bảo quản thi thể buộc chính quyền Nepal phải tiến hành chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính nhằm ngăn ngừa dịch bệnh cho cộng đồng.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Australia đang phát triển những con rán cài thiết bị trên lưng nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ. Rán đào hang ở Australia là loài rán khổng lồ và nặng nhất thế giới, có thể mang theo thiết bị được điều khiển từ xa, mở ra khả năng tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp hỗ trợ y tế cơ bản cho những nạn nhân bị mắc kẹt sau thảm họa trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.
3: Một đàn rán bò vào đống đổ nát thường gợi cảm giác kinh hãi. Tuy nhiên trong thảm họa, những sinh vật ấy có thể trở thành lực lượng cấp cứu đầu tiên, mang thuốc tới nơi con người và phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận. Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland và Đại học New South Wales của Australia đã phát triển rán robot cứu thương mang tên Parabox. Chúng được trang bị camera thu nhỏ, ống tiêm và hệ thống điều khiển thông qua điện cực cấy vào cơ thể. Nhóm nghiên cứu lựa chọn rán đào hang khổng lồ Bắc Queensland, loài rán nặng nhất thế giới dài tới 8,5 cm. Theo các nhà khoa học, robot hiện nay khó sánh được với loài vật này về sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
4: Côn trùng có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, leo trèo trên tường hay thậm chí là di chuyển ở tư thế lộn ngược. Điều này khiến chúng cực kỳ phù hợp cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn trong môi trường không có cấu trúc định hình. Tôi tin rằng nhờ cấu tạo và khả năng tự nhiên, chúng rất thích hợp cho một số kịch bản cứu hộ nhất định, nhờ vào sự linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng thích nghi cao.
3: Theo nghiên cứu, các kỹ sư sử dụng một con rán hoa tiêu mang camera để xác định vị trí mục tiêu, con thứ hai mang thuốc tiếp cận điểm cần cấp cứu và thực hiện tiêm sau khi nhận lệnh kích hoạt từ xa của người vận hành. Kết quả cho thấy rán đạt 100% số điểm kiểm tra định trước, tỷ lệ đưa thuốc thành công đạt 72% trong toàn bộ thử nghiệm và tăng lên 95% khi mũi tiêm được thực hiện trong phạm vi dưới 15 cm so với mục tiêu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cần có thêm các thử nghiệm để giải quyết những thách thức mà người điều khiển có thể gặp phải trong quá trình ứng dụng thực tế, bao gồm địa hình phức tạp, tình trạng mất tín hiệu bên trong các công trình bị sập và vấn đề an toàn khi tiêm thuốc. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết thêm.
4: Chúng tôi bắt đầu bằng việc gây mê và côn trùng bất động trước khi cấy điện cực để đảm bảo chúng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu trong quá trình thực hiện. Sau khi cấy điện cực vào cơ thể côn trùng, chúng tôi có thể truyền một tín hiệu điện nhỏ để kích hoạt hoặc là kích thích hệ thần kinh, giúp chúng phản hồi lại các mệnh lệnh điều hướng. Trong tương lai, chúng tôi muốn triển khai cả một đàn robot côn trùng thâm nhập sâu vào các công trình bị sập đổ. Chúng tôi cần một mạng lưới gồm nhiều cá thể để có thể nhanh chóng tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
3: Mặc dù các quy tắc đạo đức đối với nghiên cứu trên côn trùng chưa được chuẩn hóa, nhưng những con rắn này vẫn được nuôi dưỡng trong một môi trường sống phù hợp và được cho ăn định kỳ bằng lá bạch đàn khô cùng táo. Các nhà nghiên cứu Australia hy vọng công nghệ sử dụng rắn cài thiết bị này có thể giúp duy trì sự sống cho các nạn nhân trong các vụ động đất và sập tòa nhà bằng cách cung cấp sự hỗ trợ y tế cơ bản tại những không gian chật hẹp, đầy mảnh vụn trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến nơi.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin bổ ích vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên đấu trường thể thao, mỗi vận động viên đều theo đuổi những giới hạn mới của bản thân. Nhưng với anh Hakamangati, kinh ngư khuyết tật người Nepal, đường đua xanh không chỉ là nơi tranh tài mà còn là hành trình khẳng định ý chí và khát vọng chiến thắng số phận. Dù khiếm khuyết về đôi tay, nhưng anh vẫn miệt mài tập luyện bằng sức mạnh của đôi chân và thân mình, mang theo quyết tâm chinh phục tấm huy chương châu Á và viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường.
1: Mỗi sáng, tại một bể bơi ở thủ đô Kathmandu của Nepal, anh Hakamangati lại miệt mài tập luyện dưới làn nước xanh. Do khuyết tật đôi tay nên chàng trai 21 tuổi phải dựa vào sức mạnh của đôi chân và thân mình để tập bơi. Anh đang nỗ lực luyện tập để có thể giành huy chương tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 10 tới. Anh Hakamangati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, chia sẻ.
2: Đó không chỉ là niềm hy vọng mà là mục tiêu tôi quyết tâm chinh phục. Tôi dốc toàn bộ sức lực cho tấm huy chương ấy, chiến đấu hết mình và sẵn sàng cống hiến tất cả để biến mục tiêu thành hiện thực.
1: 10 năm trước, vụ tai nạn điện giật tại quê nhà đã cướp đi đôi tay của anh Gati khi anh còn là một cậu bé. Thế nhưng sau biến cố ấy, anh không gục ngã mà tự mình vươn lên. Năm 2020, anh bén duyên với đường đua xanh. Từ sự tò mò ban đầu, bơi lội nhanh chóng trở thành lẽ sống và khát vọng lớn nhất của đời anh. Anh Hakamangati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, cho biết.
2: Khi tập luyện, tôi luôn chú ý đến từng tư thế, từng động tác và kỹ thuật xem mình đã thực hiện tốt hay chưa. Nhưng khi bước vào thi đấu, mọi thứ hoàn toàn khác. Tôi không còn nghĩ nhiều đến kỹ thuật hay là việc điều chỉnh cơ thể, mà chỉ tập trung thi đấu hết sức mình. Tôi dồn toàn bộ năng lượng để tăng tốc. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là tốc độ. Tôi liên tục đạp chân mạnh hơn nữa để tiến về phía trước nhanh nhất có thể.
1: Tại căn nhà trọ nhỏ ở thủ đô Kathmandu, những tấm huy chương treo trên tường là dấu mốc cho hành trình không ngừng vươn lên của anh Gati. Thành tích tại giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2025 đã giúp anh giành quyền tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á với nội dung bơi tự do 50m nam. Đây là thử thách không nhỏ khi điều kiện luyện tập và cơ sở vật chất dành cho vận động viên người khuyết tật ở Nepal còn quá nhiều hạn chế. Nhưng với anh Gati, việc được tham gia thi đấu là cơ hội để anh thay đổi cuộc sống và tự quyết định tương lai của chính mình.
2: Với tôi, bơi lội là cơ hội để tự quyết định tương lai và thay đổi cuộc sống của mình. Nếu có thể phá được kỷ lục thế giới, tôi tin cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn rất nhiều.
1: Tại Nepal, mới chỉ có một vận động viên từng giành huy chương tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á. Vì vậy, với anh Gati và các đồng đội, chuyến đi tới Nhật Bản lần này không chỉ là cơ hội tranh tài, mà còn là dịp khẳng định các vận động viên người khuyết tật Nepal có thể vươn tới những mục tiêu cao hơn. Ông Saroy, Chủ tịch Hiệp hội Bơi lội khuyết tật quốc gia Nepal, cho biết.
2: Ở Nepal, nhiều người vẫn cho rằng chúng tôi tham gia các giải đấu chỉ để góp mặt. Nhưng với Haka và chúng tôi, mục tiêu chưa bao giờ chỉ là có mặt trên đường đua. Chúng tôi mang trong mình khát vọng làm nên những điều đặc biệt trong môn bơi lội, thậm chí chinh phục những thành tích mà ngay cả các vận động viên không khuyết tật cũng chưa từng đạt được.
1: Không chỉ là một chiến binh trên đường bơi, anh Gati vừa tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục ngành khoa học máy tính. Dù cơ thể không lành lặn, nhưng anh Gati chưa bao giờ từ bỏ khát vọng vươn lên. Từ những làn đua xanh đến con đường học tập, anh Gati đang chứng minh rằng hoàn cảnh có thể thay đổi cuộc đời, nhưng không thể quyết định con đường mà mỗi người lựa chọn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của anh Hakamangati đã cho thấy nghịch cảnh không thể ngăn bước một người nếu trong họ luôn có ý chí và khát vọng vươn lên. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc The Climb do nữ ca sĩ Miley Cyrus trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày mùa thu tháng 9, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các phố phường chào đón Tết độc lập lại gợi lên trong mỗi người Việt Nam những cảm xúc rất riêng. Và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người cũng được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau.
3: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
4: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ tung bay, em lại cảm thấy mình là một phần của đất nước này.
5: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
6: Tổ quốc tôi như một con tàu của chiến viên. Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
7: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Những ký ức lịch sử được ông ghi chép lại với tâm niệm gửi gắm tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ hôm nay.
8: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Vì các cháu thấy tôi viết một bài về sự hy sinh của chiến sĩ đặc công ở sân bay ở cầu Rạch Chiếc và cuộc chiến đấu một mất một còn, hy sinh trước giờ toàn thắng của các đơn vị xe tăng tại ngã ba Bảy Hiền và Năng Gia Cả. Tôi thấy như thế là ấm lòng. Những bài viết của tôi cũng lan tỏa được cái tình yêu Tổ quốc và yêu quý lịch sử.
7: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
9: 100 cán.
7: Những ngày này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Trong căn nhà rộng khoảng 100m², có truyền thống ba đời gắn bó với nghề, những lá cờ đang được tăng tốc cắt, may, thêu để kịp phục vụ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở tuổi 65, bà Vương Thị Liên vẫn thoăn thoắt bên từng đường kim, mũi chỉ. Bà Liên cho rằng, từ khâu chọn vải, pha màu, cắt ngôi sao đến từng đường chỉ, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ. Nhưng quan trọng nhất là phải thổi hồn vào từng lá cờ, dù đó là một lá cờ lớn hay nhỏ, cờ in hay cờ thêu.
10: Mỗi ngày mình làm ra những lá cờ là mình lại càng thấy yêu nghề hơn, trân trọng nền độc lập của mình hơn. Đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, những sự kiện lớn này là cái lượng đặt hàng rất là lớn khắp mọi miền. Làm đêm làm ngày, không có thời gian mà nghỉ. Con cháu mình tiếp tục duy trì cái công việc này, càng ngày càng phát triển.
7: Niềm vui của những người thợ không chỉ là sản phẩm đến tay khách hàng mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần. Chị Vương Thị Nhung, 50 tuổi, đã bắt đầu làm những chiếc cờ Tổ quốc từ năm lên 8, cho biết.
11: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ ở những cái khu như ngoài Lăng Bác, hội trường hay là nhìn thấy những cái lá cờ to mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui. Mình tự hào vì gia đình mình đã sản xuất ra được những cái lá cờ để treo những cái chỗ nơi trang trọng nhất của đất nước. Góp một phần nhỏ lan tỏa cho tất cả đất nước Việt Nam. Bà con Việt Kiều nước ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ này thì là cũng nghĩ về quê hương đất nước.
7: Mỗi thời, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với Tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
12: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình. Sau đó là sống thật có ích. Và khi có cơ hội thích hợp thì hãy đóng góp trong khả năng của chính mình.
13: Em nghĩ những việc như là tình nguyện bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
7: Đối với Đinh Thanh Hương, Bí thư Liên chi đoàn Khoa quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được góp sức trong công tác đoàn, đồng hành cùng hơn 700 đoàn viên trong khoa là một niềm vinh dự và trách nhiệm lớn. Từ những hoạt động tình nguyện đến những chuyến đi về nguồn, Thanh Hương cùng các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu về lịch sử, quê hương.
14: Dạo gần đây thì Khoa Quan hệ Quốc tế cũng vừa mới thực hiện thành công một chuyến đi thực tế tình nguyện và về nguồn tại xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chuyến đi thì không chỉ giúp đỡ được các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp đỡ được rất nhiều hộ gia đình của những người dân ở xã Định Hóa có thêm một khoản nho nhỏ để trang trải cuộc sống.
7: Dịp này, nhiều người dân cũng lựa chọn tìm về các bảo tàng, di tích lịch sử như một cách để kết nối với cội nguồn trong ngày độc lập. Các gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, coi đây là cơ hội để con em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Dẫn con gái nhỏ 5 tuổi tham quan Lăng Bác và Hoàng Thành Thăng Long, anh Trương Hiệp ở Ninh Bình mong muốn gieo mầm tình yêu lịch sử cho con trẻ.
15: Qua cái dịp này thì vợ chồng tôi đưa con lên đây thì rất là mong con những cái bước nhỏ nhất thì con có thể tìm hiểu được lịch sử của cha ông. Bây giờ có thể là bé chưa nhận thức được nhưng mà chúng ta sẽ đặt một cái tiền đề rất là nhỏ thôi để cho con mỗi ngày tìm hiểu một chút đấy, để am hiểu về cái lịch sử của ta. Như bác nói rồi, dân ta phải biết sử ta.
7: Còn với chị Bùi Thị Hiền ở phường Long Biên, Hà Nội và anh Nguyễn Văn Lộc ở Phú Thọ, việc chiêm ngưỡng các hiện vật, những chiến tích của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cũng là một cách lắng lại, hướng lòng mình về cội nguồn. Diện tà áo dài truyền thống và chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, mỗi bước chân tham quan không chỉ là sự khám phá mà còn là cách kết nối với quá khứ.
16: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới thì mình muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây và mình cũng cảm thấy nơi này nó gắn với rất là nhiều giá trị lịch sử và mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người.
5: Mình thấy ở đây có những cái máy bay rất là to và rất là hiện đại và cả những cái tên lửa nữa. Chắc là cách sử dụng rất là khó nhưng mà bộ đội ta đã sử dụng một cách thuần thục và bắn rơi máy bay thì mình cảm thấy rất tự hào.
7: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê hương.

0: qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1, Cảm hứng Triềng Đi 2, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Triềng Đi trên hành trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My. Rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiên và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?
2: Bắt đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Đặng Thục Nguyên, và có thể đấy nó là một cái cơ duyên, một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006, đến nay tròn 20 năm, tôi và Đặng Thục Nguyên đã song hành với nhau, hai người như một. Bắt nguồn từ Festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái chặng đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình như viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và Đặng Thục Nguyên viết và có những cái hơi thở của vùng miền, có những cái hơi thở của âm nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
2: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong muốn.
1: Vâng thưa chị,
3: từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng Triềng Đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
2: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi, và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình, và nó cứ dường như mình không còn thấy nỗi buồn nữa. Đấy, và mình tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên. Mình với Đặng Thục Nguyên thì Đặng Thục Nguyên là người sáng tác mà. Mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy, và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi. Có lẽ là do cái một cái khung cảnh sống lại tạo cho mình có những cái ý tưởng mới. Giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang. Nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn. Nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như kiểu nhà có việc ấy, thì tất cả mọi người cùng tham gia. Và trong 7 năm mình đến đây thì Triềng Đi đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm hứng Triềng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Triềng Đi, và đã để lại rất là nhiều dấu ấn trong một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
2: Khi Cảm hứng Triềng Đi là lấy văn hóa của người Mông. Có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên. Thì lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông đã chính là người ở Sơn La này đã vào trong

0: Buôn Mê Thuật sinh sống khoảng 20 năm nay, và khi bạn ấy nghe thấy những cái âm hưởng của chính giọng máu của họ thì đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm Hứng Trường Đi 2. Vẫn là bản Trường Đi, Vân Hồ, Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An My cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này.
2: Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Trường Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang. Tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
3: Đúng là nó giống như một giấc mơ, nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. Mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận, thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
4: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới bấy lâu nay chỉ biểu diễn trong thính phòng thôi, bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
2: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An My và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
5: Lần này nó khác hẳn, vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi mình. Mình có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
6: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài Vals, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời, và nó xuyên xuống từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ra thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
1: Có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm Hứng Trường Đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm Hứng Trường Đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
0: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau thì biểu diễn. Tất nhiên khi làm việc thì làm nghệ thuật nó dường như là nó lại phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ là nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì là cái việc mà hòa được vào với nhau. Thì cái thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng, mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. Còn lúc bình thường thì vui vẻ như ấy, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả, rồi là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra với công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi, bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, còn rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên, và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được ra ngoài như thế. Thì đấy là hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc đấy.
1: Nhiều khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm hứng Trường Đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa, thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
0: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển. Nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Đức Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
2: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
0: Một cái thính phòng nho nhỏ. Trường đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bàn, là có thư viện, là có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp cận một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần. Nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh, cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn. Cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu, và mình dựa trên cái thế núi để mình dựng cái ngôi nhà đấy. Có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non như là một cái background để có thể diễn thực cảnh được.
1: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên, nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm hứng Trường Đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
0: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình, và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng, không, họ đang làm nghề thôi. Đấy là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
1: Những cái năm tháng sống tại Trường Đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái quãng thời gian ấy?
0: Thực ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, sẽ có thể thao, có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là Trường Đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, và khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài chợ phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic Trường Đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu về mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được, có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
1: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao?
0: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người, cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
1: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
0: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
1: Những cái lời khuyên mà dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau cảm hứng trường đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay không?
0: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại cảm hứng trường đi 2 và sau đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội cảm hứng trường đi 2 vào đầu tháng 12 ở một không gian mở ngoài trời.
1: Ở đâu thì
0: chắc mình sẽ nói sau.
1: Dạ vâng, vậy thì chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An My như thế nào? Một nghệ sĩ piano, một người kể chuyện bằng âm nhạc, hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ?
0: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì ghê gớm cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

1. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đất nước xinh đẹp, đã có rất nhiều ca khúc ca ngợi về vẻ đẹp của một Việt Nam tươi đẹp, hòa bình. Nhưng ca khúc Xinh tươi Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại ca ngợi vẻ đẹp của Việt Nam ở một góc nhìn khác. Đó là những thiếu nữ Việt đương tuổi đôi mươi. Ca khúc mở ra bằng hình ảnh một cô gái trong tà áo trắng đang đạp xe trên phố, một bông hoa xinh đẹp, e ấp, còn vương nụ cười trên môi. Nhạc sĩ đã mượn hình ảnh một thiếu nữ lạc quan, yêu đời và căng tràn nhựa sống để miêu tả vẻ đẹp của đất nước, một Việt Nam hòa bình. Mục quà tặng VV1 xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Xinh tươi Việt Nam do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác qua phần trình bày của nhóm V Music. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không khí Tết Độc Lập đang rộn ràng tại nhiều địa phương với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, trải nghiệm phục vụ người dân và du khách. Tại Huế, tối qua đã diễn ra đêm đầu tiên của Huế Wonder Server Music Fest 2026, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế. Đêm thứ hai diễn ra vào tối mai mùng 1 tháng 9, đều mở cửa miễn phí. Tại Đà Nẵng, giải đua thuyền truyền thống mở rộng trên sông Hàn cùng nhiều chương trình văn hóa, du lịch, trải nghiệm đang thu hút người dân và du khách. Ở thành phố Hồ Chí Minh, các điểm vui chơi, địa danh văn hóa, lịch sử như Thảo Cầm Viên thu hút đông người, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Còn tại Hà Nội, nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, không gian văn hóa và các hoạt động trưng bày được tổ chức tại các xã, phường trong ngày hôm nay. Đáng chú ý, các di tích lịch sử thu hút đông người dân và du khách. Tại di tích nhà tù Hỏa Lò trong những ngày qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tìm hiểu lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc và cảm nhận giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
3: Dân ta phải biết sử ta. Mình thì khá coi trọng cái việc là giáo dục về lịch sử cho các con. Tại vì có mương cơ hôm nay thì phải nhớ đến ơn các ông cha ngày trước.
4: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua. Càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu ông ta ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập để đóng góp thêm cho đất nước.
5: Tôi tên là Lê Úc Khôi, tôi từ Quảng Ninh, tôi 62 tuổi. Đến đây thì nhân viên họ sẽ giới thiệu ở đây có những cái thiết bị thuyết minh, nên cái này rất là thiết thực, tự mình tìm hiểu nó sâu hơn và được lâu hơn, nó bổ ích hơn là đấy.
2: Những ngày này, vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng khèn, tiếng trống và bước chân người về hội. Tết Độc Lập năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Hôm nay, người dân và du khách được tham gia giải chạy về mùa vàng Tam Than, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại khu di tích lịch sử Bản Lướt và trải nghiệm lễ buộc chỉ cổ tay của đồng bào Thái. Những ngày tới, nhiều hoạt động đặc sắc tiếp tục diễn ra như đua thuyền đuôi én, lễ hội mừng cơm mới và chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, vòng xòe đại đoàn kết dự kiến có khoảng 2.500 người tham gia. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên, cho biết.
6: Tết Đồng 29 năm nay thì cũng có rất nhiều cái mới, vẫn là cái vòng xòe truyền thống, lòng cốt của cái chương trình 29 dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đồng bào sẽ ra múa tại sân vận động và có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của mùng 29. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc của xã Than Uyên đến với du khách, kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
2: Những ngày qua, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề Ký ức độc lập thu hút đông đảo người dân và du khách. Hư Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên phản ánh.
7: Tại không gian chính bên trong bảo tàng, người dân và du khách được tìm hiểu về chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975 là trận đánh có ý nghĩa quyết định, mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Hình ảnh, tư liệu, phim và sa bàn tương tác giúp các sự kiện lịch sử được tái hiện trực quan, sinh động. Qua đó giúp người xem hiểu thêm về một dấu mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc ở Đắk Lắk. Tại workshop Quê hương ta ơi, các em nhỏ được tự tay làm những sản phẩm lưu niệm. Trong không gian vị quê, các nghệ nhân giới thiệu những món ăn dân dã, nguyên liệu gắn với đời sống của cư dân Tây Nguyên. Bên cạnh ẩm thực, công chúng còn được tìm hiểu nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê, từ nhuộm sợi, tách chỉ đến kỹ thuật tạo nên những hoa văn đặc trưng. Những câu chuyện về cây cơ nia cùng không gian dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống tiếp tục giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa của cư dân bản địa. Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết.
8: Qua cái dịp nghỉ lễ, chúng tôi hy vọng có thể giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của cha anh ta. Kỳ vọng của chúng tôi đó là mong sao thế hệ trẻ càng thêm yêu các cái bản sắc của mình, từ đó lan tỏa các cái giá trị về lịch sử, về văn hóa và đặc biệt là về di sản.
2: Tiếp tục với các tin quan trọng khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ thí điểm hoàn thiện bộ chỉ số gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững gắn với thực hành hệ giá trị gia đình. Nhiệm vụ được triển khai từ năm 2027, từng bước xây dựng mô hình thí điểm và tài liệu hướng dẫn, qua đó cụ thể hóa các giá trị gia đình thành tiêu chí theo dõi, đánh giá trong thực tiễn. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong hình thành nhân cách con người Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thông qua nền tảng số dùng chung. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm vào đầu năm học nhằm phát hiện sớm các vấn đề về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần và bệnh tật học đường. Việc kiểm tra có thể thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Trẻ mầm non được đánh giá dinh dưỡng, tinh thần vận động, tiêm chủng và khám lâm sàng. Trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi được đánh giá nguy cơ tự kỷ. Học sinh phổ thông được khám thể lực và lâm sàng. Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh quốc lộ 19 qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Điều tra ban đầu xác định tài xế có dấu hiệu không làm chủ tốc độ khi vào đoạn đường cong trơn trượt dẫn đến tai nạn. Đáng chú ý, đoạn tuyến xảy ra tai nạn chưa được bàn giao, chưa đưa vào khai thác, một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận 20 nạn nhân, trong đó có người bị gãy xương, chấn thương cột sống, tổn thương tủy. 14 người bị thương nhẹ đã được xuất viện. Và tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
0: Hồi 19 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng nam với tốc độ từ 15 đến 20 km. Dự báo đến 19 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 17,5 đến 108,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng nguy hiểm phía bắc 19,5 đến 113,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, tính đến sáng nay, trận lũ quét và sạt lở băng đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 919 người thiệt mạng và gần 4.800 người mất tích. Công tác cứu hộ tiếp tục trong điều kiện khó khăn. Nepal đã phải chôn cất tạm thời những thi thể chưa được nhận dạng do quá tải cơ sở bảo quản, đồng thời lấy mẫu ADN để phục vụ nhận dạng sau này. Nhiều nước đã cử chuyên gia, lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Nepal. Tuy nhiên, nguy cơ mới đang rình rập khi nước này phát đi cảnh báo lũ mới do mực nước sông Botekosi dâng cao. Phía Trung Quốc cũng xác định hơn 60 điểm có nguy cơ địa chất, trong đó 8 điểm nguy cơ cao và tăng cường giám sát để cảnh báo sớm. Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ của Mỹ ở Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Các đòn tấn công của Iran nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích vào đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz đêm qua, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Giá dầu thô trên thị trường thế giới sáng nay đã bật tăng hơn 2%, vượt mốc $90 một thùng sau khi giao tranh Mỹ-Iran bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
9: Giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 2,51% lên mức $90.31 một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 2,19% lên mức $85.23 một thùng. Việc giá dầu thô toàn cầu bật tăng được cho là do căng thẳng gia tăng trở lại tại Trung Đông. Đêm qua, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tấn công đảo Narak của Iran tại eo biển Hormuz, viện lý do ngăn Tehran phóng rocket dài thủy lôi xuống vùng biển này. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng Mỹ tấn công vào Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử nhằm vào 3 căn cứ Mỹ tại hai nước Jordani và UAE. Iran cũng thông báo một tàu chở dầu cỡ lớn đã trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
2: Tập trận siêu lá chắn Garuda 2026 chính thức khai mạc hôm nay tại Bandung, Indonesia với sự tham dự của 21 quốc gia. Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. Khoảng gần 5.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 trên nhiều khu vực của Indonesia. Mục tiêu của chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng, năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ và các quốc gia đồng minh đối tác.
10: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang tiến gần đến ngưỡng HDI 0,8, mức được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao. Đây không chỉ là cột mốc về thu nhập hay tăng trưởng kinh tế, mà còn phản ánh những chuyển biến về giáo dục, y tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định liệu Việt Nam có thể bứt phá trong giai đoạn phát triển mới hay không. Bài viết của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Theo các báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ cải thiện chỉ số phát triển con người nhanh trên thế giới. Chỉ số HDI tăng từ 0,499 năm 1990 lên khoảng 0,766 năm 2023, đưa Việt Nam tiến gần nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao. Theo đánh giá của bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
12: I think it's Vietnam.
13: Việt Nam đã trở thành một cường quốc kinh tế mới nổi. Sau đổi mới, hàng triệu người đã thoát nghèo, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định và nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng. Những bước tiến trong phát triển con người đã đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu về phát triển lấy con người làm trung tâm.
11: Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cũng lưu ý rằng phía sau những con số tích cực vẫn còn không ít thách thức. Khi điều chỉnh theo bất bình đẳng, chỉ số HDI của Việt Nam giảm đáng kể, cho thấy khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và nhóm dân cư vẫn còn hiện hữu. Liên Hợp Quốc cho rằng thách thức lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng mà là bảo đảm phát triển con người theo hướng bao trùm và bền vững trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số sâu rộng. Mục tiêu phát triển con người của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ gắn với khả năng tận dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhận định.
13: Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi. Mạng lưới hội nhập quốc tế sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, những yếu tố then chốt để chuyển dịch sang nền kinh tế xanh và kinh tế số. Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận tri thức, tiến bộ khoa học toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.
11: Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh của các quốc gia chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, thì nay nhiều tổ chức quốc tế cho rằng cạnh tranh toàn cầu ngày càng trở thành cuộc đua về chất lượng, nguồn nhân lực. Trong các báo cáo về tương lai việc làm, Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây nhận định trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động toàn cầu, khiến nhiều kỹ năng truyền thống có nguy cơ trở nên lỗi thời. Điều này đòi hỏi lực lượng lao động phải liên tục nâng cao kỹ năng số, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Dù đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá có lực lượng lao động thích ứng khá nhanh với công nghệ mới và tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế số. Mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi nền kinh tế phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
14: Trong định hướng đó, thì giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là ưu tiên của ưu tiên. Để đi nhanh trong thế kỷ 21, Việt Nam cần có một thế hệ mới, có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế. Tôi tin rằng đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai.
11: Theo các báo cáo quốc tế về phát triển con người, trí tuệ nhân tạo có thể mở ra cơ hội lớn để nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và y tế, Tuy nhiên, nếu không được quản trị hiệu quả, công nghệ này cũng có thể làm gia tăng bất bình đẳng và khiến một bộ phận lao động bị tụt lại phía sau. Trong bối cảnh đó, mục tiêu đạt HDI 0,8 không chỉ là thước đo về mức sống hay thu nhập, mà ngày càng phản ánh năng lực phát triển con người trong thời đại số. Các đánh giá quốc tế cho thấy, Việt Nam đang có nhiều nền tảng thuận lợi để bứt phá. Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi sâu sắc của kỷ nguyên số, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số và bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho mọi người dân sẽ là yếu tố có ý nghĩa quyết định, nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, mùng 1 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tháo gỡ điểm nghẽn để hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, giáo dục năm học 2026-2027 lấy năng lực thật của người thầy người học làm thước đo, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức sống mới trên những bản làng, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khát vọng kiến tạo di sản Việt, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70, bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Vì sao Liên minh châu EU không hấp dẫn với người Iceland? 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp chăn nuôi an toàn và tái thiết sản xuất sau mưa lũ. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca một chuẩn mực thống nhất. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao và hồi ức ba lần được gặp Bác Hồ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
15: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
16: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao kiến tạo, mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, từ hội tụ chiến lược đến những động lực phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, đối ngoại không chỉ là câu chuyện của quan hệ quốc tế mà đã trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Việc Đảng ta xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cùng với quốc phòng an ninh, vì thế mang ý nghĩa sâu sắc. Đối ngoại phải chủ động đi trước, góp phần giữ nước từ sớm từ xa, đồng thời mở rộng không gian chiến lược, tranh thủ nguồn lực và tạo dựng những cơ hội phát triển mới. Từ tư duy ấy, ngoại giao kiến tạo đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong hành động, góp phần đưa Việt Nam chủ động định hình môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển và nâng cao vị thế đất nước.
17: Nghị quyết số 06 mà Bộ Chính trị ban hành tháng 5 vừa qua về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đã xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trong một thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, các cơ chế đa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình luật chơi, thúc đẩy hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu. Đối với Việt Nam, tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Từ một quốc gia tham gia, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, chủ động đề xuất sáng kiến góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
18: Lần đầu tiên, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đây là bước phát triển lớn về tư duy lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đối ngoại đã trở thành một phương thức quan trọng, một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước. Đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải đặt ở vị trí tuyến đầu và trung tâm, góp phần nhận diện và hóa giải trung tâm nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát.
17: Việc đưa đối ngoại vào nhóm nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên không chỉ nằm ở việc nâng tầm vị trí của công tác đối ngoại mà còn yêu cầu chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy chủ động kiến tạo môi trường phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột khu vực, đứt gãy chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Yêu cầu đặt ra không còn là ứng phó sau khi sự việc xảy ra mà phải chủ động tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi ngay từ sớm. Điều đó cũng đồng nghĩa công tác đối ngoại cần gắn chặt hơn với các mục tiêu phát triển, từ đó bảo đảm hòa bình, mở rộng không gian hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đất nước muốn phát triển thì không thể chỉ lo tốt việc trong nhà mà còn phải biết mở cửa đúng hướng, chọn bạn mà hợp tác, biến quan hệ thành lợi ích và lòng tin, phải trở thành những thị trường, công nghệ tri thức cụ thể. Từ quan hệ giữa các quốc gia, những yêu cầu của ngoại giao kiến tạo cũng được đặt ra đối với dòng vốn và doanh nghiệp nước ngoài. Không chỉ thu hút vốn, Việt Nam còn phải chú trọng lựa chọn những dự án có công nghệ tốt gắn với nhu cầu phát triển trong nước. Việc Lab của Đức coi Việt Nam là thị trường trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu tăng lên từ trung tâm dữ liệu AI, tự động hóa, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh là một ví dụ. Đó chính là hướng mà Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đặt ra. Chuyển từ thu hút sang chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và dự án liên kết sâu với kinh tế trong nước. Tiến sĩ kinh tế Đào Minh Quang, Chủ tịch Quỹ Đào Minh Quang tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
19: Đây là một bước đổi mới tư duy có rất đột phá trong chính sách của Đảng và của Bộ Chính trị, đặc biệt trong cái lĩnh vực thu hút cái vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam. Cái tư duy thật căn bản ở đây chính là cái thay đổi cái tư duy từ số lượng sang chất lượng. Thế thì đây là vấn đề then chốt trong cái quá trình phát triển hội nhập sắp tới, bởi vì chúng ta phải đứng trước một cái sự cạnh tranh rất lớn trong cái nền kinh tế thế giới. Tôi cho rằng là Đảng và Nhà nước ta đã biết được cái việc phải thay đổi tư duy bây giờ. Những cái việc này như đã nói là nó sẽ tạo làm sao đó để cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài nó phải tham gia vào cái chuỗi cung ứng và nó phải nâng cấp được cái năng lực tự chủ của cái doanh nghiệp và của cái nền kinh tế Việt Nam trong cái việc tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để có thể cạnh tranh được trong cái thị trường đầy cạnh tranh ở thế giới hiện tại.
17: Nguồn lực cho phát triển không chỉ nằm ở những dự án đầu tư hay các thị trường bên ngoài. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nguồn sức mạnh của quốc gia. Từ mức 2,3 tỷ đô la Mỹ kiều hối năm 2004, con số này đã lên 17,7 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Những con số ấy cho thấy kiều bào không chỉ là đối tượng cần vận động chăm lo mà thực sự là nguồn lực của đất nước. Nhưng mở rộng hợp tác thì đối ngoại cũng phải đi cùng với quốc phòng an ninh để tạo nên thế vững vàng. Hợp tác Việt Nam-Malaysia về quốc phòng an ninh, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác với Campuchia chống tội phạm xuyên quốc gia hay trao đổi về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế cho thấy vành đai an ninh phát triển được tạo nên từ lòng tin, cơ chế phối hợp và khả năng xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Có thể thấy, đối ngoại đang ngày càng gắn với phát triển đất nước. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giữ được thế đứng vững vàng, mở được thế hợp tác, xây được thực lực để tiếng nói quốc gia có trọng lượng, có sức nặng. Đó là cách đường lối đối ngoại Đại hội 14 đi vào thực tiễn, vừa giữ nước từ sớm từ xa, vừa mở đường tới tương lai phát triển nhanh, bền vững, tự chủ.

0: Thưa quý vị, Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với những điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ nền tảng tin cậy chính trị, những điểm hội tụ về chiến lược và lợi ích phát triển đang mở ra cơ hội để hai nước đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn, tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Biên tập viên Anh Thư có bài viết.
1: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ hình thành và phát triển trên nền tảng vững chắc, bắt nguồn từ chiều sâu giao lưu văn hóa, được hun đúc qua tình đoàn kết trong lịch sử và không ngừng được bồi đắp bằng sự tin cậy chính trị. Hơn 5 thập kỷ qua, quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, từ đối thoại chính trị, quốc phòng an ninh, thương mại và đầu tư đến khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đặc biệt năm nay, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đây không chỉ là minh chứng cho sức sống và sự bền bỉ của quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự hội tụ chiến lược ngày càng rõ nét giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ông Sabyasachi Dutta, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Asian Confluence của Ấn Độ, nhận định. The central idea I would like to take is that,
2: điểm cốt lõi mà tôi muốn nhấn mạnh là sự hội tụ về mặt chiến lược ở cấp cao nhất. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng, một giai đoạn sẽ được ghi lại trong lịch sử như thời điểm làm thay đổi cục diện địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau ở cấp cao nhất giữa Ấn Độ và Việt Nam cần được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực.
1: Với Ấn Độ, Việt Nam là đối tác tin cậy tại Đông Nam Á và là một trụ cột trong triển khai chính sách hành động hướng Đông. Trong khi đó, Việt Nam cũng xem Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng, có ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế. Hai nước cùng chia sẻ những tầm nhìn phát triển dài hạn và đầy tham vọng. Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, trong khi Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Sự tương đồng về mục tiêu phát triển cũng gặp nhau ở tầm nhìn đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN, an ninh biển và một trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là làm thế nào để những tiềm năng đó được chuyển hóa thành các dự án, liên kết doanh nghiệp và kết quả hợp tác cụ thể.
3: Hội tụ chiến lược có nghĩa là tương đồng về tầm nhìn, chia sẻ thách thức và đồng hành cùng kiến tạo tương lai. Điều đó không có nghĩa là đồng nhất trong mọi lựa chọn, mà là khả năng cùng xác định ưu tiên, phối hợp hành động trên cơ sở điều kiện thực tiễn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và con đường phát triển của mỗi nước. Việt Nam và Ấn Độ không chỉ gặp nhau ở khát vọng đưa đất nước phát triển cùng hùng cường, độc lập, tự chủ và tự cường, tầm nhìn về một trật tự hòa bình, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế. Hai nước còn cùng đối diện với những thách thức bất định, phân mảnh và chia rẽ ngày càng sâu sắc của thế giới.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng đứng trước nguy cơ gián đoạn và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, việc duy trì và mở rộng các khuôn khổ hợp tác tin cậy càng có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Ấn Độ. Đây cũng là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, gắn với các động lực tăng trưởng và yêu cầu phát triển trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của mỗi nền kinh tế. Giai đoạn hiện nay chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ấn Độ chuyển từ lòng tin chiến lược sang năng lực hợp tác chiến lược, từ hội tụ tầm nhìn sang đồng hành hành động, từ tiềm năng sang những kết quả phát triển cụ thể. Đó cũng sẽ là thước đo quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong chặng đường phía trước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tin buồn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng Trần Hữu Định, sinh năm 1950, quê quán thôn An Khoái, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, nay là thôn Phú An Tiên, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội. Trú quán tại số nhà 59, ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên chính ủy, binh chủng pháo binh, nay là Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, đã nghỉ hưu. Huân chương quân công hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương giải phóng hạng 3, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 8 giờ 02 phút ngày 30 tháng 8 năm 2026 tại nhà riêng, số 59 ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2026 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. lễ truy điệu hồi 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2026, hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026 tại Nghĩa Trang thôn Phú An Tiên, An Khoái, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
2: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm Van Gogh Xuyên Không, để cùng tìm hiểu về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền, giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại.
8: Dòng tin.
9: Dòng tin.
10: Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại Hà Nội, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối với Biz Network tổ chức chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới. Với thời lượng 22 phút, bộ phim được thực hiện ghi hình ngay trong những năm tháng kháng chiến, ghi dấu chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, một chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi xem bộ phim, chị Đặng Thị Huyền ở Hà Nội cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
11: Điều mình ấn tượng nhất là cái đoạn đường hành quân của các chiến sĩ đi qua những con suối giống như là lũ ống lũ quét, mà trên lưng còn phải mang theo những bao hàng để vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến. Đấy là điều mà mình cảm thấy mình rất là ấn tượng và rất là cảm động. Nhờ những bộ phim như thế này mà cảm nhận đúng đắn hơn về lịch sử, cũng như là trân trọng hơn hòa bình mà bây giờ chúng ta đang được hưởng.
10: Với những thước phim đen trắng chân thực, bộ phim không chỉ phản ánh diễn biến trên chiến trường mà còn cho thấy hình ảnh người lính hành quân chiến đấu, những đoàn dân quân vận chuyển lương thực vũ khí, nhân dân ở hậu phương góp sức cho tiền tuyến. Qua những khuôn hình được lưu giữ từ hơn 7 thập kỷ trước, thế hệ trẻ hôm nay được nhìn lại một chặng đường lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ của điện ảnh tài liệu. Chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương. Dịp này, một số bộ phim tài liệu tiếp tục được giới thiệu tới công chúng như Người viết quốc ca, Tiếng chiêng xa, Trường lưu một miền di sản.
12: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà hát Tuổi Trẻ phối hợp nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức công chiếu vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Phùng Quán. Vở nhạc kịch lấy bối cảnh Huế trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, xoay quanh các thiếu niên thuộc đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân. Thay vì kể lại toàn bộ nội dung tiểu thuyết, ekip lựa chọn những lát cắt tập trung vào số phận, đời sống nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là Mừng và Quỳnh Sơn Ca. nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết, đạo diễn vở nhạc kịch cho biết.
9: Thế hệ cha anh của mình đã sống như thế nào và cái trách nhiệm của bản thân mình ở cái thời đại này, chúng ta phải như thế nào để xứng đáng với cái tinh thần cũng như là cái sự hy sinh, cái sự cống hiến của thế hệ cha anh mình. Và cái tinh thần đó thì khi mà làm vở này tôi cũng muốn là truyền cái ngọn lửa đó, cái ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng, cái tinh thần dám sống, dám hy sinh và xây dựng Tổ quốc cho thế hệ trẻ ngày hôm nay.
12: Thay vì tái dựng hiện thực chiến tranh theo lối tả thực, vở nhạc kịch tập trung truyền tải bối cảnh cùng thế giới nội tâm của nhân vật thông qua âm nhạc, hợp xướng, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Trong đó, âm nhạc trở thành một dòng chảy xuyên suốt, thay đổi từ vui tươi, dữ dội đến những khoảng lặng, lãng mạn theo diễn biến câu chuyện. Theo nhạc sĩ An Hiếu, phần âm nhạc được thực hiện với những bản phối và một số ca khúc mới để gần gũi với khán giả và thế hệ trẻ.
13: Xuyên suốt cả một cái vở này có thể là kết hợp cùng cả những cái bài hát kinh điển, ví dụ như là Cùng Nhau Đi Hồng Binh hay là những cái bài hát 19 tháng 8 chẳng hạn như vậy, làm sao mắt sáp vào. Thế nhưng mà cơ bản là những bài hát mới, sáng tác mới, thì quan trọng nhất là vẫn thể hiện được toàn bộ cái câu chuyện nội dung của cả trọn vẹn của cái tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội.
10: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Dòng Chảy Di Sản sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tới, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức, nhằm kết nối các giá trị di sản với nghệ thuật, sáng tạo và đời sống đương đại. Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật khai mạc, giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản, đêm thời trang sắc màu Hà Nội The Color of Hà Nội, trình diễn nghệ thuật thanh âm gốm. Theo ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội cho biết, không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm, sự kiện còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh thủ đô.
14: Các không gian di sản của Hà Nội và được chúng tôi kết nối để xây dựng các sự kiện, nhưng mà tất cả tạo nên một cái dòng chảy di sản để kết nối các không gian di sản cũng như là các di tích của Hà Nội lại với nhau. Và thông qua các sự kiện này thì chúng tôi hướng tới những cái du khách trong nước cũng như là quốc tế, và chúng tôi hướng tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau để phục vụ những cái nhu cầu khi mà đến với thủ đô Hà Nội.

0: triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, Liên hoan Hà Nội Jazz Festival hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz, trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế hàng năm của thủ đô.
1: Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ jazz. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của sự giao lưu và sáng tạo.
0: Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival, chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng, góp phần đưa nhạc jazz đến gần hơn với công chúng.
2: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến, từ jazz standard rồi đến phong cách modern jazz rồi dân gian kết hợp với nhạc jazz, một cái sân khấu để các nghệ sĩ có thể được chơi hết mình với những cái khao khát mà đã ấp ủ bấy lâu nay. Và đặc biệt là khán giả Hà Nội, từ những cái sân khấu chính, rồi những sân khấu phục vụ cộng đồng, rồi những sân khấu phố đi bộ, tất cả nhạc jazz nó được vang lên khắp cả Hà Nội này thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Ký ức những năm tháng không quên, tái hiện khí thế lao động hăng say, vượt khó, khát vọng xây dựng đất nước. Ý nghĩa hơn cả về giá trị mỹ thuật, triển lãm còn là lời khẳng định sâu sắc về phẩm cách, ý chí kiên cường và bản lĩnh cống hiến quên mình của thế hệ cha ông,

0: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên giới thiệu tới công chúng hơn 50 tác phẩm tiêu biểu ở nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu với các loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc. Với chủ đề xây dựng đất nước, các tác phẩm đưa công chúng trở lại không khí lao động, kiến thiết đất nước từ thập niên 50 đến thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhiều nghệ sĩ đi khắp các nẻo đường tổ quốc, từ những nhà máy xí nghiệp đến công trường, nông trường, từ miền xuôi đến miền núi, khắc họa lại không khí và tinh thần lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, các tác phẩm vừa nêu bật chủ đề, vừa thể hiện được sự đa dạng phong phú trong sáng tạo mỹ thuật.
1: Ở đây là một cái đề tài mà chúng ta thấy rất quen thuộc. Đây là những cái đề tài mà gắn với cái đời sống hàng ngày, đó là sinh hoạt, sản xuất, chiến đấu. Những cái đề tài thế này là một đề tài mà nó có hàng trăm năm nay rồi. Mà dưới góc độ của nghề nghiệp thì đây chính là một cái gì mà có thể gắn giữa cái truyền thống với cái đương đại. Cách đây 3-40 năm mà bây giờ có những bức mà chúng tôi xem nó vẫn cứ mới, mới về cấu trúc, mới về cái cách bố cục và đặc biệt cái khai thác về màu. Nó có cái gì nó vừa duyên dáng, nó vừa tình cảm nhưng đồng thời nó có một chiều sâu của một cái người phải sống với những cái ký ức rất mạnh như vậy.
0: Không chỉ nêu bật khí thế hăng say trên công trình hay đồng ruộng, các tác phẩm còn thể hiện góc nhìn tinh tế, giàu cảm xúc về tinh thần, phẩm cách con người trong đời sống sinh hoạt và lao động. Ở đó là nét hồn nhiên ấm áp của tình người qua tác phẩm Đưa cơm ra đồng của nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng, Bé cho gà ăn của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, hay đức tính trung thực đáng quý trong Không tham của rơi của tác giả Đào Văn Can, góp phần tạo nên một bức tranh đời sống nhiều chiều. Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ, 47 năm sau ngày sáng tác, ông rất vui khi được gặp lại tác phẩm của mình tại không gian triển lãm trong dịp ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Cái bức tượng Đưa cơm ra đồng của tôi được sáng tác vào năm 1979, xuất phát bởi cái cảm hứng đầu tiên của tôi sau khi được nghe cái bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày. Và cái thời kỳ đó thì lúc đó tôi mới đang học lớp 10 và tại nơi sơ tán. Hàng ngày trên đường đi học về vẫn nhìn thấy các em bé ở nông thôn là đưa cơm ra đồng. Và thời kỳ đó thì tôi đã làm cái bức tượng này trong một cái hoàn cảnh vô cùng là khó khăn thiếu thốn. Và chúng tôi đã phải sử dụng một cái thứ vật liệu được gọi là vật liệu trung gian, tức là thạch cao, để mà truyền tải cái ý tưởng và cảm xúc của mình qua cái bức tượng này.
0: Thông qua nét vẽ, ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm còn gợi lại ký ức lịch sử với không khí lao động sôi nổi và tinh thần đoàn

0: đoàn kết hướng về tiền tuyến miền Nam. Những tác phẩm như Tiếp vận Tây Nguyên của họa sĩ Nguyễn Như Huân, Lao động vì miền Nam của họa sĩ Thanh Ngọc và Trọng Cát là những lát cắt tiêu biểu cho tinh thần ấy. Vẻ đẹp trong lao động thời đại mới khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hình ảnh khỏe khoắn rắn giỏi của người công nhân tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng sáng tác như tác phẩm Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng của tác giả Nguyễn Cao Thương hay Công nhân mỏ của họa sĩ Nguyễn Sĩ Tốt. Tham quan triển lãm, họa sĩ Lê Hữu Cường cảm nhận.
1: Qua cái cuộc triển lãm này thì những cái tác phẩm của bao nhiêu thế hệ họa sĩ của Việt Nam đã phản ánh trung thực cái dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Những họa sĩ mà có những tác phẩm tiêu biểu qua các thời kỳ thì tôi rất là trân trọng được xem lại, cảm thấy là mình phải cố gắng để mà học hỏi thêm qua những cái tác phẩm của tiền nhân này.
0: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên không chỉ khẳng định những thành quả của sự nghiệp khôi phục kinh tế, kiến thiết đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Diễn ra đến hết ngày 8 tháng 9 tới, triển lãm là một địa chỉ ý nghĩa để người dân, trong đó có thế hệ trẻ, đến để chiêm ngưỡng giá trị nghệ thuật, cũng như tìm hiểu thêm tự hào về lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước vẻ vang của dân tộc.
2: Ngay sau đây, chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin sự kiện văn học nghệ thuật sẽ diễn ra trong nước. Trong đợt phim kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phim tài liệu Người viết quốc ca về nhạc sĩ Văn Cao sẽ được trình chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Bộ phim khắc họa cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao, đồng thời tái hiện những câu chuyện gắn với quá trình ra đời của Tiến quân ca, ca khúc được chọn làm quốc ca Việt Nam. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi với chủ đề Vui Tết Độc Lập. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, không gian chợ vùng cao phía Bắc, khu làng dân tộc 1 tái hiện không khí chợ phiên vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề Cao Nguyên Mở Hội. Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
3: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan chính thức trở thành bộ phim dán nhãn R, phân loại phim dành cho khán giả trưởng thành có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm hiện tại, với hơn 1,35 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Một thành tích đáng ghi nhận đối với một tác phẩm phiêu lưu sử thi dán nhãn R có thời lượng gần 3 giờ đồng hồ. Đây là bộ phim thứ 5 trong năm nay và là bộ phim dán nhãn R thứ 3 trong lịch sử vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Ca sĩ người Hàn Quốc Jennie của nhóm nhạc Blackpink phát hành một album mới mang tên Fallen Angel gồm 3 ca khúc trước khi phát hành phiên bản vật lý vào thời điểm sau đó. Ngoài 3 ca khúc Fallen Angel, Less Than a Lover và Heaven, phiên bản vật lý sẽ có thêm 3 ca khúc nữa gồm Sweet Tooth, Lock It Down và Face do chính Jennie tuyển chọn dành riêng cho người hâm mộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với triển lãm Van Gogh xuyên không, nhiều khán giả đặc biệt là giới trẻ thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh qua không gian kết hợp hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp với 165 kiệt tác được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến cách tiếp cận khác với hình thức xem tranh truyền thống. Và để hiểu hơn về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật thì phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức thông qua trường hợp triển lãm Van Gogh xuyên không.
4: Thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, theo anh, sự hỗ trợ của công nghệ mang đến cho khán giả những cơ hội khác như thế nào trong thưởng thức nghệ thuật?
5: Đa giác quan ở đây, bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể được nhìn cái giác quan bằng thị giác để thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà bạn sẽ rất là hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Bạn có thể nhìn chúng qua những trang giấy hay là qua internet, nhưng mà chúng hiện hữu ở bên ngoài dưới dạng vật lý để bạn có thể nhìn thấy nó một cách rõ hơn. Cái công nghệ in tranh sơn dầu có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó là một cái điều vô cùng ấn tượng. Thứ hai, bạn có thể cảm nhận nó dưới góc độ visual qua những cái biến thể về mặt trình chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường sắc nét cộng với lại cả animation để làm chuyển động sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh.
4: Việc sắp đặt ánh sáng mang tính nghệ thuật và tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách có mối liên hệ như thế nào với chính những tác phẩm hội họa Van Gogh, thưa anh?
5: Chúng ta hiểu rằng là khi nghiên cứu về tranh Van Gogh thì người ta thấy rằng là những cái xoắn ốc trong những tranh của ông hoàn toàn là nó có cái ý đồ khi mà đặt lên tham chiếu nghiên cứu về mặt tôn giáo hay về mặt vũ trụ. Và ông ấy nói một câu mà tôi rất là nhớ, đó là tôi mơ về vẽ và tôi vẽ những giấc mơ. Một cái người nghệ sĩ phải có rất là nhiều cái thời gian chiêm nghiệm để có thể có được những cái tác phẩm mà nó gắn liền với cái sự phát triển của nhân loại. Và cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng để xuyên suốt. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được link với toàn bộ cái ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới. Một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối. Thứ ba nữa là cái triển lãm đa giác quan thì nó còn cho người ta thấy được gió khi mà vào đây, qua những cái không gian rì rào hay là qua những cái cánh rừng ô liu, cái mùi hương đa giác quan mà cảm giác như là chúng ta đang lạc vào những bức tranh vậy.
4: Nói về góc độ thưởng thức đa giác quan và mong muốn đến gần hơn với khán giả, theo anh cần có những thay đổi, điều chỉnh như thế nào sau lần đầu tiên tổ chức này?
5: Thủ đô Hà Nội vốn là thành phố sáng tạo, cho nên là cái việc mà có những cái triển lãm như thế này nó đóng góp một phần rất là lớn để đẩy cái thương hiệu của cái thành phố sáng tạo. Bên cạnh đó thì nó cũng có một vài cái nhược điểm, ví dụ như là ở Nhật thì chúng tôi có thể nằm ra đất để enjoy, để thấy thưởng thức cái khoảnh khắc đó. Thì ở đây thì đi cũng khá mỏi chân nhưng cuối cùng thì mới có được cái không gian để ngồi ngắm những cái bức kiệt tác hay là cà phê. Thì nếu như mà có được cái không gian nào đó mà mọi người cùng có thể thoải mái hơn nằm người thưởng thức, bởi vì là nghệ thuật chính là thưởng thức ngay cái cách mà người ta chọn cái cách mà đa giác quan này là để đến với đại chúng rồi. Và tôi cho rằng là trẻ con cũng có thể đến để thấy cái gì đó, để thưởng thức và thú vị cái gì đó. Được. Hay là người lớn có thể thấy được cái điều gì đó trong này. Đấy là một cái sự mở rộng về tệp khách hàng rồi, tệp khán giả rồi.
4: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng.
6: Nghệ sĩ của tuần.
7: Nghệ sĩ của tuần.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chèo từ một cơ duyên nhưng để gắn bó với sân khấu truyền thống, nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền, nhà hát chèo Hà Nội đã lựa chọn một hành trình dài của học tập, rèn luyện và sáng tạo. Từ những vai diễn lịch sử như Lý Chiêu Hoàng, Công chúa An Tư đến những thử nghiệm kết hợp chèo với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, Phùng Thanh Huyền đang tìm cách đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được bản sắc của nghệ thuật truyền thống.
8: Từ lớp đào tạo nguồn của nhà hát đến giảng đường trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Phùng Thanh Huyền từng bước đến gần hơn với chèo một cách bài bản. Từ những ngày đầu chưa phải là ánh đèn sân khấu hay những vai diễn được khán giả nhớ tên, đó là những giờ luyện thanh, luyện hình thể, là từng câu hát, ánh mắt, động tác được sửa đi sửa lại nhiều lần. Vì với nghệ thuật chèo, hát đúng là chưa đủ. Một câu hát còn cần đúng sắc thái, đúng nhịp và đúng tâm trạng nhân vật. Một cái đưa tay, một bước chân cũng phải có sự tiết chế và chuẩn xác. Chính những yêu cầu khắt khe ấy dần hình thành ở người nghệ sĩ trẻ sự kiên trì và nền tảng nghề nghiệp.
9: Thì cũng có rất nhiều thử thách, bởi vì không chỉ là hát mà nghệ thuật chèo còn đòi hỏi cả diễn và múa. Gian nan nhất ở những cái thời điểm đấy là môn giải phóng hình thể. Thanh Huyền cảm thấy mình kém nhất lớp. Nó không phải là cảm giác nản đâu, nó chỉ là cảm giác là ôi, nó không như mình tưởng. Nó không chỉ là luyện hát và cả múa nữa. Tự nhủ mình là mình phải cố gắng. Mọi người đã khen mình là có một chút màu chèo rồi thì mình phải cố gắng để đạt được, là trong chèo là phải đủ các yếu tố hát múa diễn là mình phải lĩnh hội được.
8: Từ những bài học đầu tiên, Phùng Thanh Huyền dần bước vào những vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Với vai Lý Chiêu Hoàng, đó là tâm thế của một người còn rất trẻ nhưng phải đứng giữa thân phận cá nhân và trách nhiệm với một triều đại. Với vai Công chúa An Tư lại là câu chuyện của sự hy sinh khi hạnh phúc riêng phải đặt sau vận mệnh đất nước. Điều khó với người diễn viên không nằm ở việc kể lại một nhân vật lịch sử, mà là làm sao để những nhân vật lịch sử hiện lên gần gũi, có cảm xúc và có sức lay động với khán giả hôm nay. Phùng Thanh Huyền vì thế phải đi sâu hơn vào tâm lý nhân vật. Những trải nghiệm của tuổi trẻ, cảm giác về sự chia ly, mất mát hay những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống cũng trở thành chất liệu để cô tìm đường đến với nhân vật. Nghệ sĩ Thế Hoan, nhà hát chèo Hà Nội cho rằng:
10: mình thấy là bạn ấy cũng có một cái bản lĩnh nhất định, vì là một cái người tuổi nghề cũng còn rất là trẻ nhưng mà em cũng đảm nhận rất là tốt cái vai trò là một vai nữ chính trong một cái vở để đi thi, thì em cũng đã gặt hái được thành công, thì mình nghĩ là cũng rất là xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền.
8: Những năm gần đây, Phùng Thanh Huyền thử đưa chất liệu chèo vào những sản phẩm có cách thể hiện gần hơn với đời sống của người trẻ. MV Yếm Đào Chơi Xuân kết hợp chèo với rap và một số yếu tố âm nhạc hiện đại là một thử nghiệm như vậy. Điều được giữ lại vẫn là làn điệu, lối hát và tinh thần của chèo. Sự thay đổi nằm ở cách kể câu chuyện, cách xây dựng hình ảnh và cách tạo thêm những điểm chạm với khán giả trẻ. Làm mới nghệ thuật truyền thống không đơn giản là khoác lên nó một hình thức hiện đại. Muốn đi xa hơn, người nghệ sĩ trước hết phải hiểu đủ sâu về giá trị mình đang kế thừa. Nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội nhận định.
11: Trong cái xu thế mới, cái chèo nó cần phải có cái hơi thở mới, hiện đại, phù hợp với cái nhịp sống hiện đại, không gian vượt qua tất cả những cái gọi là lề lối của các cụ. Nhà hát cũng đã đẩy mạnh và xây dựng rất nhiều tác phẩm, nhưng mà nó có một cái hơi thở mới, đẩy nhanh tiết tấu, kể cả lời hát, âm nhạc, hỗ trợ, để làm sao cái thông tin nó đến nhanh nhất với khán giả.
8: Giữa một đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng, chèo phải cạnh tranh với rất nhiều hình thức giải trí mới để có được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là người trẻ. Với Phùng Thanh Huyền, đó vừa là thách thức, vừa là lý do để cô tiếp tục tìm tòi. Đến với chèo có thể bắt đầu từ một cơ duyên, nhưng ở lại đi sâu và lựa chọn chèo như một con đường nghề nghiệp lâu dài lại cần nhiều hơn thế.
9: Những cái vai diễn lịch sử này, vai diễn độc lập mà mình bắt buộc mình phải tự tư duy, nghiên cứu vai diễn, thì lúc đó mình cần phải có sự tư duy sâu sắc hơn. Khí và thần thì chắc là cũng phải diễn nhiều. Qua nhiều năm đến thời điểm này, đương nhiên là cũng chưa thể tới, chỉ là được ở so với mức độ tuổi của Thanh Huyền thôi. Chứ Thanh Huyền vẫn biết là để còn hơn nữa thì mình vẫn phải học tập, mình vẫn phải trau dồi và tư duy nhiều hơn.
8: Từ những giờ tập đầu tiên đến những vai diễn lịch sử, từ sân khấu truyền thống đến những thử nghiệm mang hơi thở đương đại, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền đang từng bước tìm con đường riêng cho mình. Con đường bắt đầu từ học nghề, hiểu để yêu, và từ đủ yêu mới dám tìm cách sáng tạo. Bởi để chèo tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, bên cạnh những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, còn cần những nghệ sĩ trẻ đủ hiểu truyền thống để biết điều gì cần giữ, và đủ bản lĩnh để tìm một cách kể mới cho khán giả đương đại.

Làn điệu chèo Con Nhện Răng Mùng do nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình Không Gian Văn Học Nghệ Thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

3 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 20 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tháo gỡ điểm nghẽn để hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, giáo dục năm học 2026-2027 lấy năng lực thật của người thầy người học làm thước đo, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức sống mới trên những bản làng, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khát vọng kiến tạo di sản Việt, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70, bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Vì sao Liên minh châu EU không hấp dẫn với người Iceland? 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp chăn nuôi an toàn và tái thiết sản xuất sau mưa lũ. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca, một chuẩn mực thống nhất. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao và hồi ức ba lần được gặp Bác Hồ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 3 tháng 9 tới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, kết nối điểm đến điểm cầu của các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh VOV1, VOV Giao thông, còn Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng VTVGo. Trước khi bước vào hội nghị với 6 chuyên đề trọng tâm, các đại biểu dự ở điểm cầu chính sẽ tham quan triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý. Trong nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội thông qua, tổng nguồn lực thực hiện chương trình là hơn 808.000 tỷ đồng. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì ở mức giảm 1% đến 1,5% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%. Phấn đấu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết,
3: Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chí hệ số phân bổ để phản ánh mức độ khó khăn và đặc thù của từng địa bàn, bảo đủ nguồn lực đối với các chính sách an sinh, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, tiếp tục hoàn thiện các chính sách về y tế, giáo dục, văn hóa, sinh kế, phát triển sản xuất và hạ tầng thiết yếu, trong đó chuyển mạnh sang đánh giá bằng kết quả người dân thực tế được thụ hưởng, thay vì chủ yếu dựa vào số lượng công trình, hoạt động hoặc tỷ lệ giải ngân.
2: Trước năm học mới, hạ tầng giáo dục tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố Đồng Nai ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng trăm tỷ đồng được giải ngân kịp thời để hoàn thiện trường lớp, nhà ăn, giúp học sinh bám trường, phụ huynh yên tâm lao động sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
4: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai, tính đến tháng 8 năm 2026, địa phương đã bố trí hơn 552 tỷ đồng cho dự án xây dựng trường học vùng biên giới. Nhờ dòng vốn kịp thời, 7 công trình trường học gồm một trường xây mới và 6 công trình mở rộng đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành. Đối với các dự án khởi công từ năm 2025, hiện 5 công trình đã đạt trên 90% khối lượng, 2 dự án đầu tư công khác đạt tiến độ 92-97%. Song song đó, địa phương linh hoạt chi hơn 30 tỷ đồng để nâng cấp tạm thời thiết bị bếp ăn trong thời gian chờ dự án lớn hoàn thành. Đến nay, 100% trường tiểu học và trung học cơ sở, xã biên giới đã đủ điều kiện tổ chức ăn trưa cho học sinh. Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc An, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai có 887 trên 935 học sinh đăng ký bán trú. Ông Dương Văn Thắng, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất lẫn nhân lực.
5: Thì trước hết là đối với lại đơn vị nhà trường thì cũng là đã trang bị tất cả các vật dụng cần thiết nhất đối với lại khu nhà ăn, khu nhà nghỉ của các em. Thì đối với lại khu nhà ăn thì cũng đã có bếp, rồi có bàn và có tất cả các trang thiết bị để phục vụ cho các em. Sau khi học xong buổi sáng, các em sẽ sang bên nhà ăn, ăn buổi trưa và các em sẽ trở về đối với lại nhà trường và nghỉ lại buổi trưa.
4: Việc đưa mô hình bán trú vào các trường biên giới giải tỏa áp lực lớn cho người dân. Trước đây, quãng đường từ nhà đến trường xa xôi khiến phụ huynh rất vất vả, đưa đón nhiều lần trong ngày. Việc học sinh ở lại ăn, nghỉ trưa giúp cha mẹ yên tâm lao động sản xuất. Ông Điểu Lý, thôn Đắc Á, xã Bù Gia Mập, phấn khởi khi cháu nội được đi học bán trú.
6: Hàng ngày đi làm, trưa là đón con cháu về, hết thời gian đi làm. Bây giờ học bán trú đó, để tối thì phụ huynh đón về thì rất là phù hợp nhất. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhà trường để chăm lo cho con em học sinh đó thì mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối là cho phụ huynh là coi như là để đưa đón con em học sinh về đó là rất là phù hợp ở vùng sâu vùng xa.
2: Tối nay, mùng 1 tháng 9, người dân và du khách tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường biển trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Quốc khánh. Để thuận tiện theo dõi pháo hoa, du khách nên đến sớm, chủ động phương tiện di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường. Cũng tối nay, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại phường Tân Thành chào mừng Quốc khánh với chủ đề Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau, chương trình nghệ thuật sẽ kết nối những dấu mốc lịch sử của dân tộc với diện mạo Cà Mau trong thời kỳ phát triển mới. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
0: Hồi 1 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc từ 17 đến 109,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía bắc từ 19,5 đến 114 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên vừa lên án cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ không thay đổi cho việc đáp trả chính sách thù địch bất biến của Mỹ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Tuyên bố trên được đưa ra trong một phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đăng trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 8. Người phát ngôn cho rằng gần đây lập trường đối đầu của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày càng trở nên rõ rệt. Tuyên bố nêu rõ, quân đội Mỹ công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền Freedom Age giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hành động được xem là mối đe dọa đối với Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực. Đồng thời cáo buộc Washington liên tiếp thực hiện nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, trong đó có các hoạt động do thám trên không. Theo người phát ngôn, chính quyền Tổng thống Trump qua đó tái khẳng định chính sách thù địch bất biến, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, chế độ chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên. Tuyên bố và động thái phản đối này của Bình Nhưỡng đưa ra đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
2: Thủ tướng Iceland Kristjun Frostadottir xác nhận nước này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu sau khi cử tri bác bỏ đề xuất nối lại các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu EU trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 2 ngày.
8: So this has been a good session for the country.
9: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
2: Iceland, quốc gia Bắc Cực, với khoảng 400.000 dân, đã tranh luận về việc gia nhập EU trong hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho biết tôn trọng lựa chọn của người dân Iceland, đồng thời khẳng định nước này vẫn là một đối tác gần gũi của EU. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa đề xuất mức ngân sách kỷ lục hơn 8.800 tỷ yên, tương đương với khoảng 56 tỷ đô la Mỹ, cho tài khoá 2027, nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Đề xuất tăng ngân sách tập trung vào việc ứng phó với các phương thức tác chiến mới, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, các thiết bị bay không người lái, drone và tên lửa tấn công tầm xa. 13 quan chức cấp cao thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia vừa bị sa thải do liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến. Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp Indonesia không công bố danh tính những người bị sa thải, song khẳng định những trường hợp được xác định trực tiếp liên quan bị xử lý nghiêm. Kết quả điều tra cho thấy một số quan chức đã nạp tổng cộng gần 200 triệu rupiah, tương đương với khoảng 11.000 đô la Mỹ để tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông là khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
10: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
11: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
10: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la Mỹ và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới. Tìm hiểu hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp qua những việc làm rất cụ thể ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Và cùng khám phá một phiên chợ nón đặc biệt ở thành phố Hà Nội.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.
0: Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng ghi nhận khi tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu khoảng 21,4 tỷ đô la Mỹ.
2: Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ sức mạnh của đổi mới tư duy và chính sách. Từ chỗ coi nông nghiệp chủ yếu là lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực, chính sách ngày càng chuyển sang phát huy vai trò của nông nghiệp như một ngành kinh tế quan trọng, lấy thị trường, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh làm động lực phát triển. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.
3: Trong 40 năm qua, nông nghiệp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5% một năm, cao hơn mức bình quân 2% của thế giới. Sản lượng lúa tăng từ khoảng 16 triệu tấn năm 1985 lên 45 triệu tấn năm 2015 và đạt 43,5 triệu tấn năm 2024. Từ chỗ phải viện trợ lương thực những năm sau chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã ghi tên mình vào nhóm 15 nước xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Cùng với đó, thu nhập và đời sống người nông dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân tăng từ 16 đô la Mỹ một người một tháng năm 1999 lên 185 đô la Mỹ năm 2024. Nhìn lại chặng đường đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự thay đổi về chính sách là một trong những động lực quan trọng tạo nên bước chuyển về năng suất, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nước nhà. Sau chiến tranh, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Việt Nam xác định đảm bảo lương thực là ưu tiên hàng đầu của chính sách nông nghiệp. Trọng tâm khi đó là đầu tư cho sản xuất lúa, mở rộng diện tích canh tác và nâng cao năng suất, trước hết để đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước. Trong bối cảnh đó, bài toán thủy lợi được đặt ở vị trí then chốt. Nhà nước tập trung nguồn lực xây dựng các hệ thống hồ chứa, đập, kênh mương và các công trình thủy lợi lớn trên phạm vi cả nước. Đến nay, có khoảng 3,6 triệu hectare đất nông nghiệp, trong đó 95% diện tích lúa đã được đảm bảo tưới tiêu. Ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
4: Địa hình kéo dài 15 vĩ độ, rất dốc từ phía Tây sang phía Đông, do làm thủy lợi cực kỳ khó. Nhưng tất cả các giai đoạn Việt Nam đều chú ý đầu tư đến thủy lợi. Hệ thống hồ lớn, công trình thủy lợi lớn đều do nhà nước đầu tư, từ Nam chí Bắc, cơ bản đáp ứng cho nông nghiệp.
3: Cùng với bài toán hạ tầng, các chính sách trong giai đoạn đổi mới tiếp tục tháo gỡ một vấn đề nhức nhối mang tên đất đai. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo cơ chế tập thể, trong khi hộ nông dân chưa thực sự được trao quyền chủ động đối với tư liệu sản xuất. Chính sách khoán, đặc biệt là khoán 10 năm 1988, đã từng bước thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai và kết quả sản xuất. Đất vẫn thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, nhưng quyền sử dụng đất đai được giao ổn định lâu dài cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiệu ứng của sự thay đổi thể chế diễn ra rất nhanh và cho thấy sức mạnh của việc khơi thông động lực sản xuất. Năm 1987, nước ta vẫn phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn lương thực. Nhưng chỉ sau 6 tháng thực hiện khoán 10, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực.
5: Ở Việt Nam thì vấn đề sở hữu đất đai không quan trọng là công hữu hay tư hữu, mà quan trọng nhất là quản trị đất đai. dựa theo ba thành tố trụ cột nhất. Một là quy hoạch không gian nghiêm ngặt, đất nào là đất mương, đất nào đất thủy lợi, đất nào đất nông nghiệp, đất nào đất hồ đập, vân vân. Cái trụ cột thứ hai là cái tính minh bạch. Và thứ ba là trong quá trình đô thị hóa thì cái nhà nước phải dùng cái thuế bất động sản để mà hạn chế cái chuyện chuyển dịch giữa cái đất nông nghiệp và đất đô thị.
3: Khi bài toán lương thực trong nước từng bước được giải quyết, chính sách nông nghiệp cũng chuyển từ ưu tiên mục tiêu đủ ăn sang tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền nông nghiệp chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa. Trên nền tảng đó, những ngành hàng có lợi thế từng bước được hình thành và mở rộng quy mô. Sản lượng cà phê từ khoảng 90.000 tấn năm 1990 đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn năm 2024. Sản lượng cao su tăng khoảng 20 lần. Hồ tiêu từ 9.000 tấn lên 250.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cũng được mở rộng mạnh mẽ. Riêng sản lượng thủy sản đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 1990. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
6: chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp ở nông thôn. Từ một cái nước sản xuất đặc thù nhiều về lúa gạo, về lương thực, nhưng chúng ta đã rất nhanh nhạy khi thấy là cái trần của sản xuất lương thực cũng đã đạt đến mức cao về năng suất cũng như về sản lượng, về khả năng tiêu thụ thị trường. Thì chúng ta nhanh chóng có một cái cuộc cách mạng chuyển đổi, dịch chuyển cơ cấu cây trồng để chuyển sang các cái mặt hàng khác. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan của những ngày mùa thu lịch sử, cùng cả nước hướng về Tết độc lập 2 tháng 9, việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh lại càng trở nên ý nghĩa. Tại Gia Lai, tinh thần lấy dân làm gốc của Bác đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân vì dân. Từ sự gương mẫu của những cán bộ đảng viên sẵn sàng khiến đất mở đường tại xã Gia Hiao, sức dân đã được khơi dậy, tạo đồng thuận lớn để phát triển quê hương. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Và để có được một Việt Nam độc lập tự do và phát triển như hôm nay, biết bao thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trở lại những ngày tháng 9 lịch sử, nghe những câu chuyện kể từ các nhân chứng và nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng hiểu thêm cái giá của độc lập, để từ đó nâng niu và trân trọng hơn từng giây phút bình yên của hiện tại. Đây cũng là nội dung của phóng sự Giá trị của hòa bình đề cập và sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Phóng sự Từ lòng dân mở đường cho quê hương vươn mình sẽ là phóng sự khép lại chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 hôm nay. Niềm vui an cư của người dân chính là đòn bẩy để các địa phương tiếp tục bứt phá. Khi ý đảng hợp với lòng dân, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Và với sự đồng lòng sẵn sàng nhường đất hiến đất của nhân dân, những con đường mới rộng mở đã và đang được hình thành kết nối giao thương, mở ra không gian phát triển mới và đưa quê hương vững bước vươn mình trong thời kỳ hội nhập.
1: Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự. Sáng 31 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến hiện trường và tới Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn tại phường Hội Phú, khiến nhiều người thương vong. Cùng đi có đại diện Sở Xây dựng, Sở Y tế, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu người bị nạn, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để tránh các trường hợp tương tự xảy ra. Ngành y tế tăng cường cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân bị thương ở mức 5 triệu đồng một người. Đối với người chết, hỗ trợ mỗi gia đình ở mức 10 triệu đồng một người. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường Hội Phú cũng đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 1 triệu đồng một người bị thương và 2 triệu đồng cho gia đình có người tử vong. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 8 tại km 10+600, tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku thuộc làng Châm Nê, phường Hội Phú, xảy ra vụ lật xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh An Khê, khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều hành khách khác bị thương. Trong số hành khách bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương, đã có thêm 3 người tử vong do vết thương quá nặng, làm tăng số người chết trong vụ tai nạn giao thông này lên 4 người. Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho hay, toàn tỉnh hiện có 715 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập với 21.123 lớp và 734.454 học sinh, tăng 10.171 học sinh so với năm học trước. Trong đó, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đã tuyển sinh được 6.814 học sinh trong tổng số 7.014 học sinh, đạt 96% quy mô, gồm 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, quản lý học sinh, ký túc xá và phương án vận hành nhà trường. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính, các cơ sở giáo dục còn lại tham dự thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi chương trình trên VTV1, VOV1 phù hợp với điều kiện thực tế. Để đảm bảo điều kiện tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh phải hoàn thành toàn bộ khu học tập của học sinh cùng các hạng mục hạ tầng phục vụ thiết yếu trước ngày 31 tháng 8. Các địa phương, đơn vị trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào năm học mới. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý việc chuẩn bị kỹ phương án tổ chức dạy học, quản lý rèn luyện học sinh trong năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu ứng dụng phần mềm công nghệ trong quản lý học sinh nội trú, nghiên cứu hệ thống camera thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và giáo dục học sinh. Trước phản ánh của du khách đến lãnh đạo tỉnh về việc bị tài xế taxi thuộc Hợp tác xã Vận tải Asian Quy Nhơn thu tiền cước phí cao hơn quy định, sáng 31 tháng 8, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình trạng hành khách bị thu phí di chuyển cao hơn bất thường. Qua làm việc với lái xe và đơn vị liên quan, Sở Xây dựng cho biết sẽ triển khai ngay công tác thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh việc thu phí giữ xe, bảo đảm công khai minh bạch. Dự kiến, hành vi vi phạm sẽ áp dụng mức phạt theo điểm E khoảng 7 điều 25 Nghị định số 168 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại khoảng 1 điều 9 Nghị định số 238 của Chính phủ. Theo đó, sẽ áp dụng mức phạt từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Cũng tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã quán triệt chỉ thị 14 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ thị nhấn mạnh, Gia Lai không phát triển du lịch bằng cách thu lợi trước mắt, mà bằng chất lượng dịch vụ, sự tử tế và uy tín lâu dài. Lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ và hiệu quả phát triển du lịch. Tỉnh kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tỉnh như ép giá, tăng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, chèo kéo, tranh giành khách, cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã và đang triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí khoảng hơn 72,7 tỷ đồng. Trong đó, 12 nhiệm vụ đã được nghiệm thu và 6 nhiệm vụ đang triển khai. Các nhiệm vụ tập trung vào những lĩnh vực thiết thực với đời sống và sản xuất của người dân. Những mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật được triển khai trong sản xuất cà phê, hồ tiêu, bơ, tưới tiết kiệm nước, sản xuất giống và dược liệu như đảng sâm, đinh lăng, nghệ vàng, đương quy Nhật Bản. Cùng với đó là các mô hình sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, rau an toàn công nghệ cao ứng dụng IoT, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giá trị sản phẩm. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, khoa học công nghệ còn được ứng dụng để giải quyết những vấn đề đặc thù tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển văn bản chữ viết tiếng Việt sang phát thanh tiếng Banakrim, đưa thông tin đến người dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Từ những mô hình cụ thể, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành nguồn lực hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo tồn các giá trị bản địa và mở ra những hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Phường Hội Phú hiện có 10 hợp tác xã đang hoạt động, gồm 4 hợp tác xã nông nghiệp, 1 hợp tác xã thương mại dịch vụ, 4 hợp tác xã vận tải và 1 quỹ tín dụng nhân dân. Các hợp tác xã có tổng cộng 1.142 thành viên. Việc tạo việc làm thường xuyên cho 73 lao động với thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng một người một năm. Doanh thu bình quân đạt khoảng 1,1 tỷ đồng một hợp tác xã mỗi năm. Lợi nhuận bình quân mỗi năm khoảng 150 triệu đồng một hợp tác xã. Nhằm tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển ổn định, Phường Hội Phú đã nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các hợp tác xã. Trên cơ sở đó, phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các chính sách, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và tăng cường liên kết giữa các thành viên. Thời gian tới, Phường Hội Phú tiếp tục tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, vốn và thị trường, đồng thời khuyến khích các hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển liên kết theo chuỗi giá trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân. Từ cách làm này, nhiều chủ trương, nghị quyết được triển khai phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Phóng viên Đoàn Bình có bài đề cập thực tế ở xã Gia Hiao, nơi có những cán bộ, đảng viên sẵn sàng khiến đất mở đường, phá dỡ hàng rào, tạo đồng thuận, khơi dậy sức dân để phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Sông Ma Lơn A, xã Gia Hiao, con đường đất lầy lội chật hẹp trước đây nay đã được mở rộng, cứng hóa, đi lại thuận tiện hơn. Ngay đầu tuyến đường là ngôi nhà của ông Siêu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hiao. Phần đất mặt tiền của gia đình ông nằm ngay nơi con đường được mở rộng. Không ít người có thể đắn đo khi phải nhường lại phần đất có giá trị của gia đình, nhưng ông Hiếu quyết định hiến đất. Ông Siêu Hiếu cho rằng, muốn vận động người dân thì cán bộ phải làm trước. Ông Siêu Hiếu nói.
3: Bản thân cũng nêu cương trong cái việc là tuyên truyền vận động người dân, trong đó là hiến đất và kiến trúc để mở rộng đường. Đối với gia đình tôi thì sau khi tuyên truyền vận động vợ con gia đình thì gia đình cũng thống nhất hiến một phần đất để còn mở rộng đường, tiếp tục là phát huy vai trò và người đảng viên phải đi đầu công tác vận động. Đặc biệt là trong năm 2025 thì anh em hiến mặt trận phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội dân mở rộng khoảng 1,4 km. Đây là cũng phát huy cái vai trò, nhưng trong thì bà con cũng đồng thuận ứng.

0: tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
1: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ là vào trong sân là hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần. Đi lại thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước.

0: phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mưa lớn thì ngập, nắng hạn thì thiếu nước. Có vụ mất trắng, có vụ thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Khi hệ thống kênh mương được đầu tư kiên cố, nước về ruộng ổn định hơn, nỗi lo của những người trồng lúa như gia đình bà cũng vơi đi. Bà Nay Oi bày tỏ.
1: Cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế xã hội. Cuộc sống của người dân đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Giờ kênh mương được đầu tư, bà con chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế và trồng lúa cho năng suất cao hơn.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yahiao nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những đột phá

0: sát dân, quan tâm và nắm được cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, là cái điều là quan trọng nhất. Có đi sâu, đi sát, mình có biết cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, thì mình mới đưa ra được những cái biện pháp để lãnh đạo. Chứ nếu mà mình mà xa rời quần chúng rồi, hay là mình ngồi mình nghe anh em báo cáo thì rất là khó. Cái thứ hai là mình đặt cái vị trí của đủ cán bộ vào cái vị trí của người dân. Mình phải lùi vào mất bao nhiêu mét đất, rồi phá được một hàng rào mất giam 30 triệu hoặc là 200-300 triệu thì bản thân mình cũng thấy rất là sót. Thì mình đặt vào cái vị trí đấy thì mình vận động người dân, là khi mình làm như vậy thì người dân người ta thấy là cán bộ là hiểu được cái tâm tư, hiểu được cái khó khăn, là cái vướng mắc của mình, nên người ta chia sẻ với mình.
1: Ở Gia Hiao, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống thủy lợi từng bước hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ những việc làm cụ thể, chính quyền địa phương đang từng bước hiện thực hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đó cũng là cách cán bộ đảng viên ở Gia Hiao cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những việc thiết thực, gắn với đời sống và nhu cầu của người dân. Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về giá trị của hòa bình hôm nay. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là ngày hội lớn của non sông, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ tri ân những thế hệ đã cống hiến hy sinh vì độc lập, thống nhất và hòa bình của Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một địa phương không chỉ được tạo nên từ những công trình dự án hay nguồn vốn đầu tư, mà còn bắt đầu từ sự đồng thuận và chung sức của nhân dân. Từ những mét vuông đất tự nguyện hiến để mở đường, những hàng rào được tháo dỡ, đến sự sẻ chia quyền lợi riêng vì lợi ích chung, sức dân đang trở thành nguồn lực quan trọng để hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho quê hương vươn lên. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự Từ lòng dân mở đường cho quê hương vươn mình của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Tây An, xã Bình Hiệp, khoảng 146 hộ dân bị ảnh hưởng với gần 19 hectare đất thu hồi phục vụ tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Diện tích thu hồi lớn tác động trực tiếp đến quyền lợi sinh kế của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhờ công tác tuyên truyền vận động được thực hiện kiên trì, chính quyền địa phương luôn chú trọng cách làm gần dân sát dân, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án. Đến nay, các hộ đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Ông Hồ Đức Miều, người dân thôn Tây An bày tỏ.
3: Được sự phổ biến của cơ sở địa phương, xã cũng như thôn, nói chung là các ban ngành đoàn thể thì họp nhân cũng nhiều lần. Thì bà con cũng đồng tình, như bản thân tôi cũng trúng một số ruộng, thì cái tôi cũng đồng ý thôi. Bà con sao tôi cũng dạy hơn nữa. Vì sự phát triển của tình hình đất nước, vì sự nghiệp chung của con cháu tương lai mai sau.
1: Sự đồng thuận ấy cũng được thể hiện rõ trong những công trình phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh. Tại tổ dân phố Gia An, khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường dài khoảng 1 km, nhiều hộ dân hai bên tuyến đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, hiến đất, bàn giao mặt bằng. Không chờ đợi, không

0: khi chủ trương hợp lòng dân được nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện. Đó chính là nền tảng để quê hương tiếp tục đổi mới, phát triển và vươn lên.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về sự hòa quyện của ý đảng lòng dân. Và với sự đồng lòng sẵn sàng nhận đất, hiến đất của nhân dân, những con đường mới rộng mở đã và đang được hình thành, kết nối giao thương, mở ra không gian phát triển mới và đưa quê hương vững bước vươn mình trong thời kỳ hội nhập.
2: Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực vùng Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
5: Ve vào ve muối ba vô nhà,

0: vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý hậu bỏ tay, Jumbo Vap ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vap công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân chuyên bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi

0: trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi. Này đây.

muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào lu, chum vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy, thường xuyên thau rửa các

Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9.

0: nhớ khắc ghi. Muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng tiếp tục xây dựng, cống hiến, bảo vệ để hương vị ấy mãi trường tồn qua các thế hệ. Ngược dòng lịch sử, chỉ một ngày trước ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hà Nội bước vào những giờ chuẩn bị khẩn trương cho lễ độc lập. Sáng ngày 1 tháng 9, kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh được giao trọng trách thiết kế và tham gia dựng lễ đài tại vườn hoa Ba Đình. Công trình phải giản dị nhưng trang nghiêm, đủ chỗ cho khoảng 30 người. Ông chọn kết cấu gỗ, đóng đinh để thi công nhanh, bên ngoài bọc lụa vàng và đỏ. Đúng 12 giờ 30 phút, lễ đài bắt đầu được dựng và hoàn thành trước rạng sáng hôm sau. Cũng trong ngày 1 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời ký sắc lệnh số 3 về việc thiết quan luật tại Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Những công việc khẩn trương ấy góp phần để ngày 2 tháng 9 năm 1945 diễn ra trang nghiêm, an toàn. Ngay Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử cách mạng nước nhà, Cao Bằng, vùng đất với những dãy núi trùng điệp, những bản làng nép bên sườn núi và những cung đường biên giới đã ghi những dấu ấn đặc biệt. Suối Lenin, núi Các Mác, lán Khuổi Nậm, tất cả đều là những biểu tượng của ý chí độc lập, của niềm tin và khát vọng giải phóng dân tộc. Từ những ngày tháng gian khó ấy đến hôm nay, ngọn lửa cách mạng năm xưa vẫn rực cháy, trở thành ngọn lửa khát vọng phát triển. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Tại lán Khuổi Nậm, Bác Bó, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 1. Hội nghị hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và thành lập mặt trận Việt Minh. Từ Cao Bằng, đường lối ấy từng bước cụ thể

0: Thấy bãi biển này cũng sạch sẽ rồi, nói chung là đông, mỗi ngày bình thường thì cũng đông mà cuối tuần cũng đông.
1: Ngoài tắm biển, du khách có nhiều lựa chọn khi đến với Vũng Tàu, như tại khu vực công viên bãi sao xuyên suốt kỳ nghỉ là sự kiện tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, mỗi ngày thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Chương trình âm nhạc cộng đồng tại công viên bãi trước hàng đêm thu hút từ 4 đến 5.000 người dân.

0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo Washington sẽ đánh mạnh Iran sau khi hai bên nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
1: Phát biểu với Fox News ngày 31 tháng 8 sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh mạnh Iran. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có phản ứng sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đã đánh chặn ít nhất 8 tên lửa. Iran cũng phóng máy bay không người lái hướng tới một căn cứ có lực lượng Mỹ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vòng giao tranh mới bắt đầu trong ngày 30 tháng 8 khi lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng rocket của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak, một vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz. Iran sau đó đã phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordani để đáp trả.
0: Đáng chú ý, Tổng thống Iran hôm qua cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran. Tổng thống Iran kêu gọi Washington tiến hành đối thoại và hợp tác để giải quyết bất đồng. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Cáo buộc được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra chiều qua trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Bishkek, Kyrgyzstan, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Ông Pezeshkian khẳng định Iran vẫn đang tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận và đồng thuận với Mỹ. Theo Tổng thống Iran, việc kéo dài chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn thảm khốc vào các mục tiêu Mỹ nếu hành động gây hấn của Washington còn tiếp diễn.
0: Sau nhiều năm trì hoãn, Libya cuối cùng đã có một lộ trình mới cho các

0: của đội tuyển U20 Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi bước vào trận đấu với đội Pháp phòng ngự phản công. Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, dù vậy các cầu thủ có đôi chút lơ là ở đầu hiệp 2 và khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi. Thể lực là yếu tố quan trọng nhưng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua này. Giải đấu còn tiếp tục, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại. Tôi nói sẽ ngồi lại để rút kinh nghiệm. Tôi cũng chưa theo dõi chi tiết trận đấu giữa U20 Iran và U20 Palestine nên chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể.
0: Siêu sao Lionel Messi đã quyết định chia tay đội tuyển Argentina ở tuổi 39, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn 2 thập kỷ với hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch World Cup 2022. Và trong thông điệp chia tay, Messi đặc biệt cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng với anh trong suốt những năm tháng qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 2 tháng 9 năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam thành kính tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do, tự hào về những thành tựu của đất nước, mà còn là thời điểm để nhìn về phía trước. Đặc biệt, năm nay, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 với những quyết sách được ban hành tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã mở ra một không gian tư duy mới về mô hình phát triển, về xây dựng xã hội, đảm bảo an ninh, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế biển, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đó chính là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với hành trình phát triển của đất nước trong tương lai. Mời quý vị cùng nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
2: 81 năm trôi qua, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tuyên ngôn độc lập đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những tư tưởng bất hủ của tuyên ngôn độc lập tiếp tục định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nếu năm 1945, khát vọng lớn nhất của dân tộc là giành lấy và bảo vệ nền độc lập, thì trong thời đại hôm nay, độc lập phải tiếp tục được hiện thực hóa bằng năng lực tự chủ, sức mạnh kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Nói cách khác, độc lập không chỉ được đo bằng việc bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải được thể hiện ở khả năng làm chủ con đường phát triển, làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn lực và quan trọng hơn là làm chủ tương lai của chính mình. Đặt trong yêu cầu đó, những quyết sách được Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bàn thảo quyết định trong tháng 7 vừa qua càng cho thấy rõ hơn một tư duy phát triển đang được tiếp tục định hình. Hội nghị không chỉ nhìn vào những việc cần giải quyết trước mắt mà đặt ra những vấn đề có tính nền tảng đối với chặng đường phát triển lâu dài của đất nước. Đó là đổi mới mô hình phát triển, tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng một xã hội kỷ cương, hài hòa, an toàn, văn minh, tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống chính trị, định hướng sửa đổi luật đất đai, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhìn riêng từng vấn đề, đó có thể là những lĩnh vực khác nhau, nhưng nhìn trong một chỉnh thể, đó chính là tạo dựng những nền tảng mới để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tự chủ hơn. Muốn đi xa, phải đổi mới mô hình phát triển. Muốn phát triển bền vững, phải có một xã hội kỷ

0: Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế mới ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quán triệt quan điểm an sinh xã hội phải bao phủ toàn dân, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những người yếu thế, nhất là trẻ em, người cao tuổi không có lương hưu, người khuyết tật, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp thiên tai, mất việc làm, nạn nhân của bạo lực và những người không có khả năng tự bảo vệ. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, đảm bảo sản an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đánh mạnh Iran sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Trong khi đó, Tổng thống Iran hôm qua cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống.

0: Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vận chuyển bằng máy bay CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đặc biệt trong số đó có 31 mẫu hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là một hành trình đặc biệt bởi điểm đến của những mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng đưa những liệt sĩ đã hy sinh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương. Phản ánh cụ thể về chuyến bay đặc biệt này, nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Ngọc Anh có bài viết sau. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Ngay từ sáng sớm, các lực lượng tham gia nhiệm vụ đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chuẩn bị các thủ tục bàn giao và vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và lực lượng chức năng dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Sau phút mặc niệm, 71 thùng đựng mẫu sinh phẩm được các lực lượng cẩn trọng di chuyển lên máy bay CASA C-295 mang số hiệu 8901 của Lữ đoàn Không quân 918. Những thao tác tưởng như quen thuộc của một quy trình bàn giao hôm nay trở nên đặc biệt hơn, bởi bên trong đó là một phần thân thể của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. 7.104 mẫu sinh phẩm được đưa lên máy bay là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 9.800 phần mộ chưa xác định danh tính. Đặc biệt, trong hành trình lần này, có 31 mẫu hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Những phần hài cốt từng nằm sâu dưới lòng đất, sau quá trình tìm kiếm, quy tập, nay tiếp tục một hành trình mới, hành trình tìm lại danh tính bằng khoa học ADN. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Đến nay thì Ban chỉ đạo của thành phố đã hoàn thành vượt kế hoạch và đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm của hơn 9.800 các phần mộ chưa xác định danh tính và đã đảm bảo việc thực hiện lấy mẫu sinh phẩm đảm bảo đúng với tiêu chuẩn hơn 7.000 hài cốt ở tại các nghĩa trang liệt sĩ.
1: Đúng 11:30 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sau 3 giờ bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay CASA C-295 hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội. Trong khoảnh khắc máy bay chạm đường băng, những thành viên tổ bay vỡ òa trong một cảm xúc vui mừng rất đặc biệt, đó là đã đưa một phần xương thịt các anh đến nơi đảm bảo tuyệt đối an toàn. Là phi công lái chính, đại tá Đỗ Văn Lành, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 918 quân chủng phòng không không quân càng thấm thía ý nghĩa của chuyến bay.
3: Không chỉ cá nhân tôi mà các thành viên trong tổ bay cũng như mọi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đều có những cái cảm xúc rất là xúc động, đan xen niềm tự hào và thấy là vinh dự. Chúng tôi đã được giao nhiệm vụ và đã xác định thời tiết trên đường bay, đặc biệt là khu vực từ Vinh trở ra đây là sẽ có những điều kiện ảnh hưởng của cái áp thấp nhiệt đới, nên là tổ bay với cái trọng trách và nhất là không để có cái sự ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến an ninh của các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi đã vòng tránh để đảm bảo cái chuyến bay được êm ái nhất, để nhẹ nhàng nhất, để không có rung sóc và vẫn thực hiện về hạ cánh tại sân bay Gia Lâm.
1: Xác định đây không đơn thuần là một chuyến bay thông thường mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ từng khâu, từ rà soát tình trạng kỹ thuật của máy bay, xây dựng phương án bay, nắm và dự báo thời tiết, xác định đường bay đến dự kiến các tình huống có thể phát sinh. Phi công và các thành viên tổ bay cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan đảm bảo việc tiếp nhận vận chuyển các mẫu sinh phẩm đúng quy trình với yêu cầu trang trọng, chặt chẽ, chính xác, an toàn và kịp thời. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân khẳng định.
4: Việc thực hiện nhiệm vụ lần này không chỉ là một chuyến vận tải đơn thuần, mà là một chuyến vận tải mang ý nghĩa chính trị và nhân văn hết sức sâu sắc. Và chúng tôi thực hiện với thái độ trách nhiệm chính trị cao nhất và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim của mình. Chính vì vậy, đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành chuyến bay vận chuyển các mẫu sinh phẩm từ thành phố Hồ Chí Minh

0: sân bay Gia Lâm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
1: Từ sân bay Gia Lâm, những mẫu sinh phẩm tiếp tục được bàn giao về Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ được tiếp nối bằng công nghệ và khoa học. Mỗi mẫu sinh phẩm đều được các bác sĩ, nhà khoa học trân trọng tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu giữ theo quy định, trước khi tiến hành phân tích, đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiến hành tiếp nhận các mẫu hải cốt liệt sĩ từ 8 địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay chúng tôi tiếp nhận hơn 7.000 mẫu từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và chúng tôi sẽ thực hiện thật tốt các cái công tác của mình. Thì đầu tiên các mẫu sau khi mà được bàn giao cho trung tâm thì được chúng tôi sẽ tiến hành xử lý và bảo quản lưu giữ. Tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái kế hoạch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia.
1: Với người lính không quân, được đưa một phần thân thể các liệt sĩ về với thủ đô là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng. Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những người lính bay của không quân nhân dân Việt Nam đang góp phần nối liền quá khứ với hiện tại, đưa các anh trở về gần hơn với gia đình, quê hương, bản quán và đồng đội. Có thể một ngày không xa, từ những mẫu sinh phẩm được vận chuyển trên chuyến bay này sẽ có rất nhiều dòng tên các anh được xác định, những địa chỉ được tìm lại và gia đình và quê hương sau hàng chục năm đằng đẵng đợi chờ sẽ được đón các anh về. Và khi ấy, người ta sẽ nhớ rằng hành trình trả lại tên tuổi cho các anh đã có sự góp phần của một chuyến bay đặc biệt như thế, chuyến bay được thực hiện bằng lương chi và mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, giữa nắng gió đại ngàn, nơi những dải cao su hút tầm mắt chạy dọc 251 km đường biên giới, có một thế trận lòng dân được xây đắp bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả những lời cam kết sắt đá của người lính. Với Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, cuộc chiến thời bình không tiếng súng nhưng cũng đầy cam go. Đó là cuộc chiến xóa đi vùng trắng dân cư và giải quyết bài toán kinh tế thị trường để cây chiến lược nở hoa và con người chiến lược vững vàng bám trụ vùng phên dậu. Bài thứ ba cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự của nhóm tác giả Hồng Linh, Ngọc Linh có tựa đề Rừng cây đời người sẽ khắc họa phần nào những dấu ấn về vị thiếu tướng của buôn làng Tây Nguyên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Muốn nghe kể về những vùng đất ở Ia Grai, Đức Cơ hay Ia Hơ Drai từ những ngày đầu gian khó khi binh đoàn 15 mới đặt chân lên vùng phên dậu Tổ quốc. Chúng tôi tìm đến Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, người được đồng bào Tây Nguyên yêu mến gọi là tư lệnh của buôn làng. Anh về binh đoàn 15 tháng 5 năm 1985, chỉ sau khi binh đoàn thành lập vẻn vẹn 3 tháng. Trên mảnh đất là trọng điểm của sốt rét với những tàn tích chiến tranh phải đối diện với đói nghèo lạc hậu. Cây cao su đã trở thành cây chiến lược, nhưng binh đoàn 15 phải đối mặt với những vùng đất trắng dân. Không có dân thì lấy đâu công nhân khai thác cao su? Không có dân thì vùng biên không thể có thế trận nào cả. Triết lý ấy đã giúp cán bộ binh đoàn 15 và Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ tìm ra những lời giải. Bà Nguyễn Thị Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai kể lại hành trình mà cán bộ binh đoàn 15, trong đó có Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đã trải qua.

0: con đã nghe, tin tưởng và nhiều người đã xung phong vào làm công nhân tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715.
1: Với tầm nhìn xây dựng vùng chiến lược, cây chiến lược và con người chiến lược, những người lính binh đoàn 15 đã thực hiện một cuộc di dân lịch sử. Đồng bào vùng xuôi đã được vận động lên vùng biên cùng đồng bào của 28 dân tộc thiểu số anh em, bám cây cao su, cây cà phê để phát triển kinh tế, xây dựng thôn làng. Đội trưởng sản xuất kiêm luôn trưởng thôn, tổ an ninh trật tự cũng chính là những người thợ cạo mủ cao su. Những người lính binh đoàn 15 không chỉ trồng cây, họ đã trồng cả niềm tin trong dân để đến giờ, từ những vùng trắng không dấu chân người, binh đoàn 15 đã tạo tiền đề để thành lập nên những huyện mới vùng biên. Kéo dân lên biên giới đã khó, giữ được người dân gắn bó với biên cương tổ quốc còn khó gấp trăm lần. Với Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, lo cái lo của đồng bào, vui niềm vui của đồng bào chính là chìa khóa để mở cánh cửa lòng dân. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tức, tỉnh Gia Lai đã ấm áp chia sẻ.
2: Thì hình ảnh Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ không có xa lạ gì với người dân trên địa bàn. Với những hình ảnh rất là mộc mạc và quen thuộc, đó là những cái chuyến đi của đồng chí, những cái hình ảnh thân thương tại từng lô cao su đồng chí cùng với cán bộ công chức và công nhân công ty cùng nhau hướng dẫn những kỹ thuật về chăm sóc và thu hoạch cao su, đặc biệt là những đồng bào dân tộc thiểu số ở những làng đặc biệt khó khăn trên bàn xã. Thực sự đây là một hình ảnh mà gây cho chúng tôi rất là nhiều cái sự cảm động.
1: Bàn chân của vị tướng ấy đã đặt trên rộng dài khắp dải biên cương. Giờ đây đã qua 40 năm gắn bó với vùng Phên Dậu. Ký ức của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ luôn đầy ắp những kỷ niệm về mùa xuân ở nhà Rông, những chén rượu cần uống cùng già làng Gia Rai, Ê Đê. Ông quan tâm đến đại cuộc, nhưng vẫn không bỏ qua những cảnh đời cơ cực. Chị Y Bỉ, người con của làng Le, công nhân Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, kể với chúng tôi chuyện đứa con đầu lòng bị bệnh tim. Mới đây thôi, được Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đến thăm, chị xúc động lắm. Chị không nhớ tên vị tư lệnh, nhưng nghĩa tình mà người thủ trưởng dành cho gia đình chị thì Y Bỉ ghi lòng tạc dạ.
3: Chị nhớ là bác tư lệnh thôi, không biết tên.
4: Bác tư lệnh vào thăm à?
3: Dạ.
4: Bác vào thăm khi nào?
3: Năm ngoái, bác nghe tin là cháu đó bị bệnh tim là bác vào thăm. Bác hỏi thăm cháu thế nào rồi, bác hỏi thăm nhiều lắm. Cảm ơn bác đến thăm thì không biết nói gì hơn.
1: Cây cao su có tuổi đời 24 năm. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ là người có mặt ngay từ ngày đầu thành lập công ty 715, nay là Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, với vai trò nhân viên thống kê đội sản xuất. Việc đồng hành với những lô cao su trên nhiều cương vị đã giúp vị tướng hiểu vai trò của cây chiến lược trên mảnh đất vùng biên này, càng hiểu vai trò của những con người chiến lược để có những quyết sách hợp với lòng dân. Có những giai đoạn, giá cao su thế giới xuống dốc không phanh, giá bán ra còn thấp hơn cả chi phí sản xuất. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai lãnh đạo binh đoàn 15. Đã có lúc, binh đoàn phải đi vay mượn, xoay sở từng đồng để trả lương đúng hạn cho công nhân. Khi kiểm toán chất vấn, tại sao lỗ mà vẫn trả lương cao cho công nhân? Câu trả lời của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đã giúp ta hiểu hơn về vai trò làm điểm tựa của bộ đội ở buôn làng. Hiểu hơn về bản lĩnh của người lính làm kinh tế. Mất kinh tế có thể phục hồi, nhưng mất niềm tin thì không lấy lại được. Để dân đói, dân bỏ rẫy ra đi, đó mới là cái lỗ lớn nhất của quân đội. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Tuấn, đội trưởng đội sản xuất số 6, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 nhớ lại.
5: Giám đốc nói là dù là phải là đi vay mượn xoay sở chỗ nào, nhưng mà các cái đơn giá tiền lương của cán bộ người lao động thì không để xuống.
1: Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ hiểu rằng mỗi đồng lương của công nhân không chỉ là sinh kế. Nếu bộ đội không lo được cho dân, đồng bào sẽ rời bỏ biên giới, thế trận lòng dân sẽ lung lay. Để giữ vững niềm tin ấy, binh đoàn 15 đã tự thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi phí sản xuất để dành nguồn lực chăm lo cho người lao động.

0: Khi giá ngoài thị trường bấp bênh, nhưng đơn giá trong binh đoàn vẫn giữ vững ở mức ổn định. Trung tá Trần Quốc Tuấn chia sẻ, người lao động nhìn thấy điều đó, họ hiểu cái tâm của bộ đội Cụ Hồ. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Tuấn khẳng định, chính nhờ sự kiên định ấy mà suốt 10 năm thăng trầm, không có cuộc rời bỏ nào. Dân bám vườn, thợ bám lô, sản xuất vẫn ổn định giữa tâm bão.
1: Qua cái trả lương, qua thu nhập đơn giá hàng tháng, ví dụ như là hiện nay giá đơn giá 10.000, mà đơn giá ngoài 9.000 hoặc là 10.000 thì người ta vẫn hiểu được là đó, dù khó khăn như vậy, trả lương đầy đủ đơn giá vẫn như vậy thì họ rất phấn khởi, an tâm công tác thôi. Thể hiện là họ không bỏ việc, không ra ngoài, họ vẫn gắn bó với công ty, gắn bó đơn vị. Phải thời điểm đó là rất khó khăn.
0: Trong hành trình gắn bó với Tây Nguyên của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, phía sau những dấu ấn của vị tư lệnh là hình ảnh người vợ Tảo Tần. Thanh xuân của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc là những tháng năm lo toan cho tổ ấm, cho con cái, khi chồng thường xuyên làm việc xa nhà, khi phần lớn thời gian và tình yêu của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ anh đã dành chọn cho công việc. Với chị Ngọc, ngay từ thuở nghèo đói, cơm không đủ no, cuộc sống khó khăn thiếu thốn trăm bề, chị vẫn dành chọn mơ ước cho người chồng thuở ấy đang là nhân viên thống kê của đội sản xuất.
2: Hai người về ở với nhau là rất là khó khăn, nhưng mà trong đầu luôn luôn phải nghĩ là anh Sĩ phải có một cái bằng đại học, chứ biết là bằng đại học gì và học vào thời điểm nào. Từ đó cứ nuôi ý chí, nuôi dân.
0: Trước khi trở thành vị tư lệnh bản lĩnh, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ và gia đình cũng đi qua những tháng năm nghèo khó đến thắt lòng. Nghe chị Phạm Thị Tuệ Ngọc trải lòng, chúng tôi hiểu. Những tháng năm đầu gắn bó với Tây Nguyên, gia đình chị không có ánh hào quang, chỉ có ý chí sắt đá và ước mơ bình dị của người vợ trẻ cùng chồng đang bám trụ biên cương.
2: Đến khi sinh bé ra thì là hai đứa con thì anh vẫn làm xa, thì chị nói với anh là không ước gì, bởi vì mình cũng có quyền để ước vào thời điểm đấy, nhưng chị thèm mỗi cái nồi cơm biển. Anh ấy bảo là thôi thì cứ cố gắng, cứ từ từ, bố không hứa vào thời điểm nào là có, nhưng mà tin chắc là sẽ có, thì mẹ cứ yên tâm. Thế bé được mấy tháng đấy, thế là bố xách về cho cái nồi cơm biển.
0: Dù vậy, chị Phạm Thị Tuệ Ngọc vẫn luôn tự hào về chồng mình. Vị thiếu tướng đã cùng lãnh đạo binh đoàn và cán bộ các đoàn kinh tế quốc phòng đưa binh đoàn vượt qua những giai đoạn ngặt nghèo nhất để có một binh đoàn làm điểm tựa vững chắc, góp phần xây thế trận ở vùng chiến lược. Nỗi lo của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ giờ đây đang dành cho thế hệ trẻ. Ông trăn trở, bộ đội có vững thì dân mới vững. Ông cũng luôn đau đáu về cuộc sống của những người thợ bên những rừng cao su vùng phên dậu.
3: Trăn trở một điều gì là sao là binh đoàn vững mạnh lên và để chăm lo người dân được tốt hơn nữa, và xứng đáng đi phên dậu biên giới nó phải bừng sáng, nó thực sự trở thành chủ phú mà hòa bình ổn định và phát triển vững mạnh, thì khi đó mình mới cảm thấy là đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Giờ đây vị tướng của buôn làng đã đi qua 40 mùa cao su thay lá. Ông an lòng với những gì binh đoàn 15 đã kiến tạo ở vùng đất chiến lược. 160 đội sản xuất của binh đoàn bố trí xen kẽ 271 thôn làng, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành một thế trận vững chắc nơi phên dậu. Thế trận ấy, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ luôn tin rằng sẽ mãi bền vững, bởi nó được xây dựng bằng bản lĩnh, trí tuệ và trái tim bộ đội Cụ Hồ.

0: đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng về trình tự thủ tục đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với quân nhân công tác tại quần đảo Trường Sa và thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Nội dung về điều kiện trình tự thủ tục đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với quân nhân công tác tại quần đảo Trường Sa. Cụ thể, tôi là hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ năm 2018 thuộc Quân chủng Hải quân, đã có thời gian trực tiếp công tác tại quần đảo Trường Sa 13 tháng. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, chiến sĩ có thời gian công tác từ 1 năm trở lên tại quần đảo Trường Sa thuộc diện được xét tặng huy chương, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Tuy nhiên, từ khi xuất ngũ đến nay, tôi vẫn chưa nhận được quyết định hay hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng. Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với trường hợp của tôi được quy định như thế nào. Trình tự thủ tục nộp hồ sơ được thực hiện ra sao và gửi đến cơ quan đơn vị nào để được tiếp nhận giải quyết. Về nội dung này thì cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 39 năm 2013, Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Khoản 1 điểm A, khoản 3 điều 57 Luật thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 được sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 06/2026 Quốc hội khóa 16 quy định tiêu chuẩn khen thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang như sau. Việc tặng hoặc truy tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang đối với cá nhân có thời gian làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ hoặc làm nhiệm vụ quốc tế được quy định. Hạ sĩ quan chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 1 năm trở lên thì được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Đối chiếu với quy định nêu trên, đề nghị công dân đến Ban Chỉ huy Quân sự xã nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết. Về quy trình thủ tục hồ sơ, đối với các cá nhân đã ra quân, xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cá nhân kê khai thành tích kèm theo giấy xác nhận chưa được khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng của đơn vị cũ, Ban Chỉ huy Quân sự xã phường tổng hợp trình khen theo hệ thống tổ chức cơ quan quân sự địa phương. Cũng qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân với nội dung: trường hợp chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có thuộc diện phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề hay không? Ở cấp tỉnh, cơ quan đơn vị nào có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật số 98/2025 Quốc hội khóa 15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự quốc phòng. Căn cứ Nghị định số 72 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Nghị định số 16 ngày 4 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020, Nghị định số 220/2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của một số nghị định trong lĩnh vực quốc phòng quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tại khoản 4 điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định, chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Tại Điều 10 Nghị định số 72/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 16/2025, Nghị định số 220/2025 của Chính phủ quy định, chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy, trợ lý, ban chỉ huy quân sự cấp xã. 1. Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng, từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng, được tính thêm 1%. 2. Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý, ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác ở các ngành nghề khác, nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy, ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 điều này, nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. Chế độ phụ cấp thâm niên của chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính trả cùng kỳ lương phụ cấp hàng tháng. Căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã. Ở cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cấp xã.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu kính chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự sáng thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp mọi miền đất nước, nơi đâu cũng được trang hoàng rực rỡ, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano và các cụm hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sắc đỏ, sắc vàng tạo nên không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi trong Tết Độc lập.
0: Tết Độc lập là sự hòa quyện của niềm tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào và khát vọng vươn lên, làm giàu thêm bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa. Và cũng từ vị Tết ấy, mỗi chúng ta thêm một lần được nhắc nhớ khắc ghi, muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng tiếp tục xây dựng, cống hiến, bảo vệ để hương vị ấy mãi trường tồn qua các thế hệ.
1: Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc bằng những dấu mốc không thể nào quên. Đến nay, 81 năm đã trôi qua, ý nghĩa của ngày Quốc khánh vẫn vẹn nguyên trong tâm thức mỗi người Việt Nam. Cả nước cùng đón Tết Độc lập bằng niềm tự hào về quá khứ, niềm vui trong hiện tại và niềm tin hướng tới tương lai. Và trong chương trình sáng nay sẽ có nhiều nội dung liên quan đến sự kiện trọng đại này của dân tộc.
0: Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu là chủ đề của câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
1: Ở thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm Tết Độc lập trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
0: Trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại sẽ có thông tin siết chặt cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trước hàng không đảm bảo chất lượng.
1: Còn đến với vấn đề quốc tế sẽ có phân tích vì sao người Iceland không muốn gia nhập EU.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
2: Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão vào